Assalamualaikum, Boki Sénégal. Ñu ngi leen di nuyu ci seen émission Demb. Seen émission Demb nak delu ci wat na ci réew mu mag mom. Réew mom nga xamni modi Jolof. Nga xamni sunu mam Njaajaan moko santion. Dajé fa ak ay nit yu bax. Tay nak ñu tan ci ñi nga xamanteni ño sant ñang. Té ñoñu kenn mënu leena tuddu, te tuddu lo wa réew mi. Mba nga tuddu ñi gën ci réew mi. Ndax bo démé kër Serigne Touba seen mam ci la bok. Bo démé ci Alhadji Abdoul Aziz Sy ci la bok. Réew mi dal wax dëgg Yalla ñi fi bax ñëpp am nañ bok ak ñoñu sant ñang. Ñoñu nak tay ji ñom lañ ñëw pour xamalé leen ak ñom.

légui nak abi wulay jogé golaré ñew fi gënën kër buri ji lén da am fi 20 ans jogé fa ñew mboy nan sun kër ñangeen mboy nan ñepp ci réew mi da na la ko wax mboy nan am ba am pi ñaar fukki at ñew mboy nan fekk bërgël ma penti juroom ñaari pencé la won mom mboy nan bi nga xamé ni juroom ñaari pencé la mam abibulay ñew wir ci genn taatu garab di jangal alquran di julli sallallahu alaihi wasallam way duggul kër kenn bërgël diko xol bam yag mu ne yalla ay deug binam jëme ku ma dem mo nekkon président la république beulab dem mo nekkon ministre de l'intérieur bakkar dem na mo nekkon ministre de force armée ta damay dem ki ne ci taatu garab gi di jangal alquran di julli sallallahu alaihi wasallam talib mi di jelwan ke waji ñew na asadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah dugg ci diin mok aram bokk lepp mu yekete aram ñang jox abibulay mu tawlo ci maram mbacke maram jurut balak mbacke ñu bokk yenn bayte bokku ndey ball jur ma mërent sa li señ bamba fey ñu fa mam mati mbacke jox demb bu na ci seen demb bu na gi ci afi jolof mam ci ousmane mu jangi walu ca gaay jox fa wal dawele mu jura alhaji malik

ñu jël ci wat ci ñangeen jël fa ndumbe da do ñang mom lañ jox ahmadou soxna buso maam fa ma mast wala ma ci nawel maam jaar ma ci proxan yalla mo ñu waxane qul al yastawi la sina yalla manak wala sina la yalla ma yalla ne ko xam dunyam maam abdoul hasis nafana la barakati yalla na ko yalla doli leer ñu taas ci barkem bëgg gum bëggon bokk gi ak bëgg gum bëggon jollof ak nim fi bokké taxon na ñew na fi yoon wo xamni war jollof rek ko indi bam ñewé kaddu mourid ñi fi ñewon ku ñi wax seigne mama gay doom mor mbaxi gay tey nak bokk mboy naan ak dundoji ci ñangeen légui mo mbob mo fi nekkal khalifa general de mourid mo ji mam la andal diptalu ne ci gannaaw ñu je départ bi dem mbeulexé bañ démé mbeulexé mo na ma do man kan légui dama bëgg déllu wa ndax dafa am luma wara défé man ko man day gayam yama yebal ci kon dama koy top bam jeex

fi ñi bokk ak ñangay ni waaye fii wàllu yu tax kii di bo Aly di laajte wàllu yooyu mooy soow maamam moom la ñu wax Baara Mbacke. Baara Mbacke moomu cosaanam mi ngi départ Fouta ku ñu wax Aliou Thiam moom la ñu wax Ardo moo départ moo jóge woon Fouta gàdda yi ñëw ci la war toox ñu jox ko fi Bayo Sylla. Maam ci Samba Bayo ak Atumane Bayo ak Bakary Bayo ak Balla Bayo. Balla Bayo moomu nag moo jur Ar Tangoode mi jur Massawa Tangoode mu jur Baara Mbacke mii ñuy wax wàll mu tëdd fii. Moom nag mooy soowam Aly Koudia ndax Aly Koudia ku ne wax Koudia Niang moo jur Khouredje Niang Khouredje Ndiaye Khouredje Ndiaye moomu jur Koudia Ndiaye Koudia Ndiaye moomu jur Aly Koudia ak Biga Koudia ak Tabarou Koudia. Biga Koudia moomu nag moo jur Biga Niang moo jur Mbege Niang ak Amour Khala Niang ñu koy wax Alhaji Mor ak ku ne wax Saliou Niang. Mbege moomu nag moo jur Maram Demba mu jur Aly mu jur Aly Koudia loolu lan bokkee moom. Moom nag fi mu gën a bokkee am na si wàllu ndawee ni maanaam nga dama Ngaañ Bale moom lañ jox ku ne wax Alsane Sarr ci Thiar fii di jóge Thiar gii ba mu demee ba mu jógee fii dem say fu ñuy wax Xataali am fa ku ñuy wax Biréate Alsane Biréate Alsane jox ko Fatim Sylla ban ko joxee Fatim Sylla maam si Aljodje Fatim Sylla Birame Diambor Fatim Sylla ak Fëri Fatim Sylla ak Albouri Fatim Sylla ak Fëri Fatim Sylla. Fëri Fatim Sylla moom mbokk la ci Aly Biga mii ñu tuddee école kii bi waaw waaw moom la moom lañ ko tuddee mbokkam la ci moom. Ba tey it moom si boppam moom góor gi bi fi Mabba Mabba Diokhou di ñëw dafa fekk booba réew mi Mabba dugg ko di tuubloo nit ñi mu ñëw fii ne day jàll si sàggata xam nga booba dëkk Thiedol bi mu ñëwee ne day tuub si day tuubloo si léegi ñu dogi ko ñoom it ne léegi ñuy def booba ñoom tedd ñu ne nan dem sa Serigne Bassa Thiar muy góor gii di Baara Mbacke mi tëdd fii ñu dikk wax ko ko mu ne leen na ngeen ñëw yéen ñëpp si dëkk bi booba mbaar mu mag moo am mu defar mbaar mi daal leen ni nag ba su ngeen demee da ngeen def ñetti kuréel bii day nekk sàggata bii nekk fële ngëneneel moom la ñu wax ndraame may nekk sa gàddaaw su ngeen seenee pënd bi ñëw ke nga xam ne moo jiitu mu daw wax ko ñii façon noppalu mu daw wax ko ñooñu kooko noppalu ban daw ak si ñun ban seenee pënd bay ñëw ñu daal di daw daal di koy wax kooko kooko dikk wax ko keneen kooko dikk wax ko keneen ban ak si góor gi daal di tas kaamir bi daal leen di jox daal ne leen bu kenn wax xool leen noonu rek tër leen rek di xool ñu seen pënd bi ba seen pënd ba mi dugg Thiar bi mi dugg Thiar ñu gàttandu ko mu daal di agsi rek góor gi daal di jóg mu daal ñu daal di saafante ak moom mu ne ko ah man de lii laay wër mu ne ko lii fi ne mu ne ko kon nan dem ci biir ñu àgg ñoom ñaar ci biir moog Mabba ñu wax seeni wax ba génn nee nan mag ñi si li ñu nettali bi génnee bay dem ba mu taxawee ci fas bi bay dem dana ko dama laa waroon a yóbbu dama laa waroon a yóbbu looloo ma yëkkati woon waaye yow mii nag kene gu mag nga ci tund wii man ñeme wu maa laa deqati kon toogal ma jàll fekk am na ay taalibam yu la yoon fa la camelax mu deneen suuli mu jàll.

0: Nous devons faire ce que nous devons faire.
1: Kon nak li wala li tubab di wax pratiquer
0: nekkon nak li tubab di wax pratiquer
1: mom rek ka fi def
0: waye
1: li waro seen wax
0: yit
1: yalla wax na li bëkk
0: ko ko jëf wax na
1: li bëkk ko fi bayyi wax na
0: wax na
1: kon nak jëf
0: fi
1: limu diglé mo fi def
0: bayyi
1: limu téré ño fi def
0: lenen def
1: kon nak ci lolu lay bëgg waxe waye du lo xamne dama ko wax samp muy lu bes ngeen japp ko diko jëf
0: waye du lu bes nu mu wara samp ngeen japp ko jël ko fi diko jëf
1: fatali
0: rek la
1: wazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wazakir fatali
0: ne sunu borom dañu muhammad wazakir fatali
1: fa inna dhikra naka fatali
0: ndax fa inna dhikra naka fatali
1: tanfa'u dana jari al mu'minina way gem ñi al mu'minuna neena ñi gem ñana moy ñi nga xamne gem nañu yalla kep te boole wuñ ci dara duñ ko bokale
0: ne moy ñi nga xamne gem nañu yalla kep te duñ ko boole dara bokale wuñ ko dara
1: al mu'minuna ñana
0: yalla ne
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند الله ومغفرة ورزق كريم yalla moy xamal jam yi nan la julit di mel
0: nekat yalla ay xamal jam julit bo wu mu tuddu moy wax nan la julit di mel
1: innamal mu'min
0: ne yalla ne su ngeen beugé ñeug xam ñeug gem nan lañuy mel
1: deglu len mel yuma len di tuddal moy meloku gem yalla su ngeen ko gisee xamne ki mu'min la billahi wa rasul
0: yalla ne deglu len mel yuma len di tuddal ku ngeen ko gis ci moom xam leen ci mu'min la billahi wa rasuli
1: mu ne innamal mu'minuna naka julit yi
0: yàlla ne innamal mu'minuna naka julit
1: yi takkala kat
0: takkat ne takkala
1: alladina mooy gaañ nga xam ni
0: ne alladina mooy gaañ nga xam ni
1: ida dukira ndem fattalikoof na wala tuddeef na allahu yàlla suñu borom
0: ne ida dukira ndem tuddeef na wala ndem fattaleef na allahu yàlla
1: wajilat jàq ti tiit
0: ne wajilat jàq te tiit
1: kulubuhum sen
0: fale
1: wa ida tuliyat ndem jàngeef na alayhim
0: ne wa ida tuliyat ndem jàngeef na it alayhim
1: ayatuhu ñuy jàng ayaam yi
0: ayatuhu ayaam yi ñu di ko jàng
1: zaadathum dolli leen aaya ja wala jàng ga
0: ne zaadathum dolli leen aaya ja wala jàng ga aaya
1: dolli leen aaya ya
0: dolli leen aaya ya
1: wala jàng gañ koy jàng
0: wala jàng gañ koy jàng
1: lu mu leen di dolli
0: iimaana
1: ak gëm
0: yàlla
1: wayatawakkaluna
0: neena wayatawakkaluna
1: alladheena ñinga xamni
0: batay alladheena ñinga xamni batay
1: yatawakkaluna
0: danañu sukkandiku
1: ala rabbihim
0: ci seen borom
1: te bay seen
0: moromum jaam ñoñale
1: ñoy julli
0: yalla ne ñoy julli deug
1: te di dépenser
0: ci
1: la ba leen
0: wërtegal
1: di julli
0: ci jakkaya
1: julli juroom
0: la wax
1: julli juroom la wax waye du geneen
0: geneenu julli ñoñale
1: ulaika ñoñale
0: ne yalla ne ulaika ñoñale
1: deug
0: hum ñoom
1: haqqan ci deug
0: al mu'minuna
1: ñoy ñama gam te yalla neena dencal na leen defi
0: tay yalla nekk ñoñu kat dencal na leen def
1: lan la leen dencal
0: numa leen dencal
1: daraje yu reuy
0: ak lan njegal
1: ak lan
0: wërseuk
1: wo xamni
0: kenn du ko rek ëlla
1: kon nak yalla ñu yalla def julit
0: yalla nu yalla def julit
1: al-imanu laysa bit-tahalli wala bit-tamanni bal ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal liman bi ciagne dang koy wax ci salam bi wala nga bubo ko
0: nekat liman du tiagne nga wax salam ni rek wala nga bubbo
1: ma waqara fil qalbi moy li sax ci xol wa sadaqahu ti deugal ko al amal djeb gi ko ci
0: ne liman moy li sax ci xol ti deugal ko ci ni koy djef lolu moy liman
1: lolu moy liman
0: lolu modi liman
1: ashhadu an la ilaha illa allah
0: ne ashhadu an la ilaha illa allah
1: ashhadu anna muhammadar rasulullah
0: ashhadu anna muhammadar rasulullah
1: zalika huwa al iman al kamil al mahd al khalis
0: mili moy liman guma seuk bu sel
1: bu wer
0: bu wer
1: di yalla beug
0: di yalla beug mom moy liman
1: yalla nango yalla
0: yalla nango yalla may may
1: dafa fekk nak
0: neena dafa fekk nak
1: aduna bi
0: aduna bi
1: jaxaso
0: jaxaso
1: jaxaso gi mu jaxaso yi
0: neena jaxaso gi mu jaxaso yi
1: mana dal yobbu nañu bañu am ci point bo xamni
0: ne yobbu nañu yobbu bañu acc ci point bo xamni
1: lo wax
0: lo wax
1: ñu gëstu ko
0: ñu gëstu ko
1: ak diko tayu
0: ak diko tayu
1: diko set
0: diko set
1: li yaleen yeccé deppok seen bakkan
0: yeccé deppok seeni bakkan
1: ñu fap
0: ñu fap
1: ye deppowul ak seen bakkan
0: ye deppowul seeni bakkan
1: ñu rotal
0: ñu rotal
1: waye dafa fek ko xamni ki yow yalla rek la tax di wax
0: waye nak dafa fek ko xamni ki yow yalla rek mo la tax di wax
1: il faut nga wax
0: il faut nga wax ngir yalla
1: xawma nak kuy wax ngir jagn lo xamni li ragal nga dikam ci saxaw
0: xamul nak ko xamni ki yaangi wax ngir jagn lo xamni li ragal nga ak dikam ci saxaw
1: wala ngay wax pour lo xamni li yaangi tatane sa loxo pour mu teggu ci sa
0: wala ngay wax ngir satan lo xamni li beungamu teggu ci sa lox
1: yoy yep man xeccet ma ci
0: yoy yep ne mom xeccet ko ci sat na ci wecc bokku ci mom
1: waxuma ngir eumbe dara
0: waxul ngir eumbe dara ken
1: waxuma ngir sutural
0: waxul ngir sutural bopam
1: waye dana wax ngir yalla
0: waye dana wax ngir yalla
1: wax ngir yalla ji
0: wax ngir yalla ji nak
1: ndega ma haji malik ci mon
0: dara haji malik ci monul dara
1: kenen no
0: kenen du ci man dara kat
1: ku beugul deg yalla bu ñew ci
0: mom ku beugul deg yalla day boye bo bayiku bu ñew ci mom
1: ku bëggul dégg loo xam ne ni moom la yàlla santaane ak rasulullahi bul ñëw ci
0: ku bëggul a dégg li yàlla santaane ak rasulullahi bul ñëw ci moom ne boutique bu ne marchandise ba fa nekk moom la borom mën a jaay
1: soo bëggee jën demal ca marché
0: soo bëggee jën demal marché jën
1: soo bëggee marché yàpp
0: soo bëggee yàpp demal marché yàpp
1: ca Moustaf Mbay
0: ca Moustaf Mbay
1: soo bëggee géej
0: soo bëggee géej
1: demal marché géej
0: demal marché géej
1: soo bëggee leneen
0: soo bëggee leneen
1: demal ca marché bu
0: demal ca marché bu mu
1: ne sama marché man
0: ne moom marché Alhaj Abdoulaye
1: marché Alhaj Malick
0: marché Alhaj Malick
1: mooy boo xam ni
0: mooy boo xam ni
1: duñu nëbbali yàlla bëgg
0: duñu nëbbali yàlla bëgg
1: duñu ca topp bànneexu
0: kenn duñu ca topp bànneexu kenn
1: duñu ca seet ku ñu mere
0: duñu seet ku leen mere
1: duñu seet taalibe yi tey seet caaku ceeb duñu seet
0: taalibe yi tey seeni caaku ceeb
1: yooyu yëpp
0: yooyu la yëpp
1: su fekkee ne
0: su fekkee ne
1: moo tax
0: moo tax
1: seen xol du sedd ci
0: seen xol du sedd ci ñoom
1: bu leen fi ñëwal
0: bu leen fi ñëw
1: fii daan ku fi ñëw
0: fii ku fi dit
1: yàlla rek
0: yàlla rek
1: fab leen seen i
0: fab leen seen i xaalis
1: seen i ceeb
0: seen i ceeb
1: seen lépp
0: seen lépp
1: yóbbu ca seen
0: kër yóbbu ca seen i kër
1: xaj na ci
0: yéen xaj na ci yéen
1: yàlla bëggu leen yàlla
0: yàlla bëggu leen yàlla fii day muy marché bi fu yàlla fii nit yàlla ngay dégg
1: du ma samp sama bopp
0: mais du samp boppam
1: wacc yàlla
0: wacc yàlla
1: duma samp Alhaji Malick
0: du samp Alhaji Malick
1: wacc yàlla
0: wacc yàlla
1: duma samp Cheikh Sidi Ahmed Tidiane
0: Sidi Ahmed Tidiane
1: wacc yàlla
0: wacc yàlla
1: duma samp Seydou Aboubacar
0: du samp Seydou Aboubacar
1: wacc yàlla
0: wacc yàlla
1: duma samp Rasulullah
0: Rasulullah
1: wacc yàlla
0: wacc yàlla
1: lankana
0: lankana
1: duma ko def
0: yàlla rek lay sam
1: ma kana li basharin an yutiyahu Allahu alkitaba walhukma walnubu'ata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل وخل يوم محمد عليه الصلاة والسلام
0: نه سنو برام داني محمد قل وخل يوم محمد
1: يا أهل الكتاب ين نيغا خاني يالا دا واتي وون سي ين تيري
0: يا أهل الكتاب ين يالا واتي وون سي ين تيري
1: ووتي بو خاني بي
0: نه ووتي بو خاني بي
1: جفالالا
0: جفالالا
1: دو قراء
0: دو قراك
1: jafala
0: ne jafala
1: moy wote bo xamni
0: moy wote bo xamni
1: wo nga ko ñepp sa añ sotti la
0: sa añ sotti la
1: nga genn ci mbeddi ki nga xam ak ki nga xamul nga duggal ci kër
0: gi
1: bokk ak mom
0: ndënli
1: koku moy jafala
0: ana luy xira
1: ki la jogel tool
0: ki lay bayal
1: ki nek ci biir kër
0: gi
1: di sax surga
0: sañ sotti
1: nga wolen ñom
0: rek lolu
1: moy xira
0: bokk ak ñom lolu moy xira
1: wote bi nak
0: jafala
1: ya ahlal kitab تعالوا ذكلين
0: يلا دفني تعالوا ذكلين
1: واو جمعلا
0: نواوي واو جمعلا
1: فين جم
0: فان جن جم
1: إلى كلمة
0: جم تبات
1: سواء بيننا
0: من محمد
1: أكيدك تأكبي
0: ak ki ñu mom ci pirum ndari
1: ak man mi nga xamni qurayshiyu
0: ak man mi qurayshiyu
1: te demona ci deyal ak yalla
0: bat bob
1: mak abdul aziz
0: ak ibou saho
1: ak jam biñu mom
0: ñoo ci yemok
1: bat bi bana
0: allah na'budu illa allah
1: buñu jamu kenn
0: kudul yalla
1: wala nushrika bi shay'an buñ ko bokale ak
0: dara
1: wala yattakhidhu bu jab
0: ba'duna len suñu
1: ñu japp ba'dan len ci ñun
0: arbaban
1: ñu di bur
0: min dunillahi
1: walis yalla
0: buñ ko def mukk
1: wa in tawallaw
0: ne yalla nako wa in tawallaw
1: so len waxe lolu
0: ñu deud lan
1: fontulen fokolo wax len ne
0: bu len bañu dem rek da nga len wax fokolo na ngeen
1: yeen ñi lank
0: ak ñima top
1: ishadu sedelen
0: bi anna naka nun
1: man muhammad ak ñima andal
0: muslimona
1: ñu incliner lañu
0: jox suñu wala
1: yalla
0: lu ko neex def ci nu bu ngeen bañe yit ma ngi ma andal ci lelu ne
1: su ngeen demé ak man
0: né ak mom mi koy wax
1: li ngeen ci déggé ndegam bëgg ngeen jariñ da ngeen koy fat ngeen employé ko jëfé
0: né ndegam bëgg ngeen jariñ li ngeen fi dégg da ngeen koy jël employé ko jëfé ko
1: waye fay seeni auto yak seeni nelaw
0: yak seeni soxla
1: ay li abdou wax tay
0: jogé fi
1: mu jaar fi
0: fal ci fi
1: dara
0: abdou di jariñ ko dégg
1: ana luy jariñ ma diko jëfé
0: même mu wax ko ba nopi diko jëfé
1: ngeen diko jëfé
0: ngeen dégg ko diko jëfé
1: ma jariñu
0: mu jariñu ci
1: ngeen jariñu
0: ñu jariñu ci
1: ma fatali
0: mu fatali ko ci
1: ngeen fatali
0: mu fatali ko ci
1: wala ma wax ko
0: mu wax ko
1: ba nopi
0: genn tanku bu
1: ngeen jël ko
0: jariñu ci
1: ko daduna
0: ta'allaahu
1: abdu
0: torox ci kanam
1: yalla da ngeen di fap li nga xamne li baxna
0: da ngeen di fap li nga xamne li baxna
1: ngeen dem diko jëfé taxaw ci seen digënté ak
0: seen ngeen dem diko jëfé taxaw ci seen digënté ak seen borom
1: te ngeen xamne dundu aduna gi du dara
0: te ngeen xamne dundu aduna gi du dara
1: fay jeex rek
0: tay jeex rek
1: ana ki tebe ci sunu
0: gannaaw ne ana ki tebe legi sunu gannaaw ci
1: hajmali
0: ka namu tuddu
1: hajmali
0: ne hajmali na tuddu
1: ne kon na fi
0: nek ci li neex yalla
1: mu tok benn bes rek
0: ñepp wër ko
1: sama borom ni sama yoon
0: nek
1: fab yobbu rek
0: ak lu ngeen mëna def
1: soxla na ko tay
0: manu len ci dara
1: mu fab
0: ñepp di xol
1: ñu ngi ci perkan
0: ndem wut
1: andi wote
0: sangani ñepp
1: julleni ñepp
0: sul ni ñepp
1: ñaan ni ñepp
0: deug añ
1: mi ngi ni du fekk ludul lamu jitalo
0: tekkat du fekk nak ludul lamu jitalo
1: ci dana tok bu mu yag mu ne ngal la malik ak ñetti fani bamé
0: dana tok ci gundam ba mu yag mu ne ngal la malik ak ñetti fani bamé la
1: Cheikh Sidi Ahmed Tijani nono Rasulullah nono
0: Sidi Abou Bakar nono
1: Hajj man soori ngi fi tedd nono ñun ñepp fi rek lañu jëm
0: tekat
1: lo fa jital
0: so fa deme
1: do ko fekk nak setal ma waju bindu fo sek yobu ko ci beaw
0: neena ceet len ko rek ku jëlon sek nga bindu fo sek yobu beaw
1: Te masula fa denc dara tok ba 8h
0: nga dem ci caisse
1: so watul
0: kasso
1: fekk la ci
0: waxuma jël xaliss waye kasso la cey fekk
1: non rek la mbir mi dem
0: lañu andando
1: nanu
0: bok andando ñepp
1: ñu jéema ragal yàlla,
2: ñu jéema ragal yàlla,
1: te topp ko,
2: te topp yàlla,
1: te di waxante
2: dëgg, te di waxante dëgg,
1: ci ànd ci dëgg,
2: ci ànd ci dëgg,
1: dëgg
2: dëgg,
1: du wàññ wërsëg,
2: du wàññ wërsëg,
1: du taxaddee,
2: du taxaddee,
1: du sëddee jotul,
2: du sëddee jotul.
1: Te itam kat yàlla soxla na ku ko waxal.
2: Te it mais yàlla kat soxla na ku ko waxal.
1: Ñi mu jox xam-xam ba noppi.
2: Ñi yàlla jox xam-xam ba noppi.
1: Ñi mu joxul xam-xam waxuma leen.
2: Mais ñi mu joxul xam-xam waxu leen.
1: Waaye yàlla tànn la ci sa biir ci sa biir bokk.
2: Waaye yow yàlla tànn la ci sa biir bokk.
1: Tànn la ci saw xeet.
2: Tànn la ci saw xeet.
1: Abal la ci meloom yi benn.
2: Abal la ci meloom yi benn.
1: Boo xam ne dana la tax a tedd.
2: Boo xam ne dana la tax a tedd.
1: Teg la ci kanamu doomu
2: aadama yi. Teg la ci kanamu doomu aadama yi.
1: Loo bëgg ñu defal
2: la. Loo bëgg ñu defal la ko.
1: Loo wax ñu def
2: ko. Loo wax ñu def ko.
1: Doonte li du dëgg.
2: Doonte li du dëgg.
1: Sama borom jox la boobu
2: li ci. Sama borom jox la boobu cër.
1: Teranga bi ni mu.
2: Teranga bi ni mu daaj.
1: Nga jënde
2: ko. Nga jënde ko.
1: Sa bànneexu
2: bakkan. Sa bànneexu bakkan.
1: Wala lu neex.
2: Wala lu neex nit.
1: Wala.
2: Wala.
1: Ragal.
2: Ragal.
1: Ba doo wax dëgg.
2: Ba doo wax dëgg.
1: Doo digle dëgg.
2: Doo digle dëgg.
1: Doo santaane
2: dëgg. Doo santaane dëgg.
1: Lépp lu ñu def.
2: Lépp lu ñu def.
1: Yàlla bañ.
2: Yàlla bañ ko.
1: Nga ànd ci.
2: Nga ànd ci.
1: Mu neex la.
2: Mu neex la.
1: Ngir sa bakkan.
2: Ngir sa bakkan.
1: Wala lu neex.
2: Wala lu neex ku la neex.
1: Doo dara.
2: Doo dara.
1: Te lool rek ka xew ci jamono.
2: Te kat lool rek xew ci jamono.
1: Kenn waxalatul l'islam dara.
2: Kenn waxalatul l'islam dara.
1: Kenn waxalatul yàlla dara.
2: Kenn waxalatul yàlla dara.
1: Kenn waxalatul Muhammad dara.
2: Kenn waxalatul Muhammad dara.
1: Ku ci nekk.
2: Ku ci nekk.
1: Yaa ngi samp sa
2: bopp. Yaa ngi samp sa bopp.
1: Di wut mbooloo.
2: Di wut mbooloo.
1: Di wut lu ñu la jox.
2: Di wut lu ñu la jox.
1: Nga taxaw sa bopp.
2: Nga taxaw sa bopp.
1: Ba mu sotteel.
2: Ba mu sotteel.
1: Yàlla dara.
2: Yàlla dara. L'islam dara.
1: La in kaana maa bil kafi diinun fa kaasidun wa in ziida ra'un bacda maddin fa raabixu. لكل قتيل نائحة ينحنه وليس على دين المهيمن نائحه. الشيخ الحاج عمر لن يوحني موكو وخ رضي الله
2: عنه. بيت يويلي الشيخ الحاج عمر فوتي رضي الله تعالى عنه لن يوحني موكو وخ.
1: ولا بو كان تي ني باخني.
2: ولا تفك وخ كوي بن تي كان تي ني باخني وخ.
1: نينا لب لو خامني لي اكسيدان دال نتي كوم.
2: نه لب لو خامني لي اكسيدان دال نتي كوم.
1: ñëpp a ngi ko taxaw di ko jooyal.
2: ñëpp a ngi taxawal di ko jooyal.
1: waaye diine ji.
2: waaye diine yàlla yàlla ji.
1: kenn waxalu ko.
2: kenn jooyalu ko kenn waxalu ko dara.
1: su sëriñ bi ñëwee.
2: bu sëriñ bi ñëwee.
1: jox ma lu ma yóbbu ci samay taal.
2: jox ma lu ma yóbbu ci samay taal.
1: jox ma lu ma yóbbu ci sama njaboot.
2: jox ma lu ma yóbbu ci sama njaboot.
1: jox ma lu ma bayee ji.
2: jox ma lu ma bayee ji.
1: jox ma lu ma sàngoo.
2: jox ma lu ma sàngoo ji.
1: waaye.
2: waaye.
1: di ca jële.
2: di ca jële.
1: def ci sa poche.
2: def sa poche.
1: te li la tax di woote.
2: te li la tax di woote.
1: ba ñu fekk
2: si. ba ñu fekk si.
1: waxaloo ko dara.
2: waxaloo ko dara que danga kam fu la nit ñi rek.
1: nañu dollee góor góorlu.
2: nee na nañu dollee góor góorlu.
1: waxuma ne dindi leen seen loxo ci àdduna waxuma ko de.
2: nee moom waxul ne na ngeen dindi seen loxo ci àdduna waxu ko kenn.
1: waxuma it ne kontar leen kenn.
2: waxul it ñi kontar leen kenn.
1: waxuma ne yëkkati leen kenn daaneel kenn.
2: yëkkati leen kenn daaneel kenn.
1: waxuma kenn nit ne ko diw la ko yàlla defal xeex ca ba mu dëj.
2: waxul kenn nit ni ko diw la ko yàlla defal xeex ca ba mu dëj.
1: ku nekk poste ba ñu la dénk.
2: ku nekk poste ba ñu la dénk.
1: la koy baaxal.
2: la koy baaxal.
1: ak di ko tax a taxaw.
2: ak di ko tax a taxaw.
1: yaa ngi koy doxal.
2: yaa ngi koy doxal.
1: man itam.
2: moom it
1: poste bi ma
2: fii. poste bi mu fii.
1: lii la koy baaxal.
2: lii koy baaxal.
1: moo koy defal.
2: moo koy defal.
1: il faut que mu wax.
2: il faut que mu wax. loolu lañ ko fi tege.
1: waxuma ci poste jaamur.
2: waxuma ci
1: poste jaamur bu mu nekk di ca tedd dara.
2: di ca fayoo ka tedd yooyu mu ne ci waxu ca dara.
1: waaye doo fonk sa poste.
2: waaye doo fonk sa poste.
1: ma fonk le la ko sax.
2: ma fonk le la ko sax.
1: nga ne man.
2: nga ne ko nag.
1: sama poste.
2: poste am moom.
1: naa ko bàyyi.
2: na ko bàyyi.
1: bu ma ko taxaw. bandone ko.
2: bandone.
1: du ma ko def.
2: kenn du ko mos de.
1: kenn jaralu ko.
2: kenn jaralu ko.
1: du ndey du bàyyi du kenn.
2: bàyyi jaralu ko ndey jaralu ko xarit de kenn jaralu ko du ko defit mu.
1: ni nga liibare ba mën a taxaw li nga bëgg a taxaw.
2: mais waay yow kay ni nga liibare ba mën a taxaw li nga bëgg a taxaw.
1: doo ma xoqatal ci dara ba tax man tam li ma war a taxaw.
2: mais kat boole woo noppul doo ko xoqatal ci dara ba tax li mu war a taxaw du ko taxaw.
1: kenn mënu.
2: kenn mënu.
1: kenn mënu.
2: kenn kenn mënu.
1: kenn mënu.
2: kenn mënu.
1: ndax nit da nga koy jéem a nax ci yi nga xam ne moom lees di nappe.
2: ndax yi am mooy nit da nga koy nax ci yi lees di nappe doomu aadama mu bëgg ko nga nax ko ci napp ko jàpp ko.
1: te lii ma wax yéen ñii sama bokk di taalube ma nekk yéen ci tiyoman laa ko wax.
2: te ne lii muy wax yéen ñi di bokkam nekk di bokki taalubeem dëkkal moo ci tiyoman la koy wax.
1: lëjaluma ci kenn.
2: am ñi mu dëkkal fii day kenn ku mu ci la jël amul.
1: dugguma ci néeg jabar yi kenn laaj ko luy sa mbiru jëkkër ak lu mu lay jox dépense.
2: duggul ci néeg jabaru kenn laaj ko luy sa mbiru jëkkër ak lu mu lay jox dépense na ngeen nekk.
1: lëjaluma leen ne lu ngeen am jox leen.
2: lëbal lëjalu leen it lu ngeen am jox leen.
1: bayu leen ma fab.
2: bayu leen it mu fab.
1: fabuma seen i
2: dugg. fabu seen i
1: dara laa leen amee.
2: dara laa leen amee.
1: yéen taalube yi la.
2: yéen taalube yi la.
1: ak ñi dëkk dëkk.
2: ak ñi dëkk dëkk.
1: ludul lu ci neex
2: ni ludul lu ci neex ni
1: kon nak ndegam yeen la
2: ndegam yeen la
1: waxuma la kenn
2: waxul keneen ndegam yeen la dekkel ni
1: yeen talibi eumbaluma len dara
2: ne yeen talibi yeb eumbalu len dara
1: lo xamni dama nan mam demba
2: lo xamni dama mam demba
1: joxanawum
2: bubu demba
1: wala temeri
2: wala temeri dara yeen deug duma ko
1: lankana
2: ne lankana eumbalul kenn dara eumbul sa xalas kenn
1: talibi ci kaw geet
2: non talibi ci kaw geet kay nonu
1: fabuma ci fasu
2: fabu ci fasu kenn
1: bojjuma ci sax
2: bojj ci taxum kenn
1: sama bat
2: ko batam ko
1: ca kaw lay
2: ca kaw lay
1: xam ngeen koy
2: xam ngeen koy
1: lajeeluma len ci sen dara
2: lajeelu len ci sen dara
1: lu ngeen def yeen la neex
2: ñu ngeen def yeen la neex
1: way waxuma len
2: way waxu len
1: deug la wala deug
2: ndax deug la

0: bañ
1: limu bañ
0: ngeen bañ
1: ngeen bañ
0: loolu du yaqku
1: xarit loolu du yaqku xarit
0: du yaqku xarit
1: du yaq ak xarit
0: du xagne wërse
1: du xagne wërse
0: du tax nga dé
1: du tax nga dé
0: loolu modi modi m xel
1: né loolu dim xel
0: nañu andando
1: né nañu andando
0: andin bu rafet
1: andin bu rafet
0: bokk nday
1: bokk nday
0: bokk bay
1: bokk bay
0: yenente jam
1: yenente jam
0: di waxante deug
1: di waxante deug
0: ku ne yene sa morom lu
1: baax ku ne yene sa morom lu baax
0: fo gis sa morom
1: fo gis sa morom
0: muy yow
1: muy yow
0: fu mala gis
1: fu mala gis
0: di yow
1: di yow
0: di rek la wax
1: di rek la wax mom
0: te ñu boole xol
1: yi nañu boole xol yi
0: yalla nñ ci yalla
1: dimbali yalla ci yalla dimbali
0: yalla ko man
1: yalla ko man
0: yaqi dafa bari legi
1: ndax yaqi dafa bari
0: waye yalla nñ yalla dimbali
1: waye yalla nañu yalla dimbali
0: diine
1: ne diine
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: neena sallallahu alayhi wa sallam
0: dafa waxon ci jamono
1: dafa waxon ci jamono
0: ad-dinu bada ghariban wa sayaudu kama bada sayyid al-hajj malik amna ci bayti bu ci wax
1: diine dafa feñon ci tumural
0: neexna gem di
1: neexna gem di
0: amone jamono ci yoy jamono ku wax batu la ilaha ñu depp la buntu fetal
1: ne amone ci bobu jamono ku wax batu la ilaha illallah ñu depp la buntu fetal
0: ñu dem ba nga xamne kenn du ñu mel non
1: ñu dem dem de kenn du ñu mel non
0: sul won sayyidina umar ibn al-khattab
1: sul won sayyidina umar ibn al-khattab
0: nodd kenn du ko jere ci kenn diko de
1: nodd kenn du ko jere ci ca kaw nit diko de
0: sul won mom al-quran dañ koy yamat ci bir neegi
1: sul won budu won mom al-quran ci bir neegi lañ koy yamat
0: kero bu mu toube dafa ne gañ
1: dañi gañ
0: xana muhammad limuy wote du debay
1: xana muhammad limuy wote du deug
0: ñu ne ko akay
1: ñu ne ko akay
0: mu ne lu tax ngeen di nodd ci gambi
1: nodd ci gambay nak
0: gennu len ñu ne ko ragal len
1: ñu ne ko ragal nit
0: ñu ne mu ne sama jaasi jangi
1: mu ne sama jaasi jangi ni
0: na ñepp genn wax len
1: allahu akbar takaw
0: ku ci wax dar tekkale sama
1: tekkale batama yaramam
0: dal di fab jaasi
1: dem ci kaba
0: ni ku bëgg sa jabar di teñ wala say dom di jiri ñewal tay fi yonent bi ne tumuranke gogu mu amon nak dana ñu dem ba mu tumuranke
1: aksi nañ ci nak
0: so xamé ni kenn ñëmewul wax ci diiné
1: dara ñëmé ci wax ci diiné dara lé
0: ñëmé wo dib sëriñ ñëmé wo sax jang ben aya alquran
1: né dib sëriñ ñëmé wo sax jang ben aya alquran nako yalla bëggé firé ko nam ko waxé
0: ñëmé wax ben hadith
1: ñëmé wo wax ben hadith nako yalla bëggé
0: soko waxé
1: ñu né dafa bañ
0: wala dafa contant
1: tax
0: kenn dootu wax deug
1: kenn dootu né yalla né
0: yonent bi né naka diiné
1: def kon
0: jëkkat diiné du torax kon ñun julit
1: yi torax diiné kan mom du tax sax mu torax kat né ñun julit yi bu aggé fofu noy torax
0: yalla mo amé diiné
1: né yalla amé diiné
0: kuko defulit yalla tukkelagul aduna bi du ñak moos la yonent bi waxon la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah du dañ di ñak
1: Yaw ci ñu di am
0: ay kurel wala ben ci kurel
1: yo xamni li yalla bëgg
0: dañ ko taxaw ak lu leen ci
1: mëna fekk
0: ba yalla dik
1: andir
0: ma ngi ñaan man bokku
1: ci ñe day mom ci ñoy li bëgg bokk waye dal bëgg la bokk ci ni yacc rek bay fi
0: ak wala na téru na ci ñaan na yalla pour mu boole
1: ne wala téru na ci ñaan na yalla mu boole ko ci ñoyul
0: tay amna ci fit bu baxa ba xawma luy xew tay bu joge ba dem neeg xawma damay dem deele wala ma day fi su nexe yalla
1: lu mu ci don
0: kontan na ci waye nak
1: kenn munu ko jënd ci dara de
0: aruma ci sama bop yalla ma
1: ci ne aru ci bopam yalla ko ci ar
0: duñ ma jënd ci jigen duñ ma jënd ci daraaje
1: duñ ko jënd ci alal xamuñu waaye ba fi mu toog de kenn munu
0: li yàlla bëgg nag
1: il faut mu di ko wax
0: ndax mooy rol bi ma war a
1: suwe ndax kat looloy rol bu mu war a suwe
0: moo man suñ ma yaakaaree ci yàlla
1: ne waaw bu ñu ko yaakaaree ci yàlla
0: ma dem ci bureaucrate ya
1: mu dem ca bureaucrate ya
0: lëjël leen fa wala mu dem ca Thiès fekk fa nit ak métier te man dañ moo xam ne El Hadj Malick ma
1: jëm moom dañ ko naan El Hadj Malick ko
0: jëm dañ ma war laaj ci
1: dañ ko war laaj ci diine
0: ma lëjël leen
1: mu lëjël leen
0: naka sama pexe
1: naka pexeel
0: togn na len
1: ne togn na len
0: te def moy lo xamne
1: deug moy luy def luy deug kon
0: deug gaangi ni ma
1: deug gaangi ni mu nek diko wax
0: kumu
1: neex
0: moy li
1: tok
0: ci jakkay haj mali
1: tok ci jakkay haj mali
0: as mali nek ni
1: magay ni ci gannaaw
0: malaka yi di tok
1: malaka yi tok ci mbagam
0: manan yalla ne
1: manan yalla ne
0: yonent bi yalla bëgg nak
1: neel yalla bëgg nak
0: il faut ma diko
1: il faut mu diko
0: ndax moy rol bi mo wara suwe
1: ndax kat loloy rol bu mu wara suwe
0: mo man suma yaakaare ci yalla
1: ne waaw buñ ko yaakaare ci yalla
0: ma dem ci bureaucratie
1: mu dem ci bureaucratie
0: lejeel
1: len fa
0: wala ma dem ci ties
1: wala mu dem ci ties
0: fekk fo nit ak metier
1: fekk fa nit ak metier
0: te man dañ mo xone la djima ri gama djé
1: te mom dañ ko non alaj may ko
0: djé dañ ma war laaj ci
1: dañ ko war laaj ci diine
0: mu lejeel len
1: mu lejeel len nek
0: te deful
1: moy luy deful luy deug kon
0: deug gaangi ni ma
1: deug gaangi ni mu nek diko wax kumu neex
0: moy li tok ci jakkay haj mali
1: tok ci jakkay haj mali
0: as mali nek ni
1: as mali nek ci gannaaw
0: malaka yi di tok
1: malaka yi tok ci mbagam
0: manan yalla ne
1: manan yalla ne
0: yonent
1: bi ne
0: kuma ci mere
1: kuko ci mere
0: mera nga ma ci li nga
1: xamni ko ci li nga xamni
0: dafa neex sa bakkan
1: dafa neex sa bakkan
0: way li mom nga waro
1: mom waro lako digal ci la wara nek
0: gannaaw bi lolou we
1: ne gannaaw bi lolou we
0: ma ngi yeugal mbolo mi
1: mi ngi yeugal mbolo mi
0: yeugle go xamne digi xamna ni ñoom ñep am nañ ci contente
1: yeugle go xamni gi xamna ni yeen ñep am ngeen ci contente
0: li tax ma xamne am ngeen ci contente
1: li tax ne mo xamne am ngeen ci contente
0: ko bëggul woon luddul ak wëram
1: ko bëggul woon luddul ak wëram
0: nga togo tok ba degg ne aguna ci agoni sukurat
1: nga toga tok ba ali ci sukurat
0: docteur yeek yep sayi ko dem fele
1: docteur yeek jabar yeek ñep tele sayi ko dem fele
0: ñoo abdou aziz dem ne nañ oup kamil ci bëgg bëgg ak latif yi daal xamatu
1: ñu leen dara ñoo abdou aziz mi day tiss ne nak suñu bu oup kamil ak latif lu lay def nan ko waji daal def nañu dekk ci
0: nga tok rek bu mu yag
1: nga tok bu mu yag
0: ñu fëgg sa bun
1: ñu fëgg sa bun
0: ñela sa waja ngay doxantu
1: ñela sa waja ngay doxantu
0: bayina ko muy lek
1: biftek bayina ko legi muy lek biftek
0: ma ngay nan sa tassu kafe
1: ma ngay nan tassu kafe
0: ño andando
1: no andando ba fi
0: mu wagne
1: mu wagneko
0: mu continue
1: ma continue man
0: ci lay
1: wuti lay
0: ndax da ci contane
1: ndax da ci contane
0: wa kon nak nima len di beug netali non la demé
1: kon nak limu len di beug netali nonu la dem
0: rewmi
1: ne rewmi
0: ñu bëgg Seyd El Hadj Malick lañ
1: ñu bëgg Seyd El Hadj Malick lañ
0: ñu bëgg njabotam lañ
1: ñu bëgg njabotu Seyd El Hadj Malick lañ
0: té ñepp bëgg na
1: té ñepp bëgg na
0: ngir seen bëgg Yalla
1: ngir seenu bëgg Yalla
0: ñi fi dajé ñepp
1: né ñi fi dajé ñepp
0: du Alhadj Malick ngay seen sëriñ
1: du Alhadj Malick ngay seen sëriñ
0: amna ci ño xamni ay tidiane lañ
1: amna ci ño xamni ay tidiane lañ
0: waye fenen lañu jox
1: waye fenen lañu jox
0: waye bëgg Yalla
1: waye bëgg Yalla
0: ak reuy goor Hadj Malick
1: ci ñu Hadj Malick reuy ci Yalla
0: mo leen fi taxaju
1: mo leen fi taxaju
0: kon nak lu dal ci famille wala djima
1: kon nak lu dal ci famille wala djima
0: ci deug deug
1: te deug deug
0: du leen neex
1: du leen neex
0: kon nak bo xamé ni
1: so xamé ni
0: leuf
1: dalon na ci
0: te neexu leen
1: te neexu leen
0: ñu dem ba Yalla
1: dindi ko dem ba yag
0: Yalla dindi
1: Yalla dindi ko
0: dana leen ko
1: dana leen ko wax
0: te itam ngeen dégg ko fenen
1: te it ngeen dégg ko fenen
0: ngeen dégg ko ci ki nga xamne ci mbir ma ci bopam la dal
1: ngeen dégg ko ci ki nga xamne ki mbir ma ci bopam la dal
0: moy gëna neex
1: net moy gëna neex net
0: modi
1: moy
0: Seyd El Hadj Malick
1: Seyd El Hadj Malick
0: gënul ñu yalla dawal natt bu melne nattom bi ci kom
1: gënul ñu yalla dawal lu melne nattom bi mu dawal ci kom
0: amon na ci kër yonent
1: amon na ci kër yonent
0: sallallahu
1: alayhi wa sallam
0: ci setam
1: ci setam
0: ak sahabam
1: ak sahabam
0: am ñu fi bay
1: ak ñu fi bay
0: ak
1: khulafaw
0: lu waral ngeen jang ci risala
1: la na tax ngeen jang ci risala
0: wal
1: imsaku
0: amma shajara
1: bainahum amma shajara bainahum
0: la fa xewon
1: ne la fa xewon
0: nangam
1: jappulen ci
0: bëgg lu xew
1: amna lu xew
0: bimu xewule
1: bimu xewule
0: seen waxul ne nopilen
1: nopilen
0: kon nak sañ na itam
1: ne kon nak sañ na it nattu bu mel nonu
0: mu jaarale ko ci ko rasulullah
1: mu jaarale ko ci ko rasulullah
0: jaarale ko fu nek
1: jaarale ko fu nek
0: ba
2: andi ko ci ki nga xamne ki moy wal moy serignam
3: ba indi ko ci ki nga xamne ki moy serignam
2: moy cheikh alhaji omar
3: moy cheikh alhaji omar
2: ci domam
3: ci domam
2: ba am ku ci dug ci ne tal poutar ba ci kaw
3: ba am ku ci dug ci ne tal poutar ci kaw
2: te yoy nafiqi rek la won
3: te yoy nafiqi rek la won
2: ak rambaaj
3: ak rambaaj
2: ba lolu am seen
3: ba lolu am seen digeenti
2: kon nak seydil hajmani
3: kon nak seydil hajmani
2: su lolu dalé ci
3: su lolu dalé ci kom
2: du wara yéne
3: du wara yéne
2: ndax ben jam rek la ci jam yalla
3: ndax jam la rek ci jam yalla
2: tepp
3: sang
2: du ko neex dawal ci jam
3: dawal ci jam
2: mu def lolu ci
3: mu def lolu ci mom
2: yalla nako yalla def mudig war ci ñun
3: yalla ko yalla def nak mudig war ci ñun
2: te bañ ñuko defal mudig yaqule ci ñun
3: te bañ ñuko defal mudig yaqule ci ñun
2: sama borom tok ba dindil ko
3: bopam sama borom tok de lolu mu teggon ci keur gi muy leen dem leen mu dindil ko bopam bamu set rek leer nañ
2: du plan yu ñu teural
3: du plan yu teural
2: du dara lu ñu doxal
3: dara lu ñu doxal
2: yalla dindil
3: yalla dindi nako suko dindé dana leen ko wax
2: dindi gi am
3: na am tal ñaar
2: am nañuy wax ni
3: am lañuy wax ni
2: waw ci waw
3: waw ci waw
2: ñu ne djubo nañ
3: ñu ni waw ñom djubo nañu ben lañ
2: ci burdu bi bëgg nek ñaar
3: ci burdu bi bëgg nek ñaar ñu jang burdu ñuy jang
2: wala gam
3: wala gam gi nek ñaari gam
2: ta ñun li ci yon ci gam
3: ne lu ci yon ci gam gi
2: ak burdu
3: ak burdu
2: dañuy wax ni
3: dañuy wax ni
2: suñu bir fami
3: suñu bir fami
2: amna lu ci tabbi
3: amna lu ci tabbi
2: te waru ci tabbi
3: te waru ci tabbi
2: nañu jog
3: nañu jog
2: ñu dindi
3: ko ba
2: fami bi di ben
3: fami bi di ben rek
2: waxuñu won ne su gamu ga ñewé nañ jubo tékkaliko
3: waxuñu won ne su gamu ga ñewé nañ jubo tékkaliko
2: wala suñu bokulé gamu jubo bi do
3: wala suñu bokul gamu jubo bi do
2: wala burgu bi si nekul
3: ben jubo bi do wala suñu nekul ben jubo bi do
2: lolu condition
3: la lolu condition la
2: li nak
3: li nak
2: condition de soir dafa wara am rek
3: dafa wara am rek am
2: warna am amna
3: warna am dal am
2: teet moy di jaadu
3: teet lolo jaadu
2: lenen lu mu don ludul li
3: lenen lu mu don ludul li
2: kuñu ca naw
3: ku len ca naw
2: wala mu reuy ci yow
3: wala mu reuy ci yow
2: kon
3: kon
2: yene woñu jam
3: yene wolen jam
2: jam
3: ji
2: modi djub
3: moy djub
2: djubo
3: djubo
2: sax ci li fi nekkon
3: sax ci li fi nekkon
2: ñun ñet ñu japp ko
3: ñu japp ko
2: parce que yene doxal
3: yene doxal
2: nako yalla
3: bëgg nako yalla bëgg
2: ak yenen
3: ak yenen bi
2: te kilifa yi
3: bayiwon te kilifa yi bayiwon
2: te itam burdu bi pour mu nekk ñaar
3: te it burdu bi pour mu nekk ñaar
2: ñun ñoo ci d'accord
3: mais ñoo ci d'accord
2: yi ko dama bëgg rek pour su keneen di wax ngeen xam ne ñu la dañu
3: ñen xam li xew bokkuy wax ngeen xam li xew nekk li ci lamiñu borom la dax ñoo ñep amul
2: kaw jubo gi itam
3: kaw jubo gi itam
2: feural defuñu ko ngir dara
3: defuñu fa ngir dara
2: defuñu ko ngir kon ken
3: defuñu ko ngir kon par ken
2: defuñu ko ngir xex
3: ken defuñu ko ngir xex ken
2: defuñu ko ngir daniel ken
3: defuñu ko ngir daniel ken
2: defuñu ko ngir yëkëti
3: ken defuñu ko ngir yëkëti ken
2: def nañu ko
3: def nañu ko
2: mo wara am
3: mo wara am
2: te dana leen jox ben exemple
3: te dana leen jox ben exemple
2: man
3: né mom
2: wër wi passé
3: wër wi passé
2: ndax demu won ci dira
3: ndax demu won ci dira
2: lu ma fa yobbu won
3: lu ko bëgg sénégal ak mali
2: du ndax jamm ji yaa
3: ndax jamm ji yaa
2: sénégal dund
3: sénégal dund
2: mali du
3: mali du dund
2: ma dem ci
3: mu dem ci
2: delu ci
3: delu ci
2: di bëgg kër seydi hadji mali djubo
3: seydi hadji mali djubo
2: ñu bu
3: fi ñu bu fi
2: ba ci kaw la
3: ci kaw la
2: wax leen ci loolu dara am na wala de
3: am na
2: waaw mané né day leen tuti
3: né la
2: fepp fu xew amé
3: fepp fu xew amé
2: man ni ma ñaké dara ja
3: né mom ni ma ñaké dara ja mom ci bëgg mu ala ja
2: ak ni ma ñaké xam xam
3: né na ak ni ma ñaké xam xam
2: ak ni ma bëne
3: ak né na ak ni ma bëne
2: ak ni ma bare bakkar
3: ak né na ak ni ma bare bakkar
2: ak gën gi ngeen ma gën
3: ak né na gën gi ngeen ko gën
2: téréwul fu ngeen dégg ni seen wajang fa jëm Abdoulaye ñepp bay lepp dem
3: téréwul fu ngeen dégg ni seen wajang fa jëm Abdoulaye ñepp bay seen lepp jëm fa
2: ba yeen ñepp ngeen dajalo ni xana nangam ba muy am addu fekke wu
3: ba yeen ñepp ngeen dajalo ci lu xew genn mo nangam bu muy am xana addu fekke wu ko
2: lu xew suma ci dama yalla def ci jamm
3: lu xew ci ca dama yalla def ci jamm
2: may setan keur gi rek
3: muy setan keur gi rek
2: setan mo nopi na ci
3: setan kat nopi na ci bu yag
2: yalla limu don dogal dogal
3: yalla limu don dogal dogal nako ba nop
2: li ci setan fukki
3: fukki li ci setan fukki fukki nako
2: mu dess legi
3: mu dess lan
2: lan
3: lan
2: bakkan
3: rek bakkan rek
2: ma jur xale
3: ma jur xale
2: suma ci joge
3: suma ci joge dem fekki len
2: dañu nan
3: dañu nan
2: dama manatul
3: dama manatul dara
2: wala
3: wala
2: dafa amatul dara
3: dafa awatul dara
2: dafa bëgg ñu dimbali
3: dafa bëgg ñu dimbali
2: tax ma tok
3: tax mu tok
2: wala ne wala
3: yaqtadi
2: maragal batu ganna
3: maragal batu ganna
2: tax ma tok
3: tax mu tok
2: ku nek nak di defar sa keur
3: di defar sa keur bay
2: may ci andak
3: may ci andak yow
2: bëgg defar sa keur bay
3: defar keur bay
2: ay
3: wax rek
2: tax ma bay
3: tax mu bay
2: ñak ngeerama
3: yalla ngeerama yalla
2: ngeerama yalla
3: ngeerama
2: yalla
3: kenn jaraluko bu ngeen yobbo noppul
2: te itam kon gor yi nga xamni ay nit lañu te topi ma deug
3: te kon gor yi di nit te topi ko deug
2: dañuy wax ni abdul
3: mu dañuy wax ni abdul limuy wote di ko wax du deug
2: fu nek mu dem
3: fa defal fu nek mu dem fa wax naan djubo len def len lu bax
2: seen keur gi nek
3: seen keur gi ne fi mel
2: dara teru ko
3: def dara teru ko def
2: ñu bëgg dara
3: ñu bëgg dara ja
2: rek
3: ak bakkar kon lool lañuy wax
2: il faut su ngeen mako wax lu ba deug dañu deugel
3: su wax ko mu deug ko it am ñuko wax
2: lool rek la leen do
3: xamal lool rek la leen do xamal
2: ñu ngi leen di gëreem mais ñu ngi leen di gëreem
4: yeena ngi
2: deglu ci dekk bi leen ci gis li fi genn mu neew mu bari li fi genn mu neew ak mu bari ñun ñepp yalla yalla defal katam ci jëriñu ñun ñepp yalla na yalla defal katam ci jëriñu lepp lo xamni li ay rëcc la woon ñu nek suñu digante suñu borom yalla nañ ko yalla jéggal
3: lepp lo xamni li ñaan tay ne suñu digante bop ci ñun ko balante yalla ko yalla jël ci mag ci ngeen lan nga feel nako te bal ci jëf suñu xana
2: ci dara jëne
3: ci dara ju yaranti bi
2: yalla yalla guddal
3: fa yalla yalla guddal fami
2: yalla yalla wëral
3: yalla yalla yalla wëral yaram
2: febar bu bari bi ci rew mi
3: febar bu bari bi ci rew mi
2: yalla nako yalla saaf
3: yalla nako yalla saaf
2: docteur yi fajj
3: docteur yi fajj
2: yalla yalla def barke
3: yalla yalla def barke sen loxo
2: bokku ñu
3: fajj
2: ngay wër garab yi
3: yalla def ci barke
2: ñi koy jaay
3: muy pharmacien
2: yalla ci yalla
3: def barke
2: docteur yi
3: fajj
2: yalla yalla
3: bindi
2: wër ci seeni loxo
3: ak jam ci dara ji yaronte
2: sallallahu
3: alayhi wasallam
2: niki
3: nguur gi
2: fonctionnaire
3: yep
2: yalla ci yalla def
3: barke
2: commerce
3: bi
2: yalla ci yalla def
3: barke
2: mbay mi
3: yalla ci yalla def
2: barke
3: ouvrier
2: yalla ci yalla def
3: barke
2: ñepp mecc
3: mo xam
2: ni
3: wayan ko amé
2: di ci terle
3: di ci faj ajom
2: ak ajoy bokkam
3: yalla ci yalla defal
2: ci
3: barke
2: dara ji
3: sallallahu alayhi wasallam
2: fepp fi ci way nek
3: nek
2: fa sey
3: kilifa
2: yalla na la yalla dimbali
3: deppele la
2: ak sey
3: kilifa
2: ba ngeen nek ben
3: ngeen jubo
2: mu def jam
3: ci rew mi
2: def ci jubo
3: bolé xoli
2: ba ni ñu bëgge
3: sénégal doxé ko
2: mu doxé
3: wërsek ñu yok
2: natangi yok
3: décor daku
2: wéré di daku
3: télé daku
2: yalla nako fi yalla te wacce fi wepp yu
3: ci dara ji yenenbi
2: sallallahu alayhi wasallam
3: kilifa yi diine yi fi nek
2: ni ñu bëgg yalla leen ko yalla defal te tek leen ci siratal mustaqim
3: ndax ñu leen yaakar top ci seen gannaaw
2: ndax ñu jup
3: Yalla jubal ñi ñu top
2: ñi top ci
3: Yalla leen jubal
2: su leen jubalé ñu top jubalé leen seen bop
3: ci dara jëlé
2: sallallahu alayhi wasallam
3: ñi nga xamné
2: ñom la Yalla denk aduna
3: ñom it
2: Yalla leen Yalla dimbali
3: jubalé leen
2: ñu nek ben
3: tay
2: amna lo xamné li ci réew mi la bok
3: ni ko ko ñepp di yégué diko xamé non la koy xamé
2: waxon na ca Dakar ni tank Sénégal ci position bi rek la nek da fay arrière réew mo xamé
3: xam xam bariwu fa
2: alal bariwu fa xol ye jubowul
3: lu yag
2: day delu gannaaw
3: rek
2: lolo moy lan
3: ci deug
2: amnañu ayib bo xamni
3: war nañu gorgolu bayiko ci Allah
2: bolente fekk sa mbokk ci place
3: muy teranga
2: ngay dox ak di wax
3: di sabablu
2: bañu dakk
3: lolu dara yeuf
2: te bari na fi kat
3: ñepp
2: xamna lool
3: bolente bi
2: nañu ko bay
3: kilifa yi
2: nañu
3: sañ nopp
2: kilifa dafa wara amé
3: melaw sil maha
2: waru xol
3: waru lu kon
2: ma waru wax
3: ko xamni
2: so waxe ben
3: ba ñu
2: yokku
3: ñu yokku ko
2: ñu
3: téwéri
2: ba nga wax
3: bala nga wax
2: war nga
3: sét
2: li ngay wax
3: ci ngay wax
2: lolu diiné yi kilifa yi aduna yépp ko
3: lolu nak kilifa yi diiné yi ak kilifa yi aduna yépp ko bok
2: sallallahu alayhi wa sallam
3: neena sallallahu alayhi wa sallam
2: sunu borom daf ko ne ko fa bi nimatin min allah ay fa bi sabab rahmatin min allah linta lahu walau kunta fazzan ghaliz alqalb lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr ba ca dess mu ne ko khudh al'afw wa mur bil 'urf wa 'arid 'ala al-jahilin da fa ne ko ndagam am nak noy
3: dani yent yalla muhammad taxe
2: fi fekkone da nga di borom jikko ju ñaaw
3: ndax su fekkone da nga di borom jikko ju ñaaw
2: di jikko ju tal
3: sa xol tal
2: ba do nangu dara
3: konit
2: lan faddu min hawlika ñu wotti la fi te del ci man
3: nang ci lan faddu min hawlika nit ñi dañ la fi wacc te des ci man mi len bindo
2: li gën fa'fu anhum
3: jeggal len
2: ci lu nek sa digënté ñom wastaghfir lahum jéggelul leen ci lu nek sama
3: digënté ñom
2: washawirhum
3: fil amr
2: bala nga def dara
3: di soko ñom
2: ñu ne waaw
3: ñu ne waaw
2: mo naka yalla waxe rasulullah nan tole ñi ratop
3: neena naka lañuy waxe
2: naka
3: yalla waxe ni rasulullah bi soorak ñi ratop
2: te sugul won xelam ma yalla
3: du ñu won xelam mom muhammad yalla du ñu ñam xel
2: di soowo ko
3: gañu soowo ko
2: ñu ne deet len
3: di soogo kat
2: pour walu aduna la
3: waye walu l'akhirah
2: fil direct la
3: digante ba borom
2: soxla wu mu di so waye ñu ne batay am xelama manke
3: wala deet
2: ñu ne deet lan la tax yalla def ko
3: dafa bëgg
2: ñuy ñew gannaaw yonentini
3: te di kilifa
2: nek ci kanamu nit
3: ñuy diiso
2: baña doylo senum xel
3: ndax leñu suru
2: wala seen bir ya
3: ñu ne dedet
2: yonentini
3: ñuko toppon
2: ñaari xaj lañ
3: ñam daraja
2: ak ñuko am
3: ñam alal
2: ak ñuko am
3: su fekkene
2: da fay dugg ci neeg
3: wo borom daraja
2: ñamul daraja
3: dañuy wax ni
2: yonentini
3: daf ñu xeb
2: ñi amul alal
3: ne
2: daf ñu xeb
3: ndax bayinañ
2: wo borom alal ñu ne ko kon nak marselé lepp su dara desul lu dul nas ngeen seeni nas nak ba not dara desul lu dul doxal nak
3: da nga fi bayyi sa pexe
2: bayyi seeni pexe
3: sukkandiku ci man
2: mo weyel mbir mi kon nak
3: yow melo
2: ñepp war nañ ko am
3: nañu gor gorlu
2: bayyi bolente bi
3: fu ci nit nekkati
2: di doomi réew mi
3: di mbokk
2: amé fa teranga
3: ñu fexé ba mu sax
2: mo gën waye su ñëndé
3: médecin
2: bala fa yag
3: ñi xex ko
2: ñu jëlé ko
3: su commandant ñëwé
2: bala yag
3: ñu xex ko
2: ñu jëf ko
3: su
2: commissaire ñëwé
3: bala yag
2: ñu xex ko
3: ñu jëf ko
2: su gouverneur ñëwé
3: bala yag
2: ñu xex ko
3: ñu jëf ko
2: su fonctionnaire
3: ñëwé
2: bala yag
3: ñu xex ko
2: ñu jëf
3: chef de poste
2: ñu xex
3: ñu jëf
2: kañ la réew mi di taxaw
3: loolu ci jam kay réew mi taxaw
2: ko xamni ki fo jëmbat bala al nga buddi yobu fene
3: ne ko xamni fo jëmbat bala al nga buddi yobu fene
2: ci xam soufi
3: dama gi di ba soufi bi ci xoram nangu jëmbat ak ko ci nangu
2: legi señ jëmbat
3: yaa legi señ jëmbat de kat
2: na ngeen ci gor gorlu
3: ne yoy na ngeen ci gor gor
1: nana Ousmane Cissé ak Diou Ndjay
2: ak ñi ñu andal
1: ak ñi ngeen andal
2: ma ngi leen di gëreem
1: ne mi ngi leen di gëreem
2: Ci mbir mi ngeen leen defal. Reyna ci ñoom.
1: Ci aduna yépp ngeen ko defal.
2: Ndax li ñu fi wax. njariñ la lo xamni
3: njariñ la lo xamni
2: ñepp dañ ko déglu
3: ñepp dañ ko déglu
2: té dañ ci contane
3: té dañ ci contane
2: ma ngi leen di ñaan nak
3: né mi ngi leen di ñaan nak
2: ci gannaaw bi nga xamé ni man sant na leen yeen ñi ñew
3: ci gannaaw bi nga xamé ni sant na leen yeen ñi ñew
2: gëreem leen
3: gëreem leen
2: su leen yalla yobbo
3: su leen yalla yobbo
2: ngeen jotalal ma sama ngeureum ci kilifa gi nga xamni moy sen ministre
3: ngeen jotal ko ngeureumam ci kilifa gi nga xamni gi modi sen ministre
2: ci ngu gi mu nangu ak ni doxale
3: ci nangu mu nangu ak ni mu doxale mbir mi ak namu ko rafetale
2: di sant kilifa gi top ci mom ci ngeen xamni ci sous ordre ngeen
3: di sant kilifa gi top ci mom ci ngeen nek sous ordre
2: niki patrice
3: niki muy patrice diouf
2: ak ñangeen bokkal
3: mbir ak ñangeen bokkal metti nek mbir mi
2: li reyna ci
3: ñu li reyna ci ñom lool
2: te ñun famille bi
3: ñu ngi leen di sant ñom famille bi yépp ñu ngi leen di sant
2: ci sonorisation
3: bi nañu baax kontaan nañu bu baax
2: yalla leen yalla
3: yalla leen yalla saxal
2: defal leen
3: defal leen sutura
2: defal leen ci
3: barke defal leen ci lu baax
2: lepp lu ngeen ragal
3: lepp lu ngeen ragal
2: yalla mussel leen
3: yalla mussel leen
2: lu ngeen bëgg
3: lu ngeen bëgg
2: yalla defal leen
3: yalla defal leen
2: ci seen mbir mi
3: seen mbir mi
2: yalla na gëna jëm
3: ko yalla na gëna jëm ko
2: ci daraaje
3: yonent sallallahu alaihi wasallam.

0: يجعل رجائي غير منعكسي لديك واجعل حسابي غير منخرطي.
1: مولانا.

0: من السيد الوليد مولانا تبارك وتعالى
1: يينا نجي دغلو dakar.com
2: تاي ني سانت بوبو لا مو سانت سونو بوروم ني نيب لا وا
0: ني كو وارا سانت بارينا لول
2: لا تاي ني كو وارا سانت بارينا لول
0: waye dejeun dir ci place bang ko don defé
2: waye né dejeun dir ci place bang ko don defé
0: ba atma delu ci
2: be atma delu ci
0: ci wér won ko defé
2: won ci wér won ko defé won
0: ci guddi won ko defé
2: ci guddi nga ko defé won
0: ci place bang ko defé
2: ci place bang ko defé won
0: yalla rek ko
2: man yalla rek ko man
0: lolu nak kepp ko lako defal
2: neena lolu ne tant go xamni
0: du tax sax nga meuna jot lamu la defal
2: du tax sax nga meuna jot lamu la defal
0: waye dana ci xamni limu la defal yepp ndako
2: waye nak dana ci xamni limu la defal yepp ndako
0: te lolu it man na tax mu doli la
2: tay lolu man na tax mu doli la
0: ndax suñu borom wax na ni ne
2: ndax te suñu borom wax na ni
0: la in shakartum la annakum sunyan sante sunyan sante ma doli len
2: na sunyan sante ma doli len
0: kon nak yalla yalla dimbalé
2: kon nak yalla yalla yalla dimbalé
0: gis len li nga xamné danañ koy defal ci xéewal
2: gis lool li nga xamné li daan ko defal ci xéewal
0: may ñu katan ak xol yu sel ñu ko mëna santé
2: katan ak xol yu sel ñu mëna santé
0: ci dara bi yeen ci bi sallallahu alayhi wa sallam
2: sallallahu alayhi wa sallam
0: yalla ñu yalla yag dajale
2: neena yalla ñu yalla yag dajale place bi
0: dajale bo xamni bi dana tudd ci kaw sunna
2: dajale bo xamni bi la dana tudd ci kaw sunna
0: andako sel
2: andako sel
0: ci mu andak qabul gu bayiko ci yalla
2: fa andak qabul gu bayiko ci yalla
0: yalla ñu yalla defal defal len ko
2: yalla ñu yalla yalla ñu yalla defal defal
0: fenen fu way nek difa jëf lu melni yalla la yalla defal lolu
2: ñene fenen fu way nek difa jëf lu melni yalla la yalla defal lolu
0: ñu ko yéene bëgg ko ci amuñu kattan bi yalla leen ko yalla defal
2: ñu ko yéene bëgg ko ci amuñu kattan bi yalla leen ko yalla defal ci dara ja yenen
0: ci sallallahu alaihi wasallam ndax ci ñu na mbay ko ndax ñu
2: ah mbay ta ndax ñu
0: kon ali sis ak dala jalin ak ala ji dirama
2: ali sis ak ala ji dirama ci ndax ñoo ñu may ta ay ala ja ñu la ci may ta ndax ñoo ñu may ta ñu wax may ta ak ala ji ali sis ak ala ji dirama
0: ñu leen di ñu ci leen sant bu baaxa baax
2: ah yeen ñepp da sey ñu neena ñu leen di yeen ñepp
0: ci ciom
2: ñi leen di sant bu baax yeen ñepp ci ciom yi
0: ak ndimbal yi
2: neena ñi leen di sant ci ciom yi ak ndimbal yi
0: ak taxaway yi
2: ak taxaway yi
0: di ñaan yalla mi mëna fay mu fayal ñu leen
2: ñi di ñaan yalla mi mëna fay yalla fayal ñu leen
0: te lépp lu mu leen mën a fay yalla leen si boole suturas adduna ak l'axira
2: te lépp lu mu leen mën a fay yalla leen te boole suturas adduna ak l'axira
0: ak gudd fan ak kattan gu ànd ak jaamu yalla
2: ak gudd fan ak kattan gu ànd ak jaamu yalla
0: boole leen ci wërsëg wu lewet te lew
2: boole leen ci wërsëg wu lewet te yaat te lew
0: ak li nga xam ne moo gën a jafe
2: ak li nga xamni li rek mo gëna jox
0: muy nit gu rafet
2: moy mu gu rafet
0: yalla ngi yalla may
2: yalla ko leen
0: defal yalla bi yalla ci sallallahu alayhi wa
2: sallam
0: li ñu fi dess li ñu fi dessal diko dund yalla ñu dund ci li neex yalla
2: li ñu fi dessal diko dund yalla ñu ko dim ci li neex yalla
0: dess bañu nara dajé ak momit yalla ñu fekk ñu and ngeureum am ak contenté
2: yalla nara dajé momit yalla fekk ñu and ngeureum
0: ak contenté
2: ak contenté
0: ñu jël rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak suñu barki sëriñ
2: ak suñu barki sëriñ
0: ak sëriñ
2: ak sëriñ
0: ba tay ñu ngi leen di dolle ñaan
2: ba tay ñeena ñu ngi leen di dolle ñaan
0: Ni yeesal suñu pas pas ci lepp lu ñu jog jëm. Té di ca samonté ak ndigal Yalla. Di ca wattonté ak ay tërëm. Loolu moo di la nga xam ne moo am njëriñ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
2: Wax na ne.
0: واتقوا الله فيما تاتون وما تذرون من ينرغل يالله
2: ñaan ñaan ci dina la ñaan nga dal yalla ci lepp lo xamni da ngeen ko dikke
0: lepp loy bayé na Yalla tax jangeen ko ci lakhbar yi
2: neena lool jangeen ko ci lakhbar yi
0: war ñu ne war na ci mukallaf muy bëgg ngir Yalla
2: di bañ ngir Yalla
0: ci lepp na
2: ci lepp
0: yam ñu ci Yalla katal
2: yam
0: ñu ci Yalla
2: katal
0: xam na jafé na man nako yombal bu mu yomb
2: waye
0: la
2: yalla
0: na ko yobal woon yom ndax yefuma ko lu bëgg mu roy am ci mbaxam ak rus gëmu rus mag
2: ak rus gëmu rus mag ya
0: ak bëgg gëmu leen bëgg ak ñoomit doylo gëñu doylo Yalla ak gëneel gëmu leen gëneel lepp Yalla Yalla yéegal suñuy jëf ci seeni jëf yéegal suñuy yéene ci seeni yéene ay yermade ngalelam bi jeh rasulillah sallallahu alayhi wa sallam legui nak ñu ngi bëgg jëm ci li nga xamne mo ñu taxab bay suñu aji yépp ñew fi
2: ñu ngi bëgg jëm ci li nga xamne ni mo ñu taxab bay suñu aji yépp ñew
0: xamna amuñu jéego
2: ñu xam
0: nañu am lu jéego yu ñu jotté mag ñi nga xamné ñu ngi ci suñu kanam ci rawon ñu bëna
2: yu ñu jotté mag nga xamni ñu ngi ci suñu kanam ci rawon bëna
0: waye ko nit ñi jéema téggu ci yoon wi
2: waye ko nit ñi jéema téggu ci yoon
0: doon ci le dañuy watatu yi
2: doon ci le dañuy watatu yi
0: ndax waxtu ñu aggé suñu togge ba ca kanam suñu walbatiko yam ci ñun
2: wala ñu gatandu ñu
0: fekku ñu ci kaw yoon yalla nako yalla defal place bo xamni sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala
2: sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala ak mbax ak sel ga
0: ak wattandiko ga xam xamu bu leer ba la am ci yalla la bayiko
2: ndax xam xamam
0: ilmu laduni la won
2: bu wer
0: mu joge fi
2: palace bi
0: sidi abou bakkar dan ci tok tabarakallah ba yalla indi li tay ci sen barke Yalla ñu Yalla dimbalé bé suñu leen mënula jotti
2: luñu fi wax
0: mu sel suñu bañ ci wut dara
2: lu dul Yalla
0: yeen ñi déglu
2: Yalla leen Yalla defal lo
0: ci dara jëm
2: sallallahu alayhi wa sallam
0: Yalla nañ fi sippé té bañ fi sëgg waxuma suuf leneen suuf ay yiw kat
2: ne waxul suuf yiw kat
0: maanaam ñëw fi
2: di fi fo
0: di fi doxal leneen ludul loo xam ni mooy yelloo mbir bi defene sa bakkaar yépp sippiku na fi sa teqloo cee ko dara jëlee ak fi beneen cëfi yal nañ ci yàlla musal di yow rasulillah sallallahu alayhi wa sallam téere bi de
2: nee na téere bi de
0: sayyidi alxaaj malik رضي الله تعالى عنه
2: رضي الله تعالى عنه
0: واخنا نيو ني
2: واخنا نيو ني
0: نيمكوي لغي
2: نيمكوي لغي
0: مسول تخليكو دي رسول الله
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام
0: واخنا ني
2: لا واخنا ني
0: ci mbaaxu yàlla nit mi ya
2: fana
0: su bu yeboo borom xam ne yonent bi fana
2: na ko borom xam mooy yàlla Mohamed fana na ko fay fekkal ko mu fana
0: te loolu sikk waru ci
2: te loolu benn sikk waru ci am
0: lëggéey gi mu ko lëggéey
2: ne lëggéey gi mu ko lëggéey
0: benn bayt bu nekk
2: benn bayt bu nekk
0: soo ko seetee ci téere yi nga xam ne wesor la
2: soo ko seetee ci téere yi nga xam ne yi wesor lañu
0: ay paasi paas la
2: ay paasi paas lay doon
0: te xeeti xam-xam yépp la ca
2: boole te xeeti xam-xam yépp la boole ci bay
0: te ni mu def yonent bi
2: ni mu def yonent bi
0: ni baykat bu mag di def mbay
2: ni baykat bu mag di def mbay
0: noonu la def sallallahu
2: alayhi wa sallam noonu la def sallallahu alayhi wa sallam
0: baykat bu mag
2: ne baykat bu mag
0: su cooroone
2: su cooroone
0: day wuti àll
2: day wuti àll
0: faj ko
2: faj àll ma
0: gor ko
2: gor àll ma
0: ko mu set
2: wet mu set wet
0: mu lakk
2: ko néew mu lakk ko lépp
0: lokkat ko
2: mu set lokkat ko mu set
0: lakk lépp
2: lakk lépp
0: toog ba bët sët
2: bi toog ba bët sët bi
0: mu jiw rafet
2: jiw rafet
0: mu sell
2: mu sell
0: yóbbu ko xolli ko xolli bu sell
2: xolli ko xolli bu sell
0: tànn ko ba mu rafet
2: tànn ko ba mu rafet
0: mu denc ko fu ñu wóolu
2: mu denc ko ci place bu ñu wóolu
0: puudare ko ba benn sax du ko
2: lekk puudare ko ba benn sax gunóor du ca dugg
0: préparé l'armée
2: tam préparé ay l'armée tam
0: wala machine
2: jiw kayam wala machine jiw kayam
0: ak fas yu am carton
2: ak fas yu am carton
0: ak way ommat yu sawar
2: ak way ommat yu sawar
0: ak ñu mën a bës machine
2: ak ñu mën a bës machine
0: suñu dajeeg bàq bu neex
2: suñu dajeeg bàq bu tooy
0: te du
2: ñu am fag
0: seen guuf du fatt seen
2: guuf seen guuf du fatt seen machine
0: yoon ya jub lool
2: yoon ya jub lool
0: topp ko ba mu sotti
2: topp ko ba mu sotti
0: muraada ko
2: muraada ko
0: ba mu sell
2: ba mu sell
0: guub ko
2: guub ko
0: ba du amum ñax
2: ba du amum ñax
0: suñ bayaat ba
2: dikkee su bayaat dikkee
0: bayaat ba jot
2: bayaat ba jot
0: mu bayaat ko
2: mu bayaat ko
0: bàyyi ba ballar ñu jot
2: bàyyi ba ballar ñu jot
0: mu ballar ñu
2: mu ballar ñu
0: bàyyi ba nabat jot
2: bàyyi ba nabat jot
0: mu nabat
2: mu nabat ko
0: toog bu deqi
2: jot toog bu deqi jot
0: mu deqi ko
2: mu deqi ko
0: fëgg ko
2: fëgg ko
0: sar ko
2: sar ko
0: ba mu fenn
2: ba mu fenn
0: mu mu naaf
2: mu naaf ko
0: wàcc ko ba nga xam ne tëret bi jóg na
2: wàcc ko ba tëret bi jóg
0: ma dox ay fan
2: ma dox ay fan
0: mu bàcc ko
2: mu bàcc ko
0: ci bàcc yoo xam
2: ne ci bàcc yoo xam ne yi
0: jër sëgg du toj
2: jër sëgg du toj
0: ba mu sotti
2: ba mu sotti
0: mu jëri ko
2: mu jëri ko
0: jëriñ wu rafet
2: jëriñ wu rafet
0: bant du ca
2: nekk bant du ca nekk
0: dara du ca
2: nekk dara du ca nekk
0: sol ko ci
2: saako sol ko ci saako
0: yoo xam ne
2: yoo xam ne yi
0: yu bees fekk
2: la yu bees fekk la
0: teg ko ci bascule
2: teg ko ci bascule
0: boo xam ne
2: boo xam ne
0: ka cay jënd
2: ka cay jënd
0: ragal digganteem ak
2: borom ragal digganteem ak boromam
0: ba du wàññi
2: ba du wàññi
0: waaw kenn
2: waaw kenn
0: ñu jaay ko
2: ñu jaay ko
0: mu fayu
2: mu fayu
0: yóbbu ca këram
2: yóbbu ca këram
0: noonu la góor gi def
2: noonu la góor gi def
0: sallallahu
2: alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ci téye
0: ndax
2: ndax
0: daf ko dale ca leer ga
2: daf ko dale ca leer
0: di dox ak moom
2: di dox ak moom
0: ba bi mu soobee yàlla
2: bi mu soobee yàlla
0: fi mu ko jaarale yëpp
2: fi mu ko jaarale yëpp
0: ba indi ko ci ndiggal maam aadama
2: ba indi ko ci ndiggal maam aadama
0: mu di fa nekk
2: mu di fa nekk
0: di fa nekk
2: di fa nekk
0: ba la xew xew
2: ba la xew xew
0: mu jële ko ca
2: mu jële ko ca
0: teg ko
2: teg ko
0: ci jëm
2: ci jëm
0: jële ko ci
2: jële ko ci jëm
0: jële ko ci jëba
2: jële ko ci jëba
0: def ko ci baaraamu sabbaalu kaayam
2: baaraamu sabbaalu kaayam
0: ba bi mu neexee suñu borom
2: ba bi mu neexee suñu borom
0: mu bàyyi ko ci aadama
2: bàyyi ko ci aadama
0: ñëw ci siisa
2: ñëw ci siisa
0: di topp
2: di topp
0: di top
2: diko top
0: ba daw ni ci abdul mutalib
2: ci abdullah
0: ci abdul mutalib joge ci daw ni ci abdullah joge ci abdullah kharaf
2: kharaf
0: ci sitou na amina
2: mu
0: diko fa garder
2: diko
0: fa garder
2: diko fa garder
0: bu mu genn
2: di
0: muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: goor gi bayyi wu ko
2: merci di hadji may bayyi wu ko
0: wax kañ la ndayam de
2: wax na kañ la ndayam de
0: ak bay ba kañ la de
2: bayam wax na kañ la de
0: ak babayam di de
2: ak babayam di de
0: bobu fu yonenti bi nek
2: fu yonenti bi nek
0: ak bi aminatu bi de
2: ak aminatu bi de
0: bobu ni yonenti bi no mu day
2: bobu yonenti bi no mu day
0: ak yar gi nga xamni aba talib yar na ko
2: ak yar gi nga xamni yar gi nga xamni di aba talib yar na
0: ko diko topato gannaaw yaru abdul muttalib
2: yaru abdul muttalib
0: di dem ak mom
2: di dem ak mom
0: wax limu mag
2: wax limu mag
0: ak limu da def ci bu muy
2: def ci bu muy
0: wa am
2: ñaar la
0: man la na ko wër la am mëna jox jappandi ci mir
2: mir
0: ñaata wër la am di dox doxini
2: ko
0: xamni fonkal
2: fonkal
0: mu am laf la
2: mu am laf la
0: ci am katan
2: diko yobbu
0: ba
2: wax
0: wax mana jam gi ko yalla mayon
2: mana jam gi ko yalla mayon
0: tuddu ñu mu nampale
2: ñu mu nampale
0: ak ñi cey julit
2: ñi cey juro
0: ak ñi cey julit
2: ñi cey julit
0: ak ñi ko don nampale
2: ak ñi ko don nampale
0: diko yobbu
2: diko yobbu
0: diko yobbu
2: diko yobbu
0: bebi mu jottu yalla yoniko
2: mu jottu yalla yoniko
0: ak ñi mu dajje
2: ak ñi mu dajje
0: ak ci ci mu dajje
2: ak ci ci mu dajje
0: ak ci jabaram
2: ak ci jabaram
0: ak ñi ron taara
2: ak ñi don taara
0: ak ñi doom yu jigen
2: ak ñi doom yu jigen
0: ak ñi goor
2: ak ñi goor
0: yu mu am ci jaasi
2: am ci
0: jaasi
2: jaasi
0: mo am ci fet
2: dima am ci fet
0: dima am ci mbub
2: dima am ci mbub
0: jaaroba
2: jaaroba
0: ak namu ko dan
2: takke ak namu ko dan takke
0: ak namu ko dan wolbeute
2: ak namu ko dan wolbeute
0: ak peñe ya
2: ak peñe ya
0: ak ni ko bëkk neeg
2: ya ak bëkk neeg ya
0: ak ni ko don noddal
2: ak ni ko don noddal
0: ak ni nga xamni
2: ak ni nga xamni
0: ño don atté katam
2: ño don atté katam
0: ak ni mu den ko marché
2: ak ni ko don marché
0: ak ni ko don noddal
2: ak ni ko don noddal
0: ak ni nga xamni
2: ak ni nga xamni
0: ño don ba yalla
2: ño don ba yalla
0: diko top
2: diko top
0: diko top
2: diko top
0: bu febar sabbi
2: febar tabiko
0: mu top ko
2: mu top ko
0: diko top
2: diko top
0: bo wax
2: bo wax
0: la mu am ci febar
2: ba am ci febar ba
0: ak ñaata
2: fa
0: diko top
2: diko top
0: bu bi mu gënne aduna ñako don sang
2: ñako don sang
0: ak ñako
2: don taxaw
0: mu ci ga ci am
2: mu ci ga ci am
0: ñi don sotti ndox
2: ñi don sotti ndox ma
0: ñi don rag
2: ñi don rag
0: ñi don
2: wëlbeuti
0: ñi gas ba mel
2: don gas ba mel
0: cangay ya
2: cang cangay
0: am ndox ma
2: ndox ma
0: buñ ko roté
2: buñ ko roté
0: ak
2: ak
0: ndax sahaba ya
2: ndax sahaba ya
0: ñent ñoy ñu
2: ñent ñoy ñu
0: ñepp nga fa won
2: ñepp nga fa won
0: ku fa doon
2: ku fa doon
0: ak lu doon sen melo lu doon sen melo
2: ak lu doon sen melo
0: ak ku ce nek
2: ak ku ce nek
0: bi goy yonenti bi genné aduna
2: bi yonenti bi genné aduna
0: ci ci japp la
2: ci japp la
0: lan nga doon jëfé
2: lan nga doon jëfé
0: ak ñeleen ci
2: kelen
0: kelen ci jëlé
2: ak kelen ci jëlé
0: diko top
2: diko top
0: bu ñu duggal ko ci bambel
2: ko ci bambel ba
0: ak yëmu ci wax
2: yëmu ci wax yëp
0: ba bi mu dajé ak borom
2: ba bi mu dajé ak borom
0: yoy yëp
2: yoy lay yëp
0: sayyidul hajj
2: mari sayyidul hajj mari
0: bay wax bay bay wax na lepp
2: lepp wax na lepp ci bir téré bi mimi
0: kon nak mimi
2: kon nak mimi
0: mbir mu reey la
2: mbir mu reey la
0: doy na yobul waji tukki ju ne
2: doy yobul waji tukki ju ne
0: doy na musla yu lepp lu nit ragal
2: doy ni musla lepp lu nit ragal
0: waye yep nak
2: waye yep nak
0: mi ngi addi ci pass
2: mi ngi addi ci pass pass
0: ak gem gi
2: ak gem
0: sulah hajj mari jure
2: sulah hajj mari jure
0: ci téré bi
2: ci téré bi
0: gemuloko
2: gemuloko
0: gemulo luñ ci wax
2: gemulo luñ ci wax
0: konit
2: konit
0: dula jeñ
2: dula jeñ dara
0: légui nak ñu ci bëgg jëm
2: légui nak ñu ci bëgg jëm
0: ñu tambali ci
2: ñu tambali ci tuti
0: cheikh suñu ñu tambali ci bëgg su ngeen way way ci bëgg ba ci kër ñu dem ci mawlid bi man tay jëgë dama xaw ci dëgg la
3: Amen.

سنة وإنه

bi wax ci sulaf ñu ubbi ko bismillahi rrahmani rrahim ndax sallallahu alayhi wa sallam wax ne mbéppu mbir moo xam ne nii ñu ngi ca yaakaar barke te jiite lu ñu ca bismillahi rrahmani rrahim yàlla du ca def barke. Bismillahi rrahmani rrahim lamb na ci ngëneel loo xam ne lii lu rëy la, kenn xamu ko lu dul ki nga xam ne kii moo ko wàcce muy Mawlana tabaraka wa taala. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu mi nga xam ne yonent bu baax bi sallallahu alayhi wa sallam magam ja wax na ne ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha. Yonent bi ne man Muhammad maay njëndil xam-xam, sama rakk ju baax ji aliyun mooy buntu ba. Loolu rek day na tegtal ci ne sayidina aliyun la mu ko yàlla jox ci xam-xam yaana moom moomu de nag wax na ne law shi'tu la awqartu 70 ba'iran min tafsiri fatihati alkitabi. Su fekkoon ne man aliyun neexoon na ma dana sëf ci firim bismillahi rrahmani rrahim juróom ñaar fukki géléeni madd te du tax tafsiru bismillahi rrahmani rrahim man ko jeexal. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ngëneelam rek ñu tudd ci ñaar yoo xam ne yi dana tax nit ñi war ko fonk te jàpp ko bu baax a baax. Am na benn waay boo xam ne dafa mas a dox ba yem ci këyit, këyit ga ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim mu sëgg for ko ngir màggal tur wa ca nekk, ca la ko sama borom jëggale ba dugal ko ajjan. Am na benn waay boo xam ne dafa kàccoroon lool yàlla atte mu am soxna soo xam ne ci soxna sa moom yàlla daf ko baaxal, am na ci salaxiyatu loo xam ne lii yàlla mi ko jox rek ko ko xam, di def nag lu muy def rek ne bismillahi rrahmani rrahim. Jëkkër ji nag nekkoon di kàccoor lool mere ko ci bismillahi rrahmani rrahim ji mu daan wax ne ndaw si la day dana fexe ba lii muy dox di wax di ko soowul dana ko bay. Am lëf lu mu ko dénk, ndaw safab lëf la, takk ko ci morso tëj ko ci waxandem. Waaja nag yëg ne loolu le ndaw saa ko denc cas ba ak la mu ca fasonte moo ko moom dem yóbbu ko ci beneen place dal ko fa boppam toog ma moom diir. Mu ne ndaw sa ana sama dénkaane ba, mu ne ko ma nga ca waxande ba. Waaja ne teqet ree ca gannaaw ba ndaw sa déddee, mu ne ko jox ma ko. Ndaw sa dem fab doom ba yëkkati bay dugal ca kànnaar ba ne bismillahi rrahmani rrahim teg rek kànnaar ba fettax ubbiku mu teet seen morso ba fekk ko fu mu ko defoon ak la mu ca takkoon dara jógu ci mu yëkkati ko jox jox jabar jëkkër ja. Mu ne ko waaw yow kii foo ko jële? Mu ne ko ci wax nii. Mu ne ko wax loo dëgg? Ndax man bi ma ko fay maa ngi ko sànn ca géej gi ndaxga laa ko sànni na nga def na nga def ba jot ci. Mu ne ko man de muy tuj wax ne bismillahi suru mag bi rek laa wax, bi ma ubbiit fa laa ko fekk. Mu ne ko kon la yow yaa nekk si dëgg? Man maa di saay saay fekk si naa la tey tuub na dootuma defa teel

0: ñeenti dex yi nga xam ne sama borom tabaraka wa taala tudd na leen ci alquran ci suratul qital yooyu yépp mi ngi bàyyi ko ci xarafi bismillahi rrahmani rrahim. Nee na dexum ndox ga mi ngi bàyyi ko ci mimu bismillahi rrahmani rrahim. Nee na dexu sooga mi ngi bàyyi ko ci haulahi. Dexum ñollama mi ngi bàyyi ko ci mimu rrahmani. Dexum lem nga mi ngi bàyyi ko ci mimu rrahimi. Sama borom wax na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Muhammad man dhakarani bi hadihi al asma'i min ummati bi qalbin khalin min riya'in wa qala bismillahi rrahmani rrahim saqaytuhu min hadihi al anhar. Mu ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama soppe bi maa ngi lay géñal ci sama mag nga sama tedd nga ne tur woowu la képp koo xam ne ki tudd nga ko te mooy baatu bismillahi rrahmani rrahim ci xol boo xam ne dara ci ngistal nekku ca ànd ak sell nga tudd bismillahi rrahmani rrahim. Maa ngi lay yëgal ne ëllëg danaa la nandal ci sama ñeenti dex yi la yal nañ ca la boole. Bismillahi rrahmani rrahim nga ne leen yaana amoon nas ndaw soo xam ne dañ ko mayen ci kenn ci nitu yàlla yi mu mage lool. Ndaw sa nag bëggul lu dul góor gi dee ndax mu sëy feneen ndax bëggu ko. Muy def nag waxtu woo xamee ne préparé na góor gi lu ñu war a naan fab tooke def ca biir góor gi ne sacc weer ma ne cocc rek. Su ko toggale ñam def ca tooke góor gi ne fuuf ñam wane cocc. Ndaw sa nekk ci wow melo ba góor gi xam ne kii su ko fi téyit lor la koy indi ndax bëggatu ko te li mu koy defit du ko wàññi dara. Mu ne kon nag naa ko jéem a bàyyi rek mu wuti feneen fu mu séye. Ba mu ko bàyyee nag ndaw sa ne ko moo góor gi yow de man jaaxal nga ma lépp lu ma la mas a jox ci lu dee fi naan def na ci poison. Lépp lu mas a jox ci loo xam ne def na ko lekk def na ci poison. Dama bëgg nag nga wax ma lu la musal. Mu ne ko bat bi bismillahi rrahmani rrahim loo ma mas a jox ba nga xamee ne sama xol ràgg na ci su dem ndox ma jiital bismillahi rrahmani rrahim. Su fekkee ne ñam la it ma jiital ci bismillahi rrahmani rrahim. Li ci dikk bari na lool. Góor gi nag ne alhamdu lillahi zi l ijaabi wal qidami mumiddina bi wujudi l badri zi l qadami. Mais alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent xamdu qadimin li qadimin xamdu qadimin لحادث حمد حادث لقديم وحمد حادث لحادث. غور دي ني نينتي نومباي نغنيال يوي ييب سما بروم تبارك وتعالى سانت جيغا خامني سما بروم تبارك وتعالى موكو سانت بوبام بيغا خامي ني ديفنا ليمو ديف با نوبي سي كاتانم سي كين ديمبالي ووتي ديمبالي ووكو te moo def lépp seet na boppam sant boppam. Ñu ne sant gi mooy lan? Ñu ne dafa wax ne alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura ak cant yi ko niru alhamdulillahi fatire alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati ak yooyu le. Am ñu wax itam ne dafa ne laysa ka mislihi shay'un. Alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent lillahi aji sax la ñeer farija alladhi farija nga xam ne xalaqa bind na assamawaati asamaan yi juróom ñaar ak li ñu ëmb wal arda ak suuf yi juróom ñaar ak li ñu ëmb ak li nekk ci seen diggante te kenn sab ko ci wa jaala adh-dhulumaati wan nuura. Góor gi nag nee na xam juróom ñeenti cant yooyu yëpp yàllaa ko moom. Cant kooku la yàllaa ko sant boppam kon yàllaa ko moom. Ak cant gi nga xam ne yàlla moo ko sant jaamam ni ki ni'mal abdu innahu awwaab ak innahu min ibadina salihin. Cant la goo xam ne gii dafa bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne qadim la tàmbalewul fenn yemul fenn jëm ci koo xam ne kii dafa sosu te lépp luy sosu da ngay jeex. yalla nak mom sosuwul tambalewul fenn yamul fenn kenen kudul yalla nak am nga fo tambale am nga fo yam tambalewul fenn yamul fenn kenen kudul yalla nak am nga fo tambale am nga fo yam kon muy ñaari cyant yi di ci def moy hamdu hadithin li qadim cyant go xamne jam moko sant maulana tabarak wa taala ci xewal gum ko defal wala mu febar bu mu weral ko mune alhamdu lillahi rabbil alamin ak cyant go xamne sa moromu jamala ko sant ci lo xamne li defal nga ko ko mu ñaanal la yalla ni jazakallahu anni khairan li tax nga di ko sant suko yalla sakul won du am ndax yow man la ko sa bop yow mi santit sula yalla sakul won do man sant ndax do am ki ngay santit suko yalla sakul won du la man defal limu la defal ba sa xol sedd ngay wax yalla nan ko fayal mako kon yoy yep ci yalla la del yalla borom bobu le bir ijadi ka nga xamne ki moy borom amal lepp jele ci ñak andi ci am nar leena jele ci am dello ci ñak jele len ëlëk ci ñak dello ci len ci am go xamne gi dootu ñak mukk ko ken manu ko kudul maulana tabaarak wa ta'ala bur bobu le moy bur ba nga xamne mo ñu teub ci sababu amuk wër wi muy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mo jitu lepp ndax mam adama abul bashar alayhi salatu wassalam waxna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko marhaban bi misurati wa abi ma'naya eskay yow sama dom gi nga xamne ñi la dund ci sama jëm ak sama melo teet na nek di sama baye bo xamne bi yaay sama baye ma'na ndax su du won yow duma am thumma salatu wa taslimun yafuqu ala مسك ورند على ذي الفر القدم صلاة السلام بو خامني دا نيو كوم ñaar ñooñu le ben xétu odeur bo xamné mom lañuy wax rand ak misk yalna nek ci borom ngeenel la niki sallallahu alayhi wa sallam af tedd nga daraja wa alihi almuhtadin alkhirat alkurama almu'tami sirat almukhtar walqadami nek ci ñeñ yonent bi ñi nga xamne ñoy ñi jubon tay jubale te di tanex di way tedd fop sen tank tek ko ci tanki rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di doxé na mu daan doxé di wax la mu daan wax di jëfé na mu daan jëfé ngir jëm mi tabaarak wa ta'ala ak di roy ay jeexitam salatu salam su diri ko ci sallallahu alayhi wa sallam manopi yalna dot ci ko ci kaw gañu ñu le ak kep ko xamne ki yaangi ray sen melo ya te di nek ci li nga xamne li mom sallallahu ta'ala alayhi wa sallam don def ma ar'ada ar'ad wal warqa'u tanhib min hadilha wa jara dam'u min alqalb sayyid alhaj malik nonne sama salatu bobu le ak salam bima ñaan yalla pour mu dot ci kaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam mang ko aj diko ñaan yalla fe petax ngi yëm ci kaf wala petax di yëm ci kaw banqasu garab di joy ak feeg da mi ngi bayiko cioska mi bayiko ci khalima di bayiko ci da dem ci khalima di daw ci kayit wala alwa feeg lolo ngi am salatu ak salam yalna bu mu dañ di bayiko ci yalla di tiku ci sallallahu alayhi wa sallam ak ñoom ñoo di la وإنه إذا أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين داني دال سي دغ دغ لي مير سي دي مير باغا خامي ني مولانا تبارك وتعالى نمنا سونو عمل نمنا سونو صف نمنا سونو بين فاب سي ليرو بوبام داف كو مودي سوبيم با كي صلى الله عليه وسلم نكو نيكال دي سما سوبي دي سما خريط di ko ñu jaglel sama tedd nga ak sama lepp te yow moy yow ya di muhammad sallallahu alayhi wasallam inna al-awalim 'aliha wa safilaha ashi'atun tala'at min afdal an-nafami ñi dekk kaw ñep ak ñi dekk suuf ñep ni ci bir geej geej ni ci jeeri jeej malaaka yek arashat kursi yok malaaka ye ca nekk ak aljannat safarat kawsarat lepp asamaan suuf lu mu ci mën a doon yooyu yépp yàlla nga ko bind ngir sallallahu alayhi wa sallam ngir terale ko. Kon nag daanaka soo dee seet ni ak ashiatul falaat min afdali nasami ay ceeñeer lañ yoo xam ne ñu ngi bàyyikoo ci sallallahu alayhi wa sallam. Ceeñeer moom la tubaab di wax réverbération, waxtu woo xamee ne jant bi fenk ne ba yëkkati ko ba doxmat gopp ñépp néeg boo xam ne bii af na daa gis ceeñeeri jant ba jàpp ca biir nga janloog moom. Ne kon nag mbindeef yépp noonu lañu mel ci sallallahu alayhi wa sallam. Daanaka kon yonent bi mooy jant bi, kenn ku dul yonent bi ñooy ceeñeer yi. Moo tax ku muy wax Jabir ibn Abdillah laaj na sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan lëf yow yonent bi la yàlla jëkk a bind. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa leeru bi yonent yaa Jabir moom la jëkk a bind, door a bind wépp yow yiw bind gannaaw ba bépp ay ma nga xamee ne bind na leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawal na ko ci tiitaru jege yàlla fukki at ak ñaar def ko ñeenti xaaj. Xaaj bale mu bind ci arash, bale mu bind ci kursi, bale mu bind ci ñi nga xam ne ñooy yenu arash ak ñi nga xam ne ñooy bëkk néegi kursi yi mu bind leen ci benn xaaj. Fab xaaj ba ca des taxawal ko ci cofeer ci tiitaru sopp suñu borom tabaraka wa taala fukki junni ak ñaar def ko ñeenti xaaj. Bale xaaj mu bind ci xalima, bale bind ci xalima ak alluwa ga allu lawhul mahfuz ñu bind ko ci xaaj. Bind ajjan xaaj benn ba malaaka ya bind jant ba ci xaaj, bind weer yi weer wi ak biddiw yi ci xaaj. Fab xaaj yi ñeenteel ba taxawal ko ci tiitaru riyaakaar suñu borom tabaraka wa taala mu am fa fukki junni ak ñaar mu def ko ñeenti xaaj. Xaaj bale mu bind cam xel, bind xam-xam ak lewet cim xel, bind mucc ak tawfiq cim xaaj. Xaaju ñeenteel ba mu taxawal ko ci tiitaru rus ak kersa fukki junni ak ñaar ne ko jàkk xool leer ga seet, dal di seet ngir ñaq ba tooy xet, dal di gute téeméeri junni ciy gut ak ñaar fukki junni ak ñeent ci toqent. Sama borom tabaraka wa taala bind ci benn toqent bu nekk mu bind ca ruuxul nabiyu wala rasul. An nabiyu mooy koo xam ne kii solof na la waaye kenn yónniwu la. Nabiyu mooy koo xam ne kii solof na la waaye kenn yónniwu la. Rasul mooy koo xam ne kii yàlla dafa déeyaale moom ba noppi yebal ko ci xeetam ne ko soo demee taxawal ma fa wax leen nangam ak nangam li ma bañ ak li ma bëgg. Képp koo xam ne kii nag kenn yónniwu la nabiyu nga, koo xam ne kii yónni nañ la nabiyu nga rasul nga. Ba nga xam ne loolu def na sama borom tabaraka wa taala digal ko ne ko na nga noy. Ba mu noyee sama borom tabaraka wa taala bind ca arwaaxul anbiyaayi ba nga xamee ne bind na ko ca ba ci seen noyo yooyu la mu bind ca itam ca noyo yooyu la le ruuxu awliyaa yi ak suadaa yi ak suhadaa yi ni ki ñu fexe ñi ak ñu ñu sahid ñi ak ñi nga xam ne dara du seen itte ci jullit yi lu dul topp maulaana tabaraka wa taala ba des penc ba. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne fal arshu wal kursiyu min nuuri arash ak kursiyu yàllaa ngi leen bind ci sama leer. Wal kurubiyuuna min nuuri malaakal kurubiyuuna yàllaa ngi leen bind ci sama leer. Wal ruuxaaniyuuna min nuuri malaakal ruuxaaniyuuna yàllaa ngi leen bind ci sama leer. Man asam malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka asamaan yi juróom ñaar yàllaa ngi leen bind ci sama leer. Ak janna ak la ca nekk ci xéewal yàllaa nga ko bind ci sama leer. jant bi weer wi bi diiw yi yàlla ngi leen dund ci sama leer xel xam-xam bindal kàttan ci topp yàlla yàlla nga ko bind ci sama leer ruuxul anbiyaa yi ak rusul yi yàlla ngi leen bind ci sama leer shuhadaa yi way shahid ñi wa saalihuuna ak ñu baax ñi yàlla ngi leen bind min nataij nuur yi ci sama ngeer ci leer
1: يا أكرم العالمين يا كنز الورى جدل بجودك أبلي برضا والله يروعنا بها

تبقى دعوة كلنا

Yeah.

borom tabaaraku wa ta'ala bin ci leeru soppem ba di suñu bi yonent yalla nañ yalla def ñuy sopp bi suñu soppem mu bind ci leer ga ben jawhar digal jawhar ba nak ne ko na nga xar mu xar ñaari xar mu xol xarit bu jekk ba xol ko beutu tey mu ti ma nekum ndox muy daw di yey neenañu moy ndoxu geejgi ak ndexu dexu fuddu bobu muy fuddu ak yëngu bek dal bi yépp fiñ ko gis dafa nekk di sabbal borom mom geej loo gis muy yëngu ma ngay sabbal borom walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana halima ghafura wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ay dal fekk na ñun duñu ko deg ñakul nak ñuko yalla xamal ci lenn ci jaamam yoo xam ne ñoom xam nañu waaye lépp loo gis ma ngay sabbal boromam ak di ko jaamu. Ah nee na mu xool genn wàll ga ca des mu xool ko bëtub cofeel sama borom tabaraka wa taala bind ca ñeenti yëf bind ca arash bind ca kursiyu bind ca lawxul mahfuz bind ca xalima ga xool xalima ga nag bëtub tëy ak tiit xalima ga tiit ba ne tàcc xar ngir màggug suñu borom tabaraka wa taala ak màggal yàlla mu digal xalima ga ne ko na nga bind mu ne ko yow sama borom tabaraka wa taala lan lay bind mu ne ko bindal ne laa ilaha deet benn buur ba yeyoo jaamu te jaamu ga war ca ko koy def te du dolli yàlla dara te di wàññi ka nga xam ne kii moo ko bañ illa ana waxdi lu dul man yàlla mii laa sharika lii fi mulki aw ma ku ba bakkaalil sama nguur gi aw ma ndey aw ma baay aw ma kenn du maam du wajjan du leneen. Moo tax gaañu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sif lana rabbaka sa borom bi nga xam ne yaa ngi ñuy woo jëme ci dañu bëgg nga xamal nu amin xashabin aw xadidin aw xajarin ndax ci weñ la ndax sa yàlla ji weñ la wala bant la wala doj la sama borom jox ko tontu ne ko waxal ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tontu ñooñu la ne leen huwa luy mbir tey mbir allahu samad allahu yàlla mooy buur bi nga xam ne daleewul fenn yamul fenn te it mooy samat samat firee nañ ko ne mooy ku amul biir samat firee nañ ko ne ku dul wuti kenn di sàkku ndimbal ci moom te yow ñëpp a ngi lay wut si di sàkku ndimbal te la nga leen di defal waru la yërmandee tax akuk baax te ku dikkul ci yow li mu bëgg du ko am bari na lool ay tiriwaay loola ci gën gàtt lam yalit amul doom walam yuulat amul ndey ak bàyyi walam yakun lahu kufuwan ahad niruwul kenn kenn niruwul diwa niroog diw taxawaay diwa niroog diw xeesaay ñoo niro ñaw mbubb ñoo niroy bët ñoo tolloo loolu sama borom tabaraka wa taala subhanahu an dalika kullihi. Ah ba mu ko defee mu ne ko waaw léegi nag bindal ne Muhammad moomu le sama jaama sama bi yonente la sama ndawa naka la ko def xalima ga rot sujjoot di jooy ba am téeméeri at am na ñu ne téeméeri junney at yëkkati boppam ne ko yow sama borom tabaraka wa taala yow sama sang man xam naa ne kenn buur ko dul yow waaye waaye jii tudd Muhammad nga boole sa turyeeg turam lëkkale ko kooku kana sama borom ne ko xalima gi na nga tegginu maa ngi gën ci sama tedd nga ak sama mag nga su dul woon Muhammad moomu ngay laaj du ma bind arash du ma bind kursiyu du ma bind asamaan du ma bind suuf du ma bind ajanna du ma bind safara du ma bind guddi du ma bind bëccëg du ma bind dara li ma bind yépp nama ko ko terale moom moom nga may laaj sallallahu ta'a xalima ga man di te jàpp ko ngir neexitu turu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama borom yekkewal ko maanaa digal ko ne ko nuyool Muhammad nuyul Muhammad moomu le
nakala ko def khadima ga dal dina assalamu alayka ya muhammad sama borom dal lol ko nuyo ne ko alayka assalamu ayyuha alqalam motax ñune fali hada sar assalamu sunnatan nuyo bu jekkam mana jekkadu sunna la dello bi farata la ndax nuyo ba sama borom tabaaraku ta'ala mo tontu sama borom delu wax khalima ga digal ko ne ko nga bind ne khalima ga tiit lox ngir tiit ba am jooni at sama borom ne ko bindal li nga xamne nam na ak nekkam ba ba bes teñ ci ba khalima ga di bind ba sama borom musab sama borom mu bind ne doomi adama yu kep ko xamne ki top na yalla yalla dana la dugal aljanna kep ko xamne moy nga ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala dana la dugal safara bindu lolou ci xetu sayyidina ibrahim alayhi musallatu wassalam xetu yonti yalla aisha ak yo xetu yonti yalla musa ba ak suñu ñun ñi nga xamne ñoy ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam khalima ga bindu ne kep ko xamne ci xetu muhammad moy nga yalla yalla dana la dugal safara so toppe yalla mu duwal la aljanna ba nga xamé né def na lolou am lu woté nekë sama borom tabaaraku wa ta'ala mo wax khalima ga wax ko né ko na nga tejjinu khalima ga delu tiit na tacc xar ci lañu joggé képp ko xamné ki yaangi sat khalima pour bëgg ci bindu il faut nga xar ko il faut nga dog bobu mu né ko bindal né ummatun mudribatun wa rabbun ghafur xéet lañu wo xamné séri bakkar bayna waye man itam bour la bo xamni bi luñu def ci bakkar da na len ko digal ci sama geejji yeurma degi mu set wecc yalla yalla jegal jegal len billahi nurun yakunu allah mudi'ahu abal wara tahiran fi tahir ash-shiyami wa kana shifu wasiya al-afl muntaqilan min khayratin karamin lil khayratil karami hatta intaha bi shumus an-nur muhtaqiran liqadati al-urbi fihra al-jillati an-nughmi Seydou Hadji Malick neena kaw kef ak leer go xamne sama borom tabaaraku suñu borom tabaaraku ta'ala moy kiko denkaane ti kimu ko denkoni moy ki nga xamne moy bayu binde fi moy mam adama wa kana shidu wasiya al-asmi muntaqilan min khayratin karamin lil khayratil karami leer ga ba nga xamé ne bayyi ko na ci suñu mam adama ba dem ci hawa mi nga xamne mo doon soxnam bamu ca bayiko ci shiga la dem mam hawa meenañu ëmbna ñaar fukki biir bu ci nek dafa daan nek cheikh bamu def bi nga xamé ni moy bu shiga bi sama borom ne shiga rek la ci def ndax mi nga amé leeru muhammad sallallahu alayhi wasallam doyna ko ñaarel ndax leer gi dara xajul ak mom ci fenen motax mu ëmb shiga jur ko mom rek bi sababi naka leeru sallallahu ta'ala alayhi wasallam bobu mi ngi ci mom hatta intaha badaytalu wa yami an-nuru lirga muhtaqiran bir mom nekam di aji xet bi shumus mu jam fan li qadati al-urbi jam ci sangi arab fiar gi fiar al-jillati nyadi way mag an-nuhumi nyadi kanu wa ay shiqin fa ma ghayru shiqin fa ma tatihi munfaridan hawa takrima nurin ghayri muzdahami ngok moy lolu ñu waxon ni shiqa mom rek lamam hawa ëmb ndax leeru sallallahu alayhi wa sallam gi nekkoon ci moom

Ala khala khala.

I'm a happy, yeah, happy,

0: اللهم صل وسلم عليه
1: وقبضت دين يا علم الهدى
0: شيخ عمر نجور قاي ويو سن بي
1: وربت دين
0: عمر نجور بك تبو خبايل انت سن بي كو
1: ينن عادا كان من خليل جاري سلا قبض دين ولداد النفاق في يوم بني ما اتت كما لا يكون من عند ربك قاتل داداك واي والفت جاك يوم فتك مكتا ونصر في الأصاب خذافك هود ويونس من باك تجملا وجمال يوسف من دياي سناك وسعى متى جاءه شاء سيرات الزمان تزمد أرمالا كان على سبيل
2: nak bok day
3: nak bok day
2: ci deug deug
3: ci deug deug
2: ken xamuko
3: ken xamuko
2: kudul yalla
3: kudul yalla
2: doyinako mom bok ak tedd nga li yalla wax
3: li yalla wax
2: ci haqam
3: ci haqam
2: yalla neena
3: yalla ne
2: na ngeen ma ragal
3: ngeen ma ragal
2: ak bok di ngeen xamne
3: ngeen xamne
2: lu ngeen di laaj
3: ngeen di laaj
2: ci ngeen koy laajene
3: ak geñu
2: defal ma nangam
3: defal ma nangam
2: ak men
3: ak men
2: defal ma
3: nangam
2: ak bok
3: defal ma nangam
2: neenañu bok
3: nenañu bok
2: baka son borom bindé
3: baka son borom bindé
2: namu ko wacce dafa bañ
3: né bok dafa bañ
2: wala nenañu mu joy
3: wala nenañu mu joy
2: bok yalla niko loy joy
3: yalla niko tan ngay joy
2: mu niko ragal kuma dox
3: niko dama ragal rek kuma dox
2: mu niko
3: mu niko
2: gennna ci sama tedd nga
3: man yalla
2: ne kep ko la dox
3: kula jox
2: dana ko jox
3: dana ko jox
2: kula dox
3: kula dox
2: dana dox
3: dana dox
2: sama digante mom
3: ko bespeñ
2: nak kontan nga
3: nak kontan
2: mu ne ko kontan na lolou doyna
3: lolou doyna
2: mu ne ko wacce
3: mu yalla ne ko wacce nak bok ak bok dara wacce
2: yonent bi ne
3: neena yonent bi
2: amne khur
3: amne khur
2: ak kam
3: ak kam
2: ak ben
3: ak ben yu nek
2: ci bir safara
3: ci safara
2: yo xamni
3: yo xamni
2: kenn du ca dem
3: kenn du ca dem
2: dudul kuy dox
3: bok
2: ak kuy moy sa ñaari waju
3: moy sa ñaari waju
2: yalla nñu ci yalla
3: mooy tamp ko xul ci ñoñu ñaar rek lañ ko xam yalla nñu ci yalla musse musse
2: lepp lo xamne li suñu borom tabaaraku wa ta'aala digal nañu ko
3: ne lepp lo xamni li suñu borom tabaaraku wa ta'aala digal nañu ko
2: téré nañu safaan ba
3: téré nañu safaan ba
2: ci biral nako
3: ci biral nako
2: biral go xam
3: biral go xam
2: kenn réréetu
3: kenn réréetu
2: niki wurit
3: niki wurit
2: ak nono
3: ak nono
2: ak dogonté
3: ak dogonté
2: ak togn
3: ak togn
2: ak bokalé
3: ak bokalé
2: ak lepp lo xamni
3: lepp lo xamni
2: niru na lool
3: niru na lool
2: ci li yir jam
3: ci li yir jam
2: ak diko dog
3: ak diko dog
2: ba do ag ci yalla
3: ak ci yalla
2: wala mu ag
3: wala mu ag
2: ci ngeureumal yalla
3: ngeureumal yalla
2: lu mag la
3: lu mag la
2: yeen mbokk yi
3: yeen mbokk yi
2: ma ngi len di watandi ko lo
3: ngi len di watandi ko lo
2: togn
3: togn
2: bu len tognante
3: ne bu len tognan
2: so borom
3: ne sunu borom
2: togn sax
3: togn sax
2: haramal nako ci
3: haramal nako ci bop
2: def nakoy
3: def nakoy
2: muy luñu haramal
3: luñu haramal
2: ci suñu digënde
3: digënde
2: na ngeen top yalla
3: top
2: yalla
3: yalla
2: top len sen yonen
3: top len sen yonen
2: te itam ngeen top seni kilifa
3: ngeen top seni kilifa
2: yi nga xamne
3: yi nga xamne
2: ñom la yalla
3: ñom la yalla
2: mengale seni
3: mengale seni mbir
2: ci walu diine
3: walu diine
2: walu aduna
3: walu aduna
2: ngeen samonté
3: ngeen samonté
2: li nga xamne
3: li nga xamne
2: mo nek seen digal
3: mo nek seen digal
2: ci haq
3: ci ak
2: ci bu len ko sank
3: bu len ko sank
2: sank ko
3: sank ko
2: ter tu gu reey la
3: tu gu reey la
2: yalla nñu ci yalla
3: yalla na ci yalla
2: na ngeen ragal yalla
3: na ngeen ragal yalla
2: na ngeen selal
3: na ngeen selal
2: seenu bok
3: seenu bok
2: ni xamne
3: tay ñeen xam
2: defaru bok
3: defaru bok
2: li ci nek ci ngeenel
3: li nek ci ngeenel
2: ken mënu ko
3: tan na mënu ko tax
2: doyna rek
3: doyna rek
2: nek sayyidina jibril
3: sayyidina jibril
2: ngeeju won
3: ngeeju won
2: ngir nek
3: ngir nek
2: doomu adam
3: adama
2: ngir
3: ngir
2: la ca nek
3: la ca nek
2: ci yool yu reuy
3: yool yu reuy
2: ci yalla
3: ci yalla
2: bok na ci
3: bok na ci
2: defaru bok
3: defaru bok
2: bok na ci
3: ne bok na ci
2: julli ci mbolo
3: julli ci mbolo
2: bok na ci
3: bok na ci
2: nandal kuma
3: nandal kuma
2: bok na ci
3: bok na ci
2: leel jirim
3: leel jirim
2: bok na ci
3: bok na ci
2: seti ku febar
3: febar
2: bok na ci
3: bok na ci
2: jungé ku dé
3: jungé ku dé ba ci sekki yi tarti na jiru ma ci ngey nek doom adam yu man ci def len
2: tay na ngeen jokk seenu bok
3: tay ne na ngeen jokk seenu bok
2: na ngeen nek yeen jami yalla yi di
3: nek
2: di muñalante
3: ngeen muñ te muñalante
2: te ngeen xamit ne sama borom tabaarak wa ta'aala neena julit yi ay bok lañu
3: tay ngeen xam sunu borom tabaarak wa ta'aala neena julit yi ay bok lañu
2: liman nak
3: neena liman nak
2: defela mom lañuy wax ku gëm mom lañuy tuddé croyant xawma
3: né li ma ku gëm mom lañuy tuddé
2: croyant waye amna ño xamné ñi ñu ngi koy bëgg jaxassé
3: waye amna ño xamné ñi rek ñu koy bëgg jaxassé
2: waye dañuy wax ci seen banéxu bop rek
3: waye né dañu wax ci seen banéxu bop rek
2: waye ki wax di ñi diko netali
3: waye ci wax di ñi ko netali
2: ñoko bëgg teural fenen
3: ñoko bëgg teural fenen
2: waye xamné ñi bu wër ni
3: ki wax di
2: fañu ko bëgg teural teuraluñ ko
3: dufa
2: dañu nek ci jamono nak bo xamné
3: dañu nek rek ci jamono bo xamné
2: Permis de Yana. Lu neex way mo wax. Ndax kenn kumu ci don. Mo xam ci diine ji la.
3: Wala ci pom.
2: Don tele wedd Yalla.
3: Am nañu la wër.
2: Gëm la.
3: Rafetalal la.
2: La nga nek.
3: And ci yow.
2: Waye kay Yalla wax na melaw julit na muy bel.
3: Waye neena Yalla mom. Wax na melaw julit na muy net.
2: Ci alquran bari na ci lool
3: ci alquran na julit yu met
2: bari na ci alquran lool fi ma wax legi yasalunaka anil anfali qul lil anfali lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhat bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin condition lo andi ndegam nek ngeen di julit yalla nak tambali di faram fante nan la julit di mel ak kudib julit ci mom mune innamal mu'minuna yen gañu negam da ngeen ci werante man yalla mi bind liman xam julit lan la ak kudib julit ci man yalla deug deug alladheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna alladheena yuqimuna as-salata wa yunfiquna mimma razaqnahum num ko waxe tey lecc
4: mimma
2: razaqnahum yunfiquna أولئك هم المؤمنون حقا يلا نيو ني دي جولي دغ دغ سي مان يالا
3: نيكات يالا موم ني موتي تي تودل سي القران نيو ني لا نيو دي جولي دغ دغ دغ دغ ني دو ني نيو تي تودل كوريت لي جولي تي دي جولي
2: دي ديس لي يالا بوب
3: يالا بوب
2: نيو دي تيكم
3: تيكم
2: ñoy ñu sukkandiku ci yalla
3: ñoy ñu sukkandiku ci yalla
2: doy loxo
3: doy lox
2: ñoy ñele
3: ñoy ñele
2: ñoy di julli ci man seen borom
3: man seen borom
2: xaw ma nak fene
3: xaw ma nak fene
2: dedet
3: ñoy ñele li ñu bëgg tabal
2: dedet ñu gëm leneen lañu bëgg tabal waye dedet
3: ne innamal mu'minuna ñeena ñi teer ñi wax teer ñi gëm leneen lañu bëgg tabal ci waye leena dedet yalla mo waxul lool
2: kepp ko xamne ci sa xol di tekkale yonent am ñoy dem ak ñoy bay
3: yaangi tekkale yonent di am ñoy dem ak ñoy bay
2: di am ci téré yuy gëm ak ñoy wacc
3: di am ci téré yuy gëm ak ñoy wacc
2: jog julit ci yalla
3: ci yalla
2: te itam diine yi
3: diine
2: yalla leen wacc
3: ne diine yalla len wacc
2: isa dafa am won diina
3: ne isa yalla isa dafa am won
2: ciowli yepp ci yent yalla isa rek la nek
3: ciowli yepp nak ci yent yalla isa rek la nek ayyuhu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: waye isa
3: waye na isa
2: mo jekk bi mu fi rata joge gem na muhammad sallallahu alaihi wasallam
3: bi mu fi rata joge mom isa gem na muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: so di geñu na innal ladhina amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun illahu liyaghfirahum wala liyahdiyahum tariqan illa tariq jahannam
3: yandu na isa ko tax di wax ne ay jundire so di geñu wax ni am dam
2: te itam diine yi
3: tay ne diine
2: diine yalla len wacc
3: ne diine yalla len wacc
2: en sa dafa am won diine
3: ne isa yes yalla isa dafa am won
2: ciowli yep ci yent yalla isa rek la nek yent
3: ciowli yep nak ci yent yalla isa rek la nek ay yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: waye isa
3: waye sallallahu alaihi wasallam
2: thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru zadu kufran lam yakun illahu liyaghfir lahum ولا لي هديا طريقا الا طريق جهنم
3: يعني من عيسى كو تخ دي واخ ني اي جوجل تي واخ ني ان دون ديو يالا عيسى مو تخ ني واخ اي جو
2: ان الذين لك غاني خمني امنوا غمون ني موتا
3: ني دن ان الذين دن واخ ني غاني خمني امنوا غمون ني موتا
2: summa kafaru topuñu weddi lank gannaaw bi Musa faddo
3: ne summa kafaru topuñu lank weddi gannaaw bo Musa faddo
2: summa aamano topuñu gëna bi Isa dikke
3: ne summa aamano topuñu gëmaat bi Isa dikke
2: summa kafaru topuñu weddi gannaaw bi nga xamé ne sama borom yéene Isa
3: neena summa kafaru topp ñu wéte dama ko xamul suñu borom yi gëna xëf yalla Isa
2: te kepp ko yont yalla Isa ray nañ ko waxu lu dëgg fen nga
3: te kepp ko xam ci yent yalla Isa ray nañ ko waxu dëgg fen
2: seen téré yu mag yi waxu ñu ko dañ ci tek seen tank
3: ñene seen téré yu mag yi waxu ñu ko dañ ci tek seen tank rek
2: ma qataluhu wa ma talabuhu walakin shubbiha lahu kel fandaru ko kenn ray
3: yent yalla Isa kenn fandaru
2: jëm
3: ji nga xamni
2: mom lañu fayon pour mu génné yo mu japp yo yalla Isa
3: mom lañu pour mu japp yo yalla Isa
2: nek ba mu defoon ne ma nga ci
3: nek ba defoon yalla Isa nga ci
2: bu mu ci duggé
3: ba ci waji duggé
2: fekk na suma borom tabarak wa taala bar rafa'ahu Allah ilay da ko yéme
3: fekk na suma borom tabarak wa taala yitt yalla Isa ci ko atna waji duggu ci neew fekk
2: waji duggu ci nek
3: waji duggu ci nek
2: suma borom solol ko may
3: won suñu borom tabaraka taala dal di koy sawal mom waye nelaw yent yalla Isa
2: mu genn ci
3: neew mu dal di genn ci
2: ñu taxo fop
3: ñu dal di koy tax fo ñu Isa ji di
2: ñu mune du man
3: mune du won Isa
2: ko ko kala lañu def li ñu def
3: lañu mom lañu be
2: fanu def li ñu def
3: def li ñu def
2: waye du waye du mu
3: yoo jalla Isa mu ñu def ko waje ak ci ni
2: so borom
3: neena suñu borom
2: summa ka ko top ñu wer di gannaaw bi Isa demé
3: ne summa ka faro top ñu wer gannaaw bu Isa demé
2: ñi nga xamni ñuy borom diine jëj waxuma len dara ñi mbubbu Islam layto
3: ñi borom diine jëj waxu len dara ñi mbubbu Islam layto
2: bëgg boole ñaar yu bokul
3: bëgg boole ñaar yu bokul
2: tekkale
3: julit yi
2: dugal ci seen digënté ñi nga xamni yalla dafa leen boole jamono pour ñu nono
3: dugal seen digënté ñi nga xamni yalla dafa leen boole jamono pour ñu nono
2: ñoñu la di ton
3: ñoñu lay ton ko ci di waxu leen da ñoo am neewu ci ñoo
2: summa kafaru top ñu la di gannaaw ba Isa jaxé gannaaw dem
3: summa kafaru top ñu leen gannaaw ba Isa jaxé dem
2: summa zadu kufran top ñu delu ko ñu delu ko ak weddi
3: ne summa zadu kufran top ñu delu ko ak weddi
2: ne tay yent yalla Isa bi muy bëgg dem
3: yent yalla Isa bi muy bëgg dem
2: dafa len
3: dafa wax ni
2: amna ben rasul
3: amna ben rasul
2: yati bi ba'di
3: ne dafa ni yati min ba'di
2: ben yent yalla
3: sama gannaaw ben dik sama gannaaw ismuhu ahmad ne ismuhu kokal ahmad
2: falamma ja'ahum bil bayyinat ba muhammad tayne won len la yent yalla Isa xam lay won
3: ne ba yent yalla muhammad tayne won xam won la yent yalla waxon
2: yonti yalla Isa waxon
3: nak mu bin
2: ak njabar rek lañu dik
3: ci set way ak jabar rek lañu dik
2: ci sam alquran ji
3: te alquran
2: mu nan yalla ko wax
3: mu nan yalla ko
2: yalla waxul dara
3: yalla waxul
2: dafa ara eloquent rek
3: dafa am eloquent rek way yalla waxul dara
2: te itam nak lu lu wax
3: te ñana lu ñu wax
2: ñu dal dina nangamat ko
3: ñene nangamata ñu wax
2: waye lolu man mucci na ci
3: waye ne lolu nak mom mucci na ci
2: kuy wax da ngay bëgg dara
3: ne kuy wax da ngay bëgg dara
2: wala ngay jagn dara
3: wala ngay jagn dara loro dal
2: lolu amul ci man
3: lolu ne yalla togal na amul ci mom ala jep
2: li ci aduna bi xëccuma ci dara
3: wala li ci aduna bi yépp ñun di bëgg ko xëcc ci dara dara dara pour bok
2: ñi mako sékkali defuma ci kenn lo xamni li ragal da nga dab
3: ne ñi mako sékkali defu ci kenn am li ragal da nga dab ko
2: du ci jagati la
3: ne defu ko ci jagati
2: la nga
3: and ak mom daanu
2: te lolo di aduna
3: lolo di aduna rek
2: nak moy
3: nak moy te
2: man itam
3: mom na tan na
2: mu ci yalla ni bari
3: ala ni bari won ci bari won
2: ko kay ni
3: ba la ñoo defal na ci
2: lolo man duguma ci mbolo
3: duggu ci mbolo
2: ya dara jey kenn
3: na duggu li ci dara di ko ci ne
2: na bayyi la li nga
3: mom bayyi la li nga mom
2: xëccu ma yo
3: ko da yo ta dara dara la
2: luma ne yalla ne rek
3: luma ne yalla ne rek
2: ñu ne ma ngay wax
3: na nga ñu ne ma ngay wax na nga
2: wala ma ngay
3: kon wala ma ngay kon
2: te bëgg
3: te bëgg
2: li nga nek
3: li nga nek
2: duma ko laal
3: duko laal
2: duma ci wax
3: duko ci wax
2: sama yoon ne
3: ko ne wut
2: nga ne fof
3: nga ne fof
2: da laq sa yoon
3: da laq sa yoon
2: fek climat al hajmar bayro
3: hajmar bayro
2: nga duggal ci solo
3: ko
2: roba ji
3: roba ji
2: duma ne
3: lol day mom ci and mu ko duko def
2: lima fekkon
3: neena limu fekkon
2: sayyid al hajmar diko doxal
3: sayyid al hajmar diko doxal
2: ak ñako jitu won
3: ak ñu ko jitu won
2: ba joge fi Seydi Aboubakar nek fi
3: Seydi Aboubakar nek fi diko doxal
2: ba joge fi may ram ba mu neex yalla mo andi ba
3: fi may ram ba mu neex yalla mu indi ko
2: ñu defene man togaay bi ma tok fi contant na
3: mu defene mom togaay bi mu tok fi contant na
2: ndir mo ndek mo xam
3: ñeen ndek mo xam ni
2: dara taxul nga jott
3: dara taxul nga jott
2: ludul joge ak ñafa nekkon
3: joge joge ñafa nekkon
2: mo di de
3: sa moy de
2: ci ban banexa
3: ci ban banexa ci
2: ci xamul ndax tay nga de wala
3: xamul tay nga de wala la
2: dañuy wax te xamuñu rek
3: ne xana li am dal wax te xamul rek ci
2: man xëccewuma dara xëccewuma dara
3: moom xëccewul dara
2: affaire xilaafa yi ñuy dox di wax ak di réyal kii mu doon lan la xilaafa du mu doon
3: affaire xilaafa yi ñuy réyal ak di ko wax lan la
2: xaaj mali yenen ci bi ko ëpp dara
3: ñee xaaj mali ñi tëdd suñu kanam yenen ci bi ko ëpp dara
2: ci leeram la defaroo
3: ci leeram la defaroo
2: ñi di ko xëñtu di ko gëloo tey
3: ñee ñi di ko gëstu gëloo tey
2: ana Aba Fally
3: ne
2: ana Abu Lahab
3: ana Abu Lahab
2: ndax bokku ñu yeen
3: ndax bokku ñu yeen
2: ana ñu tay
3: ana ñu tay
2: bi safar
3: ñu ko ci bi safar
2: ndagam ci gannaaw yeen ci bi la yalla mëna laq ay ni duggal safar wax kuma la gëna
3: ndagam ci gannaaw yeen ci bi la yalla mëna laq ay ni duggal bi safar ak ma gannaaw al hajj malik
2: kon nak jureel wala al malik kep
3: kon nak ñeen jureel al hajj malik kep ñoo quraysh ñoo bi lu yalla gën
2: quraysh
3: mo gën ci al hajj malik bi bok bok la ko quraysh gën
2: mo gëd gaay ak mu bok
3: ne quraysh dem fop gaay ak mu bok
2: fal urbu khayru unas thumma khayruhum quraysh wa wafihim khayru khayrihim
3: ne la ci ni yaakar tedd ci mom lo la mu hajj malik
2: kon da
3: ne kon nak
2: njure lam kep
3: njure al hajj malik kep
2: te jeemu ma mel ni mu melon wala ni yalla beug mu mel ko
3: jeemu la mel ni al hajj malik melon wala mu mel ni yalla beug mu mel ko
2: te itam do bok ak mom babbe
3: takat dim ko jur ci du bok ak mel
2: te iqra kitabaka
3: tay ne ifra kitabaka
2: yalla daf ko koy wax wax nako
3: yalla daf ko koy wax wax ko
2: ni ni ku nek mo wax len
3: mbolen ni ci dal ñepp ni rek kenn ku ne yalla na la ko wax
2: kon lool lan la ci ti
3: kon lool lan la ci ti te
2: do dem ci ëlëk
3: na dem ëlëk na
2: melu defuma li yalla
3: ko defu li yalla ba ku defu bi ko
2: ni ku defu digam te fofu moko neex
3: fofu fek moko neex
2: man dar
3: ala ji may dara la ci dul
2: man waxuma pour wax lu bon
3: ne mo waxul pour wax lu bon
2: dama wax rek ne
3: ne dafa wax rek ni
2: buñu setan l'islam bi ñu maté ko
3: buñu setan way l'islam ñu maté ko
2: waxuma ne fonctionnaire buñu liggé
3: waxul sax ni fonctionnaire buñu liggé
2: waxuma ne buñu dem ci bureau yi
3: waxul kenn bu mu dem ci bureau yi
2: waxuma ne gouvernement bu mu taxaw
3: waxul ni bu gouvernement bi taxaw
2: waxuma ne bu commerce dox
3: waxul ni bu commerce bi dox
2: dama wax ne
3: ñe dafa wax ni
2: li yalla bëgg li yalla bëgg lañ ci taxaw
3: lañ ci taxaw
2: def ko
3: def ko
2: limu téré
3: limu téré
2: nañ ko bay
3: ko bay
2: ci kay
3: ci kay
2: ku nek libre ni ko wax ko
3: libre ni ndax tan li way lool rek la wax
2: lool rek la wax
3: lool rek rek la wax
2: duguma ci kër kenn
3: ne dugul ci kër kenn
2: duguma ci mbolom kenn
3: dugul ci mbolom kenn
2: yaakaruma mbolom
3: kenn yaakaruma mbolom kenn
2: fawu ala kenn
3: fawu ala kenn
2: dama wax rek ne
3: fa wax rek ni
2: yalla li le
3: bëgg yalla li le bëgg
2: na taxaw
3: na taxaw ci jëf ñam tay ko ko ne bay fonctionnaire
2: nañu dem ci seen bureau
3: ci seen bureau
2: commerçant
3: commerçant
2: nañu dem ci seen comptoir
3: comptoir
2: rabb kat
3: rabb kat
2: nañu dem ci seen gam
3: seen gam
2: bay kat yi
3: bay kat
2: nañu dem ci
3: seen sol
2: ku ci dem ci
3: dem
2: te ñu bokku ci
3: bokku ci bo
2: doxal suñu
3: aduna suñu aduna
2: du téré
3: du téré
2: ndegam politique la
3: ndegam politique
2: la jëgé ci jakkal dama dox ko
3: ndagam mom nga bëgg demal dox
2: ndagam propagande
3: ndagam propagande
2: ci ci joge
3: ci joge
2: demal dox
3: demal dox la bu ci dara abdou wax ci dara
2: waye lima wara wax nak
3: waye nak limu wara wax nak
2: moy li rek
3: moy li rek
2: kay len ñaan di jamu
3: kay len lu and jamu ya
2: kay len ñu jubo
3: kay len lu jubo
2: nañ def li yalla
3: bëgg nañ def li yalla bëgg
2: nañ bay limu téré
3: nañ bay limu téré
2: nañ top suñu
3: kilifa
2: na doom yi top seen bay
3: top seen bay
2: jaxal ñu top seen jëkkeur
3: top seen jëkkeur
2: ñi ñi ñu dañ top ñu kilifa ñi
3: ñu top ñi leen yili
2: li rek la wax
3: li rek kat la
2: waxuma leneen
3: waxal leen
2: صلى الله عليه وسلم نه
3: نانا صلى الله عليه وسلم نانا
2: كان نتيين گم يالام دو مات
3: كان نتيين گم يالام دو مات
2: لودر مو بگال مبوكم جليتام لامو بگال بابا
3: لودر مو بگال مبوكم جليتام لامو بگال بابا سي ويو
2: يانن تي بي نه
3: نانا يانن تي بي نانا
2: جليت
3: julitay
2: mbokam
3: julitay mbokam
2: bu mu ko togn
3: bu mu ko togn
2: bu mu ko ndok
3: bu mu ko ndok
2: bu mu ko xet
3: bu mu
2: ko jëw
3: ne bu mu ko jëw
2: bu mu ko nonu
3: bu mu ko nonu
2: bu mu ko yejj
3: bu mu ko yejj
2: mu fet kuy dal ci
3: kaw fet kuy dal ci kaw
2: mu and ak mom
3: mu and ak mom
2: dal ci kaw
3: dal ci kaw
2: bu mu ko def
3: bu mu ko def
2: lolu le
3: lolu le
2: baxul
3: baxul
2: yalla nañ ci yalla mu
3: yalla nañ ci yalla mu tan
2: legui guddina
3: ne legui guddina
2: te leuf ci bari na
3: te leuf ci bari na
2: waye liñ ci deg
3: waye liñ ci deg
2: suñ ci yalla defale barke
3: suñ yalla defale barke
2: mu doy
3: mu doy
2: ñu ngi len di sant
3: ne gannaaw lolu nak ñu ngi len di sant
2: wax bi matul guddal
3: ñe wax bi matul guddal
2: suñu fi joge
3: suñu fi joge
2: nañu yéttal gëm yi ak tuubi
3: nañu yéttal gëm yi ak tu
2: selal bokk gi
3: nañu selal bokk
2: yéttal ak colère
3: yéttal ak colère
2: di waxante deug
3: di waxante deug
2: di jëfante deug
3: di jëfante deug
2: ndegam ki jito
3: ndegam ki jito
2: na am fayda
3: na am fayda
2: ak fulle
3: ak fulle
2: wax ni ko top
3: wax ni ko top
2: li yalla bëgg
3: li yalla bëgg
2: ñi and ak mom ngir yalla
3: ñi and ak mom ngir yalla
2: nekkul ci neexul
3: neewul ci deug
2: nang ko ko wax
3: nañ ko ko wax
2: suñu sëriñ
3: suñu sëriñ
2: cheikh fi ahmed tijani
3: cheikh ahmed tijani
2: rabbi allah ta'ala
3: rabbi allah ta'ala an
2: ma daan wax ni
3: dafa daan wax ni
2: suma len dikke
3: mbir suma len dikke mbir
2: tete len ko
3: tete len ko
2: ci balatu sharia
3: balatu sharia
2: tu de po
3: tu de po
2: la yalla wax
3: la yalla wax
2: ngeen jëf
3: ngeen jëf
2: tu de po
3: tu de po la
2: tan ni len
3: tan ni len
2: yalla
3: yalla
2: haj malik
3: haj malik
2: wax na ci ndaka
3: wax na ci ndaka
2: ni ma ndak yeen
3: ni ma ndak yeen
2: ma togi ba ëlëk
3: ma togi ba ëlëk
2: ma jox ci
3: ma jox ci
2: te man len ma ci genn
3: len ma ci genn
2: xam len yalla
3: yalla
2: ci jëf lu ko neex
3: lu ko neex
2: mo topaliku
3: mo topaliku
2: ci man
3: ci man
2: ñaanal leen ma yalla
3: leen ma yalla
2: ma delu
3: ma delu
2: ci mbolo
3: ci mbolo
2: suma tey
3: suma tey
2: bayi leen ma
3: bayi leen
2: ci wi
3: ci wi
2: ci dama leen bayi
3: ma leen tabon
2: ñu nit non lañu wara and
3: ñeñu ñeñu lañu wara and
2: lolu moy deug
3: lolu moy deug
2: yenente bi
3: ne yenente bi
2: dana xëccok sahaba yi
3: dana xëccok sahaba yi wax
2: son borom wacce ay and ak kenn ci
3: borom wacce alquran and ak kenn ci
2: taawu ndagam sincerité am
3: ndagam sincerité am na
2: muy deug
3: muy deug
2: lolu mo di
3: lolu moy deug
2: waye son bay bi
3: waye ne
2: ajj malik
3: ci ajj malik ci ko di
2: dafa newon serigne mansour
3: dafa waxon serigne mansour niko
2: kadjoro nge fat bo xamni kuñu ko takal dom
3: ñu ko dom kadjoro nge fat bo xamni ci kat kuñu ko takal
2: nga war ko
3: nga war ko
2: so de sey
3: so de sey
2: danañu dem ba dox sa digënté ak yalla
3: danañu dem ba dox sa digënté ak yalla
2: so de la wax
3: so de la wax
2: danañ la bolé ku lepp
3: doon danañ la bolé ku lepp doon
2: dal ci sa
3: dal ci sa kaw
2: ray la
3: ray la
2: te duñ ko fa
3: ne duñ ko fa ne
2: dañuy wal ba ci
3: sen la dem sen yoon
2: dañ do ko fa jox
3: dañ do ko fa jox
2: mu ne ko bayyi wo
3: ko wal ko bayyi de sen yoon ko ne ko mo bayyi wo fa wal
2: mu ne ko man nga ko
3: mu ne ko mo fa ko man nga ko
2: akkan
3: ko akkan nga ko
2: sañ nga
3: ko sañ nga ko kuñ ko
2: bu gannaaw bu lolou wé
3: né gannaaw bu lolou wé
2: na ngeen top topato seeni liggéey
3: né na ngeen topato seeni liggéey
2: ku ne dam fonctionnaire
3: ndagam ak fonctionnaire
2: kala yalla bolel muy sa kilifa
3: kala yalla bolel muy sa kilifa
2: jeufanteel ci ak mom jeufanteel ak mom ay teggil
3: jeufanteel ak mom ay teggil
2: te tey sa liggéey
3: te tey sa liggéey
2: dara ko tal
3: dara ko tal
5: te do ko met pa
6: né dara ko met pa
5: sama bay dafa daan wax ne
6: yéena bayam seydou hadji mal dafa daan wax ne
5: fi nga bokkal ñu bokk
6: fi nga bokkal ñu ak bokk
5: bokku leen ñu réew
6: yéena jëgë ci sel
5: ñeen ci sel
6: réew seen réew
5: xamula
6: xamula
5: damuy dikk bind la
6: la mu dikk tek bind la la tan yéena ngi ñu
5: do ñatt jëm
6: do ñatt jëm
5: nga yi dox ba jamono bo la
6: ngay dox ba jamono bo la ko
5: mu wolu la
6: mu wolu la
5: fa ba ala di bokk
6: fa ala ni bokk
5: def la ni bokk
6: def la ni bokk
5: jox la ko
6: jox la ko
5: ne len liggey ni bokk te
6: ni bokk te
5: te di nit
6: te di nit
5: do wara wax
6: do wara wax
5: alal ji
6: alal
5: kon nak
6: ñena kon nak
5: ku ci régler ci yeufi jamour jox la
6: ko ci régler ci yeufi jamour jox la ko
5: te nga xamne ci lay meuna tedde
6: nga xamne ci lay meuna tedde
5: nang ko topato selal ko
6: mo ko topato selal ko dara ko tal
5: ko bañ ko yak
6: ko bañ ko yak
5: ndax am na ño xamne suñu xaje ñak rek seen yalla yak
6: ndax am na ño xamne tok ñom bu ñu tay ñak rek seen yalla yak
5: ko nak ko xamne ci so ñaké do ko gëm yalla
6: ko nak ko xamne ci so ñaké do ko gëm yalla
5: da dem ba yëddi ci
6: seen da dem ba yëddi ci seen
5: la lay taxal
6: la lay taxal
5: war boko def
6: ñoo wat ko waro ko
5: bu ñu bari ci ñu jëlé ci
6: da ñu bari ci nit ñi ñoo ñu ci
5: na ngeen toppatoo seen liggéey
6: na ngeen toppatoo seen liggéey
5: te sellal ko
6: te sellal
5: képp koo xam ne ci fonctionnaire la
6: képp koo xam ne ci fonctionnaire la
5: ndagam kees lañ la jox
6: ndagam kees lañ la jox
5: wala luñu reglé te
6: tek sa loxo la
5: wala liggéey
6: wala liggéey la
5: selal ko
6: selal ko
5: tontal ko
6: tontal ko
5: ndax nga djibo
6: ndax nga djibo
5: ñala ko jox
6: ñala ko jox
5: te bañ ko yax
6: te bañ ko yax
5: ndax te teranga
6: ndax te teranga
5: nga bañ ko ñax
6: nga bañ ko ñax
5: so de bay ko
6: so de bay ko
5: fonkal
6: fonkal bay
5: ndagam serigne nga
6: ndagam serigne
5: fonkal
6: fonkal
5: la le nit ñe yaakar
6: la nit ñe yaakar
5: te taxaw ci bu baax
6: taxaw ci bu baax
5: te selal ko
6: selal ko
5: ndagam kuy sey la
6: ndagam kuy sey la
5: fonkal sa jëkkeer
6: fonkal sa jëkkeer
5: topato ñamam
6: top tok ñamam
5: topato ñeegam
6: top tok ñeegam
5: topato yereem
6: top tok yereem
5: topato lu mu bëgg
6: topato lu mu bëgg
5: am digalam
6: am digalam
5: lu ko naqab
6: lu ko naqab
5: la bañ
6: la bañ
5: ndagam dom nga
6: ndagam dom nga
5: topal ko wëjju
6: ko wëjju
5: lu mu la digal
6: lu mu la digal
5: nga def ko
6: nga def
5: takku ngeerum
6: bu ngeerum
5: bu tangal xolam
6: bu tangal xolam
5: bu yëkkat
6: bu yëkkat
5: ci jitu jëm
6: ci jëm
5: ndax yalla
6: ndax yalla
5: ngam ngeerum
6: ngam ngeerum yalla
5: ko de talib
6: ko de talib
5: bu ëppale ko bok
6: ëppale ko bok
5: ci sëriñ
6: ci sëriñ
5: bu ëppale ko bok
6: ëppale ko bok
5: ci sëriñ
6: ci sëriñ
5: bu ëppale ko bok
6: ëppale ko bok
5: ci sëriñ
6: ci sëriñ
5: surtout yeen
6: ñu rawate na tabliir
5: ñi nga xamni
6: ñi nga xamni
5: da ngeen wax ñu yaakaar ñeen cheikh tidiane
6: da ngeen wax ñu yaakaar ñeen cheikh tidiane tidiane radiyallahu ta'ala
5: ñu leen wër ni muqaddam yi am nañu responsabilité yu reuy
6: ñu leen wër muqaddam yi am nañu responsabilité yu reuy
5: ñi ci ngeen defene talibé non lañu am responsabilité pour seen diganté ak ñom
6: ñi ci ngeen defene talibé ñeen lañu am responsabilité ci diganté ak seen sëri
5: muqaddam yi daanu
6: muqaddam yi ñoo lañu am responsabilité
5: ñu defene dañu yara ko
6: ñu war defene dañu yara ko rek
5: talibé di ko
6: faay ñu di tokkaat bi
5: ak nam ñu ko mëna am
6: ñu ko mëna am
5: ñoo joxla
6: ñoo joxla
5: ñu rek seen
6: xol seen xol
5: dañu ko
6: tan ñu tokk
5: dëgë
6: dëgë bi ñu ñoo def
5: muqaddam bi
6: ñoo muqaddam bi
5: dañ ko wax ne
6: dañ ko wax ni
5: na yaatal dënam
6: na yaatal dënam
5: na rafetal xolam
6: na rafetal xolam
5: dalal kanam
6: dalal kanam
5: may wax wax ju noor
6: wax wax ju noor
5: ak jappal
6: ak jappal
5: ak jappal
6: ak jappal
5: dem nit ni
6: dem nit ni
5: man ko ñu
6: man ko ñu
5: ndax mu toog
6: ndax mu toog leen
5: ñoom ñu jëm ci yalla
6: jëm ci yalla
5: te dañ leen
6: ci dañ leen ci toog
5: tok ci dañ
6: ko ko naaw
5: na ndam mo
6: na ndam mo
5: ci ci ci
6: ci
5: yaxe
6: yaxe yaxe
5: ko dem bu bu digal ci xolu talibé lu tax ñu non
6: ko tok mo mu xaddal ni bu ñu dugal ci xolu talibé ci tax ñu non
5: te mo ñu di leen tek ko ko ñu ñu mo
6: ko ko ñu di tek ñu ñu ñu daal seen xol ja
5: bu dugal ci digante talibé lu tax ñu non
6: bu dugal ci digante talibé lu tax ñu non
5: ci ci tafara non tak ci digante
6: ci tafara non tak ci digante talibé
5: di wax
6: ba wax
5: ba ñu tay wala ngay dox
6: wala ngay dox ba nga fay
5: wala ngay bind
6: wala ngay bind ba nga fay
5: wala ngay yene ndaw
6: wala ngay yene ndaw
5: ba mu dox wala nga talal
6: wala nga talal loxo yalla
5: ba ba muy dem
6: ba ba muy dem
5: ci moni la
6: ci moni la ci sudi
5: mu naqal
6: mu naqal la
5: ci taxal
6: ci taxal
5: la di ko ngi
6: la di ko
5: al di ko ci
6: al di ko ci to
5: te ñu ñepp
6: te ñu ñepp kat
5: cheikh neena
6: cheikh neena
5: rabbiyallahu ta'ala
6: rabbiyallahu ta'ala
5: ko ko di jëf
6: ko di jëf
5: di ci jëf
6: di ci jëf
5: ni ci tagal
6: ni ci tagal
5: nang ko def
6: nang ko def
5: ngir jëm
6: yalla
5: هذا حق المقدم
6: ليه هو اللي يحل الموار مقدم
5: يريد بي يحل دغه بغي جاب طريقه
6: دي تاي اللي يحل دغه بغي جاب طريقه دي
5: داي سيت في غاني كوكو داي
6: سيت في غاني مقدم كوكو
5: مودن تمام
6: مودن تمام
5: وخان تي مام
6: وخان تي مام
5: مو دوخ كتا
6: مو دوخ كتا
5: مو سيت
6: مو سيت
5: لا ما كوكو جوخه
6: بانو كوكو جوخه لا وون لا بون لا مو جوخه يي دي جلات نا
5: دغه جوجي
6: دغه جوجي
5: نا كوم كوم
6: مقدم نا كوم مقدم
5: نري
6: نري تمام
5: نكو جوخه
6: نكو جوخه كوكو
5: واي مقدم
6: واي مقدم تري
5: لا لين دغ
6: لا لين دغ
5: مو لين نك
6: مو لين نك تي
5: مو لين واخ
6: مو لين واخ لو بون
5: مو لين تول
6: مو لين تول
5: ndax ñoom
6: ñu ndax ñoom ñepp
5: dañu xeex
6: dañu xeex nañ
5: ko ci def
6: lu ci def lu ban
5: xeex la
6: xeex la ko
7: wa mushabbi'in wa man iltaja bi ma kana la wa ka wa man iltaja bi ma kana la wa ka wa
8: Thank you.

0: légi nak la di abdourahi ci malik khalifa généralu tidiane mi ngi waxtan ci maana bourde bi
1: bourde bi
2: mais bourde
1: suñu kilifa ga mi rek la ko ci bande
3: akumuj
4: ba man fi téwé lépp luy bakkar ñu sippi ko fi lépp luy ñëggal ak tuyaaba ñu sëfé ko fi akug wër
3: ak
4: fajug aajo
3: ak
4: dakku tiis ci daraja yenente
3: bi
4: sallallahu
3: alayhi wasallam
4: wolof dafa wax ne
3: neena wolof dafa wax ne
4: lu newi woné
3: ne lu newi woné
4: kon nak
3: ne kon nak
4: burdu
3: bi
4: ñuy def guddi gu nek mu jang
3: ko ñuy def guddi gu nek mu jang ko
4: am ci bunt
3: am ci bunt
4: tek ci raiya
3: tek ci raiya
4: du daraludul khalal ñu
3: ne du dara tek durul khalal ñu
4: xamal ñu kan modi sallallahu
3: alaihi wasallam xamal ñu kan modi sallallahu alaihi wasallam
4: ne borom hamziya wax ne
3: ne borom hamziya waxe ni
4: innama mathalu sifatika lin nas kama mathala an-nujum al-ma'a
3: ne lolu borom hamziya wax ni
4: anbiya'u jitu giñu jitu rasulullah
3: jitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci aduna jek ko dit du dara kat
4: ludul feñal nit ñi
3: ludul feñal ci nit ñi
4: nelaw sallallahu alaihi wasallam ak xamal nit ñi ak aduna bi
3: ak aduna bi
4: kanay rasulullah
3: ak modi rasulullah
4: niki nga xamé
3: ni niki nga xamé ni
4: waxtu wo xamé ni bidiw yi fekk nañu
3: waxtu wo xamé ni bidiw yi fekk nañu
4: nga jallok ndox mi
3: nga jallok ndox mi
4: gis bidiw ba di leer ci ndox ma
3: yar
4: anbiyaawi
3: non rek
4: seenu jitu bi nisbati ak ci seen digalte ak yonenti
3: bi sallallahu alayhi wasallam
4: ni ndox mi woné bidiw rek la
3: woné bidiw ci asaman ci non lañu woné won diku salatam bi leer dik seen kanam
4: kon nak fukki guddi ci wër wi le
3: ne kon nak fukki guddi ci wër wi
4: guddi gu nek ñu jang ci bunte ak mudar
3: ñu
4: japp laylatul mawlidih sallallahu alayhi wasallam
3: guddu guddu sallallahu alayhi muhammad sallallahu alayhi wasallam
4: lool rek la
3: ne lool rek la tek lay xam
4: yalla nañu yalla ummatal bopam
3: yalla nañu yalla ummatal bopam
4: ba yobbuñu ci guddi gogale
3: mu yobbuñu ci guddi gogale
4: mu defal ñu tawfiq
3: mu defal ñu tawfiq
4: ñun ñep
3: ñun ñep
4: fu way nek ñu diko jëfé nga am katan
3: nga am katan
4: defagn koy jefe
3: defagn koy jefe
4: nga tew fa te yalla bolé la
3: yalla bolé la
4: ci daraje yonenti bi ñamu nangul
3: ñamu nangul
4: bolé la ci
3: bolé la
4: gën nañ ko yalla defal
3: yalla defal defal lepp
4: amin waxtan wi nak waxon na len ni gudd
3: waxtan wi nak waxon na len ni gudd
4: wax la ci am ñariñ
3: na wax dal la ci am ñariñ
4: ñu wax ko ngir yalla
3: ñu wax ko ngir yalla
4: tey mu baña gudd lol ba lejeul ñi deglu
3: mu baña gudd lol mo waxtanu ba baña lejeul ñi deglu ba duñu ko maata
4: te su mbolo ma tassé
3: te su mbolo ma tassé
4: ka doon wax ak ñu doon deglu
3: ka doon wax ak ñu doon deglu ñepp
4: ku ci dajé ak sa morom ëlëk
3: ku ci dajé ak sa morom ëlëk
4: gis jeexiti wax ja
3: gis jeexiti wax ja
4: ci digënté ak boromam
3: ak borom
4: ak walu
3: ak walu
4: kon nak yalla na wax ji jeexital
3: kon nak wax ji neemul ba ko wax yalla jeexital
4: soxlawul ñu tudd aduna
3: soxlawul ñu tudd aduna
4: su yalla rafeté rek
3: su yalla rafeté rek
4: aduna ngi ci biiram way lu aduna rafet rafet te yalla bokku ci tar ba du dara
3: amul ndariñ te du dara
4: yalla yalla rafetal suñu digënté ak mom
3: yalla yalla rafetal suñu digënté ak mom
4: te selal ko
3: te mu selal
4: ci le lepp nek
3: te lepp nek
4: te itam ñu ngi koy sant
3: ne ñu ngi koy sant
4: bu baaxa baaxa baax manuñu amuñu
3: ne ndax manuñu amuñu
4: waye lamb nañu ci suturam
3: waye nak lamb nañu ci suturam
4: bi nga xamne ci la lamb jaamam yu bax
3: bi nga xamne ci la lamb jaamam yu bax
4: ñun ak yeen ak julit yépp
3: ñun ak yeen ak julit yépp
4: ak seeni njabot ak suñu njabot
3: seeni njabot ak suñu njabot
4: ak njaboti julit
3: yépp
4: sutura bi nga xamne
3: sutura bi nga xamne
4: fi la yalla deñ ci bopam
3: fi la yalla deñ ci bopam
4: def ci jaamam yu bax
3: def ci jaamam yu bax
4: ba loxo du ko lambatu ba daj
3: ko du ko lambatu mu ba jot
4: ba du ko xol ba gis ko
3: xol ba gis ko
4: kenn du def def le ba japp ko
3: kenn du def def le ba japp ko
4: bobale sutura
3: bobale sutura
4: yalla nañ ci yalla digal
3: ñun
4: ñep
3: ñep
5: amin amin
4: ba loxol aji deng
3: be loxol aji deng
4: ak loxol togn kat
3: ak loxol togn kat
4: du meuna jot ci ci ñu
3: du meuna jot ci ñu
4: te kenn jituul ci togn kat yi
3: ken jitul ci tay kat
4: bakkan
3: bakkan
4: ak banner
3: ak
4: sheytaane ñoñu rek ñodi toñto ñoñu
3: rek
4: ñodi
3: non
4: ko meuna defu
3: non
4: te jekku lo xex ak ñatt ñele toñ nga sa bop
3: toñ nga jam
4: bakkan
3: ni
4: diglé lu baax
3: banner
4: ku ko top
3: mu sank la
4: woli ci yoon bi nga xamné ci la yalla bëgg nga jaar ci yalla nañ ci yalla musal
3: iblis
4: shaytané moy non deug deug lu ci nak alquran dikke na inna an-nafs la amaratun bis-su
3: ñeena
1: ngi deglu alors ka
3: point
4: motax nit yalla yi ne
3: nit yalla yi wax ni
4: su ñaari mbir garé ci sa kanam nga sét ba nga cey wara jëfé yaakar ni mo baax sétal ba nga xamni
3: sétal ca ñaar yoyé ba nga xamni
4: sey sa bakkan djublu wuko lo bobali mu jakk djublu mo neex yalla fabal boba jëfé ko te famu daw jëm
3: ko bakkan djublu
4: bu ko nangu
3: baaxu ci yow neex yalla.

0: ak mom ndax deug la ci man wala deug
1: ñaka dalal def ina la ci ñoom ñepp ñu na maawu dama mëna amé wala waqana bayyi fa je tax mu indi tafam bi waqana kullu tayyibatin aduha ami deux fois lan la nim 40 alkubir 5 deux fois 45 lu mu doon 90 kon kaanoo ci fii allahu akbar ci daaj mari mu ne alihi moo yàlla nekk ci nebe gaayam yooyu ñoom ñépp laa wax yërmande yàlla kaanu ju am maskop lonk ci xilaaf saat bi ñaar la ci bële dañ ko dagg wàcc ndax wa mawlaaya sayidi sadiqi xaat tukki xaa këhu waxat kaanu boo jàngee rek nu dul kaanu dagg gën a nag dangam wàcc ngir woy bi waaye wàcc farafaaka waxat kaanu fi baytin sawey yaayami kon ba ñuy dugg si 45 la indi fekk fi 45 mu def leen droite gauche xuusi seen diggante na diw yaa diwa bokk diw yaa diwa bokk ciñ la booleel amul dara ciñ la booleel di risaat boo la jëkkee dee moo lay doon na nga ne d' accord boo la jëkkee dee moo lay doon na nga ne d' accord ba ñu daj nee na nag góor gi ne na ca boole googa le dégg def ko fondation bu mën a taxawal l'islam mu dem moom la ñu fàttali tey yàlla na la fi yàlla yàggal si gaddi bi jaay rasulullah bisimilah ay si ñoo
2: ay biir àndandoo googu nga xam ne
1: ci biir
2: muhajirin ak lansaar
1: ci biir àndandoo googu nga xam ne sëriñ bi nee na ci biir àndandoo googu nga xam ne ñu ngi ciy jéem a roy muhajirin ak ansaar ya ne seydi seqana ahmad tidiane yi
3: ci loolu la fondement sariqam
1: moom it na maamam fondement yoo woon islaamam ba ci noonu la fondement ya sariqam
3: moo tax mu taxaw temm ci taalibem bokkoo ni ki muhaajirin ak lansaar bokkoo woon
1: moo tax mu taxaw temm ngir taalibem yi nekk benn bokkoo na lanwaar bokkoo woon
3: Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam
1: mu daal di fat nag sariqa bi taxawal ko taxawaayu na Mouhamed taxawaale woon sariqa
3: ndax képp ku génn koo daje rek muy yow ngay moom
1: ndax képp koo dajeel muy tijjaan moo xam fu mu dëkk fu mu jëlee ngay yow muy moom
3: koo dajalit mu di jullit ak sariqa bu mu mën a nekk ndegam namp nga ci Cheikh Ahmed Tidiane ba doyal sëkk soo roofanteeg moom loxo rek sa bopp nga jox loxo ba bëggay teqalikoo moom
1: képp koo xam ne dajeel nga ak moom itam mu di jullit ndeem sak namp ci Cheikh sara luñ la te fer jotul kooko boo ko roofee loxo day mel ni sa loxo boobu sa bopp nga ko jox
3: jaamam bu doy a dem bi
1: nee na jaamam bu doy a dem bi
3: ñu di ko wax Seydi Hadj Malick
1: ñu di ko wax Maulana Sid Hadj Malick
3: ne ñaari jullit
1: nee na ñaari jullit
3: suñu daje
1: buñ dajee
3: saafante
1: saafante
3: ni asalaamaaleykum jiitu
1: asalaamaaleykum jiitu
3: Moustapha Tabbitu
1: joxante loxo tukk
3: kuy sa sëriñ Tabbitu
1: nga daal di ne yow kuy sa sëriñ
3: wala ban tariqa nga nekk
1: wala nga yemule ci nuyoo ndax ne borom ban tariqa nga nekk
3: roccil sa loxo seytaane tabbitine ba beneen yoon
1: ne Sidi Hadj Malick nee na kuppi leen gaaw daw seytaane dugg si na ba beneen jamono di
3: kon nag
1: kon nag
3: ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala
1: suñu borom tabaraka wa taala
3: cofeel googu le nekkoon diggante muhajirin ak lansaar
1: cofeel googa mu defoon diggante muhajirin ak lansaar
3: ak bokkooga ak bennooga
1: ak bokkooga mu defoon ak bennooga
3: yàlla nañ ko yàlla defal
1: yàlla nañ ko yàlla defal amin si
3: ndax
1: ndax kat
3: ci la suñu mbir di mën a taxawe
1: ci la suñu mbir di mën a taxawe
3: ci la ñuy amee teranga àdduna ak laaxira
1: ame teranga àddina ak alaaxira
3: suñu mbir yi àdduna ak yu laaxira ci la yéwe na
1: ak yu alaaxira ci la yéwe ne
3: ci la sharia bi di kontaan
1: ci la sharia bi ami mbégte
3: sunnat yonent bi ci la kontaan
1: sunnat rasulillahi ci lay kontaane
3: Cheikh Ahmed Tidiane tariqa Cheikh Ahmed Tidiane ci la kontaan
1: tariqa Ahmed Tidiane bi ci lay kontaane
3: kon nag yéen mbokk yi
1: kon yéen mbokk yi
3: li ñu fi jàng
1: li ñu fi jàng
3: képp koo xam ne
1: gépp koo xam ne
3: am xel mu sell nga amee
1: am xel mu sell nga amee
3: ci am basira
1: ci am basira
3: te nangoo déglu
1: dëgg te nangoo déglu dëgg
3: doy na sëkk
1: li doy na sëkk
3: yàlla nañ ci yàlla jariñ
1: yàlla nañ ci yàlla jariñ
3: yàlla nañ yàlla xéewal
1: yàlla nañ yàlla xéewal
3: gis bu jub
1: gis bu jub
3: te
1: te
3: mu defal ñu njariñ
1: defal ñu njariñ
3: ci lii ñu fi jàng
1: lii ñu fi jàng
3: njariñ lu sell
1: njariñ lu sell
3: ngir jëmmam
1: ngir jëmmam
3: yàlla nañ yàlla wërsëgal
1: yàlla nañ yàlla wërsëgal
3: ak yéen
1: ak yéen
3: ak dëkku
1: ak dëkku
3: ak sopp
1: ak sopp
3: yàlla
1: yàlla
3: ak sopp
1: ak sopp
3: rasulallah
1: rasulillah
3: ak njabootam
1: ak njabootam
3: ak sopp
1: ak sopp
3: Cheikhana Tidiane
1: Cheikhana Tidiane
3: ak njabootam
1: ak njabootam
3: ak i muqaddama
1: ak i muqaddama
3: ak xulafaaw
1: ak xulafaaw
3: ak sopp
1: ak sopp
3: boolem kilifa yi l'islam
1: boolem kilifa yi l'islam
3: ak sopp
1: ak sopp
3: mbolem julit yi
4: mbolem julit
3: ak sopante
4: ak sopante
3: ñu ci suñu bop
4: ñu ci suñu bop
3: yalla ñu ko yalla defal
4: yalla ñu ko yalla defal ak sop ala jabta sisi
3: yalla ñu ko yalla defal
4: yalla ñu ko yalla defal
3: te yalla ñu yalla bindal katan
4: te yalla ñu yalla bindal katan
3: lepp lu ñu jog jëm
4: lepp lu ñu jog def mal ko
3: wax ak jëf
4: ci jëf
3: ak xalaat
4: ba xalaat
3: yalla na ci ngeureumal yalla roof
4: yalla na ngeureumal yalla roofu ci loola
3: yalla na buñu dem bu ngeureumal yalla
4: nekkul yalla buñu dem mukk mukk fenn bu ngeureumal yalla nekkul
3: yalla bu yalla jengal suñu xol wala mu wañi ko ci gannaaw bu mu ko jubale
4: yalla bu yalla jengal xol yi wala mu wëlbeuti ko ginnaaw bu mu ko jubale ba noppi
3: yalla yalla sembertal malanum jeggalam
4: yalla yalla sembertal malanum jeggalam ci suñu kaw
3: ak malanum sutura
4: ak malanum sutura
3: ci selu ngeneelam
4: ci selu ngeneelam
3: ak tedd nga
4: ak tedd nga
3: ci daraje yonent
4: ci daraje yonent bi
3: sallallahu
4: alayhi wa sallam
3: wa ala alihi wa sahbihi
4: wa ala alihi wa sahbihi
3: ak daraje domam
4: ak daraje domam
3: di ku mu wolu ki nga xamne yalla
4: yalla ci mom
3: lañu dajale
4: suñu
3: bëgg bëgg yépp
4: lañu dajale suñu bëgg bëgg yépp
3: modi kan
4: moy kan
3: moy cheikh ahmed tidiane
4: moy cheikh ahmed tidiane
3: radiyallahu ta'ala
4: radiyallahu ta'ala
3: mangi wax nak li nga xamne sayyiduna shu'aib
4: sayyiduna shu'aib
3: khatibul anbiya
4: khatibul anbiya
3: bako yalla yonne
4: senitam nya
3: dafa ne
4: len
3: in uridu illa al-islah
4: mastata
3: wama tawfiqiya
4: illa billahi
3: yalla nagn ko yalla deglo
4: soy bu dal ba ko yalla yonne ba mu wax ci bokkam ba ñu deg dane sama bëgg bëgg ci yeen moy giite leen ngeen mucc su fafa nok la yalla bëggit sama doole ngi yam ci la dire leen yam ca sama bëgg bëgg na ngeen fekk mi ca dogal ab yalla rek ci lay mëna am goor gi it lool la wax lool la nu bëggal neena sunu bay ci hajj mari
3: dafa ne gañ malik bari wul solo digle lu bax
4: ak tere lu bon
3: malik du jappante tere bari nu mako tax
4: ken taxuma jappan jambut baye digle lu bax dafa am
3: teet
4: amin ya maulaya teet ci wax deug yalla nit du gis bopam nit sa bu du fot bopam bo waaye wa ma uridu an uqarifukum bobu le suhaybu waxon nitam nya billahi mum ciow uqalif moy rombante ne la li baaxul nga naka yalax tiddi daw ma rombante yow dem sa gëjë la wala tere naruma rombante gi yeen waxul uute xalaat tere leen lu mën a dafa bon ba ngeen bàyyi ko ma dem ca naruma lool kon suma bëgg-bëgg moo di jiite leen rek
3: illaa
4: rombante gi yeen ngeen jox gannaaw la ba leen tere man ilaa ma jëm ca la ma leen tere du ma def loolu de laay mo
3: Légui nak ma ngi dem ci kër gi noppalu ci tuuti
4: ngor gi ne mu ngi dem ci kër gi noppalu ko tuuti
3: ñu ngi kontaan ci mbooloo mi
4: kaar
3: ni ngeen wuyse yalla na leen yalla wuyoo noonu ci
4: seen aajo
3: na ngeen toog
4: ñu ngi sant waa gàmmu gi
3: Aliou Diop
4: ak mbooleem ko ànd ak moom
3: ak jigéen ñi
4: ak góor ñi
3: man dinaa di wax ne
4: man Abdelaziz
3: su fekkoon ne
4: waxuma tidiane yi rek
3: waxuma njabootu
4: Sidi Hadj Malick rek
3: dama ne mbooleem kuy wax la ilaha illallah man ñi dul wax la ilaha illallah sax nangu naa féete woo lor te ñoom ñu am li ñu bëgg
4: man ñi dul wax sax baat boobu nangu naa man ma féete woo lor te ñoom ñu am li ñu bëgg
3: rawatina ak yéen bari na bu may wax ne
4: su fekkoon ne
3: nit ñi dañu wax ne
4: duñu juboo
3: ludul ñu am koo xam ne ci dañ koy def seenu noon
4: ludul kenn lañuy d'accord nun ñëpp def ko noon nit ñi ci des ñëpp ñu juboo
3: di wax ci deram lu jaaduwul
4: bu ñu wéetee nun ñëpp ñuy wax ca kooka deram lu nu neex
3: nangul naa leen ko
4: man nangu naa walantir mën Abdelaziz doon kooka
3: rawatina yéen
4: kon rawatina ak yéen ci seen
3: lépp lu ma leen wax
4: lépp lu ma leen wax
3: dama gis ne
4: lu baax la
3: ma bëggal leen rek
4: ak jiitu
3: su ngeen gënul kenn
4: nit
3: kenn du leen gën
4: kenn bay leen ak
3: su sama baat jugee rek lool rek
4: billahi dëggal si lool rek la
3: xam ngeen ne tey fii su fekkoon dama ñëw rek ñëw gàmmu gi indiwuma sax ak ni ma xam seeni xol ci man
4: ma ne
3: bëgg naa am million fii tey
4: ma ne tey yëpp leen fii million
3: xam ngeen ne dana fi jëlee lu ko
4: ëpp. Xam ngeen ne lu ko ëpp dina fi jóge fuuf.
3: Waaye soxlawuma ko.
4: Waaye soxlawuma ko.
3: Bëgguma ko.
4: Bëgguma ko.
3: Xam ngeen ko it.
4: Xam ngeen loolu it.
3: Doxewuma ko yéen.
4: Doxewuma ko yéen.
3: Dëkkewuma ko
4: yéen. Dëkkewuma ko yéen.
3: Waxewuma ko
4: yéen. Waxuma ko itam.
3: Bëgg naa.
4: Bëgg naa.
3: Ngeen jëriñu
4: ci yàlla. Ngeen jëriñu ci yàlla.
3: Ëllëg.
4: Ëllëg.
3: Seydil Haj Malick.
4: Seydil Haj Malick.
3: Xam ne sagal ngeen.
4: Xam ne sagal ngeen ko rek.
3: Loolu rek la.
4: Jërëjëf si.
3: Jigéen ñi nag.
4: Jigéen ñi nag.
3: Ñu ngi leen di sant.
4: Ñu ngi leen di sant bu baax.
3: Di leen dolle dénk.
4: Di leen dolle dénk.
3: Di leen ñaanal jigéen ña nga xam ne yàlla ataf na leen ca góor ñu baax ñi ngir seenu baax yàlla na leen ci yàlla boole.
4: Jigéen ña nga xam ne ba yàlla lim góor ñu baax ñi toftal na leen ca ngir seenu baax. Maa ngi leen di ñaanal yéen jigéen ñi yàlla boole leen ci.
3: Yéen njabootu Seydi Hadj Madi ngeen.
4: Yéen jigéen ñi njabootu Seydi Hadj Madi ngeen.
3: Lii may bëgg a wax sax.
4: Lii may bëgg a wax sax.
3: Ñàkkul sax ngeen gis ci njabootu Seydi Hadj Madi ñu koy jëfe.
4: Ñàkkul sax ngeen gis ci njabootu Seydi Hadj Madi ñu koy jëfe.
3: waaye Seydi Hadj Madi moomul yàlla ba mën a damm loxam ci lu yàlla naru la jëm.
4: waaye kat bu leen loolu suuloo ba defee ne loolu njabootu Seydi Hadj Madi defoo baax.
5: yéen a ngi déglu
4: alors Dakar FM. ndax Seydi Hadj Madi amul mel loxol yàlla ba dugal ko ci lu ko naqari.
3: mënu ko da mënu fab dënn ba dar yàlla ba du yàlla yàlla du dem fi mu bëgg a dem.
4: mënu la dar yàlla mbaa mu dogale ko ba fa yàlla nare jëm du fa àgg.
3: loolu mooy lan.
4: loolooy lan.
3: Seydi Hadj Madi ci boppam.
4: Seydi Hadj Madi ci boppam.
3: lii mu ñu xas woon.
4: lii mu ñu xas woon.
3: ñu xam koog moom.
4: ñu xam koog moom.
3: nekk ceeg moom.
4: nekk ceeg moom.
3: mu fàttuñu.
4: mu fàttuñu.
3: dem ba mu yàgg.
4: dem ba mu yàgg.
3: mu dellu si.
4: mu dellu si.
3: ne li ma leen waxoon du dëgg.
4: ne li ma waxoon kat du dëgg.
3: indil ñu leneen ñoo xam ne yu xaalifullaah wa rasuula.
4: indil leneen lu wuuteeg lii wuuteeg yàlla ak ndigal yonent bi.
3: nañ ko bàyyeeg boromam te ñaanal ko yàlla xam ne am na lu ko dugg.
4: bu boobaa rek waaye bu ko kenn roy. nañ ko bàyyi rek jàpp ci li mu la waxoon. te di ko ñaanal yàlla xam naa na lu ko gaar.
3: fii mu nekk nii.
4: fii mu nekk nii.
3: dafa am yu xew.
4: dafa am yu xew.
3: yoo xam ne mu ngi dox.
4: yoo xam ne mu ngi dox.
3: di ñu saj.
4: di ñu saj.
3: di saj ci suñu diine.
4: di saj ci suñu diine.
3: maa ngi seytaane rafetal ko.
4: seytaane rafetal loola.
3: ba mën na ko daf dugal ci diine ji mooy li ci la bokk.
4: ba dina ko mélange ci diine ji jaxase ko ci bokk ko gis te yeewu woon ne ci la.
3: te fekk bokk.
4: fekk bokk ci.
3: ndax seytaane ba tey.
4: ndax seytaane ba léegi.
3: jógu fi.
4: jógu fi.
3: jógulit.
4: jógulit.
3: ci di noonu rasulullah ak yàlla.
4: di dana yeesal noonoon digganteem ak nebi ak yàlla.
3: ndax am na fit waxante ak yàlla.
4: ndax am na fit bu toll ni waxante ak yàlla.
3: ne ko.
4: ne ko.
3: la attakhidanna min ibadika nasiban mafruutan.
4: dinaa siif ci ñii nga bind moom leen cër bu rëy rëy ànd ak ñoom.
3: wala ubillannahum wala umanniyannahum.
4: maa ngi leen di jaarale nag ci réeral leen yoon wu dul dëkk saxal ci xol yi mébét muñ dul jot.
3: wala amurannahum fala yubattikunna adana lana am.
4: dinaa dem nag ci xar ya ñuy yeew ak nag ya ne bii ku njoof nopp bi dina jur jigéen bii ku lot geen bi mu jur jigéen.
3: wala amurannahum fala yugayirunna xalqallah.
4: dinaa leen wax it ne xeesal daal mooy dàq ku ñuul foof ñu jëndaw yëf yi di tax ci seen kanam.
3: wa man yattaxidi cheytaane waliyan faqad xasira xusraana mubina.
4: loolu la seytaane waxante ak yàlla. yàlla nag maa ngi wax ca kaw ne képp ku ko déggal ba fi ma rëddoon nga bàyyi ko ci wër ko perte nga perte bu leer adina ka la.
3: yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum illa xuruura.
4: mu ngi leen di dikk rek dikk yu dul am mukk. di leen mébét loo rek mébét mu ngeen dul jot mukk. billaay digga yeeg mébét yëpp neen la.
3: ndax du yàlla bind ñuul bind xees.
4: waay maa ngi laaj ndax du yàlla bind ku ñuul bind ku xees.
3: du ko neexoon ñëpp ñuul.
4: bu neexoon yàlla ñëpp ñuul.
3: du ko neexoon ñëpp xees.
4: du ko neexoon ñëpp xees.
3: yow nag yàlla ne.
4: yow nag yàlla ne.
3: neex na ma tey.
4: tey ji daal daf ma neex.
3: kii yéen a bokk ndey ak bàyyi.
4: kii yéen a bokk ndey ak bàyyi.
3: dama koy xeesal.
4: moom dama sama coobare mooy ma xeesal ko.
3: waaye da ngay ñuul yow.
4: waaye yow nag li ma neex ci yow mooy nga ñuul.
3: ngeen bokk juddu.
4: ngeen juddu.
3: kii wéy ci xeesaayam.
4: kii continuer xeesaayam.
3: yow nga wéy ci sa ñuulaay.
4: yow nga nekk ak seen ñuulaay.
3: ba dara dese wala lu dul wuy ci sa borom.
4: ba léegi bu yaa ngi ci préparé yeew sa bagage wuy ci yàlla.
3: nga am fit wi iblis am.
4: nga am fit bu toll ni wi iblis am.
3: ne yàlla iblis li mu bëgg moom lay dimbale waaye yow li nga santaane du ma ci def dara.
4: ne yàlla iblis moom mu di sa noon la mu noon dina ko def moom lay àndal dimbale ko yow say wax dara laa ci lu dim.
3: ñuul nga bëgg ci man.
4: da nga bëggoon ma ñuul.
3: waaye lank naa.
4: lank naa nag.
3: maa ngi dem ci boutique ba.
4: maa ngaa dem boutique ba léegi.
3: jëndi fa saabu.
4: jëndi fa saabu.
3: wala pomade.
4: wala pomade.
3: der wii ma ñuul. lii ma muur.
4: lii ma taqaloon.
3: juum nga.
4: juum nga.
3: bëgguma ko.
4: dinaa ko ñori bëgguma.
3: maa ngi defar sama bopp.
4: maa ngi defari sama bopp. waaw waaw.
3: billaahi.
4: li ma la nga
3: te kat.
4: te deglen mané gën deglu ah digeen ñi gën deglu ma ngi leen di fatali li serigne bi commencé serigne bi dafa wax ne serigne bi dafa wax ci commencement ne ma ngi leen di ñaanal yalla ba digeen ñu bax waaw
3: bu len yalla ñoré
4: bu len yalla ñoré
3: te ñu dégg né yalla wax
4: te ñu dégg né yalla wax
3: te ñu bëgg def ndigalam
4: te ñu bëgg def ndigalam
3: ku xarit tok ñom
4: ku xarit tok ñom
3: dañ ñu la netti
4: dañ ñu la netti
3: liñ fi déggé
4: liñ fi déggé
3: ñewul ci seen
4: jabot ñewul ci seen jabot
3: buñ délo
4: buñ délo
3: dañ la netti
4: dañ la netti
3: li yalla li alaji bu saxo netti
4: li alaji bu saxo netti
3: abdul aziz netti ko
4: abdul aziz netti ko
3: du waxi bayam
4: du waxi bayam
3: du waxi cheikh tidiane
4: du waxi cheikh abdou tidiane
3: du qadir jilani
4: du qadir jilani
3: du bay serigne touba
4: du bay serigne touba
3: du yonen tibi
4: yonen tibi
3: qala allah
4: على الله لن يختبرك وتعالى رجبتي سرين بي دا فو اوبي واخ بي موي جيمسي تي يين ما نغلن دي نيانال ما نغلن دي گرم دي لين نيانال يالا اتي فال لين تي جيجين ني باخ نياغا خامني با موي ليم گور ني باخ نيا تا نيوم لا لين اتي فال يون وو ولا بوغا نغين توب يالا وقت يوننتي بي نكو ليما سانت سا وا كير كيس نا واي دو فور امبيتي لين داما بوغا ني سانغ نييب دي سانغ نييب dama bëgg ñu gën ci ñepp loolo tax sëriñ bi li mu leen di wax ngeen fàttaliku ne la biiré la ak bëgg ngeen gën ñëpp
3: nit ku bëgg yàlla bëgg ngërëmal yàlla
4: képp ku bëgg yàlla wax dëgg yàlla war ngaa bëgg nag ngërëmal yàlla
3: wuute nag ki nga xam ne soxlawul yàlla wutul ngërëm
4: ki bëggul yàlla nag utul ngërëmal yàlla day war a wuuteeg yow
3: kon nag mën nañu diri aaye bi ci seen kaw
4: kon nag aaye bi mën nañ koo jàrl ci seen kaw
3: yéen ñi bëgg yàlla
4: yéen ñi bëgg yàlla
3: bëgg rasulullah
4: bëgg rasulullah
3: bëgg sharia
4: bëgg sharia
3: bëgg sunna
4: bëgg sunna
3: bëgg tariqa bi
4: bëgg tariqa bi
3: bëgg seen bay xaj mali
4: bëgg seen bay xaj mali
3: waaye ñi dul yéen
4: waaye ñi dul yéen
3: kon sañ nañu wax ci yéen
4: sañ nañu wax ci yéen
3: ne la sunnaka ahadin min annisa
4: annabi la sunnaka ahadin min annisa
3: nit taxay nit taxaytunna ni rawulen ak jigéen ñi
4: ñi
3: ngi ragal yàlla
4: wala taxtaxna bil qawli fa yatmau alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan maarufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarajna tabaru jël jahiliyati uule waatimna assala waatina zaka waatina allahu rasul innama yuridullahu liyasxab ankum rijza ala albeyti wayutahirkum tafxira
3: واذكرن ما يتلى في
4: بيوتكم من آيات الله
3: إن المسلمين والمسلمات
4: إن المسلمين والمسلمات
3: والمؤمنين والمؤمنات
4: والمؤمنين والمؤمنات
3: والقانتين والقانتات
4: والقانتين والقانتات
3: والصادقين والصادقات
4: والصادقين والصادقات
3: والصابرات والصابرات
4: والصابرين والصابرات
3: إلى آخر الآيات
4: إلى آخر الآيات
3: أعد الله لهم مغفرة وأجرا
4: عظيما وبك بين دمير بأحد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
3: جيجن يانغ سي بير بي
4: جيجن يانغ سي بير
3: أعد الله لهم جوجو جيجن يانغ سي بير
4: نينا أعد الله لهم جوجو جيجن يانغ سي بير taxlibu rijali ani nisaa
3: waaw su ko defee itam
4: su ko defee rek
3: càngaay
4: càngaay yi
3: danañ di wax ne
4: dinañ di wax ne noppi nañ ci jëmm yi ñu ngi ci col gi
3: taatu neen su wëree réew dootu xaste
4: ne dinañ si wal torop ne taatu neen bu wëreem réew kàpp ku def taati neen it amatoo xas ne dinañuy wax loolu de
3: du dëgg de
4: waaye du dëgg de
3: taatu neenu kese
4: taatu neenu kese
3: defarul borom defarul kenn
4: defarul borom defarul kenn
3: defarul ñi ko ñi muy romb ñi di ko seet
4: defaloo it sax ñu ngay romb ñu di ci gis
3: kooku lay la woo xam ne teguwul
4: lay wu ñaaw la
3: mooy lan
4: mooy lan
3: càngaay
4: càngaay
3: ni ki julli amee ni ko yàlla tuddee julli ci alquran
4: ni yàlla tuddee julli ci alquran
3: tudde ko koor
4: tudde ko koor
3: tudde ko aj makka
4: tudde ko aj makka
3: tudde ko pase
4: tudde ko pase
3: tudde ko sëy
4: tudde ko sëy
3: noonu la tudde aayay càngaay
4: noonu la it tudde aayay càngaay
3: gannaaw xare lahzaab
4: ginnaaw bi ñu xeexee xeex bu ñoo lahzaab
3: bi sang bi dencee bintu jaxsin
4: fekk rasulullahi denc bintu jaxsin seenab
3: sallallahu alayhi wa sallam dafa toog sayidina omar ibn khattab dugg si
4: sayidina rasulullahi dafa toog sayidina omar ibn khattab dugg si ci néeg
3: mu ne ko ya rasulallah
4: ne ko ya rasulallah
3: digalal jigéen yi an yaxtajib na
4: na nga digal jigéen ñi ñuy ut ay kiraayi seen diggante
3: ndax yow mii
4: ndax yow mii
3: yadxulu alayka albaru walfajir
4: sa kër gi ku baax dina fi dugg waaye saay saay dina fi dugg
3: naka la ne diis rek
4: naka la génn rek
3: jibril na jaas
4: jibril na jale
3: indi
4: indi
3: ya ayuhannabiu
4: ya ayuhannabiu
3: qul li aswajika
4: qul li aswajika
3: wa banatika
4: wa banatika
3: wa nisaail muminina
4: wa nisaail muminina
3: ci ngeen mbokk
4: ci ngeen mbokk wa nisaail muminina dugal na leen
3: yàlla yone yonent yàlla moo leen dugal
4: yàlla leen dugal bi mu tuddé jabar nabi
3: ak domam yu jigen dafa ne jigen ñeccan dakaru ci gem may
4: ñeccan dakaru yi te gem ma
3: lima digal aswajuhu sallallahu alayhi wasallam
4: lima digal jabar nabi
3: digal ko banati
4: digal te domam yi
3: ak julli di jigen ci makka
4: ak jigen yi ci makka
3: ak medina mom la digal wa kaffer
4: mom la digal wa salu
3: ndagam ñu ngi ci li ba
4: dem ñu ngi ci dima bëgg
3: yegal na len ci
4: service
3: mo ngi def li ma digal ñu
4: na ngeen def lola moy lan yidu ñu hali
3: waaw nañu solo banel ba sol yu jot
4: nañu sol col yu jot
3: bu jekk fu jigen ma sa genné
4: dajek nit
3: ku gor ko xamne
4: haram nako
3: day fab kanamam
4: daf ko
3: ci mir ba
4: ko ko rombo ko dem
3: wala
4: mu xippi ben beutam
3: gem bi ci def
4: moru
3: doora yalla
4: kon nak
3: nañu yar xalé yi ci cangay
4: di len ko san
3: nañ taxaw wattandiko lo xale yi tay la samedi soir
4: bo deme tay ba wetu keba
3: koku na gorñe ko mom
4: lolou gorñi la
3: da fek
4: ay gune yi jigen
3: am nday ak bay
4: ci dekk bi
3: genn
4: ngay daj ak ñom
3: ci wawu waxtu
4: sa xol di ñor
3: sa buti di dag
4: do ci man dara
3: borom kër gi tok
4: buntu kër gi
3: du tardé julli
4: du ko wax dara
3: du ñaké téggine
4: ndayam
3: wala ku ko mat
4: bay bi
3: du xul
4: du bañé wor
3: du xul
4: waye
3: bu joggé ci cinéma ak dance ba
4: day tok rek
3: su ñëwé
4: du ko ndax di ngay dacc dem
3: julli nga gé
4: du ko laaj ndax sax julli nga gé
3: bo
4: day tap rek
3: ko nek bi japp lolu du dara barki demb bi président ñëwé ay numadi
4: ndana barki demb bi président Senghor ñëwé ay numadi
3: xana kon bok su fekkon ne bokul ak limay bëgg netali
4: xana bu fekkon ne bokul ak limay bëgg netali
3: degumako waye amnañu wax ne
4: waxna ci biir tournée bi
3: ne nit ñi bayi len tacc yi gene may tacc te dima wax li xew ak li ci war
4: Senghor nena tacc yi bari na bayi len tacc yi li deug moy de len ma wax li xew ak li dul deugum gene wax mako
3: té kenn ku nek ci ñun gis nga do wara jam
4: waaw bi mo laajé na ubbi buntu plaaj ni wax ci leen ma té kenn ku ne gis loko wara wax
3: té ngeen ñu and do am ful la ju dayne
4: lu té ngeen ñu ñepp ñu and am ful la ju dayne
3: won ko ne ko
4: nangam
3: suñu diiné bëgg ko
4: nangam
3: suñu diiné bëgg ko
4: nangam
3: suñu aada bëgg ko
4: nangam
3: yarul islam
4: bëgg ko
3: ñu def ko ci kayit tak commission
4: bu ñaan audience
3: togo président
4: le premier ministre
3: ko nangam
4: ji
3: moñu taxa jox
4: manu ñu ci dara
3: yow la yalla jox doole
4: ñi gëmatuñu alcorane
3: soxlatuñu rasulullah
4: bu leen ëpp doole
3: di leen duma
4: wala nga di leen tej
3: mom lañu ragal
4: te moy yeen
3: yeen
4: dafa yalla ñu
3: def lool
4: tay leen lu tere ngeen ñew ak ñew nañu ma ak tay ya wax ne lu ngeen gis wax mako ta bayyi tacc ya ñu wax loolu mu ngi
3: mako wax
4: neenañu moko wax
3: bima deggal sama bop ba mu ñëwé tiwawan
4: joge ci kër Seydi Abou Bakar radiyallahu ta'ala anhu
3: seeti xalé ya
4: joge fa
3: ñew ci man
4: ba muy génn ñu diko gungé moma tuddal ci lamiñu bopam mom président ne ko sëriñ bi xéssal bi nañ ci wax
3: maneko alhamdulillahi rabbil alamin
4: lolou ci nga ma fek
3: waye nan lay def
4: suma amul commandant
3: man ci sama bop dana suluñu ay yef
4: yo xamne
3: ñu diiné bëgg ko
4: ma bind ko
3: ñu présenter lako
4: lo ci man
3: nga defal nuko ñun yaqku ñu gouvernement bi
4: jotté wu ñew mom dara
3: waye nañu am fulay ñunit liñu bëgg rek ñu wax ko
4: waye ñu itam nan am fulay liñu bëgg rek ñu wax ko
3: bañ yi nga wara bañ ci biir yi nga bëgg du xañu wërtak day rafetal
4: amin mané bañ yi nga bara bañ dukkat ko ci biir yi nga bëgg du xañ wërtak day yok wërtak rek
3: borom kër yi dañuy wax
4: na borom kër yi wax
3: nañu santane ñom santane ñu dañ wax ne yalla li la bëgg la bom la bëgg
4: nañ wax ne yalla man santuma la dara waye li ma kima bind bind la li la bëgg manit mom la bëgg
3: yow su xale bi tardé l'école nga xex ak mom
4: bu xale bi tardé l'école nga xex ak mom
3: atan atan nga fassé ndayam
4: antan nga tax na yaayam da ko topatoowul
3: ngir gërëm bi muy wara fayu ëlëk
4: ngir bu jàngé ba am bakk lor yaam ba mu am alu wala mu cey jëlé ëlëk
3: wala auto bi muy jënd ëlëk so amé soxla diko ci dox
4: wala bok bu amé xaalit jënd auto bo amé aaje dox ko ci
3: té su lanké ci lu neexul yalla sa yoon
4: loolu mu am am ci surveillance bu toll ni jaral la xeex sa walu yalla sa yoon
3: loolu yal mooy yalla sama yoon safara yàkku bind waaye dana boole sama bopp ak sama njaboot taanu ci
4: bi mooy yalla sa safara si ngay xëbalaate faalewuma ko dina ànd ak samay doom ni ci biir xëlëb lëb lëb lëb
3: yàlla ni ku anfusakum wa ahlikum naara
4: sun borom moo wax ci alquran ku anfusakum wa ahlikum naara
3: yow su doom ji defee lu jaaduwul doo ko mere
4: bu doom ji defee lu jaaduwul doo ko mere
3: su jabar ji defee lu jaaduwul doo ko mere
4: su jabar ji defee lu jaaduwul doo ko mere
3: su xarit bi defee lu jaaduwul doo ko mere
4: su xarit bi defee lu jaaduwul doo ko mere
3: ana kon loo sédd yàlla
4: ana lan nga jox yàlla
3: boo xamee ne li neex yàlla
4: boo xamee ne li neex yàlla
3: li neex sa jabar ak sa doom ak sa xarit la ko gënal
4: li neex sa jabar neex sa doom neex sa xarit moo la gën a ñor li neex yàlla
3: neex sa banneex neex sa bakkan moo la gënal li neex yàlla
4: li neex sa bakkan neex sa banneex moo la gënal foofu li neex yàlla
3: te yàlla ne wallah wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu muminin
4: te yàlla ne ne bu dëgg dee dëgg dëgg dëgg ngërëm daal ku ko wut te wutula ko ci man ba ma am
3: yàlla ne rasulullahi wa taxsannaasa wallahu ahaqu an taxsa
4: moob yàlla ne rasulullahi yow da nga bëgg respecte nit ñi ba di leen ragal te man yàlla maa gën a mën a ragal
3: waaw borom kër yi suñu waxulee
4: bu borom kër yi waxulee
3: sëriñ si waxuñu
4: sëriñ si waxul
3: ñi nga xam ne imaamatu la ñu bëgg nekk si jàkka yeeg juma yi ku julli rek fëgg dem sa yoon
4: ñi nekk ilimaan ci kanam yi nit ñi ku ci julli sa faras rek fëgg dem
3: su ma waxee léegi mbooloo mi dootu bari
4: daal ne ah yee du ma ci
3: wax wala gouvernement bi su xamee ne sa diine ñor na la
4: gouvernement bi bu ñu xamee ne sa diine ñor na la
3: bu wér a wér
4: bu wér a wér
3: muy dëgg ci yow
4: muy dëgg ci yow
3: amul sañ-sañu ne la doo topp yàlla
4: amul a sañ-sañ mukk ne doo topp yàlla
3: amul sañ-sañu ne la doo bañ li yàlla bañ
4: amul it sañ-sañ ne doo bañ li yàlla bañ
3: amul
4: amul
3: atte yi ñu tëral
4: atte yi ñu tëral
3: te alquran nekk
4: te alquran ne fi
3: obligé wuñu kenn ne foog ngeen atte wu
4: obligé wuñu kenn foog atte bii ci ngeen di atte wu
3: yow kay yaa bëgg atte wu
4: kay yaa ci bëgg atte wu
3: yaa fab sa mbir
4: yaa fab sa mbir
3: wàcc faqi bu mel nii bu saaxo
4: wàcc faqi bu mel nii bu saaxo
3: soo demee
4: soo demee
3: du la ubbee ci la miñam
4: du la ubbee ci la miñam
3: day indi dër diir
4: day indi dër diir
3: wala xir
4: wala xir
3: wala xatta
4: wala xatta
3: wala ilis
4: wala ilis
3: wala saadul aqbar
4: wala saadul aqbar
3: wala samtu sumo
4: wala samtu sumo
3: ne la
4: ne la
3: masala maa ngi
4: masala maa ngi
3: ne ko bàcc ci sa
4: kanam ne ko sa kanam bàcc
3: jàng
4: jàng
3: nga dégg
4: nga dégg
3: soo déggee arab
4: soo déggee arab
3: dégg
4: dégg
3: soo déggul arab
4: soo déggul arab
3: dégg wolof
4: dégg wolof
3: dégg
4: dégg
3: soo ko déggul
4: soo ko déggul
3: lu muy mu bindal la ko
4: mu bindal la ko
3: nga traduire
4: ko nga traduire ko
3: en français
4: en français
3: yóbbu
4: yóbbu
3: xam ne
4: xam ne
3: sharia bi
4: sharia bi
3: lii la bëgg
4: lii la bëgg
3: lii la bañ
4: lii la bañ
3: nga ne déedéet
4: nga ne du ma def loolu
3: soxlawuma
4: atte yàlla soxlawuma loo atte fi yàlla allahu akbar
3: afa ghayra allahi abtaghi hakaman
4: afa ghayra allahi abtaghi hakaman
3: wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun
4: wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun
3: afa ghayra din allahi tabghun
4: afa ghayra din allahi tabghun
3: wa man lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun
4: wa man lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul qasirun
3: modi deug
4: moy deug
3: waaye ñun ñëpp ñu ne yàcc
4: rek waaye ñu ne yàcc yàcc rek
3: l'islam teral ñu
4: l'islam teral ñu
3: jox ñu dara ji ju day nii
4: la dara ji ju day nii
3: loo bëgg am ko
4: loo bëgg am
3: loo soxla ñëpp ànd ci ak yow
4: loo soxla ñëpp ànd ci ak yow
3: mu fal la
4: mu fal la
3: yëkkati la
4: yëkkati la
3: nga fekk ñu jàppi tànkam
4: nga fekk ñu jàppi tànkam
3: nañ fokk mu wàcc
4: na fokk mu wàcc
3: yow mi féete kaw ak
4: moom yow mi féete kaw ak moom
3: ngay pousse ca mbagg ya
4: ngay pousse ca mbagg ya
3: mu fekk ñi koy
4: xëj mu fekk ñi koy xëj
3: doo am taxawaay
4: doo am taxawaay
3: allahu akbar yilimaan yi
4: yilimaan yi
3: war nañu ko julli ba
4: war nañu ko jullee di ba sëlmal
3: am fitu
4: am fitu tay nii
3: fase nangam la
4: nay fase kat nangam ak nangam la
3: fase mii su amee
4: mii fase bu amee
3: jëlaat te takkaat du ci am man na ci am
4: mukk jëlaat te takkaat du ci mën a am
3: ak bi nga xam ne takkaat man na ci am ndegam idda ji jeexul
4: ak bi nga xam ne ndemi idda bi jeexagul takkaat man na ci am sang baa da sow ji nga jël yóbbu
3: ak bi nga xam ne su idda ji xasee jeex sëy bu beesay am
4: ak bi nga xam ne idda bi jeexee sëy bu bees la ñuy waxaat alxayri waaye doo jiital yóbbu
3: ak talaak boo xam ne bii
4: ak talaak boo xam ne
3: tabidu tahrim lay tabbi
4: dafa aramante ak yow baax de saw jeeg ginnaaw baax de saw jeeg ba ila yowmal xiyaam.
3: Am na benn kilifa ci talibey Seyd El Hadj Mari.
4: Am na benn kilifa ci talibey Seyd El Hadj Mari.
3: Nga xam ne nitu yàlla noonu la war a àndeek ñi ko topp.
4: Nga xam ne nitu yàlla pire ni may bëgg a wax la war a àndeek ñi ko topp.
3: Parce que
4: daf ko dab.
3: Fii ci Ndakaaru.
4: Fii ci Ndakaaru.
3: Parce que ma tabbi du tahrim tabbi ca.
4: Tabbi du tahrim tabbi ca.
3: Kooka di doomu soxna.
4: Kooka di doomu soxna.
3: Am xam-xam.
4: Am xam-xam.
3: Ne parce que mi dogul.
4: Ne parce que mi dogul.
3: Mën na ko jëlaat.
4: Mën na ko jëlaat.
3: Seydou Hadj Malick ne ko.
4: Seydou Hadj Malick ne ko.
3: Ay doomi soxna.
4: Ay doomi soxna.
3: Su werante amit seen diggante.
4: Su werante amit ci seen diggante.
3: Dañuy def la yàlla wax.
4: Dañuy def la yàlla wax.
3: In tanazatum fi shay'in.
4: In tanazatum fi shay'in.
3: Farudduhu.
4: Farudduhu.
3: Ila Allah.
4: Ila Allah.
3: Wa rasuli.
4: Wa rasuli.
3: Téere yaa ngi.
4: Téere yaa ngi.
3: Samay téere.
4: Sa téere.
3: Demal seeti.
4: Demal seeti.
3: Soo ma yeye.
4: Soo ma yeye.
3: Nga andi.
4: Nga indi.
3: Soo ma yeyu.
4: Su ma la yeyu.
3: Nga xam ne maa la yeyu.
4: Nga xam ne maa la yeyu.
3: Seydou Hadj Malick def na ko ci dëkk bii ci Dakar.
4: Maodo def na loolu ci dëkk bii ci Dakar.
3: Si koo xam ne ki lu mu xam moo ko ko xamal.
4: Si koo xam ne kooka lu mu xam Maodo ko ko xamal mu jën a dëkkacanteeg moom noonu masala.
3: Imaamatu liñ ci woyofal nañ ko ba joxuñu ko xam waaye lu diis la ci yàlla.
4: Ak kilimaan woyofal nañ ko lool ba joxuñu ko xam waaye lu diis la ci yàlla.
3: Yow ma nag.
4: Gouverneur bi na nga gouverné woon.
3: Yow commandant bi administrateur bi na nga administré woon.
4: Yow commandant bi di administrateur na nga administré woon.
3: Yonent bi na nga defoon ak say gaay.
4: Yonent bi yow it noo defoon ak say gaay.
3: Yow sëriñ bi na nga def ak say taalube.
4: Sëriñ bi noo defoon ak say taalube.
3: Yow jëkkër na nga def ak sa jabar.
4: Jëkkër noo def ak sa jabar.
3: Baay na nga def ak sa doom.
4: Baay noo def ak sa doom.
3: Doom na nga def ak sa baay.
4: Doom noo def ak sa baay.
3: Xarit na nga def ak sa.
4: Xarit noo def ak sa xarit.
3: Dëkkaale bi na nga def ak sa
4: dëkkaale. Dëkkaale noo def ak sa dëkkaale.
3: In fokk ma.
4: Fokk loolu.
3: Su ko defee nag.
4: Su ko defee.
3: May nga ma sa doom.
4: May nga ma sa doom.
3: Ma takk ko ci sharia ak sunna.
4: Ma takk ko ci sharia ak sunna. Ku ko wér ko sunu diggante.
3: Parce que am.
4: Parce que am.
3: Mu wér.
4: Mu wér a wér.
3: Moo xam ne batta la.
4: Moo xam ne parce que batta la.
3: Dog na tip.
4: Dog na tip.
3: Su doon buum gu ñu takke fas ñu ne fas wa dem na bu yàgg.
4: Su doon buum gu ñu yeye fas fas wa dem na bu yàgg.
3: Ñu ne déedéet.
4: Ñu ne déedéet.
3: Sharia ak fàllay rek la.
4: Sëriñ amul solo fàllay rek la.
3: Te yooyu ñoo takk ci jàkk yi fàllay rek la.
4: Te yooyu ñuy def ci jàkk yi.
3: Sama doom du génn sa kër.
4: Sama doom du génn sa kër.
3: Sa solde danañ ko xaaj di ci 80,000 francs jox sama doom.
4: Sa solde foog ñu xaaj ci 80,000 francs jox sama doom.
3: Mu takk néeg ci kër gi.
4: Mu wut nag néeg ci kër gi.
3: Soo jullee timis di wér di ci digg kër gi.
4: Boo timis di wér di ci digg kër gi.
3: Aw far romb la.
4: Aw far romb la.
3: Dugg ci sa biir kër.
4: Ci biir kër.
3: Dem ci ki nga fase.
4: Dem ci ki nga fase.
3: Te yoon tegu la ci moom dara.
4: Te yoon du la dara. Allahu akbar.
3: Xam ngeen ne loolu am na.
4: Xam ngeen ne loolu am na lu ngeen di xoolee.
3: Fekk nit ci suufam.
4: Fekk nit ci suufam.
3: Ay baayam moom kooki maamam.
4: Ay baayam moom kooki maamam.
3: Nangami téeméeri at.
4: Nangami téeméeri at.
3: Nga sukk ci doole yi nit.
4: Nga sukk ci doole yi nit.
3: Bokk ci suufu jàmbur.
4: Nangu suufu jàmbur.
3: Ci tooñ ko.
4: Ci tooñ ko.
3: Muy taxawaalu.
4: Muy taxawaalu.
3: Dootu am fu mu bay.
4: Dootu am fu mu bay.
3: Te mu wóor la ne yaa nga dëkk ca Gandiol.
4: Te mu wóor ne Gandiol nga dëkk.
3: Ñëw ci Cap Vert.
4: Ñëw fii ci Cap Vert.
3: Woote fi moom suuf.
4: Woote fi moom suuf.
3: Amula fi benn maam.
4: Amula fi benn maam.
3: Ñu fokkati ko jox la.
4: Ñu fokkati ko jox la.
3: La yónneent bi waxoon rek.
4: La yónneent bi waxoon rek.
3: Ku ñëw ci man di attewu.
4: Ku ñëw ci man di attewu.
3: Wax ma dëgg goo moomul.
4: Wax ma dëgg goo moomul.
3: Ma jox la ko.
4: Ma jox la ko.
3: Safara laa doon.
4: Safara laa doon.
3: Ngeen baal ñu xam.
4: Ngeen baal ñu xam.
3: Mbaa ma tëj daal
4: rek. Suñu daaj maa di munoon ne. Ku ci toog ci sa kër ne mënuma ci dara. Dina wétt ci jaanu Hadj Malick nee na. Si déglu leen tuuti waxa ngoog. Sëñ bi nee na Seydou Hadj Malick nee na.
3: Képp ku tëdd ci sa kër.
4: Képp ku ci tëdd sa kër.
3: Lu xew nga ne mënuma ci dara.
4: Lu xew rek buñ la waxee nga ne mënuma ci dara.
3: Daane wett ci safara te kenn du la fa mënal dara.
4: Daane wett ci jaanama te kenn du la ci mënal dara. Jërëjëf si.
3: Lii su ngeen ko defee.
4: Lii bu ngeen ko defee toog leen tuuti.
3: Àndandoo jàmbatee ni mbir ci ñi yàlla jox réew mi.
4: Àndandoo jàmbatee ni mbir ci ñi yàlla jox réew mi.
3: Danañu ànd ak yéen.
4: Danañu ànd ak yéen.
3: Lii ñu nekk.
4: Lii ñu nekk.
3: Ñoo ci bàyyi suñu bopp.
4: Ñoo ci bàyyi suñu bopp.
3: Ñoo ko defal suñu
4: bopp. Ñoo ko defal suñu bopp.
3: Ngeen baal ñu
4: xam. Sa kumu laa naa xel.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Jàpp ne la bala nga wax sara. Nee na kenn ku nekk ci lu. Ñu jàng
6: Fatiha.
5: Mu teg ci benn turu salaatu ala nabi bu mu mën.
6: Jàng fukki li xalaat ak
5: benn. Mu jàng fukki li xalaat ahad ak benn.
6: Fukki li ànd ak bisimilahi rahmaani.
5: Mu nekk ànd ak bisimilahi rahmaani rahim. Su sottee.
6: Ñu jàng juróom ñaar juróom ñu jàng inna anzalnaahu.
5: Ñu jàng inna anzalnaahu. juroom ñaari yoon.
6: Tëjee ko salaatu ala
5: nabi. Ñu tëjee ko benn perok salaatu ala nabi.
6: Ñun ñëpp ñu bokk fa ci yéene.
5: Ñun ñëpp ñu bokk fa ci yéene.
6: Loolu ñu jàng. Def ko hadiya ci sallallahu
5: alayhi wa sallam.
6: Ku ci nekk yéene aale ci sa sëriñ.
5: Kenn ku ne yéene waale ci sëriñ.
6: Ñu yéene aale ko suñu mag gi nga
5: xam ne. Mu yéene waale ci suñu mag gi nga xam ne jii.
6: Moo
5: newoon ci place bi ñu toog muy Dóor Sidi Ndiaye.
6: Ak magam Bouna
5: Albouri.
6: Ak képp ku bokk ci famille bi. Te dellu ca yàlla.
5: Mu jàng ko noonu ba noonu.
6: Ak way daw julit
5: ñëpp. Borom kër gi la yàlla yàlla yéekal yéen mën dem sa moom.
6: Ak way daw julit ñëpp. Yàlla teg loxo limbal ak wattu.
5: Ak mboolem famille bi yëpp.
6: ñu ngi nuyu Aliou Ndiaye ak Rakhami Sow.
5: El Hadj Abdou ñu ngi nuyu Aliou Ndiaye ak Rakhami Sow ci gannaaw bi yëpp.
6: Di ñaanal suñu mag yi nga xam ne waxtu ñu mos a di def lii.
5: ñu ngi ñaanal suñu mag yi nga xam ne ji waxtu ñu mos a di def lii.
6: Di gannaaw bi fi Sidi jógee rahmatulahi alayhi.
5: Mu di Baba Lissa Ndiaye.
6: Yàlla ko yàlla sàmbare
5: ci kër.
6: Daana ko fekk. Ak kilifa yu bari. Gisoon naa leen yéen ñëpp wala li ci ëpp.
5: Yéen ñëpp gisoon na leen wala bu gis na boog li ëpp ci yéen.
6: Keroog bi ma ñëwee fii ci guddi. Ak barki démb ca Sine. Ñu ngi leen ciy sant.
5: Ñu ngi leen ciy sant bu baax.
6: Waaye lii dafa doon sama aada.
5: Waaye ne lii am nii nag dama nekkoon aadaam.
6: Bi fi kilifa gi nekkee. Ma bari lool lu ma ko fi def ci ndigalam.
5: Ba ànd càq moom ca def.
6: Bi fi jógee ba léegi ak mu ma fi ñëwee dana ko def.
5: Bi fi jógee ba léegi ak mu fi dikkee dina ko def.
6: Suma doon ndaw Kounda.
5: Yow bu fekkoon dama di am ndaw Kounda nag.
6: Damay wax ni.
5: Wala fi nee nañu.
6: Mag lu mu def mu jikko.
5: Su yeboon mu defaat ko rek waññi wu ko naa.
6: Yal nañ yàlla may ñu yàgg toog jotaay. Bu kenn am tawil it lu tax tey ñu def ko ci biir kër. Dañ ko daan defee ci bitti.
5: Ci penc bi.
6: Lan moo ko waral. Léegi nit ñi ne. Moom lu tax ñu daan ko.
5: Lu tax ñu daan ko ci penc bi.
6: Tey ñu def ko ci kër gi. Ñaari tontangi. Waaye benn bi rek am solo.
5: Moo ci am solo nag.
6: Naaj bi tàng na.
5: Garab yu bari wul. Kep si biir ab tàngi fii moo gën a rek.
6: Du benn coppiku bi am ci sama wàllu wala wàllu xale yi.
5: Mais benn coppiku ci amul ci wàllu boppam moom ko daan def ak wàllu xale yi njabootam fi nekk.
6: Ndax loolu yàlla dafay dox na mu tàmbalee woon.
5: Mais ndax loolu yàlla moom day dox rek na mu tàmbalee woon.
6: Waaye nag su dara xewee.
5: Waaye nag ne bu dara xewee.
6: Ci loo xam ne da nga ko bokkoon ak ay nit. Ak jamono bi ni mu doxee.
5: Ak ni jamono bi nag doxee léegi.
6: Léegi njort yeeg def léegi
5: am.
6: Def lëf boo xam ne fi defu fa.
5: Def lëf bu mu deful.
6: Kon nag tàngaay bi
5: te penc bi garab amu fi.
6: Ak as gi mu am culture
5: bu ko wër.
6: Ak jamono tàngaay bi mu dajeel.
5: Lii rek tàngi dama ko kër.
6: Ak itam dem gi ma bëgg a jullee ci misi ci
5: place. Ngeen fekk ngeen ba tàngi jullee ci misi place.
6: Loolu it a taxaw moo waral gaawe gi.
5: Loolu it moo waral gaawe waxtaan wi léegi ndax ñu bëgg a jàll léegi ba lay gud.
6: Du leneen. Daje bi nag.
5: Du dara.
6: Lu dul li ngeen xamoon. Seen mbokk ñëw ci yéen. Di jokk si mbokk gi di yeesalaat ko lëre.
5: Di jokk si mbokk gi ci yéen ak di yeesalaat ko lëreem ak yéen.
6: Ak di leen sant rek seeni taxawaay. Bëggit lu ngeen nekkoon ci góorgóorlu ci bennoo ak dimbalante ngeen def.
5: Bëggit lépp lu ngeen nekkoon ci góorgóorlu ci bennoo ak dimbalante ngeen dolli ko def.
6: Lépp loo xam ne lii moom ngeen nekk woon ci seen diggante ak seen borom ci seen diine ngeen taxawaat.
5: Lépp lu ngeen neewoon seen diggante ak seen borom ci diine ngeen gën cee taxaw kenn yokk ko.
6: Suñu ma Makhtar Penda
5: radiyallahu ta'ala anhu.
6: Nee na nit ñaari malaan ko wër.
5: Nee na nit ñaari malaan rek ko seex.
6: Wala ñaar la sàngoo.
5: Wala nit ñaari malaan rek la sàngoo.
6: Benn malaan mi mooy boromam.
5: Benn malaan mi moo di boromam.
6: Mi ci des moo di moromam.
5: Mi ci des moo di moromi jaamu.
6: malan mi nga xamne ñodi fay morom
5: malan mi nga xamne ñodi fay morom
6: loko fot fot leg leg nit diw ci lu ci war
5: loko fot fot fot doko la taxale dak leg nit diw ci lu ci waru
6: way yalla du tilimal potu
5: kër ko sédigé sé yalla mo bëgg sé tek yalla du ko tilimal
6: mon nak gor gor lu ci sa digënté ak sa borom
5: mon nak nga gor gor sa digënté ak sa borom
6: ñi ci def di sa morom lo man def ko
5: ci ñi ci def say morom jam lo man def ko ci lu
6: ba nga mëna yëm nga yëm
5: ba nga mëna yëm nga yëm
6: ndax ngeureumal nit ñi
5: ndax ngeureumal nit ñi
6: arab yi nenañu
5: ñi arab yi nenañu
6: su fekkone ne ten la
5: su fekkone ak ten la
6: so amé bag bay
5: so amé bag bay
6: do am goj ba
5: do am
6: goj ba
5: goj ba ko jox
6: su do num lefit
5: bu do num lefit
6: do am fas bu ko meuna
5: daw ba jexal fas bu ko meuna daw ba jexal
6: ci fas ñaar rek la am
5: te ne fas ñaar rek la am
6: fo
5: ñe fo la am
6: ak wité
5: ak wité
6: waye du ko meuna jex
5: waye yoy yeb ko bolé won du meuna jex
6: waye kon liñ ci meuna def
5: waye kon ne liñ ci meuna def
6: def ko ci mu rafet
5: def ko ci mu rafet
6: te sel
5: te sel
6: ci sa digënté
5: te digënté ci borom
6: lay nit ñi nak
5: lay nit ñi
6: nga bayilé
5: nga bayilé
6: yalla du ubbi ndabal kenn di fab la ca nekkon yalla du ubbi ndabal kenn di ca def du ca nekkolo
5: we yalla du ubbi ndabal kenn la ca nekkon mu fab mbamu ubbi ndabal kenn ci yeen def sa lu ca nekkul wa
6: lu ci joge boroma lu ci dem
5: bop lu joge ci sa ndab boroma lu ci dem ci yakku ci def
6: yalla mom ci bopam su don suñ don su don nit
5: ne yalla mom ci bopam bu don nit
6: dañ nan jëm ju gore ju samongo
5: dañ nan jëm ju gore ju samongo
6: bind la
5: ye bind la
6: bind sa nday
5: bind sa nday
6: bind sa bay
5: bind sa bay
6: bind sa askan
5: bind sa askan
6: juddu lola
5: juddu lola
6: dila wattu
5: dila wattu
6: dila leer
5: dila leer
6: dila wattu
5: ci ma patal ko fen pour yalla ma sa togn
6: motax mo ne yeen samay jam
5: lo xay yalla ni yeen samay jam
6: man mi len bind sa haramal na togn sama digeenti ak yeen
5: man mi len bind sa haramal na togn sama digeenti ñoon
6: kon nak yeen samay jam la ta ba da mu
5: ne ko yeen jam ni rek bu len togn
6: yeen samay jam
5: yeen samay jam
6: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
5: ما ندي ديغال دا ندي ديمبلنتي دي داف لو باخ اك راغال يالا بولين ديمبلنتي موك دي داف باكار اك نونو يالا ني بولين كو داف
6: دا نين غور غور لو باخ
5: ني نين غور غور لو باخ
6: نين سام سينو بوك
5: ني سام سينو بوك
6: تي روي ني في باي كو
5: ني روي ني في باي كو
6: يين ام غيني روي تي
5: ني يين دا ام غيني روي تي

0: que japp len ko mako wax do len téré bayiko mako téré
1: lolou kay doyna
0: sé lolou kay doyna sé des kep bo dañu yalla wax ko ci
1: mom rek la yalla wax ci hakam
0: né yon ci yalla mom rek la yalla wax ci hakam
1: wa man yuti'ir rasul faqad ata'a allah
0: kep ko xamni ci top sama nday limu yanni muy muhammad né top nga man yalla
1: mom rek la yalla wax ci hakam
0: né koku rek la yalla wax ci hakam
1: wa in tuti'uhu tahta
0: ngeen top muhammad mi may wal ci bir ngeen ko top do rek djum
1: bop saxara ngi bo xamni
0: né bop saxara ngi bo xamni bi
1: pan du ko dab
0: mom du do xodo ba pan dab ko
1: ay piyesam du dam
0: mu piyesam du dam mukk
1: du koule bel
0: mukk
1: du ñak mukk
0: esak
1: du ñak iwil
0: mukk du ñak iwil mukk
1: abraham du gel du duggal ko
0: ne abraham du gel ko sa du deray
1: kon nak premier sa takko dem
0: ne ko le premier ka takko ci bop bop dem
1: deuxième takko dem
0: deuxième takko ci mom dem
1: troisième non
0: troisième bu ci takko dem
1: wago bu yeb keur
0: wago wu yeb keur sa bu ci takko dem
1: yeb nefer
0: bu yeb nefer bu ci takko dem
1: bu mu dem nga dem
0: bu mu dem nga dem mol bop bu yeb tam
1: wago du kan
0: ne te kat gogo du kan
1: sallallahu alaihi wasallam
0: muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: mom rek mo mata roy jikko
0: ne kokku rek mo mata roy ay jikko
1: ak ñi nga xamne roy nañu jikko
0: ak ñi nga xamne ñi roy nañu ay jikko
1: ñun ay wago nañu
0: ñun ay wago la
1: ana ay furgo nañu
0: ne ñun ay furgo la
1: ñi ñi yaakar ño di wago
0: ñi ñu yaakar ño di wago
1: senu lonku ci sallallahu alaihi wasallam yalla bu mu lonki ko
0: senu lonku ñoo ni sallallahu alaihi wasallam yalla bu mu lonki
1: ñu nit suñu lonku ci ñom yalna bu mu lonku
0: ñu nit suñu lonku ci ñom yalna bu mu lonku
1: waye machine bobu su xëcce lepp lu ci takko won
0: waye dal bobu ma ci demo bu xëcce bir lu takko ci mom rek dem
1: te fa mu jëm rek ma ta
0: jëm te fa mu jëm rek mo ma ta jëm
1: yonent bi jëmul fenn lu dul fu ngeeramal yalla
0: ñeel yonent bi jëmul fenn lu fu ngeeramal yalla jëm
1: ngeeramal yalla fa mu nek moy fa yalla joxe ñu nañ
0: ñeel ngeeramal yalla fa mu nek moy fa yalla joxe ñu fa jëm
1: ku jëmul fofu
0: ku jëmul fofu
1: ku jëm lu jëmul fofu
0: lu jëmul fofu
1: yonent bi lolo nekul ci xelam
0: lolo neew ci xelam yonent bi
1: nekul ci noppam
0: neew ci noppam
1: nekul ci lamiñam
0: neew ci lamiñam
1: nekul ci gëteum
0: neew ci gëteum
1: nekul ci xalaat
0: neew ci xalaat
1: gisu ko xolu ko faliwu
0: kon nak yalla du ko gis du ko xol du ko fal
1: yalla nañu xol yalla nañu la xolo fa yonent bi do
0: yalla nañu yalla xolo fa yonent bi dan xol
1: yalla nañu deg lu limu dan deg
0: yalla deg lu limu dan deg
1: yalla nañu jep limu
0: yalla nañu jep limu dan jep
1: te yalla bolen
0: te yalla bolen
1: ak bok
0: ak bok
1: yalla nko xaralew turam ci turam
0: yalla nko xaralew turam ak bok ci turu yalla lako yalla xare
1: xam ngeen ne yalla tuduna rahmani
0: ye xam ngeen yalla tuduna rahmani
1: tuduna rahman
0: tuduna rahman
1: tuduna rahim
0: tuduna rahim
1: tuduna rauf
0: tuduna rauf
1: bak bak
0: ak bak
1: mom la arab di wax rahim
0: mom la arab di wax rahim
1: modi bak
0: moy fi ak bak
1: yalla nko ko xarale ci turum bi ñu wax rahman
0: yalla nko xarale ci turum bi mu tudde rahman
1: wala rahim
0: wala mu xare ko ci rahim bok
1: bi nga xamé ne bind na ko ba nopp
0: ne bi nga xamé yalla bind na ak bok ba nopp
1: te nam ko wacc
0: te nam ko wacc
1: ak bok dafa joy
0: ak bok dafa joy
1: ñu ne ko loy joy
0: ñe suñu borom ni ko loy joy
1: mu ne ragal kuma dog fi
0: mu ne ko dama ragal kuma dog rek fi ñoo jëm
1: dal di laxasu ci suñu borom
0: dal di laxasu ci suñu borom
1: yalla ne ko
0: yalla wax ko ni ko
1: warul na la len
0: warul na la len
1: so ci d'accord
0: so ci d'accord ak bokk ko lol na la
1: ne ko mangi lay gëñal
0: ñe suñu borom ni ko ni ko mangi lay gëñal
1: man sa borom
0: man sa borom
1: ak ludul yow
0: ak ludul yow
1: ci sama tedd
0: ci sama tedd
1: ak sama mag
0: ak sama mag
1: ak sama nguur
0: ak sama nguur
1: kep ko sama la wacce
0: sama la wacce
1: kep ko la jox
0: kep ko la jox
1: dana ko jox
0: dana ko jox
1: ci sama bop
0: sama bop
1: ba bes peñ
0: ba bes peñ
1: ma dugal ko
0: ma dugal ko ajjal
1: ku la dog
0: kep la dog
1: mangi
0: lay giñal
1: ci ngeñ gi ba geñu
0: li ma gisoon
1: dana ko dog
0: dana ko dog
1: ci sama bop
0: ci sama bop
1: ba ëllëk
0: ba ëllëk
1: ma dugal ko
0: ma dugal ko safara
2: kon tabarakallah
1: li mu ci wax bari na
0: ñu ñu ci yalla wax bari na lool
1: té amna fu yalla tuddé bopam
0: té né amna fu yalla tuddé bopam
1: am service bu mu joxé
0: am service bu mu joxé
1: ndigal la
0: ne ndigal la
1: li grand-mère di wax pluriel jamaw
0: ne li grand-mère di wax mbolo
1: mom la
0: mom la
1: wattaqo
0: ne suñu borom wax alquran ni wattaqo
1: ittaqo
0: ittaqo
1: waaw wa
0: ne waaw
1: yonent ye
0: yonent ye
1: awliya ye
0: wali ye
1: borom xam xam
0: borom xam xam ye
1: ñepp nga ci
0: ñepp ci bi
1: ku bañe
0: ku bañe
1: ya baña
0: ya baña sa
1: bo yang ci
0: ya yang ci bi
1: ah leg leg nga gis borom keur
0: ne leg leg nga gis borom keur ci bir keuram
1: buy wadde
0: buy wadde
1: di dundal
0: di dundal
1: di leral
0: di leral
1: di leral
0: di leral
1: di teural
0: di teural
1: xey bet set bi
0: bet set bi
1: am ñu roussan
3: am ñu roussan
1: ne duñu dem
3: sax ñu ko mom da ca ñoo ngi lank ñu ko dem ci dekk wa ñu def
1: sax waye so dajé kilifa gu baxit loolu du fay
3: waye bo dajé kilifa gu baxit loolu du fay
1: yalla ngi ni fonk maral param lool
3: yalla ngi ni maral fonk fonk lool
1: diko jox marsan
3: diko jox marsan ñu bëkk
1: lu mu soxla mu
3: def liw soxla ci alal mu jox ko
1: te wedd dina
3: te moral yedd dina
1: so demé limuy la muy jox bara ndjay touti lay doon
3: la mo doon bara mom touti lay joon way mo ra ko beugé mu jox ko
1: dara lu mu bëgg rek
3: lu mu bëgg rek mu jox ko mo ra waye defu ko kat pour bëgg mo ra contant baaw yoyoo ko kat da ko def rek pour bako japp
1: lay ci jaam yalla yi am nañu bindo non
3: jaam yalla yi am nañu ci bindo non
1: leena nga dajé soxnes ndaw kunda
3: ñeñu nga dajé soxnes ndaw kunda
1: ten ba day bu ca dem tay
3: ci ten ba kat bu ca dem tay
1: mune ah dafa ma ci amane tay
3: rek ah ma kay dafa ma dem ten ba
1: nak il faut ma dem ten
3: il faut ma dem ten
1: agn bi na gaw
3: agn bi na gaw
1: mune yaay yi xajjo xajjo
3: mune yaay yi xajjo xajjo defat
1: way du ko tax genn
3: kër way du tax mu genn kër gi la pour rek
1: kon nak
3: ya kon nak
1: yalla yalla may ñu rafetal bokk
3: yalla yalla may ñu rafetal bokk
1: lolu ma len do wax ne yalla digle nako
3: ye lolu mu len do wax ni yalla digle nako
1: dafa ne ey
3: ye yalla dafa ne ey
1: wax ngeen ne gem ngeen
3: wax ngeen ne gem ngeen
1: ñu ko waaw
3: ñu ko waaw
1: mu ne kon na bu len ragal kenn ku dul
3: mu ne kon bu len ragal kenn ku dul ma
1: kep
3: kep
1: bu ci kenn boole
3: kep bu ci kenn boole kenn ñepp ñu ma ragal
1: ñepp ne xaram
3: ñepp ne xaram
1: dafa ne day jeli rasulullahi
3: tek jeli rasulullahi tek
1: wala kenn
3: wala kenn
1: mu ne dede
3: bu dede
1: wal arham na ngeen ragal bokk gi nga xam
3: da ngeen ma ragal man kenn rek te ragal bokk gi xam ni ki
1: lu ngeen di laaj
3: lepp lu ngeen di laaj
1: da ngeen koy laaj
3: yeer te ngeen koy laaj
1: ak geñu
3: ak geñu
1: defal man nangam
3: defal man nangam
1: ak men
3: ak men
1: defal man
3: defal man nangam
1: ak deret
3: ak deret
1: defal man nangam
3: defal man nangam
1: yalla ne
3: yalla ne
1: nañ ko ragal
3: nañ ko ragal
1: te ragal ko
3: te ragal ak bokk
4: la ilaha illallah
1: da ngeen xam ne inna allaha kana alaykum raqiban jallo wu len mom way mi ngi len di
3: def ñu xam ni yéen jallo nañ yàlla gëm rek moo luy waaye daal moom mi ngi jàlloo yéen kenn ku rek mi ngi jàlloo yow fa nga toog
1: te war nañ ko gëm
3: te kat dee war nañ koo gëm
1: sànqaleñ yaa ngi nii ci àll bi
3: ñee sànqaleñ yaa ngi nii ci àll bi
1: ni yàlla di wattu gouverneur général ca palais ba
3: ni yàlla wattu gouverneur général ca palais ba mu dëkk
1: di ko fa fekk ak lu mu bëgg a naan
3: di ko fa fekk ak lépp lu mu bëgg a naan
1: di ko jox galaas gu sedd
3: di ko jox galaas gu sedd
1: noonu la yàlla wattoo xorandoom bi
3: noonu la yàlla wattoo xorandoom bi ca fa mu ne
1: ca fa mu ne
3: ca fa mu ne
1: ma ngay añ
3: xorandu ma ngay añ ni ngay añ la xorandu bi añe
1: ma ngay reer
3: xorandam day reer ni ngay reer
1: ma ngay ndékki
3: ma ngay ndékki ni
1: yaa ngay xandoor
3: yaa ngay xandoor salaam
1: ma ngay
3: xandoor ngay gëm sëñ di xandoor
1: yaa ngi dee
3: yaa ngi dee
1: mi ngi dee
3: xorandam ma ngi dee koo xam ne kat
1: yaa ngi sëy di jur mi ngi sëy di jur
3: yaa ngi sëy di jur xorandam doom yaa ngi ne xos mi ngi sëy di jur
1: ndax am toq yaa ngi koy def
3: mais yooyu lépp toq yi daañu ko def
1: ndax am waa ca biir géej
3: mais waa ca biir géej daañu ko def
1: dem ye ca dex gam
3: dem ye ca dex gam koy def
1: nak yang koy def
3: nak yang ci yalla bang koy def
1: ak xar ye bay
3: ak xar ak bay
1: ak gilem
3: ak gilem
1: ak buki
3: ak buki
1: ak tilli
3: ak tilli
1: bobu bur rek mat
3: bur bobu bur mom rek moy bur mom mata baye xel
1: moy bur bi nga xamni mo dambe lepp
3: ne moy bobu nga xamni bi mo dambe lepp
1: yent yalla musa
3: ne yent yalla musa
1: dafa ne suñu borom
3: dafa suñu borom
1: waw yow
3: waw yow yalla
1: asaman ak suuf
3: asaman ak suuf
1: mi nga wax ne nga ne leen dikk leen ci force
3: wala ci su neex leen wala ngeen dikk ci far force xofate leen ngeen dikk
1: suñu bañoon
3: waaw yow yàlla rek boo ko war asamaan suuf suñu nekk mu bañ ne bañ a dikk rek
1: ma ne la amartu daa bata min dawa bi tabtaliahuma
3: mu ne suñu bañoon damay digal benn daaba ñu nekk si benn daaba rek ci mbir gi ma nekk ci àll bi mu génn wan leen asamaan suñu yoon ñëpp añu ci diggante
1: mu ne ko yàlla daaba jooju fu mu ne
3: ah mu ne ko yàlla jooju daaba foo ko def fu mu ne
1: mu ne leen maa ngi ko def ci sama benn mburug li moo xam ne kenn xamu ko
3: mu ne leen maa ngi ko def ci benn mburug li moo xam ne foo mu nekk kenn xamu ko ma rek ko xam
1: yonent bi dafa génn benn bés
3: ñee si yàlla muhammad dafa génn benn bés
1: fekk sahaaba yëpp toog
3: fekk sahaaba yëpp toog
1: wolof yi danañ di wax ci seen i léeb
3: nee wolof yi daañu wax seen i léeb
1: ak sikkim
3: sikkim
1: su gagné su gagné batu
3: su gagné batu om
1: am na lu
3: xam na lu xam
1: ñu ngay seenu gan
3: ne benn ñu dégg la ci
1: pécé ñu ngay seenu gan
3: ñu ngay seenu gan
1: ñu ngay seenu gan
3: ñu ngay seenu gan
1: xew xew am na
3: aw né boba nga xew xew am na
1: yonent bi romb dem
3: kenn ko def def kenn romb sahaba kenn ku def sa ci kam gatt ko ci kaw
1: mo ne len fi ma ta tafakkaru
3: wa yeen fi ngeen tek bana wi ngeen nek ci lan ngeen nek ci ko xalaat
1: ñu ne ko fillah
3: ñun ñu ko day xalaat rek ci yalla
1: yalla yonent bi ne def
3: yeen fi ngeen deel len
1: tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillahi li anna allaha wara'a thawri al'aql
3: mo ne bu len xalaat jëm ci yalla xalaat len jëm ci jaami yalla yi ñoma takkalat jëm yalla rek ci gannaaw xel bu ngeen def fala nek rek nekku
1: yalla ngi ci gëna ko
3: nek mu bind xalaat leen jëm ci ñom way ma leen xalaat jëm ci mom
1: su fekkon ne xel ten la
3: su fekkon am xel ap ten la
1: dañuy wax yalla ngi ci gëna pind
3: dañ nan yalla ci gëna pind bala nek
1: ludul yalla ngi ci biir ten
3: ludul yalla ci biir ten bi la nek
1: ci biir ten bi
3: ci biir ten bi
1: ndox mi rek lay
3: gis ndox mi rek lay gis
1: ki ci pind bi
3: ci pind bi
1: dana gis ndox
3: dana gis ndox mi
1: gis li ci biir
3: ci biir
1: gis ki nek ci
3: ten gis ci biir ten bi
1: kon nak yalla nek ci gëna pind
3: kon nak yalla nek ci gëna pind
1: dooma dama yépp ak ci
3: biir ten arna yépp ci biir ten bi la ñu nek
1: mu tekke ne len
3: ne yek yalla muhammad tekke ne len
1: inna lillahi ardan suñu borom ngi am ben souf
3: suñu borom amna ben souf
1: tudde ko souf su wex
3: ne souf sa
1: dafa wex tal
3: souf sa dafa wex tal
1: ñu ne ko ya rasulullah bu ko taxa wex
3: ñu ne ya yoon ngalen ci bi lu tax souf sa wex
1: ba melni khali
3: ba melni khali
1: mu ne ken masu fa ma yalla
3: mu ne ken bañ ko soxé ba ban ci kenu sama yalla
1: ñu ne ko xana ay bindef nekku
3: mu ne ñu ko xala fo ay bindef dafa ñew
1: mu ne bindef yi dul jeex nga
3: mu ne bindef yi dul jeex mu kebane
1: ñu ne ko xana bokul ci doom adam
3: wa ñu ne xana ñu fa nek duñ doom adam
1: yonent bi ne len
3: yon ci yonent bi ne len
1: ñu xamuñu ndax adam amna sax wala
3: ñu dal xamuñ sax ndax adam amna wala amu
1: jant ba ngoy dox
3: ñu suuf sax la jant ba ngoy dox
1: 40 jours
3: ñe ñepp ci fa la ko robes bu de
1: ci atila
3: ci atila
1: ak betila
3: ak betila kenn xam lu mu tollu ci atila
1: de lol yeb bindef la yo xamuñu xamuñu sax adam
3: te kat ñoo ñepp ay bindef la yo xamuñu xamuñu sax yor ci al adam
1: wurango bo xamne fi ñi lanké xey ñi ci def
3: xey ñe wurango bo xamne bi ñi lanké bu ñi lanké xey ñi ci def na ngox xey
1: yalla lay bay ngay xey sa tol mu and yow xey ak yow
3: yalla lay may nga xey sa tol mu and ak yow xey ak yow
1: ngay gon mu and ak yow
3: ngay gon mu and ak yow god god la
1: nga bëgg luy defaru tol mu jox la ko
3: nga bëgg luy defaru tol mu jox la ko
1: lu koy baxal mo
3: koy am lu koy baxal mu jox la ko
1: ton tonati bari
3: mo am bari mu jox la ko
1: du ko nit amé won diko jaay
3: ko nit amé diko jaay
1: kon dana am rew mu genn
3: kon dana am rew mu genn la suwi ci
1: gëna bu lolou dé
3: né gëna bu lolou dé
1: ñu gor gor lu ci suñu diiné
3: ñu gor gor lu ci suñu diiné
1: té taxaw ci bu baax
3: té ñu taxaw ci bu baax
1: ci suñu digënté ak suñu
3: borom ci suñu digënté ak suñu borom
1: lolou kenn ku nek sa dossier ëlëk yow la ko yalla jàng
3: ndax kat ñun ñepp kenn ku nek sa dossier ëlëk yow rek la ko yalla jox nga jangal ko sa bop
1: yaakar na ne jongoma ju ci togalul sa jeuker togu gu war
3: ne yaakar na ne jongoma ju togalul sa jeuker togu gu war
1: sa morom togu ko ci sa wet dem war
3: sa morom mom tok ko sa wet dem war
1: te defulo ko yow
3: te yow te ko dem war
1: su ca gatché de am
3: su ca gatché de am
1: dula may
3: dula moy yow mako tok dañ lay bari la ga togon duñ ko lek mba duñ ko dal
1: kon nak ñun ñepp dañu xamne
3: kon nak ñun ñepp ñen bok xamni
1: suñu beccëg yi
3: suñu beccëg yi
1: ak suñu waxtu yi
3: ak suñu waxtu yi
1: ak suñu seconde
3: ak suñu seconde yi
1: ak minute
3: ak suñu minute yi
1: ak mouvement yi
3: ak mouvement yi
1: ak goudi
3: ak goudi
1: suñu ciina
3: yépp suñu ciina
1: lan nga ci top
3: lan nga ci top
1: sa jëf
3: sa jëf
1: fan nga koy souké
3: fan nga souké nak li nga
1: top ci l'akhir
3: Allah khair
1: ci kanamu yalla
3: ci kanamu yalla
1: ci ko xamni
3: ci ko xamni ki
1: bu leene
3: lek bané lek
1: une fois nga
3: lek bëgg lek ban lek fonga lek li nga togo moy jëri
1: kon nak yalla yalla dimbalé ñu togg lu ñu mëna
3: def kon nak yalla yalla dimbalé ñu togg fi ci aduna
1: du ñu mëna dëgg lu mat di xalat
3: né lu mat di xalat
1: lu mat di xalat
3: né lu mat xalat
1: ay teranga jaar na ci réew mi yo xamné
3: né ay teranga jaar na ci réew mi yo xamné yi
1: ku ñu ci jox doole fel
3: lu bëgg fatal lu bëgg torox ñu ci nekkon
1: dessé ñu ñëw bo xamné
3: dessé ñu ñëw bo xamné di
1: da ñak lepp
3: di nga ñak
1: da na goor ñu bax ñu nekkon ci
3: suuf ñu suuf ci am nga goor ñu bax ñu amon baat ci fi nekkon
1: ana ñu nit ñu reuy fi nekkon
3: ana nit ñu reuy fi nekkon
1: ayna fir'aun ayna 'ad ayna fir'aun wa man malaka al-ard wa walla wa hadal ayna man sadu wa sadu wa banu halaka al-kull wa lam tughni al-kull
3: mané bu lu jëkki fi nekkon yi ñu jitto fir'aun ñi fi nekkon nak ñom ñepp katan ñu bari ak ñu bari ñu dund ana ñu ñom ñepp dé arf na lé ñepp ga la
1: ñepp ha jalla
3: ñepp do ñu gala
1: so demé madina tul munawwara da fek yonent bi na ñaw wa
3: demé madina tul munawwara khairul khalq sallallahu alaihi wasallam yati yalla muhammad mu ne ñaw ci ben place
1: sayyidina abubakar tedd ci
3: sayyidina abubakar tedd ci wetam ni
1: sayyidina umar tedd
3: sayyidina umar tedd ci wetam ni
1: usman ibn affan nek ci
3: bakri affan nek ci bakri
1: situna fatima
3: situna fatima ci nek
1: situna aisha
3: situna aisha nek
1: jeegam yu bax
3: jeegam yu bax yoy
1: le nga dem ci kufa
3: nga dem kofa
1: fek fa sayyidina ali
3: sayyidina ali
1: jambari khari
3: jambari khari Allah
1: nga dem ci Baghdad
3: nga dem ci Baghdad
1: mela wowo la Seydina Abdul Qadir Jilani
3: mela wowo Seydina Abdul Qadir Jilani mela mang fa tek
1: nga dem ci Nimsa
3: nga dem Nimsa
1: Saadu Abi Hanan
3: Saadu Abi mang fa tek
1: nga dem ci Boutilim
3: nga dem Boutilim
1: Cheikh Sidi Hanan
3: nga dem mang fa tek
1: nga dem ci Tour

0: do do wax mukk na nga ma xéttu sax ni wañu la bojal
1: do wax de nañ ma défaral cérey lay jo xamné dama cey def mew
0: do wax yi nañ ma défaral ci dugum ci cérey lay jo ma def mew
1: xel momu nga liggéey
0: tool bi baam do xel momu nga liggéey sama ba am ci dund
1: bi soko sakko won xam yalla
0: soko sakko won xam yalla xam nga xam ci dara
1: ni nga def ba jabar jeek doom yi kontan
0: ni nga def sekkeru bop ci ba sa jabar ak sey dam kontan ci yow
1: sepp serigne kontan
0: sa serigne bi nga yaaka kontan
1: sa gouvernement kontan
0: sa gouvernement kontan
1: sa chef de bureau kontan
0: sa chef de bureau kontan
1: sa xarit kontan
0: sa xarit kontan
1: te won nga sedd ci yalla
0: yalla ton sedd ci yalla mom mi len bolé bit
1: way ñooñu seen bes ngay jëfante ak
0: ñoo way ñooñu seen bes ngay jëfante ak ñoo
1: yalla ne ma mom bes yi
0: yalla ne bes yepp
1: way benn la ci gëna tey
0: way benn la ci gëna tey
1: yi nga xamne kenn mënu ma rëcc
0: bi nga xamne kenn mënu ma rëcc
1: kenn ñooyu sama tax mi
0: ne tax mi defal mi kenn duko tepp ci kaw
1: kenn ko buruxlu
0: kenn mënu ko jaar ci suuf
1: kenn duko bëtt
0: kenn duko bëtt
1: bunti bi benn la
0: bunti bi benn la
1: ci ma ëpp ñepp
0: ci ma ëpp ñepp toole
1: ku dal ci man
0: ku dal ci man
1: yaay delu
0: yaay delu gara ci ma tok ci bëtt kenn jaar ci jaaro fi ma koku mo tabay xel de
1: ngeen defante nonu wi yeuramante ci sen bop
0: ngeen defante lu bax yeuramante ci sen bop
1: fonk seni serigne te top len
0: fonk seni serigne te top len
1: te gor gor lu ci sen digeunte ak sen borom
0: te ngeen gor gor sen digeunte ak sen borom
1: sakku sen ngeureum
0: ngeen sakku sit ngeureum
1: yonent bi yalla nenako
0: ne yonent bi yalla nenako
1: ya di muhammad mala yonni
0: ya di muhammad mala yonni
1: waye ma ngi lay yegal len
0: waye ma ngi lay yegal len
1: condition ngi di bo xamne
0: ne condition ngi ni bo xamne bi
1: soko
0: defule
1: da dajje ak man
0: di nga dajje ak man
1: lepp lo defone ci lu bax nga defene ma nga fa
0: lepp lo defone ci lu bax nga defene ma nga fa dile nek
1: fek lepp ma
0: ba fek lepp ma
1: so
0: legge
1: nga bok ci jibe
0: nga bok ci fek
1: layna shrakta la yahbatanna amaluka ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد جامو يالا
0: لي ام دال نغاما جامو ريك
1: تي ساختي داك
0: تي ساختي داك
1: حتى اتاك اليقين
0: نغا تي واو نلا نك با ديديك
1: نغا داجيك مان
0: نغا داجيك مان الله
1: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا مون لين تيغن مونيال
0: يالا نانا يين جوليت نغن مون تيغن مونيال
1: تيغن راغال ما ندخ سو لغا نين تخي
0: تيغن راغال ما داك yen ñep ndax la ngeen tax
1: yalla nñ ci yalla
0: yalla nñ yalla bo ci
1: baraka irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khayran la'allakum tuflihun ruko len nen nit
0: ne na ngeen ruko and ak nit ñi
1: na ngeen sujud ak
0: ñi
1: na ngeen ma jaamu
0: na ngeen ma jaamu
1: def len lu baax
0: def len lu baax
1: so legge
0: so legge
1: yen am sama ngeerum
0: am sama ngeerum
1: dugal len
0: dugal len acca
1: yalla nñ ci yalla
0: yalla yalla di wutul len
1: ganna bu lolu
0: we ganna bu lolu we
1: nañu wat watandiku yi nga xamne moy xew di dox ci rew
0: ñu watandiku yi xew di dox ci rew
1: fop serigne ci
0: fop serigne ci
1: def leni arme
0: def leni arme
1: di len xex
0: di len xexal
1: fop tariqay
0: fop tariqay
1: def ko arme
0: def ko arme
1: di ko tojante
0: di ko tojante bop
1: jadu
0: jadu
1: jadu
0: jadu
1: tariqan ci gannaaw
0: ne kat tariqa ci gannaaw la
1: yalla yalla ci kanam
0: yalla yalla ci kanam
1: ja yalla bëgg ku ko deful
0: li yalla bëgg ko deful
1: yoolam nekk
0: yoolam wu ci yow
1: tariqa ya ko jappal
0: sa japp tariqa sa
1: way yalla sant
0: way yalla sant
1: yalla dafa na nga jull
0: yalla dañ na nga jull
1: nga wo
0: nga wo
1: nga ma ragal
0: nga ma ragal
1: defal lu
0: ba defal lu ba
1: demal mak
0: demal mak
1: degam wer
0: degam wer
1: am pas
0: am pas
1: mana dem
0: mana dem
1: mana dem
0: mana dem
1: so amul le
0: so amul le
1: yalla na tegu ma la yonuma
0: tegu ma lako
1: astaghfir tariqa li rek
0: tariqa li rek la
1: astaghfir
0: astaghfir allah
1: la ilaha
0: la ilaha illa allah
1: allahumma
0: allahumma salli
1: la ilaha illa allah chapol
0: ne la ilaha illa allah cherewu ñoppal
1: la ilaha illa allah chadda gabari
0: ne la ilaha illa allah chadda gabari
1: la ilaha illa allah chapiter
0: la ilaha illa allah chapol
1: la ilaha illa allah chadde bojola
0: la ilaha illa allah chadde bojola
1: la ilaha illa allah chadde lam
0: la ilaha illa allah chadde lam
1: la ilaha illa allah tetenu janjoli
0: la ilaha illa allah tetenu janjoli
1: ak bi ci dara
0: ak dine dara
1: ak ba ca makka
0: ak ba ca makka
1: ak ba ca rasulullah
0: ak ba ca rasulullah
1: La ilaha illa jamul ci rasulullah
0: ne la ilaha illa la jamul ci rasulullah
1: waxu ñu ne la ilaha illa la ilaha illa muhammadur rasulullah
0: waxu ñu la ilaha illa muhammad waxu ñu la ilaha illa la lañu wax
1: waxu ñu la ilaha illa musa wala isa
0: waxu ñu la ilaha illa la ilaha musa wala isa
1: la ilaha la ilaha illa illa al muridiyina wala illa al tijaniyina wala qadiriyina
0: kan waxu la ilaha illa la bu jëm ci muridiy mba tijani mba qadiri la
1: ilaha illa allah
0: illa allah rek lañu
1: wahdahu la sharika
0: la mom rek rek fi rek amul ken ko ko ko bakane
1: ana kon lutax ñu di ci xex
0: ana kon allah wa tan ci xante
1: ñaata fatiha am
0: fatiha bi ñu jang ñaata la
1: est ce que touba dafa jago fatiha
0: dalam touba ji fatiha touba rek la def
1: madina ci rasulullah
0: wala fatiha dekk madina ci rasulullah
1: ci kaaba ga فاتحة جنوي جنغ تي ألمان
0: فاتحة جنوي جنغ تي ألمان
1: موم لا رسول الله دان جنغ
0: موم لا رسول الله دان جنغ
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: بيم في جوغي خلفاء يي ديكو جنغ
0: بيم في جوغي خلفاء يي ديكو جنغ
1: موي دوات با تي توبا
0: موي دوات با توبا
1: دم با نيم سات
0: دم با نيم سات
1: دم بور ادون
0: دم بور ادون
1: بن فاتحة
0: بن فاتحة رك
1: لا بن فاتحة
0: بن فاتحة امول
1: نياتا قبلة
0: تنكو نياتا رام
1: دنا قبلة ما سون نيك سان نيار
0: ني dak sama sa nek ñaar xibla
1: waye ki sak xibla sak ñimu sant ñu jublu ci
0: waye ki sak xibla sak ñimu sant ñu jublu ci
1: dafa ne hey
0: dañu e
1: ñep na tet
0: ñetti tek
1: mune walbati ku len
0: mune walbati ku len
1: jublu len
0: yeen lepp jublu len bak
1: fa aynama tuwallu wujuh fa aynama mana ka ba gi dal na ci ñep
0: mune na ñeen walbi seen kam yeen ñep bay fi ñu jublu won te jublu bak
1: bayi len
0: fe bayi len fe
1: so demé kay madina di ziyara
0: né bo demé madina di ziyara
1: dañ lay yobou ci masjidul qiblatayn
0: dañ lay yobou ci place bi nak masjidul qiblatayn
1: waye lolou ko amon
0: waye lolou amon
1: waye yalla néna
0: waye yalla néna
1: fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa ithma kuntu fa walli wujuhakum shatr
0: wal do te sen kanam yow muhammad ak ngeen yaakar top ñepp djublu makka legi di mu jël
1: xam allahu akbar ñaata la
0: ye allahu akbar ñaata la
1: ben rek la di nga wax ci penc mi
0: di nga wax ci penc mi
1: di ma wax fi
0: ak di ma wax fi
1: di bara wax ci neeg
0: di bara wax ci neeg bi
1: aline wax ko ci
0: neeg aline wax ko ci neeg beul
1: allah ji kabara wax
0: allah ji kabara wax ko fa
1: keneen
0: wax ko fa
1: ben rek
0: la
1: assalamu alaykum ñaata
0: assalamu alaykum ben rek la
1: ñaata tousbara
0: cheikh bar ñaata la ben
1: man nga wax ne besi bar ni way tousbar
0: kay ñeen rek la ñaata tousbar way mom wax ci tousbar mom ben rek la
1: do deg ñu ne besu tay day juromi rak la ñu def
0: do deg ñu ni bisu rak lay tey dañu julli juromi rak tisbar
1: timisi tay ñent rak
0: timis tal tay ñent rak lay ko jull
1: judde bu ñaar
0: barki dem bu ñaar
1: dedet
0: amul
1: ci yonent ba leg
0: timis ñatt rak
1: tisbar ñent
0: takusan ñent
1: geñ ñent
0: suba ñaar
1: ak ñaar rak
0: fajar
1: mu jeex kon ana lu waral wute
0: ne ko na wute gi juyo gi ñu def lako waral
1: suñu nonu ñu bëgg tekkal rek
0: li am dal moy sulum doon setané mo ñu bëgg tekkal
1: moy iblis
0: te moy iblis
1: ndagam am nga non bo beug xexal
0: ndagam yow am nga ben non bo non beug xex ak mom
1: tojal sa bakkanu bop
0: ne sa bakkanu bop bi ci yow mo sa non deug xexal ak mom
1: xexal ak iblis
0: xexal ak sa banex
1: ñi la yalla wax
0: yalla ne
1: inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa
0: yalla ne shaytane seenu noona yeen julit ni
1: جابنا فيه نيب
0: مدسنا فينا يلا نينا
1: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
0: بولين توك سين باني خي بكن يي واش تي ديف دا لا سانك دا او يون خا ني يالا واخلو دا جات
1: يلا نينا
0: يلا
1: نينا ان النفس لاماره
0: بالسوء سبكنو بوب بي مو شاب نو دوي ديغل بوك لو باخ يام
1: يونت بي نينا
0: نيو يونت بي
1: نينا اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
0: نيسا نون دغ دغ دغ بغرتا سن
1: مو سبكن
0: مو سبكنو بوب بي
1: بالاغا توجي بك بوب
0: بالاغا توجي بوب
1: dalal ci sa
0: bop
1: ak iblis
0: ak doom
1: ak sa banne
0: lula dal
1: bala nga xex ak kenn
0: verifier
1: xex ak ñom
0: ban note len
1: dagam dess na ben
0: do
1: regeli yalla dimbali tajid dina bëgg mbokum murid dina bëgg mbokum khadira
0: ne khadir na bëgg mbokum murid na bëgg mbokum khadiram
1: tijan bi na bëgg mbokum murid bi na bëgg mbokum
0: tijan
1: té ñun ñëpp ñu bokk xamné waxuma la tariqa jël lana tariqa waye l'islam sax ak bokk ko jitu
0: né té kat ñu xamni nak jël lana su tariqa waye l'islam bi ñu nek
1: ak bokk ko jitu
0: ak bokk ko jitu
1: l'islam dafa wara défar
0: né l'islam dafa wara défar
1: kullu mas'alatin hadathat في الإسلام فأوجبت العداوة والبغضاء والشقاق بين المسلمين علمنا أنها ليست من مسائل الإسلام لأن الإسلام تؤلف ولا تفرق
0: نه بك مسألة بوكس بي موسوس في الإسلام نال دي وارل أغنونو أكو تيقلكو أكباني كامل نمومي مسألة مسألة بالإسلام l'islam day boy julli ci way do yenta
1: lepp luy waral lolou fa kharijun an ad-din al-islam
0: lepp way lu genn ci diir l'islam sa bakka na way do l'islam
1: yalla ne ragal len ma te defar seni digal
0: yalla ne ragal len te seni digal te mom rafet
1: yalla ne bu len def tiray ma def échec
0: yalla ne bulen def ci rayma wutal ngeen def échec
1: bulen xëccio
0: bulen xëccio
1: su ngeen defé échec
0: su ngeen defé échec
1: xëccio
0: xëccio
1: li ngeen amé won ci bien
0: amé won ci bien ak yu da ngeen ko perdre
1: yalla né wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu
0: yalla né yeen ñepp da ngeen andando nek ben ci ko ci bu mu yalla gi te bu len tekkaliko
1: samay kaddu ñak la neex
0: né way samay kaddu ñak la neex
1: bu mu la jëme ci ma man abdoumane ki alburi ñay la tud
0: mo ni bu mu la jëme mu gënim ki taw kat alburi la tud
1: neexuma la rek
0: neexuma la rek
1: da way du deug way
0: ki ka tud alburi
1: demba la tud
0: demba la tud
1: ko koy baay
0: am ci tay alburi la tud ki taw alburi la
1: tud te yoy day am ci
0: te yoy day am ci nit
1: te yoy seytane ko
0: bëgg te yoy seytane ko
1: pour tekkale ñu
0: tekkale
1: ñu ñu bañ
0: nañu bañ
1: nañu bañ
0: nañu jëma bañ
1: talibé mourid bi na nek ci liko serignam san
0: talibé mourid bi na nek ci liko serignam san
1: tiyan bi na ko def
0: tiyan bi na ko def
1: serigni santu ñu daral lu ñu jaamu yalla te wétal ko
0: ci day ñom santane lu ñu jaamu yalla te wétal
1: topa yi ndiga na bayay téré
0: ndiga li yalla bayyi téré
1: su lolu amé
0: su lolu amé
1: jam am
0: jam am
1: ñu jubo
0: ñu jubo
1: am li ñu bëgg
0: am li ñu bëgg ci yalla
1: suñu ko man
0: suñu ko deful
1: yalla lan
0: yalla lank di ci
1: dara
0: ciow rek tay wala dal du sot
1: yonent bi neena
0: neena yonent bi neena
1: fek andando wu len boole sen bop nek ben
0: fek andando wu len boole sen bop nek ben
1: niko yalla digle beugé koni
0: niko yalla digle beugé koni
1: ngeen roy rasulullah
0: ngeen roy rasulullah
1: deg ndigal yalla
0: deg ndigal yalla
1: top
0: top
1: deglu ay terem
0: deglu ay terem
1: bay
0: bay
1: sen kemta lay
0: kat sen kemta lay kat
1: ne manuñu
0: ni manul ko
1: way kemta lay kat
0: way ñu def ko kemta lay kat
1: yeen wolof yeen wax ne surga ba nga xamne su déggé batu kilifa ka dem ci tol ba donte le du fa def dara moy ki nga xamne bala yewu 10 rek jot
0: ne surga bi nga xamne bi bu déggé batu kilifa ka xey tol donte le bu dé tol du ca def dara yeen way da nga xey tol gi batu kilifa gi mo gëna ci tuti jax bala ñew
1: fekk li ñogali bi fi nekkon jax
0: waxuma la nak fa nga bolé ci xey ba nopi mu dik fekk ñogali bi ci tol bi jeex
1: dajé ñu dëj añ
0: dajé ñu dëj
1: añ do ko na man né bay do ko man né bay
0: do ko man né bay
1: waaw surga ne mom
0: ñu ko defé nak ñu ko defé nak yoonte bi ne len tank lolom fenk ngeen yebon dajé la ci ngeen yakkar bu ngeen yebon bo leen seen yakkar ñepp ñu dajé la len ñepp japp ba toy seen ñepp ñu japp ba toy xep ñu tok ci seen kër seen xep nek seen kër talal seen yi talal seen loxo yalla allahumma japp ca kaw japp ci kaw japp ci suuf amin jeene melni tulek mal sama borom ne duma len jox yalla ne tutax ma jox len dara ndax defulen li
1: ndax defulen li ba bok
0: ñi ngeen jital malen mom momuñu
1: ñi nge ñaanal fi doom yile
0: ne mi ngi ñaanal doom yile
1: wax deug yalla
0: ne dal wax deug yalla
1: nit manul nek manul ludul disa mbok
0: nit manul ludul disa mbok
1: ci walla yeb
0: ci walla yeb
1: disa kilif
0: disa kilif
1: disa waju
0: disa waju
1: nga bëgg
0: nga bëgg
1: jox ko cër yi mu am ci yow
0: jox ko cër yi mu am ci yow yëpp
1: boolek sa cëru bopp
0: boole jox
1: di gërëm saña gërëm ki surga ba nga xam ne su déggee dem leen tool dem
0: Seydou Hadji Mbaye nee na lu nit saña dee saña yee gërëm njabootam saña gërëm surga ci kër gi bu ne xëllee tool mu dem tool ca teel faww lu nit saña saña yee gërëm kook
1: diiru bi nga xamee ne dana fi fekk sama mag di nekkoon
0: diiru bi fi daño di fekk maam yi ne fi di fii
1: di fi fekk Aliou ñoom
0: di fekk Aliou ñoom
1: ak ñoom mbay
0: ak ñoom mbay
1: ak ñoom baara
0: ak baara
1: ak ñoom muxtaar
0: ak muxtaar
1: cër booba ñu ma joxoon ak bët yañ ma
0: cër ba ñu ko joxoon ak bañ ko xooloon
1: moo xam ci jolof
0: moo xam ci jolof la
1: sude ci mbedd
0: sude ci mbedd bi
1: boutique buñ ma fekk
0: boutique buñ ko fekk
1: ci auto
0: ci auto
1: ci sahar
0: ci sahar
1: ba léegi
0: ba léegi
1: moom lañuy
0: dara manque wu ci moom lañ koy jox
1: kon nag yéen ñi nga xam ne maag yéen a maa ngi ñoom a leen bokk
0: kon nag yéen ñi nga xam ne moom ak yéen a leen bokk
1: te ñu jàppe ma nii
0: te ñu jàppe ko nii
1: fonke ma nii
0: fonke ko nii
1: bëgge ma nii
0: bëgge ko nii
1: te man du ma dar
0: te moom nee na du dar
1: jox ma ba jox ma lu ma moomul
0: jox ko ba jox ko lu moomul
1: danaa war am ngoru
0: dina war am ngoru
1: ak diine
0: ak diine
1: gërëm leen
0: gërëm leen
1: ci fàkk bi ñu bokk
0: ci fàkk bi ñu bokk
1: te muy yàlla
0: te muy yàlla
1: yàlla rek
0: yàlla rek tax
1: na maa ngi leen di sant
0: maa ngi leen di sant
1: di leen ñaanal
0: yàlla di leen ñaanal yàlla
1: yal na bu sen dara diriku ci sif sen lepp yalla
0: jep ko yalla bu sen dara diriku ci sif
1: yalla li sen yalla len ko yalla
0: defal yalla len yalla defal
1: yalla nako defal julit
0: yalla nako julit ñepp
1: yalla len yalla yekati jeme
0: kaw yalla yalla jeme kaw
1: sutural len
0: sutural len
1: may len
0: may len wet
1: defal len li ñu
0: bëgg defal len li ñu bëgg
1: te sen mak yag ci sen
0: kanam te sen mak yag ci sen kanam
1: mu dalé ci papa ñay
0: mu dalé ci papa ñay
1: ak aliou
0: ak aliou
1: ak famille
0: bi ak famille
1: bi goor ak jigen
0: goor ak jigen
1: ñu topante
0: ñu topante
1: jappante
0: jappante
1: xol yi nek
0: ben
1: teranga bi
0: te
2: ba jox la lu ëpp
3: sa la
2: lola ma len ca jox
1: ak li ci dess
0: ak li dess ci man
1: mi ngi melni pousso
0: mi ngi melni pousso
1: bu wad ci digi
0: bo li ci digi dex
1: nga yëkëti
0: yëkëti
1: la ca toy
0: la ca toy
1: moy lima jox
0: moy lima jox
1: la ca dess
0: te dex ga
1: moy
0: lima dess la
1: ko bo bare mo bare neena itam yeen ñepp su nga dajale won
0: yalla neena yeen ñepp nga dajale won
1: am chay chay gu dayne gu firawn
0: am chay chay gu dayne firawn
1: ci lank bañ ma
0: top ci lank bañ ma top
1: du wañi ci sama nguur
0: do ci sama nguur gi dara
1: su fekkone
0: su fekkone
1: yeen ñepp
0: dañu dajje dañu dajje
1: amé xolu arif billahi
0: amé xolu ben arif billahi
1: ba
0: melni jibril
1: ci ragal
0: ci ragal gi ma ragal
1: ak top
0: gi ma top gi ma top
1: ak xam gi ma
0: xam gi ma xam
1: ngeen andano
0: ngeen andano
1: di ma topé
0: non di ma topé non
1: deggalé ma non
0: deggalé ma non
1: bayyi samay
0: téré bayyi samay téré
1: du dolli ci sama
0: nguur gi dara
1: légi
0: nak
1: ñu ngi bëgg kon
0: ñu ngi bëgg kon
1: insha bu len ñu fatte ci
0: ñaan bu len fatte ci ñaan
1: dañu insha Allah taala
0: insha Allah taala
1: dañu bëgg dem Linguère
0: ci ne ba Linguère
1: suñu wañiko
0: suñu wañiko
1: fi lañu jaar
0: fi lañu jaar
1: ñu ngi len di ziaré bu baax bu baaxa baax
0: bu baaxa baax
1: kuma ci ñewul sa kër na nga xamne wéré dé tax
0: kuma ñewul sa kër xamni wéré dé tax
1: wala ñak jot
0: wala ñak jot
1: waye ubilna len sama
0: xol
1: mu ci ndé
0: mu ci ndé
1: insha Allah
0: insha Allah
2: waxtaan wi ñu ko waxtaane ci daara ci talaata
3: bu baax ñun ñëpp mooy sedd bi ñaan bi may ci ma doon ñaan
4: nee na day sedd rek ñaan bi mu doon ñaan
3: nag moo baam rek ku doon dëgg
4: mais kat moo boroomam rek rek ñoo ko doon dëgg
3: xam na du ñàkk nit gis ma gémin di yëngu
4: mais xëy na du ñàkk nag nit gis ko yéen ñu di dëgg
3: waaye sa sama borom sama borom lay wax
4: waaye sa sama borom kat borom rek ci lay wax
3: dara taxuloon ma xoy may wax ak moom
4: tey dara taxuloon ne muy wax ak moom
3: sama tànk bi ma jóg
4: tànk bi mu jóg
3: ñëw ci ci fi dawu ba pare
4: ñëw ci fi dawu ba pare ci radiallahu taala an
3: benn bu ci seytaani
4: tag yàlla bu ci seytaani tag
3: yàlla bu ci benn ngir tel am
4: yàlla bu ci benn ngir tel am
3: yàlla bu ma ci wuti taggu nit li ma ñàkk ci taggu yàlla
4: yàlla bu ma ci wuti taggu nit ñi koy wax ba ñàkk tax bu ñàkk taggu yàlla
3: ñu yaakaar ñu yaakaar
4: na ma yaakaar yi yaakaar yi ñu wax yàlla ma fal la ko ngir tel amu ci boobu bu ci dégg taggu nit yàlla rek tax
3: ñu ngi leen di ziyaare bu baax
4: nee na mu ngi leen di ziyaare yéen ñëpp bu baax
3: jóg ji su fekkee ni dëggu na
4: mais jóg ji mu jóg bu fekkee dëggu na
3: juróomi yëpp yi
4: mais juróomi yëpp yi
3: su sellee si dëgg
4: bu sellee nee la si dëgg
3: wóor nga ma ne maa ngi lëggéeyal yàlla te yàlla ku ko lëggéeyal mu kontaan
4: wóor nga ko ne mu ngi lëggéeyal yàlla te yàlla kat ku lëggéeyal mu kontaan
3: wóor nga ma ne maa ngi lëggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ko ko lëggéeyal mu kontaan
4: mais wóor na koy mee ngi lëggéeyal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yéen yow si ku liggéeyal mu kontaan
3: wóor dama ne maa ngi lëggéeyal soxna Tidiane radiallahu taala anhu te ku ko lëggéeyal mu kontaan
4: mais wóor na koy mi ngi lëggéey soxna Tidiane Seydou radiallahu taala anhu te Cheikh ku liggéeyal it mu kontaan
3: wóor dama ne maa ngi lëggéeyal Seydou Aït Malick te ku ko
4: lëggéeyal mu kontaan moo ko wóor yàlla ñu ngi liggéey Seydou Aboubacar si radiallahu taala anhu te ku ko liggéeyal mu kontaan
3: wóor dama ne maa ngi lëggéeyal njaboot gi
4: wóor na koy mi ngi lëggéeyal njaboot gi yëpp
3: nit su liggéeyalee njabootam njaboot la dana ñu kontaan
4: te kat nit bu liggéeyalee njabootam njaboot gi daañu kontaan
3: yéen ñi ngeen xam ne da ngeen wax ne ay taalibe ñu
4: yéen yéen ñi ngeen wax ne ñu da ngeen ñi nga xam ne dañu wax ne ay taalibe lañ
3: damay ñaanal ba jëkk sama bopp sama taalibe dëggu ma teg leen ci ñaanal leen seen taalibe
4: day ñaanal boppam moom El Hadj Abdou ci boppam ak taalibe ñu dëgg mu teg ni ci ñun ñëpp ñaanal ñu taalibe dëgg
3: waaw yàlla ñu yàlla muusal ci loo xam ne Seydil Hadj Malick moo ko waxoon
4: mais waaye nag kat yàlla ñu yàlla muusal ci loo xam ne lii Seydil Hadj Malick moo ko waxoon
3: radiallahu
4: taala radiallahu taala an
3: kan la ko waxoon
4: kan la ko Seydil Hadj Malick waxoon
3: suñu bàyyi Seydi Ndoye rahmatullahi
4: suñu bàyyi Seydi Ndoye rahmatullahi alayh
3: su fekkee woon kaddu ga gannaaw yàlla
4: mais kana ca ko ba ko Seydi Hadj Malick boobu doon Seydi Ndoye gannaaw yàlla
3: góor gi amal doomu mag
4: nee na góor gi amal doomu mag yi fekk
3: ma dee koy mag
4: amal na géré bi ñu fekk rek
3: xaw ma ñu ngi ci jàkk
4: xaw ma ñu ci jàkk ñu ngi jëg waaye daal fekk na ñu lii ñu bëgg a wax
3: góor gi Seydi Ndoye dafa daje Seydi Hadj Malick
4: mais góor gi Seydi Ndoye dafa daje Seydi Hadj Malick
3: ne ko nang ma ñaanal ma nekk taalu
4: ne ko góor gi góor gi nga ñaanal ma nekk taalu
3: ba mu ñetti yoon
4: ba mu ñetti yoon
3: góor gi ne ko Seydi
4: moo doon Seydi ajjaaji ko sey
3: mune ko sey
4: mune ko sey
3: mune ko taluga
4: mune ko taluga
3: mune ko waaw
4: mune ko waaw
3: ko mo ñetti won
4: ko mo ñetti won
3: mune ko sey ni kuru ko epp taluga
4: mune ko sey kuru ko taluga taluga jaxena lo yor ko ko epp def tan
3: kuru ci bari na way taluga jaxena
4: ne kuru ci mo bari na lo way taluga tepp jaxena
3: kon ni yalla def taluga
4: kon na jallu yalla taluga bak mo wonu ko
3: العارفون بالله
4: من العارفون بالله من هم من يحب البرد
3: أهل الحقيقة
4: من أهل الحقيقة
3: من طالب نمل مل
4: من طالب نمل مل تسرية
3: بمن تجرين
4: بمن تجرين
3: من مط دي جاهك تال نير نعم ونر
4: من مط دي جاهك تال نير نعم ونر
3: bëkk sëkk mënet ko lekk ci kaw bànneex ak mu neex la
4: bé bu ñëwa sëkk mënet ko lekk ci kaw bànneex ak mu neex la
3: tan ko taalibi àggagul ci sëriñam foofu
4: tan ko taalibi àggagul ci sëriñ ci foofu mu mat mu di taal
3: du ma ne am na ak ñàkkulu yàlla
4: du ñàkk yàlla de
3: waaye def
4: waaye def rek di nga doo yàlla def ko lu war a ko nag taalibi jafe
3: ñun ñëpp nag
4: nee na ñun ñëpp nag
3: bokk ci sama bopp
4: nee mu ngi daal ci boppam
3: suñu taalibi
4: ñepp taal bi
3: defe nañ ñu ne
4: nee defe nañu ni
3: moo di soo bëggee mbub mu rafet ci barke sëriñ bi nga am
4: moo di boo bëggee mbub mu rafet ci sëriñ bi rek am
3: boo bëggee lal bu nooy foo ko jàmbate ñu jënd ko jox
4: boo bëggee lal bu nooy foo ko jàmbate ñu jënd ko jox
3: boo bëggee jabar foo ko jàmbate nit
4: ñu boo bëggee jabar foo ko bëggee jàmbat ko fa ñu jël seen alal jox
3: soo ñàkkee dépense ku ko dégg jox la dépense
4: soo ñàkkee dépense ku dégg jox la dépense
3: waaye loolu du moo di jëriñu ci
4: sëriñ waaye day loolu du moo di taalu di jëriñu ci sëriñ
3: al muridu laa yantafiu bi cheikhihi lu dul mu nekk bayna yaday cheikhihi kal mayiti bayna yaday raatibi
4: ne taalu bi du nekk taalu bi mukk mukk sëriñam taalu bi dëkk jare sëriñam taalu bi ñëwal lu sëriñ wax rek si suñuy tan kiy tëgg a yëkkati ceeb ñëy wal waaye ñu ngi jëriñ te taalu ñu ngi noonu ci dëgal sëriñam du taalu
3: Seyd Alhaj Malik rabi allahu taala anhu moo daan wax ne
4: mais ni Seyd Alhaj Malik rabi allahu taala anhu moo daan wax ne
3: kër gi miin lay bañ
4: kër gi kat am na benn di ko miin rek lay bañ
3: soo dee dugg ci daan pas-pas bu rafet
4: boo dee dugg ci di taal bi da ngay indaale pas-pas bu rafet
3: da nga takku ba dëgg
4: takku ba dëgg
3: fekk fi ñu la fi jiitu
4: dagg fekk fi ñu la fi jiitu
3: ñoo xam ne seen lépp yàqu na
4: ñoo xam ne kat ñoo ñoo ñoom fekk na seen lépp yàqu na nag dañu ne ko
3: te bëgguñu wéetaay
4: te bëgguñu wéetaay bëgg nañ koy àndal yàqu
3: ñu fexe ba xëcc ci la indi la ca la ñu ne
4: ñuy fexe ñoom ba xëcc la indi la ca mbootaay ga ñu ne gi nga yàqu leen ñoom
3: loolu mi ngi dox
4: ba loolu ngi dox beneen
3: Seydi Aboubacar rabi allahu taala anhu
4: nee na Seydi Aboubacar si ñuy tëggi leen
3: da ngay gis ko tag ku laxasaayu laxasaayu bu benn
4: da ngay tudd laxasaayu laxasaayu bu benn
3: ak si
4: ak
3: fitna
4: yu metti
3: balangoon
4: balangoon
3: mu lakk lakk mu laqal mu lakk laxati ba
4: mu dal di lakk ci laxasaay ba
3: tey doo xam lu ko laxati
4: te kat doo xam lu ko laxat lu ko tax laxati kat ci doon taalu bu laxati dikk pas-pas xëy rek laxati laxati ko te doo xam lu ko laxat
3: daana wax ne itam ter mi signé yi bari na lool waaye yéer na yër xëy yi ki ko signé xamul
4: mais ci lew wëkk daana wax man de maa waaw ter mi daal moom yaatu na lool te yër na yër ku ko signé ci suma
3: te gaañ yi defaru ci yàlla def na ci képp ku nekk ci kër gu def ci defaral
4: te kat mais gaañ defaru ci yàlla def na fépp ci képp na ci kër goo xam ne dee koy defaro
3: waaye nekk ci këru yàlla
4: waaye nekk ci këru yàlla
3: seytaani man la
4: seytaani man
3: wala ku bëggul nga dem man la
4: wala ku bëggul nga dem man la
3: nga yem ci tera ngay àdduna kese
4: nga yem ci tera ngay àdduna kese kese
3: ñu nga àndaloon ca ba ngay dund
4: ñi nga àndaloon ca ba ngay dund
3: ngeen jëm ci geneen kër
4: ngeen jëm ci geneen kër
3: nga gis leen ñu nekk ci teranga yoo xam ne
4: nga gis leen ñu am sa teranga yoo xam ne yi
3: jëlewuñ ko lu dul ca place ba ngeen bokkoon nag
4: jëlewuñ ko lu dul ca place ba ngeen bokkoon nekk ci addun
3: te taxawaay leen ko may ak farlu
4: te taxawaay tem ak farlu leen ko may
3: nga saggan yow ba ñàkk
4: nga saggan yow ba ñàkk foofale
3: nga nañ sellu
4: boo jaru ko yàlla ñu sellu ko
3: kaddu gi ñuy wax ne
4: mais kaddu gi ñuy wax ne
3: genn rek ko xamal
4: mais genn rek la
3: yéen ñi ci daje ak ñi ci def ñi ñëpp
4: mais mbooleem ñu ñu ci daje ñi ñëpp ak ñi ci def ñëpp
3: bu ci kenn defé ni moy dundal ko te yi hajmal wala moko am
4: bu ko kenn jappo dundal ko te yi hajmal wala mo yere te
3: da ngay japp ne te yi hajmal ni ci mo lay dundal ci mom ngay dundé
4: da ngay japp ni te yi hajmal ni ngay dundé
3: yi dal la
4: ci mom ni dundé yi di
3: way bu japp ni yakuy
4: dundé way dal japp ni dundé te yi
3: ci lay dundal na
4: ne ci lay dundal na
3: di la leppal
4: di la leppal
3: nga defé ni
4: nga defé ni
3: so nekulé ci lamu nek dana tax mu tara
4: so nekulé ci lamu nek dana tax mom moko wañu ko dara baangu ko
3: ken gënë lu rëré ci ñu wër
4: ken gënë lu rëré ci ñu wër sa bok
3: ñun dañu bëgg and ak yeen jëri ñu
4: né dañu bëgg ñu and ak ñepp bok jëri
3: kan ci yeen moma ko tedd bëggu ci
4: né ana tan ci ñu ci nek ñepp ci tew ak tew ci lañu tedd bëggu ci
3: ñu yéla né la li nga amone yépp joxé ko
4: ñu yéla né la yow wa da nga tan ci tedd nga yoy yépp joxé ko
3: wala ko jabar ji fa ci ko ma tak
4: wala ko jabar ji wat ko bok la ci ma jël
3: wala ko keur ji jox ma
4: wala ko keur ji ngay jox ma
3: wala place yi ngay liggey bayyi ko wala ma bayyi
4: wala place yi ngay liggey bayyi ko wala ma bayyi
3: ñeen ñi ci dajé ak ñi nekkul ci place bi kan ci yeen moko ma sa dugg ci nga def
4: ci ñeen yeen ñi ci dajé yépp ak ñeneen ci place bi tam kané ko ci dëkk ci yow ci ay lay bobu baat mu ta tan ko non
3: li ñu dox fek keuru yalla
4: lu ñu di dox nak fek keuru yalla
3: ci cëb bi fek ñepp ba
4: ci cëb bi fek ñepp ba
3: su mut ni de ben ku ko ci ku ko soxla ci jëk
4: ci mu de ben ku ci dëkk rek ci soxla ko jëk
3: ci dépass bi de ben ku ci jitu jëk
4: ku dépass bi de ben ku ci jitu jëk lu ko dëkk
3: fu la soxla ba da bay ñepp taxaw
4: fu la soxla da ñepp do taxaw
3: fo ci te ñepp taxaw ba ci dal
4: fo ci te nak ñepp taxaw ci dal la dëkk
3: fo fop kotalo tuddu seydil hajj
4: ko kotalo tuddu seydil hajj
3: nga dem ba jamono
4: nga dama dem ci jamono
3: bëgg la fay
4: bëgg la fay
3: ñu di la dogal ay sëcc ci ne nga sëcc ci pour ñu taxaw rétan ci dal
4: ñu di la dogal sëcc yo ko xam ci lu ñu nga ñu la sëcc sëcc ci bëre pour ñu na lay tax ay ci dal ci jamono
3: ñu ma ci jëf ba ci jëf alim talab du boli
4: ne alim talab du boli
3: rahmatullahi alayhi
4: wa alayhi
3: seydil hajj mari ko ko jëf
4: hajj mari ko ko
3: ndax mom abdou bolé
4: ndax mom abdou bolé bokk ba de
3: mu ne ko dom
4: ne ci hay man ci alim tal do
3: bu len ci bu len tax
4: bu len ci bu len tax
3: du ma ne kenn do ko
4: du len day man kenn tax
3: way feek yene ngi nek ci luma len bay
4: way feek yene ngi nek ci luma len bay len ni
3: du ma ne kenn do ko
4: du ma ne kenn tax ci
3: way kenn du gis
4: way tokki do ko ak jere ci kenn
3: nga ne cere ji ci nak waye dama ci xep suuf ak do wala
4: ne ha legi nak kat man dama ñu jikko lu téré duma ci rek dama ci xep suuf ak téré ko mala
3: waxu ñu leen ne yaq leen seenu bok
4: waxu ñu yaq leen seenu bok te wax ko kenn
3: waxu ñu ne dooram te leen ngir reyante pour ñu
4: waxu ñu leen ngir reyante ba ngeen japp ci seen ba ci xex ñu ñoom
3: waye xana ngor kay def na ko ko
4: waye xana ngor def ko fe ngor bo wut
3: so soxla ma taxaw
4: bo soxla ma taxaw
3: waye ci waxe ne ngor am na kay yeet war nga ko soxla
4: waye ngor am na te ci bi yeuf na war nga ko ci adina wo soxla yi taxaw
3: ci soxla bi moy

0: إتماماً لذله.
1: روى صدر الله عنه قال فلا تجد حاجة لا يجد وحلق دخلت لذي مينة يوي على السفر سفر مثل يقع بين سفر كتب لك يتحل من مواي سيسفر لك يوم سفر لذي سيد جانيك سفر كتب لك
0: كمان أحد مسلم غصر
1: يوحم يكب بخاري المسلم يقصر
0: يفوين سكر كم نكي سما وخير مدوك كي سما بير خير بغرين تقل دخلين
1: تقل نموني كنين كان في دوم عادل يبقى بير خير بغرين تقل يتقل محمد دخلين بات شيطان
0: شيخ نتياني ني سوى مام ني وخن سوى مام دين كان من انا تالبين ياندن دو
1: شيخ نتياني انا كري صلاة سوى مام دين كان من تالبين انا ياندن دو بي تقل
0: يونغاني
1: يونغاني
0: كر سيد الحاج مالك
1: كر سيد الحاج مالك
0: نكتي يولي تخون ني جوبو
1: نكتي يولي تخون ني جوبو
0: افيرو بوليتيكا
1: افيرو بوليتيكا
0: ام نانغو تيواو
1: ام نانغو تيواو
0: سيسيرو لو
1: سيسيرو لو
0: سيسيرو نوب لو ووتي جالو جام
1: سيسيرو نوب لو ووتي جالو جام باي
0: سيسيرو ناني
1: ييب
0: تيرو ادونا سيسيرو ناني تيرو لا
1: نيل نيوم يالا سيسيرو ادونا بومو تك ko Allah xara bu ñepp xat bu bëc yalla
0: ko le kenn duko mëna wëd ci ndax yeen ñepp ngi jar ñu ci kër gi
1: kenn mu wëd du lool nak ci ñun ñepp kenn ku ne ya ngi jëru ci kër
0: xana kayitu lam lam la amé ëlëk ngay ci te fekk itam li fi nga wëru dang ko gëmul
1: la lool la bu lam lam amé nak ëlëk da koy gis fekk yi ya gëmul ci rewir
0: way ni nga gëmé besum ngeen tay kër gi ngeen teel la
1: ninga
0: gëmé ko tak jabar kër gi takal la nga gëmé ko bëgg tabax ñu bindal la lettre ba sam tax soti soko gëmé wul l'akhirah kon sa gëm def na
1: way ñu gëmé tay kër gi ngeenté kër gi taxaw bon ko kër gi mu taxaw bon tabax soxal mu taxaw bon fajj boko gëmé wol nuru l'akhirah ko ci bi tax
0: té itam nangam du fi amé
1: té nangam du fi am
0: warul gor di wax lo xamné amul
1: warul na ak gor jugé fa di wax lo xamné li lamay wax amul dara am
0: yow kan la wax né may ci sëñ
1: né yow kan mo la wax né moy ci sëñ
0: man ko mo la wax né may ci sëñ
1: man ko sëñ mo sul moy ci moy ci sëñ
0: wala abdou lako wax
1: sëñ abdou lako
0: ba nga nan man kenn du sama
1: ba nga nan man kenn du sama sëñ
0: ko amul sëñ sétane di sëñ
1: man ko wax ko amul sëñ sétane di sëñ
0: من لم يكن مع اولياء الرحمن لابد ان يكون مع اولياء الشيطان
1: نه كيف كو خامتي نيبرو دي اند ولي يالا يالا يي باخ اند نيو وير نيو ياي ني لغو شيطان تي غنا ميغو سو
0: اي يحسب الانسان ان يترك سدى دوما دما دافا ديف ريك سون بروم داكو بيندي سي فو باي
1: يالا ني دوما دما دافا ديف كو بيندي ريك فور فو باي كو ريك كو نيا جيم لوكو نيا دي
0: لوتاخ ني ري تي ليغي سي تاكو سان سي مارشي
1: نه تي ليغي جوك سي مارشي لوتاخ ني ري كو
0: lutax bay wi tilé lek ko jallu
1: lutax bay wi gënë gën ci Allah ba tilé lek ko
0: bay ngeen di lé tax
1: dafa bay bay dafa bay ngeen di li ko den ko
0: ci ligir Yalla den ko ko and bi bu ne lankana ma ngay dem ci marché ba
1: Yalla dafa di ko Allah ba dafa yam ko mon lankana ma ngay dem marché ndolo du du do na yett ba ko rek bokk dé dal
0: lool rek la
1: lool rek la
0: ñi ngi jublu mbir mo xamni mu mag la
1: néna ngi jublu mbir mu mag
0: mu bayiko won ci loxo yu tedd
1: mo xamni mbir mi ci loxo yu tedd la bayiko
0: ci suñu borom moko ci tegalon
1: ci suñu borom ak tegalon bokkami
0: mu diko doxal
1: ne
0: ñu diko dox
1: ñu diko doxal ñoo
0: yalla nek ci seen kanam
1: yalla nek ci seen kanam
0: tegal len bokk
1: tegal len bokk
0: dara ma su ci sox
1: dara ma su ci sox
0: ñu ngi sant yalla it ndax biñ fi joge bayiko ñun ba legi dara sox
1: ñu ngi sant yalla bu fi joge bayiko ñom ba tey dara sox
0: ñi ngi ñaan suñu borom tabaaraku
1: ta'ala ñi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala
0: xéewal yi yalla nako joxe bu mu doy
1: xéewal yi yalla ko yalla joxe bu mu doy sekk
0: ñi ñuy fekk ci di dal ci ñom yalla leen yalla jox luñu téréle gan
1: amin ñi ñuy fekk ci dal ci ñom yalla leen yalla jox xéewal bu ñu mëna téréle gan yi umma sekk
0: gan ñi suñu de ñibbi yalla ñi ñibbe contante
1: gan ñi ñepp bu ñi ñibbi yalla ñi ñibbe ak contante
0: lepp lo xamne li lu yalla bind la doom adam man ci war doxi soxlam delu ci ñibi kërëm
1: lepp bi yalla bind doom adam man ci war dox soxlam delu ñibi kër
0: jawwan
1: ne mu ci jaw ji
0: barran
1: wala mu nek ci geej ji
0: wa bahran
1: wa tabaki jeeri ji wala ci geej ji
0: sayyaratan
1: ne ben modil du auto
0: bakhiratan
1: wala mu nek lo xamni ci geej la nek paquet
0: wala biskalet
1: wala mu nek biskalet
0: wala auto taxi simba
2: wala mu nek ot tak simba
0: wala sar
2: wala ab sare
0: wala sa ñaari tank
2: wala sa ñaari tank
0: nga joge ko fa nga bayiko
2: nga joge ko fa nga bayiko
0: ngir maggal ci juddu sallallahu
2: alaihi wasallam ngir maggal ci juddu sallallahu alaihi wasallam ci bir jowa
3: yene ngi deglu
2: fa nga bayiko
3: kom
0: waxtu yalla yalla dalé fofu ci
2: waxtu yalla yalla dalé fofu ci yow
0: dessal la sa gannaaw ci sa njabot
2: mu dessal sa gannaaw sa njabot
0: ñanga dekkal ak ñanga dekkal
2: ñanga dekkal ci nga dekkalu
0: and ak yow
2: ndéla wattu yalla and ak yow
0: ci waru way wi nga
2: ne ci waru way wi nga ne
0: mu wattu waru way
2: wattu waru way
0: wattu ko koy doxal
2: wattu koy doxal waru way
0: wattu la ko lamuy
2: yeb wattu lamuy yeb lepp
0: wattu la koy rom
2: wattu lam ko rom lepp
0: wattu lamuy rom
2: wattu momit waru way lamuy rom
0: bañu bokk dajji
2: bañu bokk dajji wa ci waaw
0: ni ñu ko téwé
2: ni ñu ko téwé
0: magal
2: guddi gi
0: ala sharia
2: ñu def ko ci kaw sharia
0: wa sunna
2: ak sunna sunna
0: wa ridallahi
2: ak ngeeramal yalla
0: wa ridar ak
2: dërëmal yonent bi ak
0: dërëmal xamatiya
2: ñu tekkaliko ci loolu
0: bakkar yi far
2: bakkar yëpp yalla far ko
0: feebar yi mu lu doon jabar am
2: bëggoon jabar am
0: ku sam taax sotti bu loolu
2: mu sotti sam taax sotti woon yalla jàppalal ko sotta
0: sa commerce mu baax
2: ku ci am commerce commerce baax naa
0: boole ca fan wu gudd ak wér
2: boole ca fan wu gudd ak wér
0: mucc ci lépp loo xam ne dana sabab deew mbetteel
2: mucc ci lépp luy sabab deew mbetteel
0: karjaag
2: neelu ak karjaag
0: ak mboolem feebar yi wér ak yi
2: dul wér ak mboolem feebar yi wér ak yi dul wér
0: ak yi nga xam ne manees na ànd ak moom di ko sooxaale
2: ak feebar yi manees ànd ak moom di ko sooxaale
0: yépp yal nañ ko yàlla jañal
2: yépp yàlla nañ ko yàlla boole jañal
0: ku mu ci dalit yàlla na ko yàlla saafara
2: ku mu ci dalit yàlla ko yàlla saafara
0: jox la wér
2: jox la wér
0: yal nañu yàlla musal ci jàngoro ju tëf
2: yàlla nañu yàlla musal ci jàngoro ju tëf
0: yàlla nañu yàlla musal ci xalaat seytaani
2: yàlla nañu yàlla musal ci xalaat seytaani
0: ak fexe noonu
2: ak fexe noonu
0: ak ndox yu
2: noonu ak ndox yu noonu
0: te ñu yàgg fi daje
2: te ñu yàgg fee daje
0: di fi def li ñuy def
2: di fi def li ñuy def
0: àndandoo ko
2: àndandoo ko
0: ànd ak ngërëmal yàlla
2: ànd ak ngërëmal yàlla
0: ak yonent bi
2: ak yonent bi
0: sallallahu
2: alayhi wa sallam
0: yàlla man na
2: ko yàlla man na ko
0: am na kattanam
2: am na kattanam
0: yàlla li mu denc ci at
2: nee yàlla li mu denc ci at
0: denc ko
2: denc ko
0: pour boppam pour boppam
2: pour denc ko nag pour boppam
0: yàlla dund gi jariñu ko
2: dara yàlla gi dund gi du ko jariñ dara
0: dalewul fenn
2: ndax moom dalewul fenn
0: dalewul fenn
2: dalewul fenn
0: yemul fenn
2: nee yemul fenn si
0: feebar bu muy ragal nekkul ci wetam
2: nee feebar bu yàlla ragal newul ci wetam
0: wala maa ngi yaakaar ne suma femme juróom-ñett fukkeer lee ma jóg
2: wala su maa ngi yaakaar maa ngi tudde juróom-ñett fukkeer jóg
0: wala weer sàngam ci la fi jël
2: wala weer sàngam ci la fi jël
0: wala feebar sàngam ma fi jël
2: wala feebar sàngam moo ma fi jël
0: déedéet
2: yëpp yàlla mu ci
0: kon nag atam yooyu
2: kon nag at yàlla yooyu la
0: denc ko pour bopp
2: denc ko pour bopp
0: weeram yooyu
2: weeram yooyu la
0: denc ko ngir
2: bopp denc ko ngir bopp
0: bésam yooyu
2: bésam yooyu la
0: denc ko ngir bopp
2: denc ko ngir bopp
0: waxtu yooyu
2: waxtu yooyu la
0: pour bopp
2: denc ko ngir bopp
0: noo yooyu
2: noo yooyu la
0: pour boppam
2: denc ko pour bopp
0: seconde yi
2: seconde yi
0: du pour boppam
2: denc ko pour bopp
0: minute yi
2: minute yi
0: du pour boppam
2: denc ko pour bopp
0: wërsëg yi
2: wërsëg yi
0: du pour boppam
2: denc ko pour bopp
0: dund gi
2: dund gi
0: denc ko
2: pour bopp
0: lépp
2: lépp
0: ñoo tax mu denc
2: ñu bindi fi rek tax yàlla denc
0: kenn ku nekk yal na la yàlla tëbb ci at lu baree bari lu ëpp sa yàkk
2: kenn ku ne ci yàlla na yàlla tëbb ci at lu baree bari lu ëpp sa yàkk
0: yóbbu la yóbbu ba ak aksi la ci maqaam boo xam ne bii xam nga ne soo demee ca yàlla doo fa fekk lu dul kontaante
2: mais mu yóbbu la dina ba nga am ci maqaam boo xam ne bii ëllëg boo demee ci yàlla doo fekk lu dul kontaante ci moom
0: yàlla mën na
2: yàlla mën na ku ne ci yàlla def
0: léeg-léeg nga toog daje Ousmane Gadiaga mu ne la retraité na
2: mais léeg-léeg nga toog ba yàlla nga daje Ousmane Gadiaga mu bàyyi génnaal mu ne man dama retraité léegi
0: te terewul muy fayu
2: mu ne terewul ba te Ousmane day fayu ba
0: retraité pourtant yàlla ngi retraité
2: mais yàlla yore suñu ci ay jaam
0: retraité yàlla mooy nga àgg ci aas boo xam ne bi kenn dootu la bindal
2: retraité yàlla mooy nga dund baat ci aas boo xam ne kenn dootu la bindal benn bàkkaar
0: soo demee ngërëmal yàlla
2: boo demee ngërëmal yàlla nga fay fe
0: yàlla nañ ko yàlla
2: may yàlla boole defal ñun ñëpp
0: et ñu nekk ci liggéey yàlla nañ ci sax
2: ñu nekk ci liggéey yàlla nañ ci sax
0: ñi koy sakku yàlla nañ
2: ko am ñi sakku liggéey yàlla nañ ko yàlla jox
0: ñi ci am doom te sëy ñu yàlla
2: nañ yàlla jox jëkkër ñi ci am doom te sëy ñu yàlla nañ yàlla may jëkkër yu baax
0: ñi ci am doom te ñu sëy yàlla nañ yàlla jubale
2: seen jëkkër ñi ci am doom muy sëy yàlla nañ yàlla jëkkër jubale seen jëkkër
0: su ngeen di ñaanati yàlla ñaan leen ba feeg yàlla bu leen bàyyi
2: dara ñaan ngeen di ñaanati yàlla loolu ñaan ba feeg yàlla bu nu bàyyi dara yàlla du jeexle.
0: Ak taa sax soo xëyee neel yàlla tey jii moo nag ma musal ba bu ma xaaxam jàm.
2: Nee boo xëyee sax boo musul neel yàlla ne nga musal musal aar ba xaaxal sax bu ma laal bu ma jàm.
0: Xot tu buteel bu ma xot.
2: Xot tu buteel bu ma xot.
0: Soo mbubu bu mu lonk.
2: Soo mbubu bu mu lonk fenn.
0: Bu ma dara jot.
2: Bu ma dara jot.
0: Yàlla am na
2: lépp. Yàlla am na yëpp. Te léegi ko dara moom.
0: Samiun alimun samiun bi ak bi aqwalina alimun bi afaalina.
2: nee na sunu borom nag moom sama kat loo wax dégg na.
0: ñu ngi
2: lépp dégg na sunu wax.
0: ñu ngi gërëm
2: Serigne. ñu ngi gërëm
0: Serigne Moustapha.
2: Serigne Moustapha.
0: di gërëm Serigne Mansour.
2: ne ma teewul Serigne Moustapha si bu baax teewul Serigne Mansour si.
0: di gërëm Serigne Cheikh.
2: di gërëm Serigne Cheikh Ibrahima Ahmed Tidiane si.
0: di gërëm Serigne Abdou.
2: di gërëm Serigne Abdoulaye Cheikh si.
0: di gërëm seen i rakk.
2: di gërëm seen i rakk yi topp si ñoom.
0: Serigne Babacar.
2: Serigne Babacar si.
0: Pape Malick si.
2: Pape Malick si.
0: ak Maodo.
2: ak Maodo si. mi.
0: di leen dénk ñu topp ci seen i mag te bottu
2: si. di leen dénk ñu topp seen i mag te bottu seen gannaaw.
0: ki fi nekk di seen bàyyi.
3: allo Dakar.com.
0: leen dénk ñu topp ci seen i mag te bottu si.
2: di leen dénk ñu topp seen i mag te bottu seen gannaaw.
0: ki fi nekk di seen bàyyi.
2: ki fi nekk di seen bàyyi.
0: mooy Serigne Habib.
2: mooy Serigne Habib.
0: man ci sama bopp.
2: nee moom El Hadj Abdou si jëmmi boppam.
0: seen maam.
2: nee seen maam.
0: ak seen bàyyi.
2: ak seen bàyyi.
0: xam na ne Abdoul Aziz jaamu kër gi la jàppee.
2: nee xam ne Abdoul Aziz moom jaamu kër gi la jàpp boppam moom si ñëpp.
0: lépp loo xam ne lii su ma ko defee dana tax seen maam kontaan seen bàyyi kontaan maam.
2: lépp loo xam ne bu ko defee dana tax seen maam kontaan seen bàyyi di tënk kontaan dana ko def monsieur Lal.
0: te ñii ma àndal it ñoo. kenn ku nekk ci ñoom li nekk sama xol mu nekk.
2: te kat nee na mboolee ñu muy àndal kenn ku nekk ci ñoom jëli ci xolam yi moo nekk ci xolam.
0: yéen ñii ma fi fekkit li nekk ci sama xol mu nekk.
2: mais yéen ñi mu fekk yéen ñëpp tëpp li nekk ci xolam ku bëgg lool moo nekk seen xol yi.
0: kon nag yal na yàlla yàggal.
2: kon nag yal na yàlla yàggal mbooloo bi. ak taxawaay.
0: ngeen yàgg fi.
2: ngeen yàgg fi.
0: ñu di leen jàppale.
2: ñu di leen jàppale.
0: di leen dimbali.
2: di leen dimbali.
0: di wéttalante.
2: di wéttalante.
0: waxtu wu ñu demee it ngeen def fi amee tariqa bi diine jéeg di ko doxal.
2: yàlla na yeex waxtu wu ñu demee it ngeen def fi amee diine jéeg tariqa bi di ko doxal na mu war.
0: ba daram du laal suuf.
2: ba dara yooyu la du laal suuf.
0: lépp loo xam ne Seydou Hagne Mbaye daf ko fi bàyyi woon.
2: lépp lu Seydou Hagne Mbaye bàyyi woon.
0: yàlla bu mu laal suuf.
2: yàlla bu mu laal suuf du laal suuf sax yàlla bu mu laal suuf.
0: gannaaw bu loolu wéyee.
2: ña gannaaw bu loolu wéyee.
0: bokk gi nañ ko rafetal.
2: bokk gi nañ ko rafetal.
0: te doxal ko
2: bu. te doxal ko bu baax.
0: doxal ko bu baax.
2: non rafetal ko te doxal ko bu baax.
0: lépp loo xam ne day jur ak teqaliko.
2: lépp luy jur teqaliko.
0: na ngeen ñu ci dimbali bu mu bañ a am.
2: ne na ngeen nan leen ci dimbali ba loola bañ a am.
0: ñàkkul xew-xew yu fu amoon.
2: ñàkkul xew-xew yu fu amoon.
0: waa kër gi def ci sutura.
2: waa kër gi def ci sutura.
0: surtout ku mu daroon ci boppam.
2: rawatee ci mu daroon ci boppam.
0: mu di Serigne Abdou.
2: mu di Serigne Abdoulaye.
0: ba jàmm ju rëy am ci réew mi.
2: ba jàmm ju rëy am ci réew mi.
0: mu bett ñëpp.
2: mu bett ñëpp.
0: ndax mën na jur lu rëy.
2: ndax loolu mën na jur lu rëy.
0: waaye jëfandiku bu rafet.
2: waaye jëfandiku bu rafet.
0: ak xel mu rafet.
2: ak xel mu rafet.
0: ak déggoo say
2: bopp. ak déggoo say bopp.
0: ak dégg ndigal.
2: ak dégg ndigal.
0: ku ko def.
2: ku ko def.
0: doo jiw mukk.
2: doo jiw mukk. te sa mbir day dox. taw lu rafet jëm kanam.
0: loolu la ñu bëgg.
2: mais loolu la ñu bëgg.
0: nañu bokk ak ñëpp.
2: nañu bokk ak ñëpp.
0: kenn ku nekk nag nga téye sa tariqa.
2: kenn ku nekk téye sa tariqa.
0: fonk ko.
2: fonk ko.
0: na ngeen fonk seen xadara.
2: na ngeen fonk seen xadara.
0: na ngeen fonk seen waxtu.
2: na ngeen fonk seen waxtu juróom.
0: na ngeen fonk julli si ci mbooloo.
2: na ngeen fonk julli si ci mbooloo.
0: na ngeen fonk ziyaara tiwaaw.
2: na ngeen fonk ziyaara tiwaaw.
0: sëñ Babacar moo dar wax rajo yàllaaw si su leen man su ngeen mandulee ñëw leen yem Seydou Hagne Mbaye si bàyyi màgg may rek.
2: Seydou Habib Bakar Seydou Bakar daa naan ba tey ku yàgg dikk dégg ko mu ni su ngeen mënul yi mun na nga bu dee bëgg a jëriñ jëriñ ci Seydou Hagne Mbaye bu ngeen am luy ak ci ngeen bàyyi ma sax man ak sama rek su ngeen dem ci góor seen aajo fa di génne.
0: man daal feeg maa ngi fi desandi di dund.
2: mais moom daal moom El Hadj Abdou feeg ñu fi desandi di dund.
0: lépp lu ma xam ne seen kontaan.
2: lépp lu ma xam ne seen kontaan te ñoom ñi le.
0: seen ndam.
2: seen ndam.
0: seen tiitar.
2: seen tiitar.
0: seen bëgg.
2: seen bëgg-bëgg.
0: di seen bëgg-bëgg waju.
2: seen bëgg-bëgg waju.
0: sama bu seen buum a ngi ci sama baat.
2: kon seen buum mi ngi ci baat.
0: lu ngeen bëgg dana.
2: lu ngeen bëgg rek bu ko def.
0: lu ngeen ma soxla dana leen
2: lu ngeen ko soxla fekk leen.
0: amul njurel
2: amul njurel
0: amul lene
2: amul lene
0: njurel gi amna
2: ne njurel gi amna
0: way dafa am lu janu lu rek ci bir lu sori
2: way dafa am lu janu lu mo ci bir rek lu sori
0: lo xamne suñ njurel gi doxé suma digënté ak loolu do duma ko mëna am
2: lo xamne bu njurel doxé digënté ak loolu rek do tuma mëna am loolu
0: ci loolu la daxal
2: té loolu la ko rek daxal njurel du boko daxal lepp
0: guddi gi contane na ci
2: loolu gi contane na ci loolu
0: ziyara bi ba ziyara
2: ziyara bi mu ziyara tay fi di rew bako ci guddi gi le
0: nga japp ci suba lox
2: ne sidi mosul mu japp ci loxo
0: dama ko fa kay jang burdu
2: ko fa kay jang burdu
0: lu reey ci man
2: lu reey ci mom reey le ci reey ni ci te di lu reey le
0: ma kay li ta man reey na ci man mom mo ci contane
2: ne li tax mu ni reey ci mom ci de bo xel ni te ci contane
0: sidi dal kan nañ li ma fe contane
2: ni mu andal dik ci contane ci mbolo ni ci ñep contane
0: te ni rek la
2: تكت ميمي رك
0: ذل معادي فليعل ومن تعالى هكذا هكذا والا فلا
2: ندير
0: سرني رك
2: ني برولني رك
0: دينانن
2: دينانن
0: تنانن نومو نيك تدولي
2: تنانن نومو نيك تدولي
0: لولو دو سونو
2: لولو دو سونو يوك
0: دو سونو لولو سونو لولو
2: ني رك
0: كونتان نانيو بوبا
2: كونتان نانيو بوبا يالا يالا كوتاتي
0: بولن نيو فاتي
2: سي بولن فاتي سي نيا
0: نيغي لن دنك سونو بوب
2: نيغي لن دنك بوبو
0: سورتو ماك ني
2: بابا سي ماك
0: surtout suñu kilifa gi mu di alhaj ahmed sisse
2: rawatina suñu kilifa gi tey ak alhaj ahmed sisse
0: bok ci baqiyatu salaf
2: bok ci dessu gañu baax
0: tabarakallah
2: tabarakallah
0: ñu ñep
2: ñun ñep
0: ma ngi fassiyene
2: mi ngi fassiyene
0: kep ko xamne ki xamone na la ci gogu wal
2: kep ko xamne ki ne xamone na ci gogu wal
0: mu di
2: ci mi la tok mi nga degg mu wax ko barki dem
0: kër yonent bi
2: kër yonent
0: bi cheikhuna tidiane
2: cheikhuna tidiane
0: kër alfa kër al cheikh al hadji
2: omar cheikh al hadji omar
0: kër alfa omar
2: cheikh al fama omar
0: cheikh sidi hadji
2: cheikh sidi hadji omar
0: fi
2: mom ngi ci dig bokk leneen te
0: ak fiira
2: ak biir xol
0: inshallah
2: inshallah
0: ma ngi ñaan yalla dund ci lool ma ngi
2: ñaan yalla dund ci lool dund bu yagg yagg ci mu am wir te mu and ko bu lu dund ba
0: di ci boole lool ci ñaan gi yalla bu mu nekk ngi sel
2: mu di ci boole lool ci ñaan gi yëpp yalla bu ci dara nekk ngi sel
0: yalla bu ci difa
2: yalla bu ci difa ci am
0: contane
2: ci am contane lool yalla yalla ko dal ci alhamdullilah ne ngeen xam yeen ñepp ak ñu leen ñu goor day kat ci nga ne goor di dafa sopp ñew rek ne ko tan ñu dimbali leen ñoo tant baña am kenn bañ ci kenn bañ ko do ko na ko wala taw la taw amu ram ba ko ci ko taw la rek la do ko ne nga ba ci ci bu ci dafa ya ko taw am ko ci ko wala te kare ko ne ko ko ko ko taw ya lo le ya ngeen may ni am bu ci te am Bila kau fitnah, bila kau fitnah, bila kau fitnah, bila kau fitnah.

0: غنينا الحق لم مستفيد سلك الجبين
1: شغلة المي وقتاني ولا مي خملة سمنغان
2: ني دانك انا شغلة المي وقتاني دي خملة غانت
1: داخ يين نيب خم ген
2: دا غانت يين نيب خم ني
1: yalla tane diru bama bay ko penk ba legi
2: ndax ci suñu borom dafa dogal diru bama bay ko penk ba legi
1: sama yaram tax ko ndu
2: ni yaram tax yaram tax ko neex
1: ni tax na ni gën dan gis ma di ko def ci wër wi ak yeen
2: de taxaba sax ni ngeen gis mu dan ko dama yeen ci wër wi ñu ne ni
1: di andando ak ñi jang burdu bi
2: ni andando ak ñi jang burdu bi
1: bamu sot
2: bamu sot
1: yalla tane man mako
2: re ren manu ko ren
1: ndax
2: ñane ndax te
1: togay bu yagg bi dama ko manu
2: togay bu yagg bi yam lu ko
1: te docteur yi dafa
2: ko tere te docteur yi ko tere
1: wax bu bari bi
2: ne wax bu bari yi kat
1: dañ mako tere
2: dañ ko tere
1: lolu mo waral lolu am
2: ne lolu waral rek lolu lolu
1: mawru sawmale to xamne ci da
2: ne mawru sawmale to xamne ci da
1: way du daxonté ak suma ñuy wax len
2: way du daxonté ñu guddiké bu fié wax len ko
1: way
2: way ne
1: talas bu waqir sayyid al hajma ay nekul
2: talas bu waqir sayyid al hajma yow
1: serigne ma ci senek
2: serigne ma ci senek
1: am cër bi mo am ci kër
2: ne mu am cër bi mu am mom ci kër gi
1: ci walu njurel ci sayyid al hajmal
2: ci walu njurel ci sayyid al hajmal
1: ci walu kiftef bu ko yalla jox ci ñu
2: ci walu kiftef bu ko yalla jox ci ñu
1: ci magel
2: ci ak magel
1: ak bok ci kër
2: ak bok ci kër gi
1: bobo ba leg
2: bobo ba leg
1: te nak ko xamne ki ku joñ yo won la ak sayyid al hajmal
2: te mu nekko di ko xamne ki ku joñ yo won la sayyid al hajmal
1: muy deg ci waxam lu bari
2: muy deg ci waxe gor gui lu bari
1: di fekke ay jotaayam lu bari
2: di fekke ay jotaay lu bari
1: yaakar na ni koko fu mu tok
2: yaakar na ni koko le fu mu tok
1: njabotu sayyid al hajj malik nga
2: njabotu sayyid al hajj malik nga fa tok
1: mako waxon sank ci becc
2: ne moko waxon sank ci becc
1: ne ko xamna ni weru lo yow itam
2: ni ko xamna yow itam makka te weru lo
1: waye mangi lay ñaan
2: waye mangi lay ñaan nak
1: suma joge
2: suma joge
1: dana dem ci juma ja
2: dina dem ci juma
1: nu yon ci ak mbokk yi
2: dina mu nu yon ci ak mbokk yi
1: ci ganna bu ma jaare ci Seyd Abubakar
2: ci ganna bu jaare ci Seyd Abubakar ci ban place
1: ba tok fess lepp
2: ba tok fess lepp
1: dana ñew fi
2: dina ñew fi
1: and ak yow
2: and ak yow
1: waxtaan ak mbokk yi
2: waxtaan ak mbokk yi
1: bayi mbir mi ci sa loxoti lool yag na ko def
2: bayi mbir mi ci sa loxo mu continue te lool yag na ko def
1: su doon sama sago ma toog ak yeen ba suba
2: bu doon sago day toog ak yeen ba suba
1: waaye loo xam ne lii su ma ko defee dana nekk lor ci man yaakaar naa ni yéeg nit du ngeen ma ko bëgg
2: ne waaye nag loo xam ne lii bu ko defee day nekk lor ci moom kon ñun ñëpp kon ku bëgg lool
1: lool rek la
2: lool rek la mooy nga tey
1: kon nag
2: kon nag nee na
1: ma ngi fi bayyi kilifa googu
2: ma ngi fi bayyi kilifa googu le
1: te insha allah taala
2: te nee na insha allah taala
1: li ngeen di dégg ci moom
2: li ngeen di dégg ci moom
1: dana nekk lu wér
2: dina nekk lu wér
1: lu bàyyi ko ci Seyd al hajj
2: lu bàyyi ko ci Seyd al hajj Malick rabi allah taala anhu
1: ndax yàgg ngeen fekk sa jotaayam lu mel ni
2: ndax yàgg ngeen fekk jotaayam ba mel ni
1: lu mel ni
2: lu mel ni
1: ci dundu Seyd al hajj Malick am na ay gàmm yoo xam ne daana ko ci yebal
2: ci dundu Seyd al hajj Malick am na gàmm yoo xam ne góor gi daana ko yebal
1: radiallahu taala anhu
2: radiallahu taala anhu
1: bi mu fi jógee
2: bi mu fi jógee
1: Seyd Abubakar radiallahu taala anhu
2: Seyd Abubakar si radiallahu taala anhu
1: bari na gàmm yu mu ko daan yebal muy ànd ak kilifa yu baax yi fi nekkoon
2: bari na gàmm yu mu ko daan yebal muy ànd ak kilifa yu baax yi fi nekkoon
1: ku mel ne Seyd al hajj Malick ay safar
2: ku mel ne al hajj Malick ay safar
1: ak Aliou Tall mu fi
2: jógee ak Aliou Tall
1: ak ñu bare
2: bare ak ñu bare bare bare
1: loolu moo waral
2: nga lu fekkoon lu man la
1: ni ma daan def
2: ni mu daan def kon
1: toog ak yéen
2: toog ak yéen
1: ba julli jot
2: ba julli jot
1: ma julle
2: ak yeen
1: wazifa
2: ak yeen
1: dem
2: dem
1: ren manuma
2: ren munu lol
1: te mak mo gëna xam bopam keneen kudul
2: mom te mak mo gëna xam bopam keneen kudul mom
1: kudul yalla mi
2: kudul yalla bako bindal
1: yalla rek gëna xam nit bopam
2: yalla rek gëna xam nit bopam
1: waye gannaaw xamuk yalla ci nit
2: waye gannaaw xamuk yalla nak ci nit
1: nit ci bopam mo gëna xam bopam
2: nit ci bopam mo gëna xam bopam
1: al mar'u faqihu nafsi
2: nit dal mo gëna xam bopam li gëna gatt
1: ñu ngi ñaan
2: né ñu ngi ñaan
1: yalla bu yalla dañ
2: yalla bu yalla dañ
1: di ecc ci fani
2: di ecc ci fani
1: ñu di fi yagga dajé
2: né ñu fi yagga dajé
1: di andando di netali li sayyidul hajmali waqti sallallahu alayhi wa sallam
2: di andando di netali li sayyidul hajmali waqti sallallahu alayhi wa sallam
1: ci ba mu dalé ci lèr
2: ci ba mu dalé ci lèr ja
1: ba fi mu traversé
2: ba fi mu traversé
1: ci kiko bind jaarale ko fi bopam
2: ci kiko bind jaarale ko bopam
1: ba bes bi mu ko soxla woko
2: be bes ba mu ko soxla woko
1: ak la ca xew
2: ak la ca xew ca wote ga
1: lepp mi ngi ci mimi
2: lepp mi ngi ci bir mimi
1: ñi
2: ñi
1: am na ñoo xam ne ñi wax nañ ci sallallahu alayhi wa sallam
2: am na ñoo xam ne ñi wax nañ ci sallallahu alayhi wa sallam
1: ci leer ga
2: kepp lañ wax
1: ci bind ga kepp
2: am na ñoo xam ci bind ga kepp lañ wax
1: ci dencu Abdullah Sidna Amin kep
2: am na ñu dencu Abdullah Sidna Amin kep ci lañ wax yëm
1: ak wër yëm ëmb
2: sallallahu alayhi wa sallam
1: ak ba mu faato
2: ay ba mu faato
1: ak ba bayam faato
2: ak ba bayam faato
1: ak ba dayam faato
2: ak ba ndayam faato
1: ak ñako doon yaa
2: ak ñako doon yaa
1: ak ñamu doon nampal
2: ak ñamu doon nampalel
1: ña ca doon julit
2: ak ña ca doon julit
1: ak ña ca dul won
2: ak ña ca dul won julit
1: fan yamu wer yamu am ram
2: wer yamu am ram
1: wer yamu am jog taxaw
2: wer yamu am jog taxaw
1: at yamu am doxi soxla
2: at yamu am doxi soxla
1: ak commerce bamu
2: dan def ak commerce bamu dan def
1: ak dencem situna
2: khadija ak dencem situna khadija
1: ak lako waral
2: ak lako waral
1: be bimu accé
2: be bimu accé
1: ci biko yalla nare yobbu febar bamu bako dal
2: biko nare biko yalla nare yobbu febar bako dal
1: bis bako muko dalé
2: bis bako febar ba dalé
1: ak ye ci xew
2: ak ye xew ci febar ba
1: ak jekk fatu
2: ak jekk fatu ba
1: ak ye ci xew
2: ak ye ci xew
1: ak ganna fatu
2: ak ganna fatu ga
1: ye ci xew
2: ye ci xew
1: ci juyo
2: ci juyo
1: ak werante
2: ak werante
1: ba bañ ko jëbëlé
2: bañ ko jëbëlé borom
1: yoy yep
2: yoy la yep
1: sidi hajj
2: sidi hajj may ci dina ko ci téré
1: ci lèr ga
2: ci lèr ga
1: ba biñ ko duggalé
2: ba biñ ko duggalé ci bir suuf
1: ci bir bamela
2: bir bamela
1: te lu ci nak
2: té néna lu ci dé
1: man nako netali
2: man nako netti
1: gannaaw bi nak
2: gannaaw bi nak
1: dinkane war nañ ko yéssal fuñu
2: tollu né dinkane war na ko yéssal fumu tollu ci lu
1: té yéssalu mako dama koy fatali
2: té né kat yéssalu ko da koy fatali rek
1: yalla waxante nak ñun
2: néna yalla waxante nak ak ñun
1: ak ñeñu jitu
2: won ak ñeñu jitu won
1: ak ñun ñi
2: ak ñun ñi
1: ak ñuy dikk
2: ci ak ñuy dikk suñu gannaaw
1: benn waxante rek
2: ne
1: lenn rek la
2: dikk lenn rek
1: la dikk
2: la dikk
1: wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha man yalla sen borom
2: ne suñu borom neena man yalla sen borom
1: denk na ñeren jitu won
2: denk na ñeren jitu won
1: te wacce won téré ci ñoom
2: te wacce won téré ci ñoom
1: ak yeen ñi
2: ak yeen ñi
1: ak ñi dikk seen
2: gannaaw ak ñi dikk seen gannaaw
1: denkane lan la
2: denkane ba lan la
1: bayi len lepp
2: bayi len lepp
1: te ragal ma
2: te ragal ma
1: ragal yalla nak
2: ragal yalla nak
1: moy def ndigal
2: moy def ndigalam
1: bayi te
2: bayi ay tere
1: yoyu ñaar
2: yoyu ñaar
1: yalla ñu ci yalla dimbal
2: yalla ñu ci yalla dimbal dimbal len
1: yalla nañu deglu ndigalam
2: yalla nañu deglu ndigalal yalla
1: deglu ñi nga xamne ñoy jotali ndigalal yalla
2: deglu ñi jotali ndigalal yalla
1: te yalla defal ñu tawfiq
2: te yalla defal ñu tawfiq
1: ñu deglu ko
2: ñu deglu ko
1: top ko
2: top ko
1: te mu nangul ñu
2: te mu nangu ko
1: mu deglu loñu ay terem
2: mu deglu loñu ay terem
1: ñu deglu ko
2: ñu deglu ko
1: te wattandi
2: ko te wattandi ko
1: suñ ci ñoom de yu ko
2: suñ ci ñoom de yu
1: ñu yek ko
2: ñu yek ko
1: te ti
2: te ti
1: te tu
2: te tu
1: daw delu
2: ci daw delu
1: sumu bal ñu ganna bu lolu we
2: ne ganna bu lolu
1: ñun ñi nga xamne dañu wax ne dañu bayyi lepp aju ci tariqa cheikh na tijani
2: ñi nga xamne dañu wax ni dañu bayyi lepp aju ci tariqa cheikh na tijani radiyallahu ta'ala anhu
1: cheikh na tijani propaganul kenn bindu lekk
2: cheikh na tijani ne propaganul won kenn bu fi nekk
1: yoniwul benn mission di wote
2: yoniwul benn mission di wote
1: yalla la soop mu def li mu def ci mom jaarale ko ci mom
2: yalla la def dal mu def li mu def mu yalla la soop mu def li mu def ci mom jaarale ko ci mama
1: mu tok fo mu tok
2: mu tok fo mu tok
1: yoneewul bindu
2: yoneewul bindu
1: yalla bind lettre yi bopam
2: yalla mom mo bind lettre yi bopam
1: sanni ko ci poste xolu ñi nga xamne nam nañ seenu njariñu ci Cheikh na Tijani
2: sanni ko ci poste xolu ñu xamni nam nañ seen njari ci Cheikh na Tijani
1: ñu gis ñi ñu gis ñepp di liggey Nasirul Haqq bil Haqq
2: ñepp di liggey Nasirul Haqq bil Haqq
1: ñu chambar len set len bir ak biti
2: ñu chambar len set len bir ak biti
1: ci suñu sobaré bop
2: né ci suñu sobaré bop nak
1: ba ñu wax ñun ci suñu lamiñu bop gannaaw buñu ko fassé
2: gën ñu wax suñu lamiñu bop ni gëna ban ko fassé ba nopi
1: bolé ko ciofel gu
2: deug ko ciofel gu deug
1: jëm ci Seydil Hadj Mal
2: Seydil Hadj Mal
1: bayyi fi ñepp
2: bayyi fi ñepp
1: dem ba ca mom
2: dem ba ca mom
1: jaayante ak mom
2: jaayante ak mom
1: ci walu yalla
2: ci walu yalla
1: mu matal walam
2: seuk mu matal walam ci lu bo ma seuk
1: ci walu aduna
2: ci walu aduna
1: ak walu lakh
2: ak walu lakh
1: ci taxaway bu mu don
2: ci taxaway bu mu don
1: kenn lu ci jeufante ak Seydil Hadj Mal
2: kenn du ci jeufante ak Seydil Hadj Mal
1: ci ñu ko yaakar
2: ci ñu ko yaakar
1: di ci am dara lu ko ci sikke
2: di ci am dara lu ko ci sikke
1: lu ci sik
2: lu ci sik
1: ci yow la
2: ci yow lay do way du ci mom
1: kon ñu nit war nañu dolle gor gorlu
2: ne kon do itam nak war na dole gor gor
1: su fekkone Seydil Hadj Mal dafa demone sax
2: su fekkone Seydil Hadj Mal dafa demone sax
1: waye dañu jaayante won ak mom ci walu yalla
2: waye dañu jaayante won ak mom ci walu yalla
1: mu dem ba kenn nekkalatu ko
2: mu dem sax be kenn nekkalatu ko fi
1: te itam lolu du mana
2: te lolu du mana
1: ku mel nonu il faut yalla ko fi nekkal
2: il be ku mel nonu il faut yalla fi nekkal
1: من كان لله كان الله له
2: نين كيب كو نيك يالا يالا نيكال
1: كن لي كما اريد اكن لك كما تريد
2: سونو بوروم نينا ياو جامبي نيكال نيو بوغ مان سا بوروم ما نيكال نيغا بوغ ياو جامبي
1: بن عرب نينا
2: نينا فام بن عرب بو وخني
1: ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار سو يني بوغي خام
2: ني عرب دي سو يني بوغي خام دال دغ دغ دغ دغ
1: da ngeen ñuy seet ca ñañu fi bàyyi ak lañu fi bàyyi
2: da ngeen ñuy seet ca ñañu fa bàyyi ñinu fi bàyyi ak lañu fi bàyyi
1: Seydil Hadj Mal radiyallahu ta'ala anhu
2: ni Seydil Hadj Mal radiyallahu ta'ala anhu
1: ku gis caqam bi ni mu ko nas
2: ku gis caqam bi le ni mu ko nas
1: ci jaami yàlla yi
2: ci jaami yàlla yi
1: xol ci xol
2: xol ci xol
1: xol ci xol
2: xol ci xol
1: xol ci xol
2: xol ci xol
1: def digalu ciq ba
2: def digalu ciq ba
1: moy sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam
1: def boum gagn ko nexe
2: boum gagn ko nexe
1: moy sharia
2: moy shariatu muhammadi
1: ak sunna
2: ak sunna sunnet
1: foko takke ñepp xam la
2: takke ñepp
1: xam la
2: xam la
1: te muy wuru su wer peng
2: muy wuru su wer peng
1: lolu ko lako defal
2: lolu ko lako defal
1: su la joxe gannaaw
2: su la joxe gannaaw
1: ak su teewé
2: ak su teewé
1: war nga lo man
2: war nga lo man
1: ci mom
2: ci mom
1: ku tak ci mom
2: ku tak ci mom
1: nga def ko
2: nga def ko ci mom
1: te lolou lu am la
2: te kat lolou lu am la
1: lolou nak moy lan
2: ne lolou nak moy lan
1: nañu delu yeesalat pas pas yi
2: nañu delu yeesalat pas pas yi
1: delu takku at bu ba
2: ñu delu takku at bu ba
1: ci suñu digënté ak suñu borom
2: ci suñu digënté ak suñu borom
1: mu di walu wi nga xamne mom la gal ci suñu loos
2: moy walu wi nga xamne wi mom la gal ci suñu loos
1: mu di service obligatoire yo xamne julit bu nek yalla ko gal ci
2: lolu service bo xamne obligatoire la nga xamne julit bu nek yalla ko gal ci lolu
1: sakal la ci yo xamne manes na la ci wutu sakal la ci yo xamne yakoy defal sa bop
2: mu sakal ci ila meuna wut am ci da ko sakal yow rek yakoy defal sa bop
1: man nga sour ga ci agn bi
2: man nga sour ci agn bi
1: waye ki lek
2: waye ki lek
1: lamu lek
2: lamu lek
1: sa bir du ko yek
2: sa bir du ko yek
1: sa bir du ci fesse
2: sa bir du ci fesse do ko soure yi di ci lamu lek na ci ñepp ne tax bok taw ci lool
1: te moy ndigal yi ak téré yi
2: te moy ndigal yi yalla yi ak téré
1: ñu taxaw bu baax ci ndigal yi
2: ñu taxaw bu baax ci ndigal yi
1: wat wattaniku bu baax téré yi
2: wattaniku bu baax téré yi
1: te di jéema roy sallallahu alayhi wa sallam
2: jéema roy sallallahu alayhi wa sallam
1: di jéem jikko ay jikko
2: jéema jikko ay jikko
1: di roy ay melom
2: di roy ay melom
1: di jéema jaarale suñu bop fa mu jaar
2: di ni jéema jaarale su bop fa mu jaar
1: te kep ko xamne ki bëng jikko jikko sallallahu alayhi wa sallam
2: kep ko bëgg jikko jikko sallallahu alayhi wa sallam
1: jaar aw yoonam
2: jaar aw yoonam
1: fabal alquran
2: fabal alquran
1: sittuna aisha radiyallahu ta'ala anha
2: sittuna aisha radiyallahu ta'ala anha
1: wa an baqiyati azwajihi sallallahu alayhi wa sallam
2: wa an baqiyati azwajihi sallallahu alayhi wa sallam
1: wa alihi wa ashabihi wa khulafa'i
2: wa alihi wa ashabihi wa khulafa'i
1: wa khifnaqu
2: ni wa khifna
1: ya aisha
2: ni ni ya aisha
1: ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: لا ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لن مجدك يونتبي
1: قالت خلقه القرآن
2: ويلان جدك يونتبي دق دق موي القرآن
1: ما أمر الله ما أمر القرآن به صلى الله عليه وسلم دفنكم
2: لك لحم القرآن دقيدك صلى الله عليه وسلم دفنكم
1: وما نهى عنه القرآن بينكم
2: لك لحم القرآن ترين في انت يلا محن بينكم
1: لولنتنك يونم نفس
2: لولنتنك يونم نفس
1: motax mu dar waxne
2: ne la tax yonent bi dan wax ni
1: kitabullah
2: ne kitabullah
1: fihi naba'u ma qablakum
2: ne fihi naba'u ma qablakum
1: wa khabaru ma ba'dakum
2: wa khabaru ma ba'dakum
1: wa hukmu ma baynakum
2: hukmu ma baynakum
1: alquran
2: ne alquran
1: la ngeen fekkewul
2: la ngeen fekkul yeb
1: andinako
2: alquran indinako soolen
1: li wara xew seen digante
2: li wara xew seen digante bok
1: ci ngeen war ci atewu
2: li ngeen war ci atewu
1: teural da
2: atewu alquran teural nako
1: lay dik te du ngeen ko fekke
2: lay dik te du ngeen ko fekke
1: wala ngeen fekke
2: wala ngeen fekke
1: alquran
2: alquran indi na bawul dara
1: kon nak yalla yalla day defal ñaar alquran ñu gidd
2: kon yalla na yalla alquran joji la muy sunu gidd
1: te yalla na buñu yalla waccilo tanki sallallahu alaihi wasallam
2: yalla buñu yalla waccilo muko tanki sallallahu alaihi wasallam
1: yalla na yalla boole ci deug deug talib cheikh na tijani
2: yalla na yalla bo ci deug deug talib cheikh na tijani radiyallahu ta'ala anhu
1: ñu dund ci tariqa bi de ci nek
2: ñu dund ci tariqa bi de ci tariqa bi dekk
1: amna ben way yalla nañ ci yalla musal
2: amna ben way yalla nañ ci yalla musal
1: ko xamne
2: bo xamni bi
1: mo gisal sayyid alhaj malik
2: bopam mo gisal sayyid alhaj malik bopam
1: muneko
2: yow
1: gennal sama mbolo bokulo
2: gennal sama mbolo yow bokulo ci
1: yalla yalla musul
2: yalla yalla musul ci lol
1: te lolou bok na ci lay koy jur
2: te kat ne lolou bok na ci lay koy jur
1: as gor kesse
2: yes as gor kesse
1: di sab nawle
2: di sab nawle
1: wattu la ni mu watto yalla
2: mu wattu la sax ni mu watto yalla
1: di la dimbalé yéma roy yalla ci ni muy dimbalé jamam
2: yé dimbali yé di jéma roy yalla ni muy dimbalé jamam
1: lu mu xam ci ayib ci yow mur ci maladum suta
2: lepp lu mu xam ci ayib ci yow mur ci maladum suta
1: lu mu deg ci yow lu rafet atan ko netali
2: lepp lu mu deg ci yow muy rafet mu atal ko netali
1: lepp lu mu deg ci lu ñaaw du ko gëm te du ko marqué ci
2: lepp lu mu deg ci ñaaw du ko gëm du ko marqué ci xolam
1: ki su fekke ne andu kesse bi rek nak sa digante ak mom
2: ki su fekke andu kesse bi rek mo ne sa digante ak mom
1: te lu mu man mana la la ci te law yow lo man sakku ci dara
2: te kat mom kat lu man mana la ci yow sa man sakku ci dara
1: ndagam sa ngor mat
2: ndagam sa ngor bat na
1: war nga lu mu nek
2: war nga lu mu nek
1: nga nek
2: te nek
1: lu mu bëgg
2: lu mu bëgg
1: nga bëgg
2: nga bëgg
1: rawatina bo xamé ne
2: rawatina bo xamé ni
1: yoyu amna ba nopi
2: yoyu amna ba nopi
1: yow nga wax ci sa lamiñu bop
2: yow nga wax sa lamiñu bop
1: ci sa ciobare bop
2: ci sa ciobare bop
1: ci ludul propagande
2: ci ludul propagande
1: nga wax ne diw mi moma doy jokuna ci mom nga xam
2: ni diw mi kat moma doy man ki jokuna ci mom
1: seydou hadji may dafa dan wax ne ma ngi sant yalla
2: mais seydou hadji may dafa wax ne ma ngi sant yalla
1: ku warit sa bop nga war waye malik wawulon kenn ci bopam
2: ku waré ci sa bop rek nga war waye mal kat mo wo kenn ci bop
1: jeliluma kenn fenn kenn ku ñew ya dikal sa bop
2: jeliluma kenn fenn ku dik ya sét ba dikal sa bop
1: ba nga ñewé wax lo wu mala dama la bayyi nga waxal sa bop
2: ba nga dikké kat wax lo wu mala sa bop
1: yalla ñu yalla dimbali
2: yalla ñu yalla dimbali
1: sukural
2: sukural
1: lolu mom la da ko roy ci cheikh rat tidiane
2: lolu da ko roy ci cheikh rat tidiane radiyallahu ta'ala anhu
1: cheikh dafa dan wax ni kuma beug beug ma ngir yalla
2: dan wax ni kep ko beug beug ma ngir yalla
1: man jaamu yalla
2: man jaamu yalla la
1: ñu beug
2: ñu beug
1: ngeen gor ñu gor gor
2: gor gor
1: taxaw ci waxtu yu
2: juroom taxaw ci yu juroom
1: jema xam suñu diine
2: jema xam suñu diine
1: jema xam diine ji lan la la
2: jema xam diine ji lan la
1: bari na ci samay morom tay
2: ne bari na ci mos samay morom tay
1: ko ci wetal laj ko dan lay sango farata du ko xam
2: ko ci wetal laj ko ni sango farata du ko xam
1: muk
2: muk
1: day defé na cangay
2: day defé rek ni cangay
1: moy fop sa sabu
2: moy fop sa sabu
1: ak sa njampé
2: ak sa njampé
1: dem ci robina
2: dem ci robina ba
1: sangu ba set
2: bu sangu ba set
1: dem ci jakka
2: dem ci jakka ja
1: julli
2: julli ji
1: ci taht kul sha'abin janabatu
2: te kat bepp souf kaw kawar bu mu don janaba nga
1: nga war ko xam bu wër
2: te yoy war ko xam wër man ko dindi
1: ndax ci la bok
2: ndax yoy ci la bok
1: ñap non
2: nga xam ko ñap nga xam
1: tim non
2: ki nga xam
1: julli non
2: julli nga xam
1: ndax amna ben way bu julli ci kanamu sallallahu alayhi wasallam ñett yoon
2: ne amna ben way bu julli ci kanamu sallallahu alayhi wasallam ñett yoon
1: mu ne ko sa julli gi baxul jogal julli
2: wat sa julli gi julli baxul jogal julli wat
1: gor gi amon bay rahmatullahi alayhi
2: ne gor gi amon bay rahmatullahi alayhi
1: nana
2: ne
1: sayyid hajj ma dafa don laaj mbirum julli
2: da don laaj sayyid hajj ma mbirum julli
1: mu ne ko amadu julli so ci jeme
2: mu ne ko amadu julli bo ci jeme
1: da ngay japp ne bayyi nga lepp ci gannaaw ya ngi deeyale ki nga xamne ki mo la bind da
2: ngay japp da ngay bayyi lepp lo nekkon ci gannaaw ni nga xam japp ya ngi deeyale ki nga xamne ki mo la bind
1: te ni nga gisee li nga meuna gis ci sa biti
2: te li nga gisee li nga meuna gis ci biti
1: te amna do ma dama lu mu gis ci
2: biti te dama ci rek amna ci lu mu la gis
1: non la yalla di gisse sa bitt bi lepp di gisse sa bir
2: yalla mom do la gisse sa bitt yeb sa bir yeb te li nga gisse li nga meuna gisse bitt
1: te amna do ma dama lu mu gis ci
2: bitt te dama di ci rek amna ci lu mu la gis
1: non la yalla di gisse sa bitt bi lepp di gisse sa bir
2: yalla mom do la gisse sa bitt yeb sa bir yeb bitt na la ko gis
1: loko dikke xamna
2: lo dikke yalla xamna
1: nga japp ni mom ngay deeyale
2: nga japp ni mom ngay deeyale
1: nga bayyi aduna ci gannaaw
2: nga bayyi aduna ci gannaaw
1: na rek gu taxaw
2: ni rek gu taxaw
1: def sa liqam
2: def sa liqam
1: fas yene ne yaangi joxe sa farata sa digante ak sa borom
2: fas yene yaangi joxe sa farata sa digante ak sa borom
1: niki ngeen jange khunut la ca nek
2: ni ngeen jange khunut la ca nek
1: allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu alayka wa natawakkalu alayka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahmadu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka al-jidd inna 'adhabaka bil kafirin mahkum al-haqqun mulhiqun nga taxawé ko non
2: nga taxawé ko non
1: gor gi koy wax de
2: né gor gi wax ko té gor gi mbay ba télé
1: nga yëk ko ci sa loxo
2: mu ko ngay tam
1: say bag
2: ci bam to say bag
1: ci say nop
2: say bam to say nop
1: am nañ wax lénen
2: am nañ wax lénen
1: nga né nga wax allahu akbar
2: nga wax allahu akbar
1: jo xamné
2: jo xamné ji
1: sa xol dana ci yëgëne
2: sa xol dana ci yëgëni
1: su fekkone garab la
2: su fekkone garab la
1: am picc dal
2: ci am picc dal ci
1: allahu akbar
2: allahu akbar jojo
1: ci tangé
2: ci tangé
1: da na ko taxanaw
2: da na ko taxat dax ci ci mëna ko garab
1: ba nga ne reg taxaw
2: ne ba nga ne reg taxaw
1: nga jang faté
2: nga jang faté
1: ba mu nok
2: ba mu nok
1: nga tek ci sa
2: nga tek ci sa
1: taxaw
2: taxaw
1: ba mu wor la ne taxaw
2: ba mu wor la ne taxaw nga
1: nga yul
2: nga yul
1: tek sa jël sa bakkan ci suuf
2: tek sa bakkan ci suuf
1: hatta tatma'inna sajidan
2: ba nga xamni ni kat dal nga bo xamni yeugul sujud
1: joge ci taxaw
2: nga joge ci taxaw
1: ak sa tawi ya qaima
2: ba nga xamni yeb tenne nak tem taxaw yeb kep
1: ba ñaari rakay ci doon
2: wax non ci ba nonu
1: ñetti rakay ci
2: non nonu
1: ñenti rakay
2: ci non bar non
1: nga julle ko non
2: nga julle ko non
1: jafena
2: jafena
1: waye nga def ci sa kem
2: waye nga def ci sa kem ci lael katan
1: téré bu gatt bi
2: la rek ko yam
1: yalla nañ ci yalla
2: yalla yalla bo ci ragal yalla
1: bi ko defé nga xam farata
2: yi ko defé nga xam farata yi julli
1: su ko defé nga japp japp nga xam ko nonu
2: ne japp nga xam ko nonu
1: tim nga xam ko nonu
2: da xamé ko nonu
1: xam alal lan lay war a mat ndoro zaka
2: do ci xam alal dina yalla jox nga xam lu muy mat do ra mat nak azaka
1: ak jur yi lan lañ ci zaka
2: ak jur yi lan lañ ci def azaka
1: ak yi nga xam ni azaka do
2: ak yi nga xam ni azaka waru ci
1: ak mbay yi nga xam ne
2: ak mbay yi nga xam ni
1: su dem su fekkee ne mbayum rosé la
2: su fekkee mbayum rosé la
1: azaka am na mu war a day
2: am na
1: azaka am na mu war a day
2: azaka am na mu war a day
1: su fekkee ne taw la
2: su fekkee ne ndoxum taw la
1: nga xam azaka ya na mu war
2: azaka nu mu war a day
1: ñaata xar ngay am
2: ñaata xar ngay am
1: azaka war ca
2: azaka door caa war
1: ñaata gilem ngay am
2: ñaata gilem ngay am
1: ñaata mag
2: ngay am ñaata mag ngay am
1: azaka war
2: ca azaka door caa war
1: ba loolu sotti
2: ba yooyu sotti
1: soo mënee yoonu makka nag
2: boo mënee yoonu makka nag
1: ndaga man nga ko
2: ndaga man nga ko
1: nga dem ca
2: nga dem ca
1: walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabilan sabilan yaa na lool
2: ne sabilan yo suñu borom wax yaa na lool
1: sabilan du bii avion kepp
2: ne sabilan kët du mun am bii avion kepp kat
1: du am yóbbal boo yóbbu ak boo dellu
2: du am yóbbal boo yóbbu ak boo dellu si rek kat
1: sabilan
2: sabilan
1: amal faas bu la lew
2: faas bu la lew
1: sabilan
2: sabilan
1: amal lu wér
2: amal lu wér
1: sabilan
2: sabilan
1: xamal farata
2: xamal farata
1: sabilan
2: sabilan
1: soo amul xam-xam
2: soo amul xam-xam
1: nga ànd ak
2: nga ànd ak
1: ku xam
2: ku am xam-xam
1: ku lay tegte
2: ku lay tegte
1: sabilan
2: sabilan
1: nga far say bor
2: nga far
1: nga fay say bor sabilan
2: sabilan
1: nga diisoog ñi nga amel bor
2: diisoog ñi nga ameli bor
1: ba ñu may la
2: ba ñu may la
1: sabilan
2: sabilan
1: nga wacc fi dund
2: nga wacc fi dund
1: bu doy sëkk
2: bu doy sëkk
1: sabilan
2: sabilan
1: nga sàng sa njaboot
2: sàng sa njaboot
1: sabilan
2: sabilan
1: nga jox leen lu ñu mën a téye
2: lu mu mën a téye
1: ba nga mën a
2: dellu ba nga mën a dem ba dellu
1: loolu moo
2: loolu
1: mooy kànd gi ñu war a andi ak yéen
2: yéen yii munu wax mooy kànd gi ñu war a andi ak ñun ñëpp
1: tegtal leen yoon woo xam
2: ni ñu tegtal yoon woo xam ni wii
1: soo liggéey ñun ak yéen
2: ne soo liggéey rek ñoom ak ñun ñëpp
1: ca kanamu yàlla
2: ca kanamu yàlla
1: xuloo du fa am ba kenn ku nekk di rëcc pour war a dellu si
2: xuloo du fa am ba ku ne rëcc pour war a dellu si caddi la
1: yàlla nañu yàlla musal ci loolu
2: yàlla nañu yàlla musal ci loolu
1: id tabarra alladina tabacu min alladina tubicu wa ra'awu alcazaba wa taqattaat bihim alasbaabu wa qala alladina tabacu law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadalika yurihum allahu amalahum xasarat ñal nañ ci yàlla musal
2: yàlla nañu yàlla musal ci aaya jooju le tey day am ëllëg
1: te tariqa bi nañu fabu aat ñu fonk ko bu baax
2: te tariqa bi nan fabu aat fonk ko bu baax
1: nañu dundal jàkkañ ci leb di wa di fa
2: ji nañ dundal jàkkañ ci di ci dem di wa di fa ji
1: waaye aju ci sëriñ
2: waaye aju ci sëriñ
1: mu doy la
2: mu doy la
1: nga ne moo ma doy
2: nga ne moo ma doy
1: sànku la
2: sànku la
1: tegu ci wu yoon
2: tegu ci wu yoon
1: wu yàlla gërëm
2: wu yàlla gërëm
1: teg la ci yoon
2: teg la ci yoon
1: wu yàlla gërëm
2: wu yàlla gërëm
1: nga dem ba mu yàgg
2: nga dem ba mu yàgg
1: nga ne kii doyatuma
2: nga ne kii doyatuma
1: wala li ma teg diis
2: na wala li ma teg diis na
1: lu ñu la teg
2: lu ñu la teg
1: nga woyofal
2: nga woyofal
1: lu mu indi
2: lu mu indi
1: nga woyofal
2: nga woyofal
1: daa dem
2: di nga dem
1: ba ñàkk dërëm wuru
2: ba ñàkk dërëm wuru
1: weccee ko
2: weccee ko
1: similor
2: similor
1: te du la jariñ
2: dara te du la jariñ dara
1: ñu nga xam ne
2: dañoo tukk Seydil Haji Malick radiallahu taala anhu
1: nañu ñeme mbooloo jàkk
2: nañu ñeme mbooloom jàkk
1: nañu ñeme xadara
2: nañu ñeme xadara wasif
1: nañu ñeme jàng salatu
2: nañu ñeme jàng salatu fatih
1: nañu ñeme jàng alquran
2: nañu ñeme jàng alquran
1: nañu ñeme boole xol
2: nañu ñeme boole suñu xol
1: nañu yéenente jàmm
2: nañu yéenente jàmm
1: nañu bëggante
2: nañu bëggante
1: nañu suturaal
2: nañu suturaalante
1: nañu jàppante
2: nañu jàppante
1: nañu dimbalante
2: nañu dimbalante
1: ci dëgg
2: ci dëgg
1: ak wax ko
2: ak wax ko
1: wattu dimbalante
2: wattu dimbalante
1: ci def bakkaar
2: ci def bakkaar
1: ak tooñ
2: ak tooñ yàlla
1: yal nañ ci yàlla dimbale
2: yàlla ci yàlla dimbale dimbale
1: kër gi nag yomb na yomb goo xam ne
2: nee kër gi nag yomb na yomb goo xam ne kii
1: ndoxum géej la
2: ndoxum géej la
1: da nga ci da ngay mar
2: da ngay mar
1: topp ci rek
2: topp rek ndoxum géej
1: di lor la lay
2: jural te lor la lay jural
1: yal nañ ci yàlla
2: yal nañ ci yàlla musal musal leen
1: wala mu teey lool
2: wala boog mu teey lool
1: neex lool
2: neex lool
1: kaasu meew bu tàng
2: kaasu meew bu tàng
1: ñu suukar ko
2: ñu suukar ko
1: def ci wani,
2: def ci sukkar wani,
1: tembal ci morso galas,
2: tembal ci morso galas,
1: bu ko seral,
2: bu ko seral,
1: nga di ko top,
2: nga di ko top,
1: di naan,
2: di naan,
1: di dem,
2: di dem,
1: ci xamulone,
2: ci xamulone,
1: anna summa fi dasam,
2: ne xamulone toke mo ne ci tatu kiwi
1: ba mu gañu,
2: nga di ko naan ba naanale ko mu gañu.
1: Gis naa ne lu bare bari ci wàllu kër gi léegi talu bi bare bari ñu ngi loru te yëguñu ko te waxuma ko ngir propagande leen.
2: Mais gis nañu bare ci wàllu kër ci talu bi fiyaakaar ñu ngi loru bu baax te wax ko kët ngir propagande.
1: Dama ko wax ala wajhi nasihati ak bëggal sama bopp jàmm bëggal leen jàmm.
2: Mais daf ko wax rek ci anamu laa leen te biir ak bëggal boppam jàmm bëggal nu ko ni mu ko bëggalee boppam.
1: Waaye lenn ci talibé yi dem na noog ñun ba ñemeetu ñu leen wax dëgg.
2: Waaye lenn ci talibé yi dem na ñoo ñoom ba ñemeetu ñu leen wax dëgg.
1: Ndax boo xam ne nii da nga ko yaakaar.
2: Ndax soo xam ne nii da nga ko yaakaar.
1: Su la defaralee sëb sëy.
2: Su la defaralee sëb sëy.
1: Nga dem wàcc ko fi wuti keneen.
2: Nga dem wàcc ko wuti keneen mais nag masal bu gën a woyof ca kaw.
1: Mas ala moo ko laaj su la ca ubbee ca la yàlla bëgg nga wuti keneen.
2: Mas ala moo ko laaj bu la ci ubbee ca la yàlla bëgg wuti keneen ko la tànnil ca kaw.
1: Dana mel ne le Seydi Aboubacar radiallahu taala anu tontu woon benn waay.
2: Dana mel ne le Seydi Aboubacar si radiallahu taala anu tontu woon benn waay.
1: Mu ne ko su fekkee ne.
2: Mu ne ko bu fekkee ne.
1: Diw mi fi ñëwoon jëm.
2: Diw mi fi ñëwoon jëm.
1: Diwa.
2: Diwa.
1: Doomu diw.
2: Doomu diw.
1: Babacar mi mu fekkoon.
2: Babacar mi mu fekkoon.
1: Di Babacar.
2: Di Babacar.
1: Di doomu Alhaji Malick.
2: Di doomu Alhaji Malick.
1: Boobu sëy.
2: Boobu sëy mu ma nekk démb
1: dara du ko mën a defal.
2: Dara du ko mën a defal.
1: Lu dul baax
2: de sëy. Lu dul baax de sëy tax.
1: Xaw ma nag.
2: Xaw ma nag.
1: Ki nga doon waxal démb.
2: Ki nga doon waxal démb.
1: Te muy Babacar.
2: Te muy Babacar.
1: Dafa di jinne.
2: Dafa di jinne.
1: Yow mi doon waxal
2: man. Yow mi doon waxal moom.
1: Ngay jinne.
2: Ngay jinne.
1: Wala may leneen.
2: Wala may leneen. Ngay leneen.
1: Ngay leneen.
2: Waaye ba yow jëm ji moo fi ñëw wax ma démb nekk ma ni nga wàccee naaw si day dee si tey de. Mais Babacar ma ngi koy sonné sëy bi tax dootu ko ne ci lu baax de sëy.
1: Dem na ba ci azkar yi.
2: Ngay demee lal dem na ba ci sikkar yi.
1: Nose boo xam ne bii Cheikh Nat Tidiane yi yonente bee ko nasa teg ko ci loxoom.
2: Nose boo xam ne bii yonente bee ko nasa sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci loxoom.
1: Ñun ñoo sonal suñu bopp rek.
2: Mais ñun ñoo sonal suñu bopp rek.
1: Ñetti téeméeri yeneen ñetti téeméeri Cheikh Nat Tidiane yi junni wecc wu.
2: Mais ñetti téeméeri Cheikh Nat Tidiane yi mu nosu. Junni wecc wu.
1: Bekk asal wecc wu.
2: Mais.
1: Asal junni wecc
2: wu. Asal ne junni wecc wu.
1: Bari na fukki junni yu mu gën.
2: Bari na fukki junni yu mu gën.
1: Billahi.
2: Ne billahi.
1: Wallahi.
2: Wallahi.
1: Tallahi.
2: Tallahi.
1: Ndax yeneen bee ko noseel noonu boppam teg ko ci loxo.
2: Ndax ñetti téeméeri Cheikh yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nosal boppam teg ko ci loxol Cheikh.
1: Bu ñu defee ne tariqa bi Cheikh Nat Tidiane moo ko préparé boppam.
2: Bu defee tariqa bi Cheikh ko préparé boppam de déedéet.
1: Daf ko jot ci ndigal lu wér.
2: Daf ko jot ci ndigal lu wér.
1: Mu bàyyi koo ci sallallahu alayhi wa sallam.
2: Mu bàyyi koo ci sallallahu alayhi wa sallam.
1: Defee ko nii.
2: Defee ko nii.
1: Defee ko nii.
2: Defee ko nii.
1: Defee ko nii.
2: Defee ko nii.
1: Ca werdu wa.
2: Ca werdu wa.
1: Ca wabi fo.
2: Ca wabi fo.
1: Ca jawhara.
2: Ca jawhara.
1: Ba mu sotti.
2: Ba mu sotti.
1: Moo tax am na benn jarbaatu Seydi El Hadj Malick radiallahu
2: taala. Mais moo tax am na benn jarbaatu Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anu.
1: Bu ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga may ma payu.
2: Bu ñëw ci Seydi Hadj góor gi dama bëgg nga may ma payu.
1: Góor gi dina ko demal nga bari Salatu Fatia.
2: Maa ngi ko demal bari loo jàng Salatu Fatia.
1: Mu dem ba mu yàgg mu dellu.
2: Mu dem ba mu yàgg mu dellu.
1: Mu gëddaat ko.
2: Maodo gëddaat ko.
1: Ba muy ñett
2: yoon. Ba muy ñett yoon.
1: Mu ne ko demal def li ma la wax.
2: Mu ne ko góor gi ni ko demal def li ma la wax.
1: Salatul Fatiha dana ko jàng ba mu mel ne sax jàngatuma ko ndax bari gi.
2: Mais Salatul Fatiha man mii dana koy jàng di ko jàng ba mel ni jàngatuma ko ndax bari duma koy jàng.
1: Asseyfiyu wa Salatul Fatiha yoxniyaani an jamii jàkka.
2: Nee na Seyfiyu ak Salatul Fatiha day na yu wëlis lépp lu ñoom ci lu jàmbag jëriñ.

0: joxe seen alal amé lañ leen gëreum
1: ñu ngi gëreum it kilifa yi nga xamné ñoom la yalla tek aduna bi seen loxo
0: ñu ngi gëreum it kilifa yi ay yalla tek aduna bi seen loxo
1: ci seen taxaway yi nga xamné besu diiné su xewé ñu ñëw fa
0: taxaw ci seen taxaway yi nga xamné besu diiné bi dikké bu xewé ñu dik fa taxaw seen taxaway yu rafet
1: lu ñu mën def ko
0: lu ñu mën ci def ko
1: di gëreum mbokki talu bi ci taxaway
0: mbokki talu bi seen taxaway
1: di gëreum xarit yi ci seen taxaway
0: di gëreum xarit seen taxaway
1: ñi bokk ak ñun tariqa bi ak ñi ko bokkul ak ñun
0: ñi bokk ak ñun tariqa bi ko bokkul ak ñun ñepp
1: su dara xewé
0: su dara xewé
1: kenn ku nek defé né ya wara gaddu lepp
0: kenn ku nek defé né ya wara gaddu lepp
1: def ci lo man
0: def ci lo man
1: ak lo man
0: ak lo man
1: gis nañ ko
0: gis nañ ko
1: ñi ngi lay sant
0: ñi lay sant
1: yalla la yalla
0: yalla la yalla fey
1: ba ci ganar
0: ba ci ganar
1: ba ci mat
0: ba ci mat
1: ba ci xorom
0: ba ci xorom lepp lu fi indi way indi rek yalla ko yalla yu jox tuyaba yu upp yaakar
1: yalla ñu yalla fayal sallallahu
0: alaihi wasallam
1: yalla ñu yalla fayal cheikhuna
0: tijane
1: yalla ñu yalla fayal cheikh alhaji omar
0: yalla ñu yalla fayal cheikh alhaji omar
1: cheikh mohammed
0: alghali
1: mam alfahma
0: yo
1: seyd alhaji
0: mali
1: seyd
0: abubakar si
1: serigne
0: mansour si
1: njabot
0: gi
1: yalla ñu len yalla
0: fayal yalla ñu len yalla fayal
1: di jay
0: rasulillah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam
1: te lepp lu ñu xam yalla nañ ko bokkal
0: am yalla nay ko bokal
1: ñoom ñu nit lu ñu am ci ñoom yalla nay ko bokal
0: ñoom yalla nay ko bokal yeen
1: allah bi jay rasul
0: sallallahu alaihi wasallam
1: kenn ku nak ya xam la
0: nga bëgg kenn ku nak ya xam la nga bëgg
1: sa digënté
0: sa digënté sa borom
1: ci yu aduna
0: ci yu aduna
1: yalla la ko yalla jox te mu bañ and ak ben cion
0: yalla la ko yalla jox te mu bañ and ak ben cion
1: bañ and ak ben rek
0: bañ and ak ben rek
1: la nga ragal
0: la nga ragal
1: yalla nang ci mucc
0: yalla nang ci mucc
1: yak sa njabot
0: yak sa njabot
1: ak sa dekk
0: ak sa dekk
1: ci ludul baña and ak ben fitna
0: baña and ak ben fitna
1: yalna bu yalla def gamu gi muy suñu
0: mujju yalla bu yalla def gamu gi muy suñu mujju gamu
1: yalna yalla may wer
0: yalna yalla may wer
1: fan yu gudd mujju
0: rafet
1: musal ñu ci gattu
0: fan
1: dew mbettel
0: dew mbettel
1: sattatul
0: qalbi
1: fexé non
0: fexé non
1: ak njabar
0: ak njabar
1: lepp lo xamné li
0: lepp lo xamné li
1: doomu aadama man na ca faggu ci xelum boppam ak xam-xamam
0: doomu aadama man na ca faggu ci xelum boppam ak xam-xamam
1: wala keneen ku mu lëkkool muy xariinam
0: wala keneen ku mu lëkkool muy xariinam
1: ci sheytaane
0: yi sheytaane yi
1: wala jinne yi
0: wala jinne yi
1: ba lor man ca
0: am ba lor man ca am
1: bu gaañ jullit
0: bu gaañu ab jullit
1: fuñu ko paree
0: fuñu ko paree
1: yalla ko yalla
0: yalla ko yalla yaa
1: su leeluy jariñ
0: bu leeluy jariñ
1: té ñu préparé
0: ko té ñu préparé ko
1: yalla nako yalla yaatal
0: yalla ko yalla yaatal
1: té ñepp bokk
0: té ñepp bokk
1: ak njariñ
0: ak njariñ
1: mucc ga yalla na ci kër yonent bi
0: jitu mucc gogu na yalla ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam jitu
1: ak njabotam
0: ak njabotam
1: ak cheikhuna tijani
0: ak cheikhuna tijani
1: ak sayyidul hajj
0: ak sayyidul hajj may
1: kilifa yi tariqa bi
0: yépp
1: ak julit
0: yépp
1: ak kilifa yi islam bi
0: yépp yépp
1: ci mucc ga
0: ci mucc ga
1: ak njariñ
0: ak njariñ la
1: yalla na
0: yalla na non la allah
1: ñu ngi gëreem ñepp
0: ñu ngi gëreem ñepp
1: alhamdulillah di len balu ha
0: di len balu ha
1: di len denk suñu
0: di len denk bopam
1: bu len
2: أيها الإخوان الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبقي جلدي نبلين بنيو دلين زيارة دلين بكير في بيت بمقبي يجيتر في نيو بي كما خمل مودي حبيب شام كما خمل مودي الوزير الأول awu dara ñu xam ni ñu yand ak mom ak ñu xam ni ñu ngi bokk ci visalu dawla ak general ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci bëf bi nga xam ne ñun ak yeen ak jullit yëpp ñoo ko bokk fi masharikil ardi wa magharibiha ñu ngi nuyu suñu xarit suñu mbokk ak cheikh abdul munaim zayd ak ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak doog moom ñu ngi nuyu suñu xarit suñu soppe ki nga xam ne moo di safirul irop ak kilifa yu bàgg yi nga xam ne ñoo nekk di ànd ak moom pour jàpp yi ak préfet yi ak seeni sous préfet ak gouverneur yi ak commissaire yi ñu ngi leen di nuyu ñu ñu bokkal région bi ak ñu ñu ko bokkalul ñu nuyu Madine Sall ñi nga xam ne moo amee intérieur di nuyu Fadilou Kane di nuyu Ousmane Seck di nuyu الأكل من كعب العزيز فرانسوا بوب دلي عبد العزيز دلي سني جربات كارولين فاي المولم بقي في طول سنكونك في فتور أكثر ما عندي تحاول دي جبكلي تنتو فاني وسيد الحاج مالي أكثر لي جنكو تيان يب جلن نعلى اليال دعنا كمان تبنتو كر سيد الحاج مالي سيلا نك نكو متي بير كرغي لان لا في نك wala tok ci buntu kër gi di fay gan ñi ak di yeglé seenu dik ci ki nga xamné ki moy borom kër gi kon ñun ñepp ñi ngi leen di nuyu Serigne Habib momi tam mi ngi leen di nuyu dafa am lu ko tek ba tax na ñew ne ñun kenn ku ci dik rek doy jekk ba lañu wax ak yeen dara ñu ngi sant suñu mbokk di suñu rak di suñu xarit Cheikh Abdul Ahad Mbacke ci taxawayam bu rafet ci bëss bu melni suma sa jot ba bëssu tay lepp lo xamne ni mo war ci digënté nit ak mbokam ak xarit ak xaritam ak nit ak magam def nako ci ñaari walu yëpp kon ñu koy sant lolu akbaru dalil moy tektal bi nga xamne mo gëna mag té nit ñi li ñu defé nekul ci li ñu bëgg du nak fek man ma ngi ci di dund insha allah taala ma di fuso yalla bi nga xamni fa sa yene taxaw lu ñu bëgg xat ci li sadu ma daal da lool ci bako waxe yeen ñu war ngeen tuddu yalla jaral na ma lool da nañu tuddu faiblesse faible caractère amul bop waye li ngeen di bëgg yeen ci yalla ak li ñu bëgg ba ci li ngeen bëgg ci yalla ak li ñu bëgg du ben yeen ay sarax ngeen di jënd li ngeen bëgg man nak li ma bëgg ci yalla loolu duma ko may modi wacc ci suuf luma gis bu yakuma taxaw ci defal ñun ñet loolu modi suñu solo gannaaw bi dalé ca président yi fi jëkkoon nak te yalla atté légui mu télé ba bay tek ci abdou diouf ak ñu fi nekkaloon ak yeen ci seen bop mudi habib cham ak kilifa yi nga andal ñu ngi leen di sant gis nañu seen taxaway ak seen ndimbal ak ndoxat dund ak yépp loo xam ne ni def ngeen ko ngir dimbale ñu ko pour ñu terale ko gani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jot nañu suñu loxo ñu ngi lay ñaan ni ngeen ko yëgee ngeen demee ngeen wax ko Abdou Diouf ne kontaan nañu yàlla na bu leen tële def lépp loo xam ne ni ba ngeen ko def ci wàllu yàlla ak jaami yàlla yi loolu ci la lépp nag te moo di li nga xam ne Serigne Cheikh wax na ko def ko abrégé rek waaye wax ju yaatu la mane sa ci dégg lu bari li ci def ni di ko wax moo di li Serigne Cheikh wax ci waxam ñu gën ko élargir amu leen lu dul ñun ñun amuñu lu dul yéen nit du kontar boppam nit du fappaasi di jam boppam gouvernement lañu lan lañ wax du gouvernement Sénégal lañu wax est ce que ñun bokkuñu ci Sénégal naka nit di ñàkkee bopp wala muy seetan koo xam ne ci gaal gi mu nekk amul geneen gudul moom ci ci la biyam yépp nekk ak famiyam mu jandoog nit mu ne daf koy tortiye mu ànd càl moom manul nekk ndax astafir ak al mulku wal mujtamaru wal diinu wal usra ka safina wa safinatu in lam yakun laha qayimun aw kaana laha wa lam yaqum bimasaalixiha yusiku an taxriqa aw tankasir société bu mu doon famille bu mu mën a doon ak diine ak gouvernement bu mu mën a doon nee nañu bato la une fois ma capter long cours bu ci nekk su ko amee ba noppi te capter na ne yàcci ñaari yëpp rek koy mën a am gaal gi dal ci la sawire wala mu yëgoon yëpp di yal nañ yàlla mu sër ci loolu dañ bëggal lu ñu loolu Sénégal kon ni ko ko Serigne Cheikh waxee ñun ñëpp kenn ku ne am nga wàll ci Sénégal nañu takku bàyyi boolente bi bàyyi waxante lu ñaaw rafet njort ci suñuy diggante suñu kànd mën a leer laa tanaasaru fa tafshalu wa tadhaba rixukum waatasimu bi xablillahi jamiican wala tafarraqu sharaca lakum min addiini maa wassay bihi nuuxan waladi awxaynaa ilayka maa wassaynaa bihi ibraahima wa muuse wa ise an aqimu ddiina wala tatafarraqu fi suñu borom ne bu leen def ci ray ma su ngeen defee ci rayma da ngeen def échec su ngeen defee échec da ngeen perdre seen i biens yi ngeen am. Suñu borom defoon nañu sutura même ñi nga xam ne bokkuñu woon ci l'islam bi ñu ngi koy gëstu di ci tabbi ak di jox l'islam li mu moom di jox suñu prophète li mu moom mu di sallallahu alayhi wa sallam. Kon jullit ñi nga xam ne ñun yàlla baaxe nañ bindu ñu te waru jox ñu xel te waru jox ñu wér te waru di ñu wattu guddeeg bëccëg te waru fexe ba def ñu ñu di jullit gëm ko nang ko ne mooy suñu buur te waru ko. Kon war nañu delloo yàlla njukkal nan lañ koy delloo moo di ñu taxaw suñu diine taxawante ci suñu bopp yéramante te bàyyi te xali ko xeex xeex bi. Tariqa yi l'islam ko kuwate nit bu tëddee ci bàmmeel ba ñu ko suunam dox ñeen fukki jéego malaaka yi ñëw duñ ko wax ne ko ban tariqa nga ne wa ma diinuka wa ma kitaabuka man rabbuka wa man nabiyuka kan mooy sa yonen lanay sa téere lanay sa diine kan mooy sa borom soo tontoo te tontu la jub fa yàlla tariqa nga ca biir loola su loola yàqoo tariqa amul fu mu teg banxaas bi mën a am mukta dasaabu yi ci def caaxaan nekk la bala ñoo xeexante di tojante bopp kenn ku ne góor góor lul ci service bi nga xam ne yàlla moo ko gàdd ci sa lool nga fexe ba def ko naka yàlla bëgg te bañ ko def yow na nga ko bëgge. Su loolu amee ku dëggoo rek xol yi dana laat ñu bëggante waaye boo xamee ne sëriñ si dañuy xeex fii kenn ku nekk seytaan bi di la yëkkati di daane sa morom nga kontaan ca jaadu politiciens yi bu fekkee ne am nañu boore seen bopp nekk benn xanaa kenn ku nekk dugutal sa bopp di daane sa morom gouvernement bi du mu taxaw sax bi di ko yàlla ñu ànd ñoom la moo ci ñoom la taw pour dimbal leen Seydou Hadj Mbaye dafa daan wax ne Malick kat kenn la mën a wattu réer sa du waaye réer pap sa tànk Malick mënalu ko dara réer pap sa tànk mënalu ma ko dara. Kon nag yàlla nañu yàlla dimbale boole xol yi dimbale kilifa yi l'islam bi teg leen ci sirat al mustaqim ñu fab seeni nas ak seeni sëriñ teg ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ammat ñu bane yàllaa ngi ñu teeri teeri bu rafet te bañ di teeri xulu ndax am na collaborateur boo xam ne ëllëg noonoo lay jiri al axillaau yowma idin baaduhum li baadin aduwun illa al mustaqim kooku yàllaa ko wax xam ngeen ko ugaax am na amité goo xam ne gi ëllëg ak noonu lay noone lay noone lay soppiku lu dul ñi nga xam ne dañu àndoon ci ragal yàlla bennoo bàyyi li yàlla tere nekk ci li mu bëgg. Te itam sama borom ñu ci ay nit ñoo xam ne dañu àndoon fii ci adduna ndeke ànd ba du dëgg ci seen diggante ñu dem ba ca kanamu yàlla di ko xuloo sama borom ne leen la taxtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid fii du bésu xuloo tey wax naa ba noppi te lii waxoon naa leen ko ci man sama wax kenn ko jël ba wéy na. Kon nag yàlla yàlla boole xol yi te itam xabib ñu ngi lay di ñaan ngeen nga wax ko nga wax ko président kilifa ñi ngeen def ci bopp réew mi ñu di leen jàppale ñu leen di lëjal di damm seen loxo di leen def loo xam ne jaaduwul da ngeen di wax président carrément yéen ñëpp ngeen bokk ci taxaw kenn ku nekk fa mu nekk ngeen jox ko baat bu wóor kenn bañ a damm loxoom ak du yàq la muy

0: ben di patron bi fekkou na
1: leena di patron bi fekkou
0: way yeen ñi ko doon def yalla yalla tax ci sen
1: ba way yeen ñi ko doon def yalla ñu yalla tax ci sen ba
0: way ñu ngi yaakar it ne dañ ci bok
1: way ñu ngi yaakar it ne ni dañ ci bok inshallah
0: rubbama yusabu al-abd fi niyyatihi ma la yusabu fi 'amali
1: ya barna lool bu ñu doole abjam ci yeneen bu ko lo ci jëfa
0: li anna al-'amala قلما سلم من الرياء
1: لخت دا نيو بو مكتي جيب بو مكتي جيب
0: لان
1: لين انت ñam gal
0: teet ko xamne ki da nga dan am dok bo xamne dang ko baxo won di def
1: te ko am dok bo xamne da nga baxo won di def wax lu rek
0: ngir yalla
1: ngir yalla
0: dara gar la ma meunu loko
1: dara gar la ñu ñu ko def
0: so borom tabaaraku ta'ala dana la wootu fayla
1: sunu borom tabaaraku ta'ala dana la wootu fayla
0: kon nak yalla yalla fay guddig bi
1: yalla yalla yalla fay guddig bi
0: baba daf ci don def tawassul ci jottali
1: ne guddig bi daf ci don def ci le sunu borom tabaaraku ta'ala
0: fi sallallahu
1: alayhi wa sallam
0: bi ñu bëgg jang
1: te bu ci bi ñu bëgg jang te ñu bu ci kenn
0: ni ngi deeyalek sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ay aajoom jaare ko ci moom ndax yàlla faj
1: ni ngi deeyalek sallallahu alayhi wa sallam di ko ay aajoom jaare ko ci moom ndax yàlla fajal ko
0: ndax mooy ki nga xam ne
1: mais ndax ne la yooyu ku ñu wax ki nga xam ne ci
0: dara du wàcc ci xeeti yërmande ki xéewal ak lu mu doon
1: dara wàcc ci xeeti yërmande ak xéewal ak lu mu doon
0: jëm ci fii ci àdduna bi yàlla di ko jox jaan
1: jëm ci fii ci àdduna yàlla di ko jox jaan
0: ludul ci sallallahu alayhi wa sallam ca lay jaar
1: ludul ci sallallahu alayhi wa sallam ca lay jaar
0: ni ci delwin di bayyikoo ci xandiraan di sottiku ci lantinoor jëm ci buteel sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel diggante
1: ni ci delwin di bayyikoo ci xandiraan jaar ci lantinoor di sottiku ci buteel loolu sallallahu alayhi wa sallam di yegg ci jaam yeeg bu sunu borom
0: lépp loo xam ne ay tawat la ñu bayyikoo ci jaam yi
1: yeneen lépp lu di ay tawat bayyikoo ci jaam yi
0: sallallahu alayhi wa sallam moo koy rasuwaar
1: sallallahu alayhi wa sallam koy rasuwaar
0: su ko rasuwaaree ba nekk teg ko ci loxol ci ñuy ñaan
1: su ko rasuwaaree ba nekk rek teg ko ci loxol ci ñuy ñaan
0: mu di mawlana
1: mu di mawlana tabaraka wa taala
0: moo tax yàlla ne ko
1: yee loola tax yàlla wax ko di ko
0: kuy wax ne tawassul ak lu tax ñuy jottaliku ci rasulullah
1: yee kuy wax tawassul ak lu tax ñuy jottaliku ci rasulullah
0: nañuy def
1: nañuy def
0: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال لي يلا تدو فوق
1: لا آية دي لما تدو برا وحفرة
0: أخلي كان
1: لك يلا تدو كل يلا محمد مام لك
0: تدو لا يا مام لك كوشي توين سب كوشي دف لجادو
1: لا سكت كوني كوشي دف لجادو
0: تيب نيو أكثر
1: تيب نيو أكثر يا محمد
0: ñu tuub ci yàlla
1: ñu tuub ci yàlla
0: nga baalu leen
1: nga baalu leen yàlla
0: danañ ma fekk kon may buur boo xam ne bu bari yërmande laatu ko mën a jéggale
1: danañ fekk may buur bu bari yërmande te mën a jéggale
0: ana foofu tawassul wér
1: na ana foofu boobu tawassul wér
0: na wala déet yàlla ko reconnaître
1: ndax suñu borom moo ko reconnaître
0: wa ma kaana allahu liyuazibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruna loolu lam la
1: nee na suñu borom wax na ko ko nee na suñu borom tabaraka taala du leen bindal bàkkaar mu mukk su si yonente bi nekkee ngeen nekk ak moom ba si ñëwee gannaaw dafa duma leen bindal bàkkaar te yéen a jàpp ni sabar gannaaw
0: ashabu rasul yi ban mu wax ñë waaye sayidina omar daana bind gàllaaj di ko takkal
1: ay doomam ashabu rasul sa sër muy wax ñë waaye sayidina omar daana sax daana bind gàllaaj di ko takkal ay doomam
0: lu wér
1: ne ci lu wér
0: yonente bi participé na ci loo xam ne ak match buñ doon def
1: yonente bi ñoo ma ko participé ci match buñ doon def
0: sayidina omar dafa daf bindal doom yi ay téere wala saafara suñu demee ba mag ba mu wóor ne mi ngi ci seen dënd mu bàyyi ko
1: sayidina omar dana bindal doom yi ay téere ak saafara di leen ko takkal ak leen ko saafara yu naan bu ñu dee ba mag ba mu ngi leen bindal mu wax ko ne mokkal ko mu fekk yi
0: walqur'aanu lima quri'a walqur'aanu lima kutiba
1: ñoo wax alqur'aan lépp loo ko jàngee rek mu di kela alqur'aan loo ko bind rek mu defal
0: te kon kay loolu jeex
1: ne kon kay ñu tey mu ñëw
0: ñu ne nag
1: ne ah kay
0: kon boog bul judd
1: kon ñe ne su loolu tey nga loolu
0: tax bul am ndeeg bay
1: kon bul am ndeeg
0: yàlla kay mën na mën na su ko neexe nga judd léegi
1: yàlla mën na bu ko neexe nga judd léegi
0: waaye defu ko
1: waaye def
0: daf la sàkkal ndey
1: daf la sàkkal ndey
0: sàkkal la bàyyi
1: sàkkal la bàyyi
0: ne nañu àndandoo ci nañu àndandoo ci sama ndigal
1: ni nañu àndandoo ci sama ndigal
0: su boobaa
1: su boobaa nag
0: nañu rafet njort ci man te ñaan
1: nañu rafet njort ci man te ñaan
0: su dajeeg sama dogal
1: su dajeeg sama dogal
0: ñu am ñu am
1: ñu am lu ñu
0: waaye takk jabar
1: waaye takk jabar
0: mu nek ci lal bi
1: nga jaral ci selale
0: nga nek ci lal
1: nga nek beela
0: nena doom judd
1: ni doom judd
0: du ngeen ci
1: du ngeen jot
0: du manam nañ di sotti
1: ni nañ di sot
0: ñi yak
1: raccel
0: do fa kudd
1: ñew do fa kudd
0: do fa solo
1: kenn du la leer
0: bëgg suuf
1: nga ñu naatim ñu dem rek
0: bëgg du manu lam nañ bay jull
1: ñem fekk sama tur
0: as-salatu wasilatu
1: may al-abdu rabb bay jull ndax julli wasilatu yete jamm borom
0: bolenako as-salatu jama'ati wasilata wal munajata wal ibadat
1: neena yeneena julli bolena tawatu jappalu ak biyaale ak
0: جماعه التوكل والعبادات والمناجات
1: اكاندي اديالك البرو ييب جولي بولن
0: كوكو نك كون ني مينغي ديف توكل صلى الله عليه وسلم
1: بول بوردو ني ديف توكل صلى الله عليه وسلم
0: بتوكل بباسه مو واخنا ييمو بغي
1: ييب
0: دارال كو حاجوم ييب
1: بور
0: يالا فاجال
1: غير يالا فاجال كو برك ييب
0: نون تاي ني ورنا
1: ahle
0: yalla ñal defal
1: ci ñu
0: ndax da saay ba dafa ne
1: na neena way ka do wax ni
0: ma arsala arrahman aw yufsilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu so borom tabaaraku wa ta'ala du yebal ben di yende ben yermade
1: ne sunu borom tabaaraku wa ta'ala du yebal ben yermade
0: bo xamne da fay yek wala day wacc
1: bo xamne ben yek wala mu wacc
0: ludul sallallahu alayhi wa sallam modi wasifa
1: ludul sallallahu alayhi wa sallam moy wacc
0: ci gattal
1: rek la gëna gatt
0: mo xam yermade
1: bo xam yermande ba
0: dafa top bor wala dafa ma illa wa ta'ala al-mustafa 'abduhu nabiyuhu muhtaruhu al-mursalu wasitatun fiha wa aslu laha tay moy kessan lay solo yak sugal sallallahu alayhi wasallam yalla dula bin
1: ne la ci moy nit buru won la sall muhammad la du dund
0: ko nit sugal sallallahu alayhi wasallam xewal yi nga am do ko
1: ne buru won la sall muhammad tay ni nga alter ko du fa
0: kon nak sallallahu alayhi wasallam moy lepp
1: sallallahu alayhi wasallam moy di lepp
0: ak kep ko xamni ki wutu nga
1: ak kep ko fu wut
0: way du wutu djib rek
1: way kat du wutu djib rek
0: wala wutu kala gu reey
1: wala wutu kala gu reey
0: wala mbolom
1: bari wala mbolom bari
0: wala daraji
1: wala daraji jure
0: wala auto yu
1: wala auto yu bari
0: de sa tank teggu ci tank rasulullah lako yalla santol mu diko def
1: def lako yalla santol mu diko def yow defo
0: lamu ko tere mu bayiko bayiko
1: lamu ko tere mu bayiko bayiwo
0: mu ko digal mu xol xolu
1: lamu ko digal mu xol fa xolu
0: famu ko yam la yamu
1: lam ko yam la yamo
0: ngana yaay ku tay rasulullah
1: ngana yaay ku tay rasulullah
0: ko ki waxe sax dafa wax lu ko neex bakkan
1: way am waye waxe tan da wax bakkan way am
0: fekkou ko ki la wax ki
1: ni ki te la wax
0: su fekke ne moko wax
1: su fekke ne moko wax
0: te deful li yalla beug
1: te deful li yalla beug
0: ne mo wutu rasulullah
1: wutu rasulullah
0: deful li rasulullah
1: def
0: bayilan hajma
1: bayilan hajma
0: ñaanal ko
1: yalla
0: mu delu
1: ci digalal
0: yalla
1: sunagul
0: ngabu nangul
1: ngeen bayiko ci
0: wé ngeen bayiko ci wé
1: bayiko yalla
0: xam lu ñuy def
1: ba xam lu ñuy def ak mom

0: حضر بين يدي الامير ضحك الامير بعد الغضب وقال له اتحسن السحر يا هذا الشاب؟ فقال لا يا امير المؤمنين. فقال له الامير عفوت عنك ولكن اخبرني بما قلت لما طلبتك. فأخبرته بما كنت قلت في قلبي فسامحني في قصاص ولده وأعانني على الوليمة بألف دينار. بغا خمينة واجا قاين ندوم جا
1: واجا رأي دوم عبد الملك
0: من نن نكو اندي
1: عبد الملك ما اندي واجا في سما تلقو ده
0: واجا تيت لول بمو bamukoy wuyji
1: Abdul Malik
0: mune yalla musima bi beug dal ci
1: sama kaw
0: sama ci musale insha Allah dana def mawlid dana gamu mana da nga xamene tew fi na te fek bu Abdul Malik mer na lol da nga xamene waje ñew na ba taxaw Abdul Malik ne taqadre fek bu meron na bu metti ne ko nak legi jegal na la
1: ni ko wal ñew dal ak mo wari ci jegal na
0: waye in fak nga wax ma li nga xamne mom wax ci xol bi neewu
1: faaw nga wax ma li nga xamne mom wax ci xol bi ma la way gis
0: mu ne ko wax deug yalla
1: mu ne ko wax deug yalla de
0: fi taw na bu metti ko amirul mu'minina wo gannaaw bo re doomam
1: gannaaw
0: bo re doomam ban
1: il faut
0: waye waxante nak sama
1: borom
0: ne ko sama musale ci li
1: mi
0: dama def mawlid
1: dina def mawlid
0: lor rek la wax ci sama xol Abdul Malik ne ko bayil balnala te qisas daf du ci wax bi yey duma la ko
1: ne
0: sey ba nga jog def lepp bi barakatul mawlid ومنهم رجل في زمن هارون الرشيد وكان يحتقرونه لعصيانه غير أنه كان إذا دخل ربيع الأول في كل سنة غسل ثيابه وتعطر وقرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات سمع أهل بلده مناديا بصوت عظيم يقول يا أهل البصرة احضروا جنازة ولي من أولياء الله تعالى ورأوه مناما في الجنة على أحسن حال. فأخبر أنه قال أنه نال ذلك ببركة تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بن واي بو خامني سي جامون هارون الرشيد دا فا كاتيورون لول بري موي يالا لول نيت ني خيب كو لول waye andak lol yeb waxtu wo xamene wer wi ñew na ci at mu nek mu foot ay yereem de tuba xey jang mawlidu sallallahu alayhi wasallam bamu de wa dekkam bamu dekk degg luy wote ci baat bu ñepp degg te for lol te dektu lol muy wax naan yeen wa basra ndax du ngeen genn teewi robu kenn ci awliya allah ñu gis waje ci nelaw mu nek ci aljanna ci nelaw rafet ñu laaj ko mu ne li ngeen ma gisal yep amewuma ko ludul ci barke magal juddu sallallahu alaihi wasallam ومنهم المرأة التي كانت يهودية وكان لها جار بالبصرة ينفق مالا كثيرا في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما. فقالت لزوجها وكان يهوديا في ذلك الوقت. ما بال جارنا يدفع هذا المال الكثير في هذا الوقت؟ فقال له: تزعم أن نبيه ولد في هذا الشهر؟ فرأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقالت لواحد منهم: هل يكلمني؟ فقالوا له: نعم، إنه ليس بمتكبر ولا جبار. فقالت له: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت له: أتلبيني وأنا من غير دينك؟ فقال لها: ما لبيتك حتى علمت أن الله هداك للإسلام. فشهدت بالوحدانية والرسالة، فاستيقظت من المنام وقلبها مطمئن من الإيمان والإسلام، فنظرت لله تعالى أن تتصدق بجميع ما تملك عند الصباح شكرا لهذه النعمة. لما أصبحت رأت زوجها هيأ وليمة عظيمة، فقالت له: ما هذا؟ فقال لها: الذي أرسل إليك أرسل إلي. فأسلما وحسن إسلامهما. في جيان لون بن يهود له مجيس بن دكالم سيار وينيوه
1: سيار غمو ميتره
0: muy genn ci alalam lo xamne doyna keman
1: ci bay.
0: Kon nak gañu su ngeen wote ibou saxo bu mu ñew wala keneen
1: neewu ko na gañu ñew ci alal ibou saxo bu mu ñew wala keneen
0: genné len alal ji jox
1: ko genné len alal ji jox
0: deug lu len li bëgg xew
1: ci yahoud bu jigen bi adja karam
0: ba ko lolo jaaxale mom yahoud bu jigen jëkkeer ji di yahoud mu ne ko waaw ndaw ci alal ju bari di muy dépenser lu ko waral
1: waaw yow mën mom ndaw ci alal sunte kale bi alal ju bari di muy dépenser lu ko waral
0: mu ne neena ñoy seen yonent ci yar wi la ci doon suñu borom tabaaraku wa ta'ala idha arada allah bi 'abdihi khayran yuhayyi'u lahu al-asbab yalla sunna male ab jam aw yiw
1: yalla bu na male ab jam aw yiw
0: daf koy teureul sabab ya nga xamne
1: yi
0: ci lay jaar ba am limu am bam ko defé ndaw ci ci bopam gentu gis sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi
1: gentu gis sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi
0: mune ci kenn
1: mani kene saaba ya adawé
0: waw ki ndax suma waxanté mom gënum muy
1: waji tédd ji bo waxanté mom dara ndax dama tontu
0: ñu ne ko waxanté mom ki ku noy la te reuy ku wayf la
1: di tax ñu bari yépp ku noy la ku wayf la
0: te du kacchori ko ko waxanté mom gënal muy
1: do waxanté mom muy
0: ndax ci ne ko ya muhammad
1: ndax ci ne ko wal ci gëd yow ya muhammad
0: yeen ci ne ko la bay
1: yeen ci ko li ko la bay
0: mu ne ko yow na nga bay wuyetu man bokuma ci diine
1: ko yow na nga may wuyuy bi bi ci bokuma ci diine
0: mu ne ko waxuma la labbay ko lu dul gannaaw bi ma xamee ne yàlla dugal na la ci
1: l'islam. waxuma la labbay ko lu dul gannaaw bi ma xamee ne yàlla dugal na ci diine l'islam.
0: dugal na l'imaan ci sa xol.
1: l'imaan ci sa xol ba tax ma wuyoo la.
0: ndaw si dal di ne.
1: ndaw si dal di ne.
0: man ci sama bopp.
1: man ci sama bopp.
0: suba setee.
1: suba setee.
0: damaa joxe sama mboolee mi alal.
1: ci jéem si ni kat bu ëllëgee mboolee alal bi ma am danaa ko joxe.
0: danaa ko joxe suba setee. danaa
1: ko ëllëg joxe ëllëg.
0: ba mu ko defee.
1: ba mu ko defee.
0: mais mu def dana ko def ngir sant suñu borom tabaraka wa taala ba mu yeewoo war ko nettali jëkkër
1: gi
0: fekk jëkkër gi di préparé li ndaw si gisoon te mooy mawlid bi mu ne ko waaw li lan la mu ne ko li ñuy yónni ci yow moom la ñuy yónnee ci man
1: ko yëgane li yónnee ci yow ci géej gi moom la ñuy yónnee ci man mante
0: li nga gis rek laa gis kon nag nañu àndadoo dem ci mbir mi rek ñu xëy ñoom ñëpp dugg ci l'islam wa hada abu lahabin ala ma huwa alayhi ra'ahu al abbas radiallahu anhu fa sa'alahu an xaalih فقال صرت الى النار ولا يخفف عني الى يوم الاثنين. لانه لما ولد محمد رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرتني به جاريتي فاعتقتها. ابا لهب
1: ابو لهب
0: ما نجح السفر واي بسوب انت نبي
1: ني
0: واي فال مبغل
1: عباس جسكو
0: ابن عبد المطلب مكمي
1: مبكر
0: نيكو واي لي سندير
1: نيكو واي يو ابو لهب
0: نيكو مان داي بام بايكو سي يين باتاي ماغي سي سفر سنن كوكو كات باي يوننتي بي لا da dariyou bu ko ko dul lanka julli bañu gëm sallallahu alayhi wasallam man lam yusalli faqad kafar
1: nana kufur julli yefel
0: al muslimu idha kana yashrabu al khamra fa huwa atin
1: ne abdur wo ko ko mo ni antana al ummat ne be ne yalla
0: hay go annahu yusalli
1: ne ak lu mandi
0: ken du ko wax ni yefel nga wala yukaf احد من اهل القبلة كان سانيو سودان سانغارا
1: ميغي مويال
0: سودان جالو
1: ميغي مويال
0: سودان سلولا دا نكو سان
1: دا
0: نكو جولي
1: كوباي جولي
0: تا دومي بوب سودان غولا سان غولا جولي غولا دون ko nak ci diine muhammad la waxat way waxuma ko nak ci diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne as-salatu kar-ra's fi neena wa sallallahu alayhi wa sallam
1: neena
0: kel
1: muhammad sallallahu alaihi wa sallam neena
0: wala
1: kenn
0: bok ci borom xam xam yi wax nañ ko
1: wala kenn borom xam xam yi wax
0: nañ ko wala man sa wax
1: na
0: ne wala mom mi wax na
1: wax na te kenn du
0: ko meuna wé
1: te kenn du ko
0: wé lu nek
1: baxona
0: bok
1: kor
0: te julli amul la yaba illa hu bi shay min hasanati
1: ya faritu wolam yi wolam yi nek wolam yalla faritu ci dar
0: yi nga xamni mom la yalla jekk di vérifier euleuk bo xamene mbolem jam yi sen jef yi dajale na
1: bo xamene mbolem jam sen jef yi dajale na
0: ci julli lay tambal
1: ci julli yalla lay tambal
0: suko gisul
1: julli
0: falan lepp
1: jep jep sa dar
0: su baxé
1: ci cété julli mu bax
0: mu doora dem ci rek waye su julli amul yalla ne li ci rest salim
1: mo
0: yonent de ko wax wama yantiqani al hawa asdaqul qa'ilin wama huwa ala al ghaib danin
1: neena tekat newul ko xamni ci
0: yo ko touba ci lu
1: fadi dal ko touba ci fadi mo
0: sun ko wolul
1: ne bu ko wolul
0: samma amin
1: neena sunu borom ne
0: fofale ku ñu wolul
1: ko
0: samma amin te limu len dekké do ma huwa qawlu shaytanir rajim dedet إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون نك إلا أن يشاء الله فيلا بقول له من ترى سنين فق بجوب دجوب من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له شو قال فينا؟
1: من
0: يكون عباد يب da fay dal di taxaw taxaway jëmmi do ma
1: def taxaway jëmmi do ma
0: def tank ba dogna
1: do
0: ak nit ñu
1: nekkal
0: na dog na tanku ban
1: tay
0: ne dañu fa
1: joxata
0: ko lay bekk ni fa bamu wé ba bakkar na ni fa bamu wé bir ba xoti nañ ko fa bamu wé ñaw nga jox dem tay ba ba dog na
1: ñu ñu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
0: li ci defit yak sa borom waaw
1: yewa
0: kay bok ni ñu xoss ma salakakum fi saqara mu nekk ci alquran
1: ne sama wala dañ ko xoss ay ñu wax ay ma ko la ko ci saar
0: def la gaay yi def ya har ñu fo dal kali am am mawadhi nañ ko nañ xoss ma salakakum fi saqara
1: ne bu su ba nga tay ci bir sama ne ma salakakum fi saqara
0: ku ñu laaj da ton tuddi
1: ne xana ku ñu laaj diga ton bu
0: laaj gene am na ñu tuddi
1: ne laaj gene am na ñu
0: tuddi ما سلككم في سقر
1: نين ما سلككم في سقر
0: سفر وين وسقر منين ام بين دي
1: لين يالا مي وير يين سار يا سقر لا لين ومب يين ني سي لي اندي لين
0: قالو ني تونت وخني
1: ني قالو ني تونت وخني
0: لي ني بغا تونت خامون نانكو ديمب دي
1: لي ني بغا تونت كات خامون نانكو ديمب
0: top suñu bakkar
1: top suñu bakkar
0: ak tay tay
1: ak tay tay
0: ak reere won def
1: ak reere won def
0: ak diko wet
1: luñu
0: dal
1: luñu dal
0: moñu ko
1: dal
0: lam nakum minal musallin bokku ñu won fi ñe dan
1: jull do bokku te gaawul julli ba nekk adul
0: walam nakun nit anil miskin biñu dimbal ñu ñak ñi te ku leen bëgg dimbal ñu lank lool
1: te ku leen bëgg dimbal ñu lank
0: wa kunna naqudu ma'al khayidin luñu gis ne deugale xoos ci lolé
1: luñu gis rek ñu xoos ci lolé
0: wa kunna nukadibu yawmiddin xamone nañu yalla wax ne bëf bi gëna ñew way ñu ñu wëddi won
1: ñu xamone nit yalla ñew du dëkk do nit way wëddi won
0: lan ko ne waji la ben nit la buy wote rek mo ay wadde alquran hatta atana alyaqin legi nak ñu mangi
1: ne ba mu wuur ñu legi nak ñu defek ñu deggal
0: yalla ne ñooñu
1: yalla ne ñooñu
0: ñooñu lank bañu julli
1: ñooñu lank bañu julli
0: dama duggal leen ci safara
1: leen ci safara
0: kama tanfa'uhum shafa'atu shafa'a
1: ne du leen jeri ku dara am mu koy ram
0: yalla ko wax
1: ne yalla
0: ko rasulullahi waqtu
1: kenn wax wax yalla
0: ku ci tek dara
1: ne
0: wala nga bëgg ko wedd
1: wala nga bëgg ko wedd
0: yalla nga wedd
1: yalla nga wedd
0: yalla nga wedd
1: ne ko
0: yalla nga wedd ko mom jami
1: ne kan mom jam
0: kan len mom
1: kan mom mom jam
0: yalla
1: yalla len mom
0: mo len mom mulkan wa khalqan wa abidan
1: mo len mom mo len bin mo ten tan
0: tan ci
1: yalla ken ken ci jam
0: yaakar na ni ku momon sa dom ak sa jabar
1: yaakar na ku momon sa dom ak sa jabar
0: e wantel ko sa bop
1: e wantel ko sa bop
0: kenn ko jeele ci sa loxo dem suuli ko sa dom it ko dali kon nak ki la terele won ay jamm moko fop rek
1: kon nak ki la terele won ay jamm moko fop
0: wa mal mal wal ahluna illa wadi'atun fala budda min yawmin turaddu al wada'i'a
1: ma
0: fa amma al futur al ka'inat bi asriha من الملأ الأعلى إليك رسائل لقد خط فيها لو تأملت سطرها ألا كل شيء ما خلى الله باطله ما فما حال المسلم الموحد من أمته عليه السلام يسر بمولده صلى الله عليه وسلم ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم من الصدقات وإكرام آل بيته وحملة شريعته لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم دي خلينا
1: نعم
0: قرر لكم amna ben kilifa bu waxne
1: amna ben kilifa bu waxne
0: su fekke ne ku weddi ki yalla
1: su fekke ne ci weddi ki yalla
0: dem ci mban ba alquran di wacc ci mom
1: ci mban ba alquran di wacc ci mom
0: ah amin yalla yabal jox sallallahu alayhi wasallam
1: bañu yalla jox sallallahu alayhi wasallam
0: ba nek di bay taxu sallallahu alayhi
1: wasallam ba nek di bay taxu sallallahu alayhi wasallam
0: yalla di wacc ci mom tabbat yada abi lahab wa tab ma aghni
1: yalla wacc mom ay ci tabbat yada abi lahab wa tab ma aghni
0: te mom ko daf ko top ba leppam jeex
1: rek mom ko ko top ba leppam jeex
0: maluhu wa ma kasaba te fess la naram zat lahab ñu ne fi le yam mu ne dede wa imra'atuhu kana hamalatu al hatb fi jidi hay hablu min masad yalla yalla man rekh rekh la mom day dut baram
1: wa borom ko la ko la
0: topé ñinga
1: ko
0: baram
1: ci la
0: ñu
1: neena
0: ki nga xamni ci alquran wacce na ci ngagnam
1: ki nga xamni ci alquran wacce na ci ngagnam
0: suñ ko fayé ci safara
1: buñ ko fayé ci safara
0: deggu deggon ngir juddu gi ci guddu juddu sallallahu alayhi wasallam
1: buñ deggon ci guddu juddu sallallahu alayhi wasallam
0: kon nak julit bi nga xamni dafa wéetal borom bokk ci xéetu sallallahu alayhi wasallam di kontaan ci mawlidur rasul di ca def lépp loo xam ne kenta layal kattanam la ak coféeram ci sallallahu alayhi wasallam ci yi muy joxe génn di ko joxe ak teral waa kër yonent bi ak teral ñi nga xam ne ñoo fi nekkal yàlla
1: keral ci nek yalla
0: di doxal sharia
1: bi doxal sharia
0: neena ma ngi gënt ci sama dund
1: neena ma ngi gënt ci sama dund bi
0: ko
1: xamne
0: li mo nek di tayam
1: mo nek di pay
0: ki li nek di tayam ci yalla
1: ki li nek tayam ci yalla
0: mu tedd bi
1: modi modi
0: mu duggal ko aljanna ci ngeeneelam lu mbata bi lor rek ci wax waw
1: newa
0: kene yalla ma lang
1: kene yalla nak man day ma lang
0: li nga santane duma ko def ndega mo meuna yakkar yermane yalla ko dekk ci jakkay nak julli gude ak beccëk lu yalla bëgg mu def lu mu téré mu jëm ci baylu man ki dul def dara yakkar ni kay def li yalla bëgg bokko ci il faut moñ nenañu
1: nenañu
0: ki nga xamni mo jekk sa mawlid
1: ki nga xamni ki mo jekk sa mawlid
0: benn bour la won
1: benn bour la won
0: bi tuddu al muzaffar abu sa'id
1: ne bu tuddu al muzaffar abu sa'id
0: ibn kathir neena
1: neena ibn kathir wax na ni
0: muzaffar bobu le
1: muzaffar bobu le
0: daana def ci mawlid sallallahu alayhi wa sallam
1: daana ci mawlid sallallahu alayhi wa sallam
0: ci weer wi su tere
1: ñu ne bu tere
0: dana ko fonk fonk go xamne kenn lu xam dayam na mu yëm nekkoon na di jàmbaar joo xam ne
1: neena nekkoon na di jàmbaar joo xam
0: waaw daf ko boole woon ak xel mu rafet
2: yéene ngi di
0: bari doole lool su weer woowu li ñëwee la mu cay def kenn xamul na mu day ci koor si tuñu jaw fii nee na ci benn téere bu ñuy wax miratu zaman nee am na kenn ku ko nettali
1: nee am na kenn ku ko nettali
0: ci bésu mawlid boo xam ne bu mu bafar la mu ca def bari na lool nee lim naa ca juróomi téeméeri junni ci bopp xar yu ñu wàjj
1: adda
0: fii xamsata alaafi rasi gharamin وعشرة آلاف دجاجة ومئة فرس التيميري جني تي بورك يوكو نيرو التيميري جني تي غاتوك يوكو نيرو دانا ديف سو مولد نيوي ñi nga xam ne ñooy kilifa ñooy mooy borom xam-xam yu mag ya ak ñi nga xam ne ñoo di suufi yóona ñoom ñëpp dafay invité ñëpp su ñëwee toog mu taal cuura yu bari di daana joxe ci mawlidam loo xam ne dana tolloog ñetti téeméeri junni dinaar ay libidor ñetti téeméeri junni libidor mu ne su maalam ba tey
1: nee na
0: mu ne na nga xam ne
1: mu ne na nga xam ne
0: ni ci jëf mawlid
1: ni ci mawlid
0: du ànd ak po
1: du ànd ak po
0: ak ay guitar
1: ak ay guitar
0: ak i way caaxaan
1: ak way caaxaan
0: ci jàkka yi
1: ci jàkka yi
0: déedéet
1: déedéet
0: duñu ko ca defe noonu
1: duñu ko ca defe noonu
0: wayi adduna
1: wayi adduna
0: ak ay guitar ak ñoom seen
1: ay guitar ak ñoom seen
0: ak i piano
1: ak i piano
0: déedéet
1: déedéet
0: ak di fa yëkkati baat ci lu dul lu jëm ci tagg sallallahu alayhi wa sallam wala nga julli ci moom
1: wala nga julli ci moom
0: déedéet
1: déedéet
0: mu ne
1: nee na
0: a ak lo xamne dafa bok ci bida yi nga xam bida yi nga xamne dañ ko sip
1: ak lu bok ci bida yi nga xamne dañ ko sip
0: pour yak
1: ngir yak
0: lo xamne do ko dépenser ci sallallahu alayhi wasallam
1: do ko dépenser ci sallallahu alayhi wasallam
0: dang koy dépenser ci paré lolu koy bida la bu ñaaw waye dajale nit
1: ni
0: kay len ñu tag ci yalla ci tag ba nopp kay len ñu dimbalé yalla ci tag gi mu tag ci sallallahu alayhi wasallam tal say lamb lamb sa poche ay bok lamb la
1: nga
0: deggal kay def mawlid ba ak ñakoy woy
1: li
0: su baxule kon du meuna bax fi ci
1: re
0: wala legui nak
1: wa
0: legui ak moye kene
1: la am
0: مقام نصيحة أبو بكر.
1: ماشي والو نادر أقبل.
0: إمام الغزالي رضي الله عنه.
1: إمام الغزالي رضي الله
0: عنه. دفع عن الروح.
1: دفع عن الروح.
0: نانا.
1: نا.
0: أقوار.
1: نا أقوار.
0: تكو كويدة.
1: تكو كويدة.
0: دفع وارن نت. Ba am nisab ci lamuy waré nit ñi
1: da waré ba am lu mo ci bénn ak ci lamuy waré nit
0: ñi mbay sumatulé nisab
1: da mbay bo ko nisab ko ci la
0: ci ko woré nak li muy bëgg wax nit ñi am na ci nisab
1: su fekké né ay waré su ko woré ni bëgg wax nit ñi am na ci woré gën ak ci lu mbay nisab
0: nako génné ni ni dé ci génné zakat
1: nako génné ko ni dé ci génné ak
0: suko amulé
1: suko amulé
0: né dem gor gor lu ba mbay mbay mu doy sekk mo xamni dana mel ni sab zakat wat mo ne su dé ci xam xam da non non
1: wa ak xam xam bu mu tek bu mu jël ak ko jox
0: su dé digal nit ñu ragal yalla nako dé
1: ragal yalla la
0: ci mandu te ga non
1: né ko am lu ko jël ak ko
0: su dé ci bëdd addu nga
1: non
0: ci nalo yu rafet ñoon
1: su dé ci nalo yu rafet ñoon
0: waye nak boko amulé
1: soko amulé
0: man nga waxtaan ak say bokk julit su ngeen dajé fatalenté yalla
1: man nga waxtaan ak say bokk julit bu ngeen dañé fatalenté yalla
0: té tam hadith bi dafa wax ni
1: té né hadith bi dafa wax ni
0: فلفاعل المنكر النهي عن المنكر لئلا يجتمع عليه اثنان.
1: ما أجد بكى ومتوتر لا شكرا بيت أمير خان سياتر أمير جبي.
0: فيكون وقت أن ينتي وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الدين النصيحة لي وحي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Muhammad
0: Fatih Bill Fatih
1: Bill Bill Bill Bill
0: Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill
1: Bill
0: Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill
1: Bill Bill
0: Bill Bill Bill Bill
1: Bill Bill Bill
0: Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill
1: Bill Bill Bill Bill
0: di waxtane nas di tere def serigne def ko topé
1: di waxtane ne di tere ter ak ñu ko topé
0: dara ne
1: dara ne
0: ay dak yu dajé ci sét salu bour
1: ay dak yu dal ci salu bour
0: di waxtane lañu def manan dak mom
1: di waxtane ñi def won ak ci bour
0: dara ne ko kon di yakar na ne ay jam yu dajé ci ne ci sen legu sang
1: ne ko di yakar ay jam yu dajé ci ne sang
0: di waxtane nañuy def ba djubok sen sang ëlëk
1: di waxtane nañuy def ba djubok sen sang ëlëk
0: dara nekku ci
1: dama nek
0: kon nak neeg bi
1: kon neeg bi
0: du neegu kenn
1: du neegu kenn
0: sawa'un al-aakif fihi wal-baadi ay joju warna jakk yek djuba yep
1: ay ay sul borom wax ta mak warna jakk yep ak djuma yep
0: jakk yek djuba yep yalla ko mo
1: jakk yek djuba yep yalla ko mo
0: kon nak suñu dajé fi ngi sallallahu
1: alayhi wa sallam
0: neeg bi di neegu yalla
1: neeg bi di neegu yalla
0: ki tax ñu dajé yalla mi ñu mom mom ko jëk ko tag
1: ki tax ñu dajé yalla mi ñu mom mom ko jëk ko tag
0: sant ñi nañ ko def
1: sant ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñ
0: yaakaar naa ni ku ñu fi fekk doon waxe wax dara. Te xam ngeen ne itam ci dëgg dëgg Seydou El Hadj Mali mooy sabab bi waaye taxuñu daje de. Burdu bi mu daan jàng ngir sallallahu alayhi wa sallam moo ñu fi tax a daje. Dëgg la il faut mu am ci yool bi.
1: Dëgg la faaw mu am ci yool.
0: Ak lu mu ko ñàkk-ñàkk fekke.
1: Ak lu mu ko ñàkk-ñàkk fekke rek.
0: Man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha.
1: Day daal di am ci yoon ndax dañuy wax képp koo xam ci soo ko gën suñu nga soo xam ne si soo bett la ñëpp gis ko ci yow di ko wax bu ko wax am ci yow lu mu ko am ci am ci yow day ñëw ci waa di waa
0: kon nag.
1: Kon nag.
0: Man nañu waxtaanee tuuti.
1: Man nañu waxtaanee tuuti nañu.
0: Ci. wàllu lislaam bi.
1: Ci wàllu lislaam bi.
0: Ak wàllu bokk yi nga xam ne ñoo bokk fu ñu aju.
1: Ak wàllu bokk yi nga xam ne ñoo bokk nag fu ñu aju.
0: Waaye fi ñu aju it ak fi ñu leen aju lislaam bi rek la benn la.
1: Nee waaye fi ñu aju fi ñu leen aju lislaam bi rek la benn la.
0: Ndax kenn ku nag fa nga nekk.
1: Ndax kenn ku nag fa nga
0: yaa ngi yëngu ngir yàlla.
1: Ci yàlla.
0: Yal nañu yàlla nangul.
1: Ci biir ñu xam ne jamono bi kër.
0: ndax waxtaan woo xam ne ñu gënul qaal allahu gënul qaal rasulullahi gënul qaal al fuqahaa.
1: nee waxtaan woo xam ne gënul yàlla neex yàlla su ñu neexee gënul wax loolu xam-xam.
0: def naa dara.
1: ne dara nga def.
0: dara nekku ci.
1: dara nekku.
0: kon nag ci la ñu bëgg
1: a wax. kon nag ci la ñu bëgg a wax daal.
0: daanaka sax moom matu ko li ñuy jàngee bur di wax rek dañuy waddu.
1: daanaka bur di wax rek sax ñu ngi xaw a
0: sax. waaye daje boo xam ne at ba at la.
1: waaye daje boo xam ne ñu ne at ba at.
0: lu gàtt gàtt war nañ ko fàttalante. yeesalaatal gëm yi.
1: yeesalaatal gëm yi.
0: yeesalaatal yeesalaat ko dëgg.
1: yeesalaatal ko dëgg.
0: ak bokk bi.
1: ak bokk bi.
0: ñaani.
1: ñaani.
0: yàlla saxal
1: ji. yàlla saxal.
0: ñu digg la.
1: ñëpp digg yi.
0: su ngeen gisee.
1: bu ngeen gisee.
0: xale yi sax di ko def fële.
1: xale yi sax di ko def fële.
0: ni ki kilifa yooyu.
1: ni ki kilifa yooyu di ko def fële ci gàtt ci lu wër.
0: ci lu wër.
1: ci lu wër.
0: ñoom bañoon nañu.
1: ñoom bañoon nañu ci ñu ko def mais bépp bépp ku ñu ko war a def.
0: man maa leen wax ne.
1: moom mii mais moo leen wax.
0: yàlla ji day na noonu seen maam ci bar ci barke sëriñam day na noonu.
1: yàlla ji day na noonu seen maam ci barke sëriñam day na noonu.
0: te man lii am ci kër gi.
1: te man moom mii am ci kër gi.
0: yàlla du ma jëppi mukk ak ki nga xam ne kii ci kanamam laa daan. sukk di ñaan yàlla li ma koy ñaan.
1: mais nga wax ne yow bu ak lu ko ci gaaw di ko di ñaan yàlla la ma daan ñaan ci
0: gaaw. ñi may tëjoo lépp di wax ak ñoom duñu ma jëf.
1: mais ñoom duñu ma jëf wax ak ñoom kenn du ma jëf.
0: ma su ma yëg ci sama bopp lu ma manqué ba ne naa dox lii ndax mu am ndax li ma manqué ma.
1: matul lii bopp mu manqué ni waaye bi ñu naa ko doon moom mat moom mat ci lu manqué.
0: ñoom ñi ma ànd ñi ma fekk si ci loolu du loolu.
1: ñoom dama tëj bu fekk si loolu kenn loolu dox na ci seen.
0: wala ma am lu ma ragal lu may dàq ma defe ni si lii amulee loola dana ma dab te kon dana ma faagal.
1: voilà lu may dàq lu ma ragal mu def ne bu lii amul la ma dàq ma dàq ko jàpp te kon dana ma faagal.
0: ñoom it dalu leen.
1: mais jamono bii loolu dalu leen bu.
0: suñu juboog gi itam jubowuñu pour dal ci kaw kenn.
1: mais juboog gi defuñu ko ngir dal ci kaw kenn.
0: defuñu ko ngir yàqal kenn daram.
1: defuñu ko ngir yàqal kenn daram.
0: te loolu doomu soxna yi ci réew mi su ma yëkkatee sama baat ci loolu kenn du ma ci jëf.
1: mais c' est à loolu doomu soxna yi ci réew mi bu yëkkatee baat ci loolu kenn du ko ci jëf.
0: kenn ku ci nag sama la fekk dama lay yëg dama lay bëgg a yëkkati nga jëm kanam waaye doy yëg bu fa ma jàppee sa tànk di ko
1: yëkkati. mais kenn ku ne ko dama ci réew mi yëpp. bu ma la fekk da ngay yëkkati nga jëm kanam ca kaw waaye nga jàpp kenn seen yéen da
0: bokk gi du ma ko yàq bukk.
1: mais bokk gi du ma yàq bukk.
0: du ma waxit loo xam ne ëllëg su ma dajee yow dana sëgg.
1: di wax bukk la koy yëg di ma ko ci dajee yow dana
0: bañ naa ko ba lu may wax.
1: mais nag bañ na ko ba.
0: du ma fab sax wax Seydou El Hadj Mali.
1: du ma fab sax wax Seydou El Hadj Mali.
0: waaye yonent bi defe naa julli di waruñ ci xeex
1: yoo xam
0: yàlla nee nangam it waruñu
1: ci xeex. yàlla nee nangam it waruñu ci xeex. yàlla nee nangam
0: it islam ak ngor it nangam la bëgguñ ay julli du ci xeex.
1: islam ngor ñu ci taal am ngor naa ñu
0: ma suma jéggi boobu kaatam.
1: ñu ci taal ak ngor
0: te itam. kenn duma toog ak yow ba jóg fi.
1: Ne du toog kenn ak yow ba jóg.
0: Am lu ma digal ci sama xol.
1: Am lu ma digal ci xolam ci coonaay bi la wóote.
0: Loo xam ne su ma génnee.
1: Loo xam ne su génnee.
0: Dana ne ñëw.
1: Dana ne ñëw.
0: Maa azam ba.
1: Yàlla
0: yàlla bu ma yàlla na toll.
1: Yàlla
0: su ma yéenee yàq bokk ju mukk.
1: Su ma yéenee yàq bokk ju mukk.
0: Fa su ma yéenee def ci bokk gi dara.
1: Fa su ma yéenee def bokk gi dara.
0: Lu dul di ko fas yéene rafetal.
1: Lu dul di ko fas yéene rafetal.
0: Yàgg naa leen wax fii yéen. Yàgg
1: naa leen wax fii yéen.
0: Mais maa ngi sant sama borom. Ma su ma yëkkati sama loxo.
1: Ma su yëkkati sa loxo.
0: Teg ko ci loxol benn julli.
1: Teg ko ci loxol benn julli.
0: Am leneen lu des ci sama xol.
1: Am leneen lu ci xol lu wutee yow ko.
0: Wala mane naa ko def ndax ngir nit di tagge ma ko.
1: Wala naa ko def nit di tagge ma
0: ko. Mun na bël ma li ma biiro.
1: Mun na bël ma li ma biiro.
0: Amul.
1: Dara mu ca.
0: Mukk.
1: Dara mu ca.
0: Sama borom xam na ma.
1: Nee yàlla mu ko bu ci xam na
0: ko. Moo ma gën xam sama borom.
1: Yàlla xam ko.
0: Dana jox nit loxo sax.
1: Nee leneen lu mu ñu joxoon.
0: Am am tiit.
1: Am tiit.
0: Wallahi.
1: Wallahi.
0: Ba damay waxante sama borom. Ni ko yaa ngi nii dama gis.
1: Ni ko yaa ngi dima gis.
0: Sama loxo bii. Xam nga ne dara ne ko.
1: Lu
0: dul ni nga ko bëgg. Wax naa ko sukkaran di dahi taal. Pour delloo si al mu awwiluuna. Ñoo xam ne lu nekk danañ ko def tradition boo xam ne bii du rafet na mu tëgg. Waaye maa ngi ko def.
1: Waaye nag dañu ko def.
0: Tontal yal tontal yàlla ci Seydina Ibrahim.
1: Mais
0: nag kenn tontal tontal Ibrahim ci yàlla.
1: Tontal Seydina Ibrahim ci suñu borom.
0: Ba mu ko ne rabbi arini kayfa tuhyil mawta. Yàlla won ma ni ngay dundalee ñu gañ.
1: Dama ko ne won ma ni ngay dundalee ñu gañ.
0: Mu ne ko awalam tuumi.
1: Yàlla mi ko waa ndax dañu gëmul nit man
0: nga. Xaale bare.
1: Mën ko ah tey gëm naa ne man nga.
0: Walakin li yatma inna qalbi.
1: Dama bëgg rek sama xol dal dal tranquille.
0: Man tam maa ngi koy wax li tatma inna qulubukum.
1: Mais ak jox-joxle yoo xam ne ñu koy def ci bëri du dëgg.
0: Wa zununul kadiba.
1: Mais ak njëkkee wal seen jot.
0: Kon nag.
1: Wal njëkkee njëkkee seen kon nag.
0: Lii xale yi def.
1: Lii xale yi def.
0: Man maa leen wax ne.
1: Mais moom mii moo leen wax ni.
0: Dem leen fa ngeen gan jàng
1: bor du ngeen jàng. Jàng bor du ngeen jàng.
0: Ngeen def ko.
1: Ngeen def ko.
0: Juboo gi.
1: Juboo gi.
0: Defuñu ko ne nangam su amul juboo bi.
1: Defuñu ko ne nangam bu amul juboo amul.
0: Tëraluma ko foofu.
1: Tëralu ko foofu moom.
0: Ñoom tëraluñ
1: ko. Ñoom tëraluñ ko fii.
0: Te suñ ko fa tëralu.
1: Ku ko fa tëralu.
0: Ku ko fa mën a tëralu. Du yàqu.
1: Du yàqu dara.
0: Du yàqu yàlla rek la.
1: Mais rek seen ànd bi la yàlla rek la.
0: Moom moom lépp loo xam ne bii man maa ngi koy seet mu neex yàlla.
1: Nee waaw moom ne mbir mu seet moom El Hadj Abdou mu neex yàlla.
0: Mu di ndigal lu bàyyi ko ci yàlla.
1: Muy ndigal lu bàyyi ko ci yàlla.
0: Waaye su ma ci ñëwee di taggu Seydi El Hadj Mali Guèye dama ko jox cër rek.
1: Nee bu si dikkee di taggu Seydi Hadj Mali Seydi Hadj Mali Guèye. Daf ko jox cër rek.
0: Gannaaw boo xam ne yàlla dig leen.
1: Gannaaw bu yàlla dig ne.
0: Ne lii la bëgg.
1: Ne lii la bëgg.
0: Te li mu bëgg mooy suñu njëriñ.
1: Te li mu bëgg rek mooy suñu njëriñ.
0: Du ko jëriñ moom.
1: Du jëriñ yàlla dara.
0: Li mu bañ mooy suñu lor.
1: Li mu bañ mooy suñu lor.
0: Du ñu lo du ko lor moom.
1: Du lor yàlla dara.
0: Ndax du yàlla wax ne fattaqullaha wa aslihu zata baynikum.
1: Nee yàlla moo wax ne na ngeen ragal seen yéenal seen diggante moom rek.
0: Ndax yàlla waxul ne fa aslihu bayna axawaykum ñii ne ixwatikum.
1: Nee ndax yàlla neewul fa aslihu bayna.
0: boobu kay la fa ko waraloo.
1: am na la ko waraloo.
0: wa in taifataani ko waral. mu ne mu mini naqtatalu lépp la kay.
1: nee na am la fa ko waral moo tax yàlla wax loolu.
0: ndax yàlla waxul ne laa tanaasaacu fa tafsalu wa tadhaba rixukum ay dawlatukum.
1: nee ay jiw wax ne suñu borom wax mu ne suñu.
0: ndax yàlla waxul ne waatasimu bi xablillahi jamiican wala tafarraqu bi waqu wala tafarraqu an la tafarraqu bi waqu al ixtilaaf an al xaq. di le di koy ixtilaaf day nekk baa ngi xaqi.
1: suñu borom waxu ni ne ne àndandoo te bu leen teqalikoo ci dëgg bu ñu xam ne lii dëgg bu wuute di kéeg dañu teqaliko ci dëgg.
0: ndax yàlla waxul ne fattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arxama te ngeen xamin ne inna allaha kaana aleykum raqiba.
1: yàlla néew leen na ngeen ma ragal te it ngeen defar seelu bopp ba mu rafet.
0: ndax sallallahu alayhi wa sallam waxul ne al muslimu axul muslimi la yaxzuluhu wala yaxqiruhu.
1: bala
0: yoog limu. ndax yonent bi waxul masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idha ishtaka min wa'dun taba'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma lolu defena amna
1: ne lolu amna
0: ndax yonenti bi waxul ne
1: ndax yonenti bi waxul
0: la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi almu'min ma yuhibbu li nafsihi
1: yeb yalla muhammad sebet yow julli gem yalla du ma mukk lool lam bëggal bokk ci yu bokk julli
0: ndax waxul ne la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana
1: neena
0: yeb wax yonenti bi
1: ne yi ngi nekk yeb wax yonenti
0: bi waaw li ngeen deg lan mom ngeen ci bantu muy diglé tékkaliko ci digënté bokk ak
1: ñu
0: amu ci jamono yu jëkk ya
1: né am na ci jamono yu jëkk
0: lu am té yalla sotalu ko du soti
1: né lu am té yalla sotalu ko du soti
0: xew xew bi xew
1: né xew xew bi xew
0: mu julli kërëss
1: mu julli kërëss
0: né suma noppé ba ray sama xam dem ci kër ga bala ma ca lek dana dem ci kër sey dow mu ñew sama yaram tang ma bay ba ci ëllu wër ina wala midi
1: wala bok midi ci
0: bëkk ñu fi nek féké nañ ko ma waxtaan ci ñoom jox sol sama dal ñew ba fi sumi sama dal dugal sama tanku ndey lan la djublu won manena ñew ci ku tedd pour mu xamne ma ko dojo wala man duma jox alayka allah bi kafir abda wa kafa billahi shahida kon kay seyd hajj may ndegam ni mako yakare ci mom na dekk dugatuma ci jakk pass pass bobu té nit ñi dañu dul sét
1: nit ñi dañu sét
0: way suñu dem gis xamné man liggéey lo son bop ki lay liggéeyal ak yalla ak yoonenti bi ak bolem juliti xalé yi mom ñoñu lañu liggéey suñu don nga yo ba légui ndax li ngeen gis mu dox ci fan yi ak li ngeen degg ci lu deggu ta rafet kon da ngeen ko degg kon du ngeen ko degg waye nak lepp dafa am
1: lepp dafa
0: am nit du la gis yi nga yaangi and ak mom
1: yaangi and ak mom
0: amana sax yi ngay doxal amna ci ben ben ci ko neexul
1: amana sax yi ngay doxal amna ci ben ben ci ko neexul
0: way mu ngi la ëmb ci ngorom
1: way mu ngi la ëmb ci waram
0: ak mu wiñté
1: ak mu wiñté
0: lo def bax
1: lo def bax
0: mom nak mu bëgg li nga xamni ci la yalla ko
1: mom ko ko li yalla ko ta
0: la ko do am
1: na la do am
0: wala nga mere ko
1: wala nga mere
0: ko lol do andu ba rafet
1: lol andu ko
0: ci ma nak ni aw ma sik ci rek
1: na awu ñu ci
0: ci en mul yaqin
1: ne en mul yaqin
0: moy li am
1: moy li am
0: haqqul yaqin la
1: haqqul yaqin
0: modi moy li am
1: moy li am haqqul yaqin
0: ndir mi nga xamne yalla dindi na kon nak li ma gis
1: kon li ma gis
0: ñun ñepp nañu yëkëti sayyid al-hajj malik malanam mi
1: ñun ñepp ne bokk ci sayyid al-hajj malik malanam mi ñepp
0: way malan mo xamé né ci nga sang war lako bay mu tak fa fab war lako jaar li ko xamé sobe nga fa
1: war lako jaar sobe né
0: sey hay mari moy suñu malan niñ ko fot ba mu set defar ko bu mu ba yëkati ko ci kaw nañu rafetal digënté yi
1: nañu rafetal digënté yi
0: kenn ku nek amal ndortu lu rafet ci sa moromum jaam
1: kenn ku nek na am ndortu rafet ci gëstu mo ko am jaam
0: ñu gor gor lok suñu bakkar ak sheytane ak yi naxé
1: ñu gor gor
0: ba kenn ci ñun defene gën na kenn
1: ba kenn ci ñun la gën na
0: kenn yalla ñu yalla mussal ci lool
1: yalla ñu yalla ci lool
0: ab jam feek mi ngi japp ci xolam ne gën na kenn xawma kenn la ci nit ñeem deed waye du kenn ci yalla
1: xawu kenn ci nit ñeem deed waye kenn ci yalla
0: neena ñu man banna annahu khayrun min al kalb fal kalb khayrun minhu
1: neena ñu waxtu wone ba jottu yaasir xax xajeru ko
0: ta yalla ne la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhum gor ñi bu ñu retan sen moromi gor ndax amana ñi ngeen di retan ñoo leen gën wala ki ngeen retan mo leen gën jigen ñi buñ ko def amana jigen ñi ki ñuy retan mo leen gën ñi ñuy retan ñoo leen gën ba tax na julit dal dafa wara nek bayn al khawf wal rajaa
1: dafa wara nek ci gëkkal ragal ak yaaka
0: mo war ci julit waye julit xalam warul ne retir
1: waye julit xalam warul ne retir
0: mu defene rek dara du ko dikkal ëlëk dedet cheikh de tijani rabbi allah ta'ala nu neena bu len japp sama tariqa ba bu tax ngeen woru taxe yalla fala yamanu makra allah illa alqawmul khasirun de ngeen di cheikh denkane dafa ne mangi denk sama bop di len denk mag yeen ñun ñepp nañu and ragal yalla suma ko ragal lu nit yeen ragal len yalla mag yeen mepp na
1: mag yeen ñun ñepp nañu and ragal ko digal yalla moko tok nit
0: mag yeen ñepp nañu andando bayyi tere yalla suma ko bayyi wu nit yeen bayyi len ndax neena iza amartukum bi amrin fazinuhu bi mizan ash-shar'i فإن وافق الشرع فخذوه ما وافق الشرع فخذوه وما خالفه فاتركوه. واخنا نه
1: نتي واخنا
0: كوماي بغ بغ من غير يالله من بن جامو يالله لا كيب
1: كوماي بغ بغ من غير يالله دا من بن جامو يالله لا كيب
0: أبوما منوما يلا أم مومن موي جوخي موي خاني
1: من أمو منوما يلا أم يلا من موي جوخي يلا خاني
0: كاي لن ني اند ني بوك جامو يلا ني
1: كاي لن ني اند ني بوك جامو
0: رافتال سوني نجورت سي يلا دغرول سوني ياكار
1: رافتال سوني يلا دغرول سوني ياكار
0: كوكاي سي لولو لا نيو شيخ التجاني رضي الله تعالى عنه كنانا إتم لا تتخذوا طريقتي وحبولة تصطادون بها الجاه والأموال ناس وقت وجهت عند لنا غلاف دم جل جتن بولوم
1: وقت وجهت عند بولوم
0: ko ci japp tariqa bi wabi fa war na la ku ko jappul sama yoon neku waye ku ko japp bok na ci condition ak discipline ak doctrine dem ndagam am nga jotam ci sa mbokk ya fa ñuy dajje nga dajje ak ñom di fa wabi fa te wabi fa itam matula kontar iza marartu bi riyadi aljannati fartau qila wa mariyadu aljannati ya rasul allah qad hilaqu adh-dhikr
1: ya yakyal mukhatam bu ngeen rombe te duli adani ni ngeen ci fa ñu la ko wax ñu lepp duli adani mo la ñu ko
0: mo istighfar la ilaha illa allah allahumma salli sidul durub julit lan war nek dum yapi nit bi ak la kanu lu nit ak khas nit bi inna lillahi wa inna ilayhi
1: raji'un
0: lolu so demul ci li dem ci li واو واو ودم التلي دم تلي من لم يطع الله والرسول

0: borom topiwu ko legi pilu topu waw do nekul ci fi rek nek fi yalla nañu nek nak fimata nak
1: yalla nek ñu
0: fimata nek modi fi yalla nek
1: fimata nek modi yalla nek
0: so jappé ci cheikhana tidiane
1: so jappé ci cheikhana tidiane
0: ay japp na ci cheikhana tidiane li yalla santane nga lang doko def yalla laqila nak dal ci sako te kenn du ci man dar te cheikh waxu le kayma bot len ngeen di mo yalla ngeen di togn nit di mo yalla ñu len neex def ci deri gor yi ñu len neex wax so legge ma gaddu len wala tadur wazirati wazir okhra wa in tadu mutqalatin ila hinda la yuhmalu bin usay wa law kana za qurba ñeen ñu yor wala ko yena wax ne bakkar du war ñaari lool kon nak nañu teye lammi ñi seytane jokk na fi mu nek pour yaq rek de shayatinul insa ma taxdi wax
1: seytane dom arjidi deppul ak ni ci dara
0: ya len di rokh rokhal wolen te la nga beug shayatinul jinni yow fek la wanda yow
1: ya len di rokh rokhal wolen te la nga beug seytane dom arjidi yow fek la fa te la nga beug
0: ñi nga xamne dara du seen bëgg bëgg luddul dugg ci digënté nitu yalla yi
1: ñi nga xamne dara du bëgg bëgg dugg ci digënté nitu yalla yi
0: di yak seen digënté ba duñu mëna gisënté di yak seen digënté ba par par lo bëgg jox tékkalé ba ci julit yi
1: seen digënté par par lo bëgg jox tékkalé ba ci julit yi
0: so lëgé danañu dajé ko leen ëpp doolé té dana fuddu seen digënté duñu jëman dal nit ku baax day defaru digënté su dara yàqoo su ko yëgee di ko wax ba mu rafet loolu moo jara dépensé alal ju bari waaye yàqu digënté ak noone la jullit yi ko ci dépensé alal yàq nga dara la dul dikkal dara la dul dikkal yalla nañu yalla boole ci ñi nga xam ne dañu amé jikkoy poussé te bañ amé jikkoy
1: pa
0: Seyd Abubakar radiyallahu ta'ala anhu dafa am benn góor bu ñu wax Baye Bounama Mbaye rahmatullahi alayhi mu ne ko aduna ñaari jikko rek
1: la aduna ñaari jikko rek ci am
0: muneko ban ak ban
1: muneko ban ak ban
0: muneko jikkoy paak
1: neena muneko jikkoy paak
0: ak jikkoy
1: pousu
0: muneko lu jikkoy paak muneko so gisse ñu ngab ci ponk ba ñaw ko ga jitt ñu ngay bëgg tekkal ñu andoo so gisse pousu ñu wut woon diko nattake ba mu dugg ci mbeut mbeut ko ñu teye ko ñaw ko ga fete suuf ñu nga fekk ñu andon tekkali ko ñu bëgg leen boole wala ñaari wara and te mënu ñu boole seen bopp ñu boole
1: nga fekk ko ñu andon te tekkali ko mu bëgg leen boole wa ba ñu and ba mu fekk ñu wara and te mënu ñu boole seen bopp ñu boole ñu and
0: kon nak yalla nañu yalla may ñu jikko jikko pousoté baña jikko jikko pa
1: yalla may ñu jikko jikko pa baña jikko jikko pa
0: yeen mbokki talu bi
1: yeen mbokki talu bi
0: ñi ngi leen di ñaan
1: ñi leen di ñaan
0: ngeen gor gor
1: ngeen gor gor
0: daanam fek fek bakkar bu len wax lu bon
1: bu len wax lu ñaaw
0: bu len tassu bok kenn ku nek nak
1: fañ
0: na ni
1: so
0: baye ma
1: def moma ko rek
0: and na yow fonk sa bay
1: and na yow kep fonk la sa bay
0: ma ngi dem fonk sa
1: bay ma ngi dem fonk sa bay
0: nga ne du ci dal lolou nak jadu
1: lolou nak jadu nga
0: ku ko nangui
1: ku ko nangui
0: da nga ñak fayda rek
1: ñak fayda rek ci toy
0: kom ko yow selamal na la ci li nga am
1: yow ko na li nga am selamal na
0: luma man mang ko ci def
1: luma man mang ko ci def
0: lolou doy na
1: lolou doy
0: na waye nak do fonk ki ci def
1: waye yow do fonk ki ci lor
0: mu di sa bay
1: mu di sa bay
0: ko ku ko nang
1: da nga ñak fayda kenn du la ñak fayda
0: ibnul hurrat la yuzillu nafsa doma gor su jigen du toroxal bop
1: du toroxal bakkanam
0: nañ gor gorlu
1: ne nañ gor gorlu
0: ñu wattu par parlo
1: ñu wattu par parlo
0: sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dañ ko laaj ci dakaru ne ko luy yobbu nit aljanna
1: ne sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dañ ko laaj ci dakaru ci ko mo gor bi dañ ko wax luy yobbu nit aljanna
0: xawma ko
1: ah mu ne xawma ko
0: rek yalla ni mu sañ
1: ni yalla sañ
0: nga gis ku ñepp di yaakaar
1: gis ku ñepp di yaakaar
0: yalla di teeru rek
1: yalla di teeru rek
0: ñu naan waajang
1: ñaan ci moy waaji
0: waajang
1: ñepp ko fot waajang
0: ngeen dem ba ca kanamu
1: yalla ngeen dem ba ca kanamu yalla
0: mu nekk ngeen doon wax waajang.

0: بغلن سين بغلن نيت يالله
1: فكونوا دائمين على سكوت فأجر الله خير من خفان.
2: كيفما
1: إذا كان الكلام فضة كان السكوت ذهبا.
2: يخي
1: بدو تغسى سرين يخي بدو جوخ سا طريقه حقا yox yox ba defene li nga amé du dara ku ko def sayyid allah ku ko def yaay lor rek
0: ba do tegg ci ñu yox ko ko defale ko ko ah yox la ci def
1: ba defene li nga amé du dara man dal suma amul rêve te dend ak ko xamne ki woor na mané su yeké ma rêve
0: sama dend ak ko xamne ci bu yeké ma rêve
1: lama jay duma ko
0: lama jay duma ko
1: sama xabalé duma
0: xam sama xabalé duma xam
1: wala suma xabé bi yow lay fatal
0: wala bu ma xabalé bi yow lay fatal yow bu ma xalo
1: nañ gor gor lu bu baax
0: gor lu baax
1: amma affaire bi nga xamne mo xew
0: né wa amma affaire bi xew
1: dama koy répéter rek
0: da koy waxat rek
1: man
0: né mom
1: wax na len ni man gardien rek la
0: wax na len ni mom gardien rek la
1: charme seydou nooru tuddé na ma gardien
0: né charme seydou nooru tuddé na ko gardien
1: yalla namako yalla defal ci côté seydou
0: yalla yalla defal na mo ko ko seydou muhammad radhiyallahu ta'ala
1: seyd mo defale ma ko xol ak xel te bañ nako defale bitti
0: te mo defale ko ko xol ak xel te bañ ko defale ci bitti
1: su lolu amé dana jëri
0: bu lolu amé ko mu jëri
1: insha
0: allah ta'ala
1: way lima defé ci sama dund
0: way nga limu dem ci dundam néna
1: ma ngi ñaan lima réré won seydou hadj malik réré gogu yalla dindi ko te xamal ma
0: ko ñaan limu réré won seydou hadj malik réré gogu yalla dindi ko te xamal
1: luma manké won ci walla mu may ma matal
0: luma manké ci walla mu may ko matal
1: ci ñaan
0: ci ñaan
1: ci njabotam
0: ci njabotam
1: ci ñaan
0: ci ñaan
1: ci bokkam
0: ci bokkam
1: ci ñaan
0: ci ñaan
1: ci talibé
0: ci talibé
1: ci ñaan
0: ci ñaan
1: ci julit
0: ci julit yépp
1: rawatina ñu bayiko ci
0: mom rawatina ñu bayiko ci mom
1: dama len di wax ni toujours man
0: day wax waxtu rek ni mom
1: gardien la bo xamne damay feyel borom keur gi
0: gam gardien la bu keur gi feyel borom keur gi gam ni
1: lool la ci bëgg
0: na lool la ci bëgg rek
1: su lolu abé té muy dëgg
0: ci man su lolu abé té muy dëgg
1: ci man
0: ci mom
1: habib bako mak fu
0: ne ala yi habib mako mak fu
1: waye ñi fi dajé ñepp ma leen gëna gëm habib
0: waye ñi fi dajé ñepp do leen gëna gëm habib
1: kenn ku ne bëgg nga ko leuf
0: kenn ku ne bëggel ko leuf
1: man haj bay gi la
0: ko haj bay la ko
1: ko ku ci def lool na xadi nga bay
0: ku ci def lool na xadi nga bay
1: wala nga dem wax
0: wala nga dem wax
1: wala nga togi
0: waye
1: man sañu ma dem
0: man sañu lool
1: Seigne Babacar ni ni
0: mais Seigne Babacar ni ni Alhaji Mansour
1: moko djuk
0: Seigne Alhaji Mansour ko djuk
1: ma len ko gëna bëgg
0: fu
1: ma len ko gëna gëm
0: fu
1: ni ci def
0: fit non
1: muy Abdul Aziz
0: muy Abdul Aziz
1: muy Cheikh
0: muy Cheikh la fati yank
1: ak Mansour bëgg la leuf doxon na fi
0: le bëgg la leuf doxon na
1: fi bi ñepp gëlum
0: bi ñepp gëlum
1: waye dañuy sét li jaar ci digënté bi
0: waye dañuy sét di jaar ci digënté bi
1: ak jëf ci
0: ak jëf
1: ak lana ci woné lo xamné li tay
0: ak bu mu jéxé nga ci woné tay
1: dañ mu ci gayam
0: dañ kenn ci ñoom sëgg ñoom ñu ko sëgg ñepp ko fan
1: amul kon nak
0: kon nak
1: sëñ habib moy bay
0: sëñ ala habib moy bay
1: ci lima japp
0: mo lima japp
1: su ngeen ko gëmé wala gëmu len
0: wala gëmu len
1: wala mom mu gëm
0: mom mu gëm
1: wala mu ñakk
0: gëm
1: wala xali gëm
0: ko
1: wala ñakk ko
0: gëm
1: yalla
0: yalla
1: ak yonent
0: ak yonent
1: ak cheikh na
0: ci jàng
1: ak ki
0: ak seri haji
1: la won lolu
0: gëm nañu lolu gëm la ñoo rek la ko won
1: kon nak mom mo fi nek
0: kon nak mo fi nek di baax
1: su fekke ne mom yeey na
0: su yeey
1: mana su lolou wé yalla na bu wé yalla na fi yagal ñom yalla na fi yagal ñom
0: yalla na fi yagal ñom
1: man wéttali len rek ak jappalé len ba ca kanam lay ñaan
0: yalla ñitté ak jappalé ba ca kanam lay ñaan yalla am na yag ci
1: wéttali ñu dess fi di topato lycée bay ak sen mam do topato
0: dess fi di topato sen bay ak sen mam do topato
1: ci yoon wamu jaar waye man waratuma bëgg lu dul nek ta lu bi cheikh ak am xexé ci sama
0: ko waye mu waratu bëgg lu nek ta lu cheikh ma tidiane ak am xexé ci bop
1: luma xëccoti rek ma ngi nak
0: ma luma xëccoti ni nak bop
1: seydou hadj malik samay ak ëpp yi sa
0: seydou hadj malik ni mu ko fete ay atam mo ëpp atam yi ma
1: kon lan la war
0: ci kon la war ko
1: te mu wor ma ne fi mu nek tay
0: mu wor ko fi mu nek
1: le ko jëlé fi ma nek
0: le ko jëlé fi mu nek
1: jëlé fa seydou mansour jëlé fa seydou abou
0: bakr
1: ne ma tok fi nek ma
0: tok
1: lu gëna deggu lepp lu may nak
0: amna lu fo lu gëna deggu lepp lu muy nek
1: te ken manul téré mu ñew
0: te ken mu téré mu ñew
1: moy dé moy dé kon tay war na rafetal bobu digënté war na rafetal te bok na ci rafetal gama rafetal lol seydil hajj
0: bokkuna ci rafetal mu rafetal lool seeni xaajumaat
1: maa leen jur
0: ne moo leen jur
1: sëñ Habib maa ko ma
0: sëñ Habib maa ko ma
1: waaye ñooy sama sëriñ
0: waaye ñooy sëriñ
1: ndax kii laa yaakaar
0: ndax seeni xaajumaay la yaakaar
1: moo ma jox
0: tari moo ko jox tari tag
1: ndegam xaqiqa
0: lay doxal
1: sama sëriñ
0: la ñoom ñëpp ay sëriñam
1: sa bantu sëriñ
0: sa sëriñ sa bantu sëriñ sa sëriñ
1: الشيخ من توقيره توقير كل الذي من حوله يدور
0: نعم
1: حرمة الله في احترام الشيوخ فلتكون في مقام هذا الرسوخ
0: نعم حرمة الله
1: قنق سني حبيب موي كده
0: ايضا موي بات
1: ندغم امنا كتي طبتي يوم ني
0: ندغم امنا كتي طبتي يوم ني
1: سني مصطفى
0: موي سني مصطفى
1: la nga am na ko ci tax ci gagne bi la wax mais ni tangi fi
0: mais ni ni
1: ni bayyi ko ci sayyid al hajj mali te di jigen ña bayyi ko ci ñom ci kilifa yi lañu bok
0: ña bayyi ko ñom lañ bok
1: ci kilifa yi lañu
0: bok
1: waye ci gagne
0: bi waye ci gagne bi nak
1: dama wax ni serigne habib
0: serigne habib fi nek
1: serigne mustafa
0: serigne mohammed mustafa
1: serigne mansour
0: serigne mansour ci
1: cheikh tidiane
0: ci cheikh ahmed tidiane ci
1: abdou aziz serigne
0: abdou aziz ci
1: serigne babacar
0: serigne babacar ci bi
1: top ci
0: top man ci
1: ñi ci def te di njaboot
0: te
1: njaboot
0: lañ waaye ak ñu leen tax ci la tëdd
1: ak ñi nga xam ne doomi Seydou El Hadj Mbaye yu jigéen lañ
0: ak ñi nga xam ne doomi Seydou El Hadj Mbaye yu jigéen lañ
1: dama leen di teg maqaamu Seydou El Hadj Mbaye
0: ñoom fi nekk maqaam Seydou El Hadj Mbaye
1: moom laa fas yéen li ñaan ngeen
0: ñaanal ma ci yàlla
1: ci xam ne mbir mi rek
0: ci xam ne mbir mi
1: tëraluñ ko ci dara loo xam ne lii mooy tax mu am
0: tëraluñ ko ci dara muy tax mu am
1: yàlla bëgg na ko
0: yàlla bëgg na ko
1: def nañu
0: def nañu
1: yàlla bëgg na ko
0: yàlla bëgg na ko
1: def nañu
0: def nañu
1: moo fi def li fi nekkoon
0: yàlla ko def li mu newoon
1: ñu bëgg mu dañ
0: ñu bëgg mu dañ
1: bindil nañu
0: bindil nañu wasalaam
1: koo xam ne da nga doon jooy xiif
0: ku doon jooy xiif
1: amuloo dara
0: amoo dara
1: ñu toggal la ñoom wi nga gën a bëgg
0: toggal la ñoom wi nga gën a bëgg
1: yàlla na bu yàlla dox sa digganteeg sukku
0: yàlla bu yàlla dox sa digganteeg sukku ko
1: yàlla soo ko sukkee yàlla na bu yàlla dox yàlla na bu dara dox sa digganteeg lekk
0: yàlla bu dara sa digganteeg nga lekk
1: soo ko lekkee ba noppi yàlla na bu ci yàlla dugal dara lu lay lor
0: soo ko lekkee ba noppi yàlla bu ci yàlla dugal dara lu lay lor
1: yàlla na rees ci sa biir
0: te do jam ci biir
1: dolli sa kattan te nga jaamoo ko yàlla te mu nangu ngeen bañ ñu fàtte
0: ci ñoom
1: ñun amuñu lu dul yéen yéen amul leen lu dul ñu ngeen góorgóorlu te ngeen di dem ci jàkka yi di wabi faju di julli yi ci mbooloo yi ñu ngi leen di ñaan yéen bokki taluba yi seen ziyaara siina bari
0: seen ziyaara ci ci waaw na bari
1: waxu ñu ne ngeen ñëw di dajale alal da ngeen di ñëw ku ci am soxla na ñëw ci ñun
0: da ngeen di jëw sawtoor ñu ci ñoom
1: lu ñu am bokk ko ak yéen lu ngeen am te mu neex leen ngeen jox
0: nit am te mu neex leen te mën a jox ngeen jox
1: su leen neexul ngeen bàyyi suñu sëriñ Cheikhna Tidiane nee na wax na ne Saalou Gueye bu leen laaj bu leen leen laaj lu bari wala lu neex
0: bu leen laaj bu leen laaj lu bari wala lu neex
1: na ngeen leen bàyyeeg seen alal suñu ko defee ci seen teeg
0: bakkan
1: baax na moo tax Seydou El Hadj Mbaye way ko ne wala tutaalibhum min alqalili wala min alkathiri ya khalili illa alladhi samahat alnufus bi bazlihi fa dhalika alnafis léegi itam am na.
0: léegi am na.
1: gàmmu gaa ngi nii di.
0: gàmmu gaa ngi nii di.
1: waay nañ fay naar bi xoromam.
0: waay nee nañ fay naar bi xoromam.
2: bisimilahi rahmaani rahim ñetti junj a ngi ci junj bu njëkk bi dafa junj amuk suñu borom tabaraka wa taala junjug ñaareel gi dafa junj jëm ci amuk sallallahu alayhi wa sallam junjug ñetteel gi dafa junj jëm ci lépp lu am ludul yàlla ak yonent bi jëlee na ci sallallahu alayhi wa sallam mu géñ ay Mikaïl géñ ne jëlee na ci Israfil Israfil géñ ne jëlee na ci sama borom tabaraka wa taala mu waxanteeg man ne ma Israfil ma ne ko ma wuyu ko mu ne ma géñ naa ci sama tedd nga ak sama mag nga ak sama tab ak sama teranga ne képp koo xam ne kii boole nga bismillahi rahmaani rahim jàng ko benn yoon ba mu àgg nga toffle ko ben yoon na ngeen seede yeen samay malaaka ne képp ku def loolu jéggal naa ko bakkaaram, nangul naa ko ay yiwam, baal naa ko ay ñaawteefam, duma lakk lammiñam ca safara, danaa ko musal ci mbugarum safara, danaa ko musal ci mbugarum bés penc, danaa ko musal ci tib bu mag ma, dana dajeeg man jëkk lam di yaw yi al awliyaaw mboole seen. Nee innal qawma sallallahu taala alayhi wa sallam mooy waxati nee dana aw am aw nit la yub'asu alayhim al adabu sama borom dana fa mbugal yebal ko ci ñoom xatman mbugal moo xam ne mu war a wàcc la te itam maqdiyan muy loo xam ne di sama borom dogal na ko fa yaxruju sabiyun benn xaleel génn min siliyaanihim ci seen i gone fa yaqra'u mu jàng min kitaabillahi ci téeri yàlla bi mu jàng ja fatihatal kitaabi fa yarfau llahu yàlla yëkkati anhumul azaaba bidalika arbaina sanatan sama borom delloo mbugal ma diiru ñeen fukki at ndax xale ba dem ga mu dem ca dara ña naan ba siin mi mara liir laam laam hal saxe fa ida qaala almuallimu lisabiyi sëriñ ba su waxee xale ba ne ko waxal ba siin mi mara wala bismillahi rahmani rahim sama borom tabaraka wa taala dana ko bindal ak dañ ci safara bindal ko xale ba ak ñaari wajuram nee na bismillahi rahmani rahim arbau kalimatin wa zunubu arbaatu anwaain zunubu lleyli wannahaari wa zunubu sirri walalaniyati fa man qaalaha ala imanin wa ixlaasin wa safain gafara llahu lahu lanwa alarbaa min azunubi nee baatu bismillahi rahmani rahim ñeent la bismillahi rahmani rahim muy ñeenti baat bakkaar ñeent la bakkaar bi nga xam ne da nga ko def ci guddi wala nga def ko ci bëccëg wala nga def ko ci lu nëbb wala nga def ko ci lu feeñ soo ko jàngee ànd ak xol ànd ak gëm yàlla akuk sellal ak wéetal ko akuk baaxal sama borom ne bakkaar yi xeeti yi bakkaar ñeent yooyu yépp dana la ko jëggal imam shaarani radiallahu taala anhu nee na Khalid ibn al-Walid حاصر قوم من الكفار في حسن لهم فقالوا أتزعم أن دين الإسلام حق من الواو ينقض فأرنا آية لنسلم نغنور لنمن تكتلو فر نمن قم فقال أحمل السم القاتل نغير مدن وتلبيا نفسا بوخم نبي دو أمسا بل سكون نجي كيف بوخم نكي دف وكوشي نعم لككو ولا نغم متشكو ولا نغور نكو ولا نغرف كوشي لدافي نان نانكو ين ينكو أن الملاقي ñu daal di dem seeti fasan boo xam ne bii moo gën a mag ci seen fasan yi ci booba jamono fa ataw bihi ñu dikkeel ko ko fa axadahu mu daal di ko ne cas wa qaala bismillahi rahmani rahim ne ko secc naan loru ko defu ko dara ñu ne ko ci dëgg-dëgg hada huwa diinu lxaqi kon nag ñun ñëpp aslam naa jamian ñun ñëpp tuub nañu baatu bismillahi rahmani rahim li tax ñu ne mbooleem téere yi yëpp ñu ngi ci biir alquran alquran yépp soo ko dajalee mi ngi ci biir fatiha fatiha yépp soo ko dajalee mi ngi ci tomb wowule ci baabu bismillahi rrahmani rrahim ann alkutub almunazalata min alsamaai ila alard miatun wa arbaatu suxufin téere yi nga xam ne sama borom wàcce ne ko nekk na téeméeri téere ak ñeenti téere yont yàlla chiita wàcce nañ ci moom fanweeri téere yont yàlla ibrahima yont yàlla chiita wàcce nañ ci moom juróom benn fukki téere yont yàlla ibrahima wàcce nañ ci moom fanweeri téere ak téere yont yàlla moussa njëkk tawreet ne fukk la mboolee tawreet ak linjil ak zabor ak al ak furqaan muy suñu téere muy téere bu tedd bi di alquran téeméeri téere yooyu le ak ñett yépp ñu ngi ci biir ba mi ngi ci biir alquran alquran ak téere yooyu le ak lamu lamb moom ci boppam alquran yépp a ngi ci bismillahi bismillahi fatiha yooyu yépp a ngi ci baabu bismillahi rahmani rahim yépp lamb na leen am na benn waay boo xam ne bii dafa kàccooroon lool am jabar ju baax ju bëgg yàlla ju am diine war ji daal moomul la jël lu muy def rek dana ne bismillahi rahmani rahim sallaw dana ko saay-saaye tey de daal di fa lëf dénk ko ko ndaw sa ubbi waxandeem def dénkaane ba ca biir waaja dox ci suuf yootaan waxande wa tijj ko sàcc la mu ko dénkoon toog ba mu yàgg mu ne ko ana dama la dénkoon mu ne ko mi ngi ci waxande bi ndaw sa daal di fa mu ne ko andil ma ko ndaw sa fab caabeem dem ba ca waxande wa sukk ne dugal caabi jëne bismillahi rrahmani rrahim nekke waje da bamu fami lepp ko daf ko sanni ci dekh ga jeun wonu sama borom subhanahu wa ta'ala fabaat lepp ko ci biiru jeun wa dello si ko ci biir waxane wa ba waje ba ndaw sene bismillahir rahmanir rahim ne ciat eumb ba ne jeukar je mingi ni mu ubi ko fek muy mom muy ko ci deug deug ya nek ci deug bismillahir rahmanir rahim luma deti def dana ko ci wax bolé ku ci nak ci gañu bax ni tag nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñi tag nañu ci ko ci leer ga ñi tag ko ci ngum yi nga xamne leer ga jaaroon na ca ñi tag ko ci nga ci geej yi nga xamne bu mu bayiko ci ngunu yoyé la jaar na ci muy fukki geej ya ñi tag ko ba nga xamé ne leer ga dem na ci ndigal adama ñi tag ko ba nga xamne ma nga ci jeba ñu tag ko ba nga xamne leer ga tuxona fofu dem ci jeba ñi tag ko ba nga xamne leer ga jele nañ ko ci def ko ci bara musabbalu kayba ñi tag ko ci ba nga xamne leer ga tuxona fofu ba dem ci ruhumu sittuna hawa ñi tag ko ci ba nga xamne leer ga bayiko na ci adama bayiko ci hawa dem ci shiha ñi tag ko ba nga xamé né lèr ga bayiko né ci shiha di dox jaar ci abdul muttalib ba ci ci abdullah ñi tag ko ba nga xamé né lèr ga bayiko né ci abdullah ba dem ci ruhu musituna amina ñi tag ko ba nga xamé né yusituna amina jurna ko mom sallallahu alaihi wasallam ñi tag ko ci magga ga ñi tag ko ci ñu daan nam faaleel ñi tag ko ci ñako doñoon ñi tag ko ci ñinga xamné ñoko daan taxawu diko nam fa nek ci tuna halima ak yenen ñu diko top ñu diko ñi tag ko ci xarem ñi tag ko ci leneen bayyi ci la ci res sayyidul hajmadi dalé ko ci ba nga xamé ne sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek na di leer di jaamu boromam salli ala sajidin qabla al-wara fa ala bi 700 amin rabbi allah diko top ba mu ñew ci kiraya mu diko top ba mu dog geeyja mu diko top ba mu ñew ci ndigal adama mu diko top ba mu ñew ci jeba mu diko top ba mu ñew ci baram ya mu diko top ba mu bayiko ca dem ci abdullah mu diko top ba mu bayiko ca dem ci sittuna halima mu diko top ba mu juddu boole la ca xew ak kemtan ye ñu ca gis ak ya ndayam gis ak koko for ak nak koko yegal abdul muttalib fekk ko ca kaaba ga wax ko juddu sallallahu ta'ala alayhi wasallam diko top ba abdul muttalib joge ca kaaba ga ak ya ca xew ak gore gorel gamu gorel ndaw sa ko wax ci won ci dib jam mu diko top bañu mu andalol li de bokk di nampalel ak namu mando won ci namp ga ak ñi ci tuub ak ñi ci tuubal ak yenen tibi limu daan mag far wer ak bu mu na amé nangami wer ci la jox taxaw ak bu mu amé nangami wer ci la japp ci kiir ci meray yi di dox ak bu mu amé nangami wer ci lay sanni ci lay jam yo xamné yi dan rek koy def diko top ba yenen tibi febar mu diko top ba wax ñu faato ak fimu faato ak ñana ko sang ak ñi doon def ndox ma ak ñi doon gas bamel ya ak la ca xew yépp sayyidul hajj baygal dina ko ci ñun yépp

مورا يا سيدي وحشاشة محشوة يا عملا وإذا فكت ففيك سمكي كله يعني

0: kuñu wax Hadj Malick bayam di Ousmane mooy ki nga xam ne moo ko defar te defu ko dara lu dul ci jikkoy ki nga xam ne gi Adnan giir ga yépp mooy seen tànneef. Defewu ko it lu dul barkeeloo ko ak def ko kerkeraan ngir jotti ci tabaraka wa taala. Mu wax itam ne nag téere bi bi ma koy def doyloowuma sama xam-xamu bopp rek, dama jóg fekk mag ñi ma jiitu woon am xër ci lii nga xam ne def naa ko ci fànn gu ñuy tudd siir may jóg di xeñtu seeni jeexit, doyloowuma sama bopp ba téer yi ma fi gis defi ko tudd ci googu fànn bu ca nag dem naa ca xuus ca la dale ca bopp ba ba fa borom yem la ca gën a sell ma fab ko moo tax ma tudde ko xilaasu dhahabi fi siirati xayri al arab. La gën a sell ci téere yooyu yépp moom la Seydou Hadj Malick fab booleeg xam-xamu boppam def ko mu di mimi am bi la. Mu ne maa nga sukkandiku ci téere bi ci boo koy def ci téere bu ñuy wax mooy bu la dunia Seydina Qastallani moo ko moom ak siratul halabiya. Mi nga xam ne Seydina Aliou ibnu Burhan Dine moo ko moom ak taarixul kamil. Mi nga xam ne ibnul asir moo ko moom ak siratu mni hicham ak téere bu ñuy wax Shifa. Mi nga xam ne qadi aya da ko defar rahmatullahi alayhim ajmain. Nee na nag ak yeneeni téere yu dul yooyu bi nga xamee ne nag defar naa ko ba noppi ca war a firi baat yi ndax mu yomb ñi koy jàng ak ñi koy jàngale. Waatamattu sukkandiku naa fii xalli alfaz yaa ci fecc baat ya nag algaribat ya di waytu mu ranke ala lisaani l arabi ci téere bu ñuy wax lammiñu arab wa taaji l arus ala alqamus sharha qamus wa gayri dalika ak yeneen téere ak leneen minal kutubil mu'tamadati ci téere yi nga xam ne deef na ca mën a sukkandiku ba jële ca lu deefi jariñoo. Rahimallahu yàlla yàlla yëram man raa képp koo xam ne gis na fiihi ci sama téere bii xalalan yàq wa aslahahoo te mu yébenal ko li waji rabbina al karimi ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala. Kooku day wootewul dara. Ne war a tabtuha ma def ko nag moom téere bi muy salaasina faslan fanweeri bunt. Bunt bu njëkk bi ma tudd ci amuk sallallahu taala alayhi wa sallam ak sosom. Bunt ñaareel bi ma tudd ci ay baayam ak i ndayam ak seeni nday. Bunt ñetteel bi ma tudd ci ndayam sallallahu taala alayhi wa sallam sittuna amina ak maamam yu góor moom ak maamam yu jigéen moom sallallahu taala alayhi wa sallam ci wàllu ndayam. Buntu ñeenteel ba ma tudd ca la nga xam ne moo xew ca diggante Abraha ak Kaaba ga ca ba mu jógee ne daf koy toj. Abraha nag lu moo jëkk a jóg pour ne toj Kaaba gi. Am na benn buur buñ daan wax Tubaul Awal mi nga xam ne moom moom ximyar amoon na jëmmi jamono mu dégg ne am na benn néeg boo xam ne al arabu ñu ngay dem di ko aji. Mu fas ci xolam ne néeg boobu le danaa ko toji fab aj gi ñu féetale si ko ci fii ma nekk di ko fi defe si ndax xaw ma lu tax ñu ci ma fi di aji feneen. Dal di jóg
1: ngi déglu
0: dajale xare ay professeur nga ca ay ingénieur nga ca ay médecin nga ca yoo bari nañu daal ak i savant. Mu dajale leen fas yi waxul nag li mu bëgg waaye fas na yéene ci xolam ne dana toji Kaaba ga. Ñuy dem di dem ba aksi ba nga xamee ne ñëw nañu benn feebar na ko yoxoos feebar baa nga ca bopp ba boole ko xet goo xam ne gi xasaw gi mu xasaw kenn mësul gis lu ne xasawe. Ñu toog ñu dem ba nga xam ne feebar bi la jël na ko ñu dajale borom xam-xam yépp jabar yeeg docteur yeeg borom xaatim yeeg yépp ku nekk jëm ba tële ne ko mbir mi daal tële nañu. Am benn way bu déeyoog moom ne ko kat am na lu ma lay laaj bu ma nëbbu soo ma nëbbuwulee soo ma waxee li ci xew danaa la faj. Mu ne ko bismillahi. Mu ne ko ndax amuloo loo yéene woon lu ñaaw ci sa xol. Mu ne ko ah kay. Mu ne ko loola lan la. Mu ne ko néeg bi ñuy tudd di ko laafee di ko laaf ci yàlla moom la sama xel nekk ci toju. Mu ne ko bon njojule mo la sasal sa febar bu bon bi kenn duko meuna safara lu ngi tuup te dal ci yalla mu ne ko tuup na febar ba dal di wer

kon ñoom itam il faut ñoo amee 40 réew mi war nañu taxaw di toppatoo guddi gi. Rey gi bari na, Fab Alal rek doyal na, waaye Fab Alal ki moom borom alal di dëkk ren. Te itam gouvernement bi mënuñu ëpp yërmande yàlla ci jàmm. Allahu raufun wa rahimun bi ibadi. Te itam suñu borom wax na ci alquran wa lakum fi lqisaasi hayatun ya ulil albaabi laallakum tattaqun. Yonent bi nee na alqatlu anfa lil qatl. Suñu borom ne dund gi ngeen bëgg muy dund gu sell gu ànd ak mucc gi ngeen bëgg du mën a am mukk lu la ngeen doxal xisaas ci seen diggante. Xisaas ku jam ñu jam, ku rëy ñu rëy, ku fokk bëtu nit te ki nga fokk bëtam ki yow mi ko fokk ngay borom ñaari bët dañuy fokk sa benn bët. Su fekkee ne dara am na ca kay mooy bi nga fokkee bëtu jaamur si yow benn bët la, kooku nag am na lu fi yoon wax. Waaye soo dee ñaari bët tuur rek, soo dee ñaari loxo dog rek, soo dee ñaari nopp dog rek ba ñu dindi. Wa katamna alayhi fi anna an-nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhn wal sinna bil sinn wal juruha qisas. Wut benn juridicien boo xam ne mooy ñëw seet jameetaru jam jam bi ak na mu day ñu jam la lu day noonu. Su fekkee ne daga rey dañ la way rey yonent ne lu ngeen dindee rey lu dul rey rey du ko jëm. Loolu jaaduna niki sëriñ bi itam jaaduna ci moom. Waay waay nit du la tànn ci biir njaboot def la jawriñam sampal la kër soo ngénti mu ngénti soo dee tudd mooy joxim tudd su tabaski ñëwee mooy joxe am tabaski su weeru koor ñëwee mooy joxe muurum koor ak la woome ci lay defal lii xëy suba ne la kaay man day sama tool sangam yow la ko bëgg a yebal ngaay demal ma soo demee nga toppatoo ma ko nga dem wàcc ci toolu kilifa gi uti wa sax beneen àll waaye nga liñ ko ruujaroon nga dog kenn wàllu gi yëpp ak li ci def tax ci sa bopp mooy kii dana am ngërëm ah du am ngërëm. Kon nag makkaana yellu makkaana jaaduwul makkaana du dëgg makkaana rafetul li basari ñeen benn bindir ma nga jëm ci ko ñu yëndi an yuuti yow llahu kitaaba wal xukma wal nubu ata summa yaqula linnaasi kuna ibadan li min dunillah. Yàlla ne la yaama dooy tànn daale ci saw xeet ar rasulu ak nabiyu luy seen teqale parce que du benn lay ne ah du danañ trier les fers ci biir poste. Am na ñoo xam ne ñu trier les fers ci biir poste ca la ñuy yem waaye ñoo am na ñoo xam ne ñu gën a trier ñoom la ñuy jox les fers yi ñu ah ki nekk si poste bi ki di ko génn daa di ko wan na bi yi ki nga xam ne mooy joxe ji les fers war a suul kooku mooy profil. Su ko defee nag yow nga dal di ñëw yàlla ne la yaama doy yow la géeyoon ba noppi def la sama ndaw kaay demal ma ca ndakaaru jotal leen ne yàlla ne lii la bëgg lii la leen sant lii la leen fere ci sama féeri maa ko jox ci ñoom. Nga ñëw ci ndakaaru ñëwaa ndakaaru ñu ne la naan nga ne maa ñëwal sama bopp yàlla ne leen fale maa yeeyoo jaamu bàyyi leen lépp lu ngeen nekkoon ci fekk si ma yàlla ne loolu du dëgg de. Kon sëriñ bi jaadu na ci moom mu teg ay taalu bém mu teg boppam ci siratal mustaqim teg ci ay taalu bém am ful la ju day ne ku nanguwul topp ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg ma ne la jox ma sa lox ñu kit mooy dëgg bi mooy dëgg bu nangu ku la yàqal sa liggéey ku ko tili mag nga dem mooy dëgg
yalla ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la in ashrakta amna luko jitu la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin bal illaha fa'bud buma bokale da jamu ma man rek soko defule rek lepp loy defon ma be tay so lege ci ñi parti ngay bok jamul yalla kep mo bolé ak lene comme kay yonent bi lañ wax lolu rawati nañu na waaw laqad wahiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'budukum min ash-shakirin kon nak suñuy serigne yalla leen yalla dimbalé ñu téggu ci yoon wa ñu nit ñu dango and ak ñoom téggu ci yoon wa ndax ñu mucc ci iltabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina ittaba'u لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات كجف لتخون آية جواج إن فك آية جدرين بجمت ذكو يعني يالله ما ينو عندان دبورة فيه تيتم نيغا خمنا دنيو ياكار سرين في يالنا سين ياكار غوغو دبغو دنيو ننغو دبغو سيني سرين سيني سرين يالله دفن لن توفيق ñu baña diglé dara lu dil li yalla diglé di téré li yalla téré di jitu ci top ga jitu ci bayyi ga ndax ñi leen roy mëna roy ci ñom rayun du rafet yoon nañ ko yalla defal gouvernement bi itam responsabilité modi doole lañu amé waye doole ji inna quwwata lillahi jami'a lepp yep dana delu at ci loxom suñu borom tabaaraku wa ta'ala xawma su boba dana ñu degg mana tontu wala dañuy degg te duñu mana tontu waye bëssani di bo xamni aji wax ji nga xamne mo sañ lepp dana ne limanil mulku yawma lillahi al-wahid al-qahhar limanil mulku yawm limanil mulku yawm limanil mulku yawm diko respecté nangami at ci ati l'akhir ñepp ne solo mune lillahi al-wahid al-qahhar yalna kenn ki nga xamni mom ma ci am puissance not ñepp kenn waxatu jakk yi kenn waxatu allahu akbar kenn jabatul maq kenn juk rendetul tabat kenn waratu ñepp ne law

duko deglu waye ñom yalla deglu na la ndax ñom nga def nit ñi deglu dañ la ragal lañ le te itam teranu ju day ne gouvernement ku yalla yëkëti xare ko ci loti bopam jox la ko ci fekk bi ñepp bayi len jox la ko war nga delo yalla ñukkal delo ñukkal gi yalla moy lan gouvernement bi nañu dimbali ci yaral ñu suñu doom gouvernement bi nañu dimbali ñu atti wu ciatu l'islam gouvernement bi nañu dimbali ñu am ay qudat yu maal yi atteli yalla bëgg te doolel leen suñu yabo sax bayi leen fay réew mi mën na leen fay suñu yabo bañ leen leen fay waaye am na ci jaamu yàlla yu ñu xam yoo xam ne ku leen tànnoon dénk leen li nga xam ne mooy responsabilité bu day noonu danañ ko doxal duñ ca wut fay duñ ca wut ku leen tabaxal kër duñ ca wut oto ñu ngi nekk yàlla la boru fay gouvernement bi nañu dimbale sëy yi tasatul ci l'islam sëy takkootul ci l'islam fase sa jabar fase mu dog yàlla ne dara waratula ci moom dara waratula ci moom fase nga ko amewul sa mbéemul ëmbalula dara yàlla ne yi ma la waroon teg yépp tegutu ci jeex na jeex na ne dem jàpp iddaam su matalee mu wuti jëkkër yewit ceetil keneen ko tag yàlla waxul loolu ci alqur'an ida tallaqtum an-nisa waaw bari nay ay ci dik ci alqur'an du foofu rek sax ñun nag ñu ne déedéet comme que fase na ko fase mi dogu ah kay ñoo ko def ndax ñoo ne fa sëy sëy ba ca jàkka ji alhaji abdallahi ñes maye ko fàllay rek la nañ dem ca mairie bi li takk sëy ci yàlla doyatuñu nañ seeti keneen li yonente bi wax ne moo di sëy doyatuñu li yàlla wax ne mooy sëy doyatuñu te itam gaañu bu ñu ragal waxante dëgg yii ñuy wax mooy di xew wala di yonente bi ne الحق لا يقرب الاجل ولا يقطع الرزق دغ دو دي دو تاغا ديتس دي جوتول دو خار ورسك يالا ني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما يا يا تو دغ سو جوغي يا عبد العزيز نغام لي لاي واخ دغ لا سو جوغي tim boppoon xaaji malik te def ci war a dal dóor ko ci su waree dal ci bopp sa fiyetu dagam dëgg la ni ngay woote dëgg la ci ma diggante yow dóor ko ci su dalee ci bopp Seydi Aboubacar Serigne Mansour Habib alhaji abdallahi alhaji Ousmane Kane alhaji Cheikh Ndiaye sa jëmmi bopp ci dóor ko ci ndax su fekkee ni yërma dee tax nga bëgg a fab dëgguñu moomul jox leen maa ko gën a aaju dëgg man ñi ko bind su fekkee ne dërëm boo yaakaar ci moom la maa ko ëppale si man dima waxe doy wuma ko dara kaay ma jox la loolu moo di dëgg gouvernement bi kenn kontaru leen nit du kontar boppam ministère bi ñoo bokk ndey wala man la yaakaar mooy sëriñ wala sama xarit yi sëriñam wala jël naa jarbaatam wala jël na sama jarbaat préfet bi noonu sous préfet bi noonu gendarme bi noonu colonel bi noonu lieutenant bi noonu sous officier bi noonu officier subalterne bi noonu subalterne bi noonu officier supérieur noonu di daje ci jàkk yi allahu akbar asalaamaaleykum naka fi noonu di joxe mën la waaye nag gouvernement bi dañu amee loo xam ne lii yàlla ne ma la tuusee ko waaye joxañ sax nanguñu ko tee ñu ni itam ñu am jojukul la lii yàlla dénk nañ ko téye te doxal ko ànd ak gouvernement bi ci li ñu leen mën a dimbale ci loo xam ne mooy jooli nit mooy booli nit ñu nekk benn réew mi naataange commerce bi dox liggéey yi dox kenn ku nekk la nga amee mën ci métier wu jële ci la faje sa loo sàmmi sa ngor ak sa diine gouvernement bi jox la ak xurriya boo xam ne bile daa ko mën a doxal mu teg ci ay taxam

0: naaf
1: jooju doole ñoom la ko yàlla jox. Te itam su fekkoon ne ku rey ñu rey la ci rey woo xam ne bi yoona ko santaani, yàlla du jàpp benn gouverneur bu rey ku rey. Yàlla du jàpp gouverneur ci rey ku rey jaamul. Ëllëg du ko ca jàpp dara, dara du ko ca fekk. Su dee président bi dara du ko ca fekk. Su dee premier ministère bi dara du ko ca fekk. Su dee gouvernement, su dee commandant bi wala procureur bi dara du ko ca fekk. Na wax ne lii la yàlla atte. Suñu nangoo def, suñu nanguwul def, waaye dara du ko ca fekk. Ci digganteem ak yàlla wax. Seydina Omar ibn al-Khattab bi rabbi allahu taala anhu bi mu jëlee xilaafa gi dafa ne nit ñi ida raaytum fiya aybi jaajan fa qawimu benn sàmmkatu gilam ne ko law raayna fii ki aybi jaajan la qawamnahu bi suyuufina. Lan la tontu? Mu ne alhamdulillahi alladi jaala laka ya omaru man yuqawimu aybi jaajaka ida wajta. Seydina Aboubacar rabbi allahu taala anhu لما تولى الخلافة أول خطبة خطبها لن نوح وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فإن لم أطيع الله لا تعتلي عليكم. سير نجم الرب بي وايدو تاقين قن قبل قن فيما توب قن يرتحل يلا لصوب متنمة توب لن ما فيه ماني توب يلا ثم توبة يلا دربرة الاجتمال وايما قلن بيغل لن bu ci kenn am daraja ba defe ne daa dal ci kaw ëpp koo ëpp daraja ngir sa daraja defe ne danaa la far ba nangu dëggër jox la du ma ko def. Ñaar yëf lay def wàcce la ba nga tolloog moom ma fab xàqam jox ko nga yéegaat fi nga nekkoon. Ki suufe it tax mu tooñ ku ko ëpp ba defe ne dana ko yërëm nga ndax wàccam googu ci suuf déedéet dama koy yéege ba mu tolloog ki mu tooñ daraja ma fab xàqi ko ko jox ko dit ne ko sommul fa nga nekkoon. Seydina Omar ne yéen nit ñi waxtu ngeen gisee dënga ci jiwan na ngeen ba jubbat da ngeen ko jubbat benn sàmmkatu gilam jóg ne ko ya amir al muminin maa ngi lay yëgal leen ñun suñu gisoon ci yow ak ndëngte ay jaasi lañuy bocc di dello defante yow ba nga dellu fi yàlla bëggoon. Mu ne yàlla kon nag maa ngi lay sant bi nga xamee ne def nga ci ummatu bi kon ful la ju day ne tontu ma tontu yi xam na ne man du ma sant. Seydou Ali ibn Abi Talib radi allahu taala anhu wa karama wajha ba muy fam Malik ibn al Harith di ko fol ci benn région daf ko ne kaay il faut ma tëral condition yi nga xam ne ci laa lay yëbale. Benn bi moo di maa ngi fab doole ju rëy di ko texte loxo pour nga yilife ko fa nga jot waaye ne la wóor ne doole jooju maa ngi ko jëlee ci doole ji yàlla jox sallallahu alayhi wa sallam. Doole ji ma la jox ak doole ji ma am ak ji mu jox sallallahu alayhi wa sallam lépp dana daje ci loxo fa la indal quwwata lillahi jamia. Soo demee na nga yaatal sa dënn ci muñ tey jëllale tey jéggale te nga xam ne ñi ma la yónni jaami yàlla lañu bul def sa bopp gaynde def leen ay bëyëki xar bu la neex fàtt bu leen ko def. Man zalama ibadallahi kaana allahu xasmahu yowma alqiyama dégase na sama responsabilité loo defante ak ñoom te du dëgg nga topp sa bakkan su liggéey yaag yàlla waaye du yaag ak nit. Kon nag sañ nañu yi nga xam ne mooy suñu métit ci suñu diine te amuñu fenn fuñ ko jëme lu dul ci yàlla te yàlla ne tànn naa ci seen biir ñoo xam ne yéen ak ñoom ak yam seeni bokk lañu ñoom laa jox fab ci sama doole jox leen dem leen ca ñoom ngeen toog ci seen kanam tawat seen mbir waaye ñoom it la ma leen sant luñ ca man ci ndimma ko yàlla ci jaam yi la la wax dimbaleel yàlla ci jaam yi bi la yàlla dimbale jox la dooleem kay nga ëpp ñëpp doole lu la neexul du am yàlla ne soxla na nangam waay waay fawal ci doole yàlla ji dimbale ko ci. Mooy lan ay gone ngi fi nii ci jigéen ñu jox leen ay carte ñu am xurriya ñu am xurriya total loolu mooy lan ñu am liberté total liberté total amanul am fa yaxsibu l'insaanu an yutraka suda فلم يكن من نطفة تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى موتلو باي جون تي الله نيو في دون كوري ولدت اي دجو لا كون بي تي جله دي لوكو كو تك ديت باي كو فكا يالا وني يم فا su togon ci alba di japp ci fojante ken du ko roy fi gatt bi su togon ci getti yam ci loxal sam bi gayne du ko lek tilli du ko lek yalla bindul daraful boyal ko yalla bindul daraful boyal ko xam nga de kala sof ca xobu salat bu sa bay lek lek ci bassu mu set ca yako sof genne ko muy turum ndox ya ci res mu genne ko mu dem ci cabinet ba mu réserver ci le pour former la ci dama nga ne koku dana la sétal nga nek koku di xobu salat ba son borom def ci tasarruf bi ko sof bayyi ko ci sa ndigal bayyi ba mu sof mu jele ko ba andi ko ci sa biir andi la ci sa biiru nday ngay tokkanti ba mu yagg nga def lumb ba mu yagg nga def ciuux ba mu sof ko mu roof yax roof ay sidit dawal tias mur der ou ko ko go ko ko go xamne gi do xam ku kep nga bi jaar do
0: allodakar.com
2: yene ngi deglu allodakar.com
1: top tourisme di fanan ci hotel di ñu leen wutal ay kër ko xamne ki da fay am kër difa dajale jigen ngay tuddo jullit difa dajale sangara difa dajale joomu jaamuri ñi fa moy yalla ñi ci bir Dakar kabare yaangi fi hotel yaangi fi nanu kay yaangi fi salon yi ñu defal meubele ko nga defé nak nit ñi lañ fay jaar di dok seenu bok borom kër ga ubi kabare ci bir difa yobbu sangara di fa dajale doomi nit ñu baax di ci walu goor ak jigen ñu di fa moy yalla boole di naan sangara gouvernement bi na wax ci lool na tejj yépp

0: mane applaudissez du tontuli ni ñu waxe gouvernement bi non la ko tambe son bop ak yeen suñ ci joge kenn ko def taxawal ci sa keur bul sañ sey ci sa dom mu dem ci ban ba bu ko yebal ci mu dem ci dal yeb sarano bu ko yebal mu dem ci damas ba bu ko bayyi mo andak bu waru la andal yeen tambali len ci sen bop kullukum ra'in wa kullukum rasulun an ra'in يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا يالا ني لپ لولن دي تاخا ديم سفارا ناغن كو واتانيكو سين بوب اك سين نيون يا ماغي ني سما فت تو توغون في رام ديم سي فورنا بي جار ييف رك لا تي ديم فك كو ديلو سي ولا ما سوتي جام ندخ ولا ما كف كو ولا ما كو فورنا بي يوبو فنان لوتاخ سو جيمي سي مو يالا دوما سي ديف نون لوتاخ دو نين ديف نون ha su ngeen defoon noonu ba xale yi mucc ci safaran mucc ci pax mi kon dañuy mucc ci yàlla waaye déedéet kenn ku nekk ci ñun li neex ki la neex li neex li la neex li neex ki la neex waaye li neex yàlla kenn toppatu bu ñu defee ne lii ma wax gouvernement bi ci sama bopp laa ko jëkkee ak yéen ak gouvernement bi ndax ñoo bokk suuf si te dañu war a waxante dëgg yàlla moom moom dëgg gouvernement bi daf fiy jóg Abdulaziz daf fiy jóg ñëpp dañ fiy jóg li Cheikh Alhaj Omar Fouti radiallahu taala anhu wax moom rek a am li kulli qatilin naihatun yanuxnahu wa laysa ala diini almuhaymini naaihu lain kaana ma bilkafi diinun fa kaasidun wa in ziida raaun bada maddin fa rabixu lépp lu nekk am na lu lay taxawal di la jooyal sa xaq ba mu des diine mais su fekkee ne la nag li nekk ci loxo yi léegi mooy diine kon day diine lamb da yàqu na ñu ne ko mooy lan mu ne diinu la woon ci ala lillahi diinul xaalis léegi nag dañ diin xam ngeen diinu de xam nga guerre gi dañ ko baa ci suuf amul yàggu ko fëcc noonu ngi fuñ commence long léegi nag ñu dindi masque lonk gi nuun googu ñu masque nit tàlli ca kaw muy diina ah ñu dolli ci lii muy diina ñu dolli ci raa muy diina lu gën a ma wuus rek ma ne du dañ wax ne conférencier dafa war a wax ci yi nga xam ne na ngeen ko tuddee ba ordre du jour wala soxla wu nañ ko bokk wala da ngeen am lu ngeen ragal man nag képp koo xam ne ki da nga ragal ku wax dëgg bu ma woo ci sa mbir il faut que ma wax ko il faut que ma wax ko mooy dëgg te itam réew mi ñoo ko bokk wax naa benn kilifa de ko dañuy wax ne sëriñ si dañu leen contar wala diw ñoom dañu leen contar déedéet contar amul waaye nag lu waxuwul lu jëfuwul fus ko defe ña am fitu wax ko danañ ko wax te itam nit ak amul daraje àgg ci dana ko def te du ma ko wax bis que kenn lu ko wax wala kenn lu ma yalu kenn lu ma biral mënul nekk kenn mucc jullit foog ñu yalu ko maa ko biral tous barin foog ñu yalu kiisil foog ñu yalu ba simi il foog ñu yalu waaw ñu biral ko ki amul daraja mooy timis dañuy nekk ci mbedd yi di wax rek ki nga xam ne yaakaare nañ ko dërëm wala ñu ne moo ñu raw ci yàlla il faut que ñu yalu ko mooy tous bar li mu def il faut que ñu wax ko dañu tëju ci ne ñu wax ko rek naka noonu ci wàllu gouvernement bi liñ ci ñeme génne ñu génne ko liñ ci yemewul ñu wax ko ci biir waaye il faut que wax am il faut que wax am ndax yàlla ngi nii yoon ci yàlla Moussa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wa salaam ne ko may ma mu mucc ci ci nit ñi sa yàlla ne ko manuma ko awuma ko man sa awuma ko nee nañu dama ñàkk nee nañu dama may nee nañu sama loxo dañ ko gëx waaye may fi yeesa dama koy guutee ni ma neex rek waaye man kay sama loxo ngi dem bàcc jëm fenn fépp su ko defé gouvernement bi dimbalé ñu ci lool dimbalé ñu jafiru sey dimbalé ñu ci passé yi dimbalé ñu ci suñu doom yi ñu tepp ken manatu leene yar dimbalé ñu ci cangay yu gatt yi dimbalé ñu ci xéssal yi ñu nit ñu dimbalé leen ci jakkay ci wax waye likoy sotal ñom bal muluku aswatullahi fi ardi maneko ben dara doxul suñu digënté yow yaangi ni di préfet wala ngay sou préfet ma ngi tok ni di bokk yow ñu ngi waxtaan yaag may fekk sama kër ma di la fekk kon kay dar amul dañu bëgg rek lu défar réew mi ak lu ko jëme kanam ak xol yi nak ben way ñu duñu contre gouvernement duñu bëre ak yalla duñu xex ak yalla waye nak yalla bañ fa ñu la pété pour ñu wax yalla daf leen sédd sédduñu yeen zahir la leen dégg batin lañu dégg yalla ngi ni amé samba de député bu bopam wa khalaqna min kulli shay'in zawjayn bu len defé né mukk député yi fi rek ñoy dajé ci assemblée di wax son borom ak amé assemblée nationale am amé député amé président amé vice président ila yawmina hada ila yawmina hada ila yawmina hada jeetam bi fi nak di ñu yim koko ko sam moko sam député yépp sëriñ sëpp dañu àndandoo boole seen bopp bay tariqa yi ñuy def arme di ko xeexe wattandikoy bépp talibé boo xam ne bii day dugg ci suñu diggante di ñu jàqale loolu am na gouvernement bi dina wattu ñi nga xam ne dañuy dem ci ñoom di leen boole ak ñi ñu dëkki réew mi te ñu yilif leen bëgg a yàq seen diggante loolu du jur lu baax lu baax ci wàllu sëriñ seeg taalu bii lu baax ci wàllu gouvernement bi ñi muy yëf lu baax ci député nga xam ne ñoo bokk ñoo bokk assemblée bi bépp député boo xam ne taxaw nga ci assemblée ba gis loo war a wax nañ la bàyyi nga wax ko soo ko waxee ba noppi na ko gouvernement bi toppatoo la ca war mu def ko ca su dul dëgg ñu door wax ne du dëgg te itam ndegam yàlla asia diine ba daa ànde doon waxatuma la kene qadir bi sa toppee ci tijaan bi julli mu wér wala déet tijaan bi sa toppee ci qadir bi wala murid bi julli du wér ndax murid bi wala tijaan bi wala qadir bi am na beneen fatiha bu dul fatiha tul kitab ndax dafa amee beneen qibla dafa am beneen buur dafa am leneen lu dul allahu akbar ak assalaamualeykum dafa am leneen lu dul attahiyatu lillah dafa am beneen alquran dafa am beneen yonent kon nag fa fii ma tafarruqu jàppaligo lan la bakkan rek la taalibe yi nag suñu diggante nañu wut yàlla suñ ko mënul nañ ñu bàyyi ñu booreeg suñu bokk li ñu bëgg du am su fekkee ne taalibe yi ñoo ko bëgg wala ñu bëggalu sëriñ si jàmm ñoo ko bëgg sëriñ si lànk nañu dañuy jubo dañuy jubo dara doxul suñu diggante ñun ñi ñu bokkalul insha allah ñi ñu bokkalul diine sax yaatal nañu leen wa in ahadu min al mushrikina stajaraka fa ajiru hatta yasmaa kalam allah thumma ablighu ma mana yonent tuba ngi nii ne wallahi man muhammad alayhi salatu wassalam quraish lu ñu ñëw ci man mukk laaj ma loo xam ne li luy defar bokk la ak di ko jokk ak loo xam ne dana jox xor dana màggal xorba yi lu dul danaa leen ko jox te bokkuñu diine ànd gi lool la il faut ñu def ko ndax amuñ su fekkoon ne Sénégal gaal la te mooy suñu gaal sax suñu biye ngi ci suñuy famille ngi ci ana naka nit du dofe ci ñun bu bëgg lu torpiller gaal bi ak diinu awil mujtama awil mamlaka ka safina wassafinatu ida lam yakun laha qayimun aw kaana laha wa lam yaqum bimasalixiha yusiku an taxriqa aw tankasifa il faut ba am capitaine loom cour wala su ko amee te dal ci dara kenn bëgg ko ci Sénégal tijaan gouvernement bi ci loolu waxuñu ko force dañu ko ñaan ndax mom la yalla jox responsabilité bu day nonu al muluk aswatullah fi ardi ño fi nakal yalla ci soufsi di yaram nañu dimbalé yalla dimbalañu dimbalé l'islam bi dimbalé ñi nga xamné amatuñu baat ci sen kër amatuñu baat ci sen jabar amna benn way bo xamné dana cité touram gañuna xamone ngeen ko muy fonctionnaire bu am diiné bu yaru bu bëgg yalla ñi di ko konari wax nga du den digënté mak jabar lepp loy wax ci nga xamné dëgël tax di wax lepp bëpp preuve bo xamné bi soko andé dana tax ñu gëm loolu ga wax ko tok na bi ci kërëm parce jabaram parce mu dog ñu ne ko digënt kër jaamul fenn fu mu def mu tok di wër ñi doxal ci ndaw ci diko romb fi mu tok lool neex lool lu ko indi ñakati waati l'islam la te itam gouvernement bi bu ñu bañ ci ndax al fuqara ñepp dajé nañu ne tuhdathu linnas aqdiyatun bi sabab ma ahdathu min al fujur chay chay gi na mu mel rek war nañu atté atté nonu ba ci waat ci sabar ndax ko jox kamil mu door ko ne kay dem ci ba million ci bu mu waat waye safara soko joxe nit ki nga xamé su waté tak rek set rek mo koy def té won féké na gis na ko xamné ki mar na soy ci sama kanam yalla sabé jannar yeen sen lucien yi xam ngeen kër la cost ah xam ngeen ni amul na boulanger bu ba yeen ñi ñep ak man da nañ ko jëddi rokkor ak couron ak pant Serigne Ousmane def la na ko ñeenti téméri nit lañ leen tuuma doon dara mu ca am ñoo xam ne ñi man fekke na koo xam ne ki sama kanam lañ ko doon defe waaye dafa ma mujjee gis dama daal na ngeen ma dimbale ma fayal ma maa ko laaj Cheikh Ndiaye ñoom ñi ca kaw la kooka ñi ma tege sama bët ci yéen laa ko tege ci jëmmam ja man mii dindi naa sama xaalis Allah Cheikh dindi Allah Cheikh Ousmane dindi Abdourahmane Sow fenn dama ko dindi ñu fayal ko am na mu ne nag kon da in fokk ñu war a sos ay acte yoo xam ne yi kem talaayel fi kàccoor gi caay caay gi àgg léegi kër la kostu googu nag dafa am benn naar bu gànnaar booba defe naa góor gi ab lay booy fa la daan nekk ah wala am na daal ci ñoo xam ne yi daanañ fa lekk naar booba la ñu am luñ ko jeñal Hadj Abdallah te doonu ca dara ngeka ñi ko defoon ci biir mbooloo naar ba taxaw bu mu yàgg rek mu ne man ngeen jeñ loolu ñu ne ko fekk xem bi nañu matt mi ak këriñ li def ko fi mu fose ko mu nekkoon dag ni cëpp ca biir safara wa mais su fekkee ne maa ko def yàlla na ma safara bi la ñu ngi seen kawar yi Serigne Abdallah yi li mo naawe dara bu mu toog fa ba am lu 15 minutes génn billahi ci suñu ngir ku ci fab puso def ko ci kaasu sàngara dindi puso ba macc ko war na lor wa danañ la jóoru sama diina cërga war nañ la gisal xadd war nañ ci yow sàngara ñeent yi ay rek ci wàcc benn bi yàlla ko tudd ba muy lim xéewal yi mu defal nit ñi mooy aay bi ma waxoon léegi way na lakum fi lan amile ajratan nasqikum ma fi butunin bayni fardin wa damin labanan xaalis waaw wa min samarati nnaxili wal adabi tattaxiduuna minhu sakaran wa risqan xasana benn bi yasalunaka an alxamri wal maysiri qul fihima ithmun kabirun wa manaficu linnaasi wa ithmuhuma akbaru min nafcihima la taqrabu lsalata wa antum sukara xatta taclamu ma taquluun ya ayuha alladina amanu in amlin bu wérne innama yuridu cheytaanu yàllay wax de waaye du rasulullah innama yuridu cheytaanu li mu ñu namal lan la lu mu leen namal lan la an yuqia baynakum alcadawata walbagdaa fi lxamri walmaysiri ñu ne ko ndax ma la foofu la yem mu ne déedéet ويصدكم عن ذكر الله نلقى تخفى يمون الدين وعلي الصلاة مهين فعلتم منتهون نلقى انتهينا يا رب دانا يولا اللاج لو خمتي سنغر غوري ويسين لقى اللاج خمجين يولا تبدو وخمم يو يام لقنا سنلا اللاج نعم نيل ننغم قل وخلني فيهما نكنا كي سنغر غوري اسم بكار كبير بمك ومن فيه أكين جرين للناس ينمتني am ñune comme ko ndari ñam ci ñun dañ continuer am ñune comme ko bakkar bu bagg la yalla wax di mo ci nak ñun bayyi nañu sézé nañu ñi dem di dem ba ab dajé am julli jot ñi jital kenn bu wara julli timis jang fatiha qul ya ayyuhal kafirun la ya'ti nak xam ngeen lu mu doon ci gramer qul ya ayyuhal kafirun la a'budu نفيوم نفيو الى نفيو لا اعبد مك ما تعبدون تيت دين سي سن بوب خامنا بو ويرني لا انتم تعبدون ما اعبد واي مانيت لا اعبد ما ما تعبدون ما عبدتم لغي كاي لكم دينكم ولي دين موم موني قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون لي نين دي جامو رك لا جام يالا ده لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا وانتم تمرمون يين سكارى نغي دي نيبو نيبو حتى تعلموا بانغي جاكاي ما تقولون ني نكون نك سو وقت جولي جوتتي بو كن نان نانكو باي با جولي با نوت دا بنا وقت وي دلو في مانيتي ني ريس اه ني داجيات سي بيرب لك سير ياب ndan fet sangara ba xagnam ci am fa ñu yëkëti mbir ma yobbu ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko mbir bi dal jigina dayo legi dal bayyin lana fil khamri bayana safiyan wala safiyan sokki fi yalla yalla ne jibril mu ne ko kay def kon demal ci sama soppi bi amna lu xew so demé nga wax ko ne ko na jotal li nit ñi ya ayyuhalladhina amanu yen ñi nek ci dairatul iman lay waxal انما الخمر ام نول والميسر اغوري اك ييتي تگو الاسلام نيوم اك انصار لول لوتي نك امنا لوكو سبب رسم من عمل الشيطان فاجتنبوه تيت لنكو لعل يالا داك خام يين لعلكم ناخ يين مس لين تفلحون نين كيلو نين ديم الجنه الله seitan namul ci sen digalte lu dul dugal ci noné motax mu di len nan lo agan noné gëna reuy diiw tudé na diiw do du mo bi taxam tudé na ko do ndaxam jigéenam la tak ndaxam jigéenam la tak loola dal mu taxaw ci am bes rek nga lax ci der der fa ban sam fo rek mu rocci ne gañu na sa kër du dara ko def ha gagné na sa kër ci ki ko gagné du ci genn ndax ci bëgg dëkk ci sa ñabotan ci té yéna bokkon lepp nako waxali di nekk bokkati ha dara amati kon kay adawatu duguna ak bañante wuré ko andi ak sangara té tam du yam fofu dana dox sen digëté tuduma ak dima wétal dana dox sen digëté julli mo faalantum ndax yeen muntawna way daytalu ngeen ci li ngeen nek bay sangar bi kuliyati ñu ne ko itaayna ya rab kon nak sangara kenn mënul jaar fenn foko mëna tagal nit ñi senegal dafa neex rek ku leen neex rek kala ak jangi ba ñew ne yalla jangina ba ñew yama defal tawfiq bama xam lima xam way yow lay jëk takki nan la lay takki ñi nga jital na ñoy sa gaay ci ñom lay dal ñom lay dal sudul won bay abdallah ñass sudul won la jabdu kan serigne malik sen mbokk mi sudul won cheikh sidia kon ba tay rew mi wessuna fi mu nek ñoo ñu tardé topu sudul won ñam sudul won ñok sudul won ñom ñun ñam ñaan dal dar ñun dañu bëgg ko jangi ñaw mbokk min ansari dinillahi di dimbalé diiné yalla ji wayé jangi ba ñew pap sa xam xam diko xexé yalla diko xexé nit yalla yaagu ñu gañu wax ñang yalla wax suite ci alquran rek yam modi lan masaluhum kama salil himir yahmilu asfara mam amul ci safu wurs ludul disay wala de am ko ci def disay la ci am kenn ko ci jox ben sek bu tousé lolou modi li am dañuy jangi te ñew taxaw diine ji sutural mak ñu xormal leen mak ñi li ñu nekkon su fekkene du deug ken du man andi dara taxawal ko ca kanamu yalla mu nekk deug ndax yoolen tibit jeffi mak ñi sallallahu alaihi wasallam dañ ko rabaske ak sharia ak sunna yoolen tibit jeffe wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum an tuntahu mak ñi lool lañ fi teewon suul won ñoom diine ju dox ci ci box ñoo taxaw di kagne top seen lepp jebal yalla bayyi aduna bopam wala ñi mu nekk ci seen loxo xëccu wuñu dara ludul yalla kenn ku ne fa nga nekkon da fa nekkon di leral ba wuy ci sa borom ñun lu ñuur ci soomi ñoko ci def loolu yi bokk na ci waxtaan te ko loy tontu Abdulaziz demul fen ma ngi fi ci Dakar ma nga tiwaawa lima wax lu ñepp degg nako te moy deug ku ci am loy constater ko contester abdou demul fen in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila abdou mom dafa ne rek la yabghi hukm al jahiliyyati hukman afa hukm al jahiliyyati yabghuna yalla ne waman ahsanu min allah hukma ma man kalama gën rafet ji atté ci yeen ne gam gam ngeen meti woluma yalla ne internetatu su ngeen xëccio fi seen ci lepp lu mu mëna dos baru do del lan ka ila allah ay ila kitabihi war rasulihi ila sunnatihi wala ila aqwali al ulama ay nit suñu de xëccio dañuy atté wu ci ciow yalla ne yonent bi ne wala ulama yu ne ñoñu rek fi nek al kitab wa sunnah wa ijma wa qiyas yoy rek fi nek leneen nek kon ñi li gën dal nañu andado gouvernement bi dimbalé ko ci lu jëme senegal kanam ak lu tax nit ñi jugo gouvernement bi nañu dimbalé ci lu tax suñu doomi yam ci suñu loxo taxawu lu dimbalañu ci carte yi nga xamni mom lañuy def xali di moy yalla dox seen digante tourisme yi fi ñew di yak suñu doom yi nañu ci dimbalé waxuñu bu kenn jang l'école waxuñu bu kenn liggéey waxuñu bu kenn def dara na ñepp liggéey waye na jamm am na ñub am kiliftef dox gouvernement bi yirif seri ci yirif seeni talubé borom ko yi ak bayyi yirif seeni doom yirif seeni jaba modi deug lolu suñ ko defé rek yalla defal liñu bëgg kul li kama uridu akun lak kama turid li rek la doon wax ngeen barja legui nak man ci sama bop ma ñew ma ngi ñaan mbolem julit yi ma mané ndax gandu waraañ ha faraañ man kanu yu'minu billahi wal yawmil akhir kon yu koy mbayfa do yonenti be ko idha ahabba allah abdahu kasara hawaij an-nas ilay idha ahabba allah abdahu sallata alayhi wa sallam wa hajir say abdu soxla wal yalla soxla lu ngeen don def ngir jëm yalla yonenti be bokko ko xarit legam dayna ci yeen dara ni ngi dina khalis lañu bëgg ci juma ji sama ya tab dal yesu wow ya mo wow ben
1: sagal ka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا

محمد. إن لعل رحمة ربي حين يقسمون.

يا ربي واجعل رجائي غير منعكس.

0: تبارك وتعالى.
1: أمن
0: تغلم وقت نكو سنت مدللة فأي نين دوي لولو لبو نفي دفي في جامنا نين سنت بو نفي دلو صلى الله عليه وسلم وان كوني كو لينجا نيو دفل جسنين كوني كنا جانج لولو جانج صلاة الجاتحي والله صلاة عموما صلاة الفاتحة أمنا لبري لكي نت ني دي واخ دي ورانتي
1: أمنا لبري لكي نت ني واخ دي ورانتي
0: واي نور يفني
1: واي نور يفني
0: شي خم خم بو وير
1: شي خم خم بو وير
0: بو خامنا دو راكي تاي سي نما تاخ
1: دو راكي تاي سي كرا ما تاخ بو واخ
0: ما غا باي كو شي حضره با
1: ني تاتاك ما غا باي كو شي حضره
0: امام البكري رضي الله عنه كوير تيري غاني باخ دي داكي غيس تورم
1: كوير تيري غاني باخ دي غيس تورم
0: اك مناقبم
1: اك مناقبم
0: اك ليكو يالا
1: اك ليكو يالا
0: مام مامو ليه
2: ني نغي ديغلو داكار بوين
0: ما ام تبير موتي لب جوبلتي يالا
1: موتي لب جوبلتي يالا
0: ديكو نيان رك
1: ديكو نيان رك
0: صلاه بو خامني
1: ne salat bo xamni
0: ben
1: yonam
0: natir bi yeb suñu bologe andado def salat nako may ben salat bo xamni bi su lolu amé salat bo le moy wat yi
1: ne nako may ben salat bo xamni bi su lepp bi yeb fokk am ci salat ben salat da ko
0: niduna bëngale lam
1: way ne niduna bëngale lam
0: kufru ni'mati lu'mun
1: ne ne bu xewal soxra
0: bam ko defé ñu waccel ko ko min hadratil ghaib
1: ñu waccel ko ko cëpp ku bokk
0: kayit gogolé bamu ñëwé kayitu lèr la
1: kayitu lèr
0: salatu ban nañ ko bindé nit ni ma ngay tambalé ci ndey jor
1: salatu bindé ba nga tambalé ci ndey jor
0: xam nañu bu wër né
1: né xam nañu ci wër ni
0: so bindé ci kayit
1: so bindé ci kayit
0: walbatiko
1: walbat kayit
0: fa nga tambalé won da fay joggé ci gauche
1: ci
0: bamu def kayit
1: bamu def kayit
0: ci wax ko né ko yebu qadar
1: né ñu wara kër qadar
0: faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur
1: né ko ñu ya jom li ku mu yakal wéti
0: way moy li am
1: way ne lol moy li am
0: moy li am
1: lol moy li am
0: moy li am
1: moy am
0: salatul fatihi
1: ne salatul fatihi
0: ala marratun minha min an-nar fidyatun wa mawtun ala al-islam idha ka yuftam
1: ne gonnalo
0: ndagam nangou nankou
1: ne ndagam nangou nankou gonni ne rabbi salatu don yom salatul fatihi
0: اللهم يا يلا سلي يلا نكو دولي خيوال اك تيرانا
1: نه سلي يلا نكو دولي خيوال اك تيرانا
0: جيمي كو سي كان
1: جيمي كو سي
0: كان على سيدنا جي سونو سان
1: نه على سيدنا جي سونو سان
0: ني سانغي كان
1: ني سانغي كان
0: محمد ابن عبد الله رسول الله
1: وي محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: كوم ني فينال كو بخم كان
1: فك ني فينال كو بخم كان
0: لفظ السياده دا فري
1: ني لفظ السياده دا فري
0: ام ناني كونتر لولو
1: ام ناني كونتر لول
0: واي سيادته بوبو ميغي سي صلاه الفاتحه تنير حضره الغيب لا جيم
1: ني واي لول من صوت الغيب
0: محمد مومن منا
1: ني محمد مومن نخ منا
0: الفاتح قد اجي اوب لما نيل لا خامي اغلق تجي فون نكو راب كين دوكو دي
1: ني واي الفاتح موي اجي اوب لا خامي ني تيو تا نكو راب تي كين دوكو اوب كوكو موي
0: ذلك هو الفاتح
1: ني كوكو موي اجي اوب
0: موي مفتاح
1: موي مفتاح
0: موي مفتاح دي با نوبي مو اوبي
1: ني موي مفتاح موي شادي مو اوبي
0: مو دالو سي سوفا كوني دو صلى الله عليه وسلم يالا دو بين دارا
1: ني مو دالو سي دو صلى الله عليه وسلم يالا دو بين دارا
0: دو بين جامي
1: ريكو دو بين جامي
0: دو بين روي
1: دو بين روي
0: دو بين جاد du bind asaman du bind bidew du bind wer
1: du bind ta
0: yamu ca de
1: ne yamu ci
0: wal khat tabakh bimu ñewé it tej nañu bunti nubu wa kan dootu yoon kan
1: ne kat wal khat ni ma sala biir ci ñu ma jikke tej nañu bunti nubu dem yoon ko wax la du ñu dem yoon
0: nafir al haqq ci daaji dimbele deug bil haqq ci deug
1: ne mo ci xamal ci moy aji dimbele deug ci deug
0: wal hadi kaji andi kaji adi kaji adi kaji kaji aji gindi jami yalla yi jeme ci sen borom waye jeme wulen ci bop
1: ne wal hadi moy ci gindi jami yalla jeme ci sen borom waye ci gindi wulen jeme ci bop
0: ah kay ma nga len jeme ci yalla ndax yoon wi yalla wax ni moy sama yoon ku ci jaar dag ci mom
1: ne ak kay yalla ngay jeur yeewu yalla ni moy sama ci ci jaar dag ci mom
0: wal hadi kaji aji gindi jami ibrafika jom ci saw yoon al mustaqim wa daji tawwar
1: ne
0: mo daji tawwar
1: ne moy aji gindi jami jere so yoon xamni mo yoon tawwar
0: wa ala ali ak tiñoñu
1: ne yamu ci wa ala ali ak tiñoñu
0: hatta qadri deug deug daraje sallallahu alaihi
1: wasallam ne mu def ko def hatta qadri deug deug daraje sallallahu alaihi wasallam
0: wa miqdarihi ak tawarat
1: ye do mi daani
0: yak akwa al azim bajaji mag
1: al azim bajaji mag
0: inna man
1: ne
0: inna man fakkat takan inna allah
1: intaya
0: qadru sallallahu alayhi wasallam moy adun moy zahira moy batina moy zahira moy aduna
1: ne qadru sallallahu
0: alayhi wasallam
1: moy adun ci allah
0: ci katta salatu fatiango
1: ne salatu fatiango
0: ken amuko
1: yannal ken nit am
0: ko ko am dang koy barkelo way deug deug cheikh na ci jane ko
1: ko am da dang koy barkelo way deug deug deug cheikh ci jale yow yow dumal borom
0: ku neex lolu neex waxto fi joge
1: ne ku mu neex la nga wax
0: waye duñ ñu yacc ci kenn ku nak di duufal la nga am
1: waye nak ñaka duñu ci nek ñu yacc
0: mu mel na ñun amuñu dar
1: amuñu yorul dar
0: mu mel na amuñu dar
1: amuñu dar
0: kenn ko def
1: kenn ko def
0: té ken masul deggir mag fi ci kaddu
1: té ken masul degg mu ag fi ci kaddu
0: par par lo yobuma ci
1: par par lo yobou ko
0: waye dafa am lu tax nak
1: waye dafa am lu tax wala ra wax
0: il fokk ma waraton
1: il fokkon waraton
0: ana ko am ku dayne ci wax len mako ku ko am ana ko am ku dayne haja al harazin
1: ne ana kan mo am ku dayne al haja al harazin
0: cheikh mohammedul ghali
1: kan am ku dayne cheikh mohammedul ghali
0: abdul wahhab ibn al ahmar
1: kan ku am ku dayne abdul wahhab ibn al ahmar
0: ibrahim al rayahi
1: ku am ku dayne sidi ibrahim al rayahi
0: mahmoud tunisi
1: ku am ku dayne mahmoud tunisi
0: mohammed ibn abi nasr
1: abi nasr
0: ak
1: ngul dayno ngano ngul dayto yeb
0: di dem baduna ci kenn amu len
1: ne ñi mu len kenn amu len
0: deug la man na am
1: ne deug la man na
0: waye fa ta tank tek ko ci siratul mustaqim
1: waye nak fa ta tak tek ci siratul mustaqim
0: wote wo
1: wone wo sabab
0: defo dara kana saxti sunna rek di ci dund ak xex xam ba azrail jew jeul jafé na
1: lolu nak bo ci tik mo ci gaay
0: mag ñu nenañ
1: ne mag ñu nenañ
0: kuma ne diw nangam day fanani makka guddi gune dana nangu
1: ne way dana nangu
0: way suba nañ mako setal waxam famu tek tang moko fay may fako yonent ci batam famu tek ndiem moy famu ko tegon
1: lamu don deglu
0: mom lay deg lamu xolal
1: mom lay xol
0: lamu don lamb mom lay lamb ko fek ci lool
1: wajango
0: soko gitul dañ ko ko wote sunna mo te
1: ne te ni le sunna te
0: dem ci jakka yi julli ji jigen ni sax ngoy def
1: ñepp ngi dem mak ñepp ay foré la waye li te moy sunna sallallahu alayhi wasallam
0: ne da ngeen dem ba ak ci jamono boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi bëgg a doxal sharia ak doxal sunna nan ngay mel su na gën a metti ka qaabidil jamri jamr ak qaabidil jamrat ala al kaf soo ko sànnee doo am loolu lekk ndax doo togg te soo ko téye mu lakk la nee ñun sunna noonu la ñuy mel ci jamono boobu ñuy doxal shariatu nag akum njub nee nan la seen jamono di
1: la
0: mu ngi mel ni nga fab wer ay aw sax
1: nee ni ñu mel ni nga jël aw sax
0: de kaste buteelu vinegar bu piib
1: nga ubbi buteelu vinegar bu piib
0: fas dugal ko ca biir
1: jël sax wa dugal ca biir
0: buteel na ko dund ci
1: kaste ko na ko dund
0: ndax sax wa dana ci dund
1: déedéet
0: mango
1: bëgg dugal doxal sharia nag ci àddina jamono bi noonee
0: fa lillahi alhamdu wa shukru
1: nee
0: ñu ngi sant yàlla ala ni'mati al ijaadi wal imdaadi
1: nee ñu ngi sant yàlla ci xéeru tëpp bi ak amal
0: su ko neexoon amal ñu bàyyi ñu rek boyal ñu
1: su ko neexoon ñu amal bàyyi ñu rek boyal ñu
0: waaye daf ñu amal ba noppi
1: waaye daf ñoo amal ba noppi
0: dugal ñu ci biir kaaraangaam ak yërmandeem di ñu mënal
1: dugal ñu ci biir kaaraangaam ak yërmandeem di ñu mënal
0: ba loolu amee
1: ne ba loolu amee
0: mu sàkk ñu lan la ñu defal daf ñu ñu di jullit
1: mu def ñu di jullit
0: gëm ko gëm lu mu yónni gëm lu mu wàcce ñun yamuñu ci gëm sallallahu alayhi wa sallam
1: rek
0: la nufarriqu bayna ahadin min rusuli
1: ñëpp ñaa yamal ci xalim sharif
0: yonent bi loolu lañ def la nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd boo de nañu ñëpp gëm
1: ñëpp lañ dajale gëm de
0: bëgg ñëpp
1: la du bëgg
0: kuy wax la ilaha illa allah
1: ne kuy wax la ilaha illa allah
0: ak ku ko dul wax sax nañuy sedd suñu bopp
1: nañuy sedd suñu bopp
0: ci teranga ak ku yëg doon tele bokku ñu diine fu ñu dajee yow danañ la ko jox Ibrahim
1: sayyidina Ibrahim
0: du moo di xalilullahi
1: ne mooy xalilullahi
0: xullatu la ko yàlla tedd
1: ne suñu borom ko tedd ak xar
0: defal sallallahu alayhi wa sallam mahabba
1: mu defal sallallahu alayhi wa sallam joxe mahabba
0: sayyidina Ibrahima moomu
1: ne sayyidina Ibrahima moomu la
0: li tax mu wax lii
1: li tax mu wax lii
0: damay indi preuve boo xam ne bi soo léegi du am la kenn du jàmm lu bi
1: damay indi preuve boo xam ne la kenn du am la ci mën a
0: xaw ma wér na wala déet waaye samay gët yi tegu na ci muy li ñu bind ci téere
1: ne lii muy bëgg a def nii xam nga wér naa déet waaye gis na ko ci téere ñu bind
0: am benn majuus
1: dafa am benn majuus
0: bu ñëw wàcc ngan ci sayyidina Ibrahim
1: bu ñëw wàcc ngan ci sayyidina Ibrahim
0: mu dàq ko
1: jël seen Ibrahim a dàq
0: ne ko xam nga ne du ma la teral
1: ni ko demee man noonu yàlla dana la teral dàq mu dem subi
0: waajo dem suñu suñu borom yobal sayyidina Ibrahim Jibril
1: suñu borom yobal sayyidina Jibril
0: alayhi salaam alayhi wa ala ikhwatihi afdalu salaati wa salaam ne ko demal ci Ibrahima
1: ne mu ne ko demal ci Ibrahima
0: ne ko gan waajoojo fa ñëwoon
1: ni ko waajoojo fa dikkoon
0: samab jaama ni ma ko moomee laa moomee waajooju
1: ni ma ko moomee moom yéen seen Ibrahima noonu laa moomee waajooju ñëw ci moom
0: li mu nekk ba tax mu dàq ko sama yërmandee amul njëgam
1: li mu nekk ba tax mu dàq ko loolu sama yërmandee moom amul njëgam
0: la tax mu dàq ko sama mbaandu te wa sama mbaandu te jaar foofu
1: la tax mu dàq waajo ma jóg sama mbaandu te rek a jaar foofu
0: na ko wuti fu mu mën a nekk ci ñeene ko tere
1: fu mu mën a nekk ci dëkk
0: ñu di ko wut
1: ñu wut waaj
0: di ko wut
1: di wut waaj
0: ba gis ko
1: ba gis
0: ne ko kaay wuyu
1: ni ko waaye kaay wuyu
0: mu ne ku ma woo
1: mu ne ku ma woo
0: mu ne ko xalilullahi
1: mu ne ko xalilullahi
0: mu ne du ma dem
1: mu ne kooku de du ma ko wuyu
0: ndax dama fa dem mu toroxal ma dàq ma
1: laa fa dem mu toroxal ma dàq
0: ñu ne ko da nga ko wuy ji rek
1: ah ñu ne ko faw ko faw nga wuy ci ko
0: rek ñu wuy ji ko
1: yow ma mu ngi waaj ñu wuy ji ni seen seen Ibrahima
0: mu ne ko nag ma baal àq ci li ma la defoon
1: nee ñu seen Ibrahima defe nag ma baal àq ci li ma la defoon
0: mu ne ko lu waral loolu
1: mu ne ko lu waral loolu
0: mu ne ko sama borom dafa yónnee ci man ndaw di ma yedd ndax jàqal bi ma la dàq
1: mu ne ko sama borom dafa yónnee ci man ndaw di ma yedd ndax jàqal bi ma la dàq
0: mu ne ko yàlla wax la yow mii xaritam yedd la ngir man
1: mu ne yàlla mi da wax xaritam la mu yob la man ngir ma
0: te ma ngi ci dundu 70 sana
1: dundu na juroom ñet
0: lepp lu yalla santane bañ na ko
1: lepp lu yalla santane bañ
0: lu mu téré def na ko
1: lu mu téré def na
0: kon nak duma mëna fay yalla
1: kon nak man duma mëna fay yalla
0: delo ko ko ñukul
1: delo ko jukkat
0: lurul
1: lurul
0: ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka wa ashhadu annaka rasulullah wa khaliluhu
1: kon nak duma mëna fay yalla dina fi deggal ni dal ko xam budul yalla dina ci gem deug ni ndaw yalla da ci xari
0: ñun duñu seer ba way njambaas lañu
1: neena duñu seer ba way njambaas lañu seer
0: waye teranga bi yalla defal njambaas
1: neewa teranga bi yalla defal njambaas
0: bañu jele ko famu nek boole ko morso bo xamni mu ñuro buñu bokku ñu buñu jël
1: bañu jele ko famu nek boole ko morso bo xamni bokku ñu buñu jël ñoo
0: ba suñu tuddé sé bolé ko ci
1: ba buñu tuddé su jëf du ñamba
0: jotaay yi fi tok gannaaw ñi ci joggé jotaay bu mu ci mëna doon yalla nako yalla yéggal seen jotaay
1: né jotaay bu mu mëna doon ku mëna tok ñi ci ci joggé jotaay bu do yalla ko yalla yéggal seen jotaay yi ci tok won tanangul
0: jokkalé ko bu Seyd Al-Hajj Malik bu mu daan tok
1: né mu jokkalé ko ko Seyd Al-Hajj Malik bu mu daan tok
0: ak Seyd Abubakar
1: ak Seyd Abubakar
0: ak mag ñu bax ñu ma andal
1: ak mag ñu bax ñu andal
0: suñu mbolo mi
1: suñu mbolo mi
0: yalla nako né yalla ciat
1: yalla nako yalla ciat
0: sër xal ko
1: terxal
0: go xamne
1: terxal go xamne
0: xaliko dot
1: ci dama am
0: suñu lepp yalla nay seen lepp
1: suñu lepp yalla nay
0: seen lepp seen yalla nay suñu lepp
1: seen lepp yalla suñu lepp
0: yalla nko yalla defal legi nak
1: ne legi nak
0: Seyd Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu
1: ne Seyd Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu
0: lepp kuko yalla jox war nga xam war nga ko xam
1: way ne way ne kuko yalla
0: waxu malak bo fekke wule ci dunda
1: waxu malak bo xamé ni fekke wo ci dundam tan
0: te bëgg ko lool
1: te bëgg ko lool
0: ka ca xam dara ci tek ci bëtam wala war na la ko wax
1: nek ci xam do ci tek ko wala tek ci bëtam war na la ko
0: ka ca tegul bëtam te jël soxale ko ci ñu woor war na la ko wax
1: nek ka ca tegul bëtam ci mo soxale ci ñu woor war na la ko wax
0: Seyd Al-Hajj Malik dal xamoon nañ ko ci mom
1: ne ñoom la ñoom xamoon ci Seyd Al-Hajj Malik xamoon ci mom li
0: waxoon na leen ne sama sëriñ
1: waxoon na leen sëriñ
0: Seyd Hadji Touré radiyallahu anhu
1: Seyd Hadji Touré radiyallahu anhu
0: ku ko xamoon ni deeng nga ko
1: ku ko xamoon ni deeng nga ko
0: muy doomu soxna deug deug
1: muy doomu soxna deug deug deug
0: rab doomu soxna
1: man na fi xam rab bi leen doon ko bu ma ci
0: fessel ko del ak xam xam
1: fessel ko del ak xam xam
0: ak xam yalla
1: ak xam yalla
0: ak mandute
1: ak mandu
0: ak deddu adun
1: ak deddu adun
0: ak ragal borom
1: ak ragal borom
0: ko xam serigne hadji
1: ko xam serigne hadji
0: ci lolou nga ko xam
1: ci mele yi muli ci ko xam
0: wax na ne
1: ne serigne hadji mo wone wax na
0: bokku na ci liko yem ci bayam Seyd Al-Hajj Malik
1: bokku na ci serigne ci bayam Seyd Al-Hajj Malik
0: radiyallahu anhuma
1: radiyallahu anhuma
0: ne tak na juram ñen ci at
1: ne tak na juram ñen ci at
0: yegul fi Seyd Al-Hajj Malik tarde suba tusba takusan timis ge ci jakki
1: yegul mo fi Seyd Al-Hajj Malik tak tarde
0: suba
1: tusba takta timis jakki tak ci mbaw jakki di ci juram ñen ci at ñepp ko ko yegul tarde
0: di tarde hadara wofi ko
1: tarde hadara wofi
0: ak ñak jang jukem ci kamil
1: ak ñak jang jukem
0: juram ñen ci at
1: juram ñen ci at
0: gisu ko
1: musu ko
0: gisul ben yoon ludul ben yoon
1: du ben yoon
0: ludul ben yoon
1: ne ludul nak ci ngeen ci dafa def ben yoon
0: ke boba dañu dajje ci kër ga
1: ci kat dañu ci kër ga dajje
0: ni def lañ ci téré
1: ñi yër na ci téré yi di yëk
0: ak di ci yër
1: ak di yër
0: bamu yag mu siggi
1: gor yu siggi
0: ne defena waxtu yu jot na
1: ni dama dafa ligay waxtu yu jot
0: nañ dem julli ji bala ñu ñoraw
1: nañ dem julli ji bala ñu ñoraw
0: bañu accé tek ñu selma bobu yoon rek juroom ñent yaat ku man na def ko man na def ko xamni andil ma
1: ko xam ko mo ni ko ko
0: Seyd Al-Hajj Malik
1: ne Seyd Al-Hajj Malik
0: ni xam rek la daan dund
1: ni xam rek la daan dund
0: dafa daan bay
1: dafa daan bay
0: ma snam de ci ca jax taw
1: ne ma snam de ci jax taw
0: ñu ne ko nañ la andil fo tok naaj yu tang na
1: ñu ko goor nañ la andil fo tok naaj tang na
0: te pënd bi bari
1: na te pënd bi bari na mo ngi bari lol
0: mo wax ñaari bayt ben moko defar wala keneen defar ko
1: bo ngi wax ñaari bayt yo xamni moko defar wala bok keneen defar
0: ak defaram ko daf mu worul
1: ne ak defal ko ko wor
0: kon nak non la len ko meuna waxe
1: non la len ko meuna waxe
0: ba tan du cham
1: ben dudul deug du cham
0: soule moko wax
1: bune moko wax
0: lu rafet la
1: rafet
0: suko
1: jele
0: ci kenen
1: ci kenen
0: feral nako mo
1: wax fu wara set
0: lu wax gaña
1: ne lan la ci hay may tok gal
0: wala moko wax sax
1: ne wala taxat mo wax bañ ci rek
0: ben mu nek insha wala inshad
1: ben mu nek insha wala inshad ben mu way wala mu wet
0: ben mu def ko wala mu netali ko
1: ben goor gi def ko
0: mu
1: netali ko
0: da'il hibba bay sabtabit
1: ne bay ci yamo di da'il hibba bay sabtabit
0: yasla mu jaru
1: ne yasla mu jaru
0: min azam ci lor
1: min azam ci lor
0: bo xamne bay ko sen
1: bo xamne bay ko sen
0: fan la bay ko
1: fan la bay ko
0: min habibihi ci sabtabit mu top
1: min habibi gi bay ko ci sabtabit mu top
0: da'il hibba yasla fi azam min habibihi فإن الأذى نكلا
1: نه خبرنا دار نكلا
0: سلدي كلي من من تحب بتشك إذا قمنا ياكو سفر سبب
1: سلدي كلي ما عملنا تكل أم كي ياكو سفر سبب
0: دون سرور نك مثل غبار قطيع الشاه في عين ذيبها إذا ما اختفى آثارهن ضرور بيد من ينتي مبويمي أذى
1: ko ko dug dug fay lu andi ci mboy ak poter bi
0: ak poter bi
1: ak poter bi
0: dama yegulen len
1: ne yegulen len
0: til
1: til
0: bu top ay gap
1: bu top ay gap
0: regat len
1: di len zakat len
0: mu ko na dana ci japp ben bu re re
1: wo ko ni balen na ba
3: يا رحمة أرسلت للخلق كلهم
0: fondu bay bay ko ci daté
1: fondu bay bay ko ci jappé
0: di dugg ci ay
1: ay bëtt
0: ko fa jappé lu jël fufu la
1: fa jappé lu fufu
0: la réré nga tun
1: ci liggéey réré
0: ko ko dé ci sale liggéey téré na bëss ci japp saw
1: né mom ñu waxa ñu
0: ko ko mo ngay def ci jappal
1: da
0: tar gam na fofu ba leg
1: ne ba ngay fa jappal
0: da tar gogo le
1: ne da tar gogo
0: waxtu ñu jot
1: waxtu ñu jot
0: lo jot saw me degul ni ci ndox bobo le amu ñu wax mbari
1: bobo amna benn lo bu gor bu tuddu mbari
0: ak yeneeni geleem
1: ak yeneeni geleem
0: bobo ay buukay am
1: bobo ay buukay am
0: ñu dem bokk ndir
1: ñu dem bal la
0: wala dekk bu gat
1: wala dekk bu gat
0: ba ndox ma ñewé
1: né ba ndox ma ñewé
0: gañu ne ko kay
1: gañu ne ko kay
0: da waxtu ñu jot
1: da waxtu ñu jot
0: mu ne ñop fet jox taxaw
1: gor gi ne ñop fet jox taxaw
0: dal li soggu na dugu rek
1: né dal li yëkëti ndor bu rek
0: lolu xam nañ ko ci mom
1: lan xam nañ ko ci mom
0: ku téton riba la daana ko téré
1: né téton la riba daana ko téré
0: ku téton lek ñaq nit ñi la daana ko téré
1: ku téton lek ñaq nit ñi la daana ko téré
0: gis nañu
1: né gis nañu
0: ci place bi mu tedd
1: ci place bi mu tedd
0: gor gu maggat
1: gor gu maggat
0: ñew taxaw ci buntu di nuyo
1: ñew taxaw ci buntu di nuyo
0: ñu ne ko day amna mak muy nuyunt bi
1: ñu ko gor gu amna mak muy nuyo buntu
0: ñu ne ko bismillah
1: gor gu ne ko bismillah
0: mu dugg fi
1: mu dugg
0: tok
1: tok
0: jam makam tek mom
1: na ko jam makam tek mom tan
0: ko dal ba
1: gor gu ne ko dal ba
0: mu ne ko dekk sangam
1: mu ne ko ma nga dekk dekk dal
0: mu ne ko turwa
1: mu ne ko turwa
0: mu ne ko nangam
1: mu ne ko nangam la
0: mu ne ko lu don sa yoon
1: mu ne ko lu don sa yoon
0: mu ne ko set li la ngir jëm yalla
1: mu ne ma la set li ngir
0: yalla waye nak bimay ñew it
1: waye bimay
0: amna luma fogaru
1: amna luma fogaru
0: lo xamne
1: lo xamne
0: luma gal fando
1: luma gal fando
0: andina ko
1: indina
0: mulawma dam
1: mulawma dam
0: ndax aw say law ma taxal
1: ndax dama ñew ba ci Allah ya taxal say ma
0: dem ci marché bi
1: dem ci marché
0: jaay ko
1: jaay ko
0: bëgguma la nuy loxoy neen
1: bëgguma la nuy loxoy neen
0: ni ni
1: ni
0: ma la ko jox
1: ma la ko jox
0: li wajji llahi
1: li wajji llahi
0: yawna dam
1: yawna dam
0: gor gi ne
1: gor gi ne
0: tek mi ngi wor
1: tek gor gi dafa wor
0: nañ ko jox soxna ak ci
1: ñu ko nañ ko jox soxna ak ci
0: te amul lu mu dogo
1: amul lu mu dogo
0: mu defar ko ci dakar
1: mu defar ko ci dakar
0: wala duñ ko ci man defal
1: suma la defal
0: ndax malik lekati lu lew
3: day top ak top la day ma ko ak ma ko la nana ko ma ko non ak ban roy len ci ki ma di ko doy mom da nay di gal te du lo doy te du do la du ko fay ma dan iman na ced ya bor gi day jang ak jang la day top ak top la ki day ma tagi may tulan da ne ci won ma sonu nak ray len ci ti mali ci day dañuy digal mom duñu jey seyit wutul waju ko fay mo don imam na ci di ak jafir alhaji mali dañuy digal na dom bu wer julle jawar genn lawar da hak kaman di len ci kar sax len ci li du len torox dalay digal dula dugal dalay yegal lalay begal digal la allah mubal jale jabel allah ajabal ci malik neena sabo sabo ta kaw di wate na manaret bidi danga wacc lol bolé ku ñaw nga taral ci sum balen maslakal akhyar ken ci dasul ci kum ci daan ñu mu mawla ulay taxawal amal tawm bi siyasatin bi han tafu wa wasalu lil alim masdal li gani masal cheikh tidian sharif la ray fa sheikhuna waju quraysh na sunan bi do qara sir haj malik ya madrasa kula ray cheikh tidian

0: bëgg ngeen xam ci Seydou Hadj Malick tuuti rek.
1: dafa tuuti rek ñun ñëpp ñu xam Seydou Hadj Malick tuuti rek.
0: suma xam-xam sax dayu si noonu.
1: ne xam-xam rek la kenn
0: dayu si waaye lu ma leen fi nekk li ci ñu wër la ko.
1: lu ma leen fi nekk li lu ma si bëccëg la ci ñu wër.
0: wax na leen affaire mag moomu léegi.
1: ne wax na leen affaire mag moomu léegi.
0: ku sàmm la woon.
1: yes loolu ku sàmm la woon.
0: ala himmati faj'al ilaahi aliyyatan li an sirtu xurran xaali kulla bi sëti. yàlla yan ma jox itte joo xam ne ci kawel.
1: yes boo jëlee suñu borom yàlla ma jox itte ci kawel sëti.
0: lu tax ma ngi la ko laaj.
1: lu tax ma ngi la ko laaj.
0: ndax ma nekk gorsu set wecc.
1: ndax ma nekk gorsu set wecc.
0: sama diggante samay doom.
1: ci sama diggante samay doom.
0: samay soxna.
1: sama diggante samay soxna.
0: samay bopp.
1: sama diggante samay bopp.
0: ñu may yaakaar.
1: sama diggante ñu may yaakaar.
0: topp ma ngir yàlla.
1: topp ma ngir yàlla.
0: sama bakkan.
1: sama bakkan.
0: sama bànneex.
1: sama bànneex.
0: ma nekk gor su wet sëj boo xam ne gi kenn du ma moom ku dul yàlla.
1: ma nekk gor su set yëpp ñu yëpp kenn du ma moom ku dul yàlla.
0: ba du ma wéet ak Saliou bi sax waxante ak moom loo xam ne wala ma teg ko loo xam ne dina ko def ñëpp pour ñëpp ñu def ma ëllëg.
1: mais bés du ma wéet ak Saliou waaye moom nga xam ne dinaa ko def ñëpp ngir ëllëg.
0: déet dana ko def ngir jënde ma.
1: dina ko def ngir jënde ma.
0: yàlla bu ma seetaan bëgguma loolu.
1: ok yàlla bu ma seetaan loolu bëgguma.
0: fii mu tëdd.
1: ne loolu de fii mu tëdd.
0: am na benn waay boo bay boo ca xabbaan.
1: am na benn waay boo ca bay boo xabbaan.
0: ñëw nuyoo ñu yëgal ko ko mu ne na dugg si muy waxandaane.
1: ne foofu ñu waxandaane na fekk bu ñu wax ñu ne ci jël bu ñu ne dugg.
0: mu laaj ko lu doon sa yoon.
1: ne ba mu ñëw moom doon laaj ko lu doon lu doon sa yoon.
0: mu ne ko man day dama ñëwoon pour jébbal la sama bopp.
1: mu ne ko man dama di ko ci yow ngir jébbal la sama bopp.
0: mu ne ko waaw ana say wajur.
1: mu ne ko waaw ana say wajur.
0: mu ne ko man ca xabbaan.
1: mu ne ko man day sama ñëw ngir ñëw ca xabbaan.
0: foo foo nekkoon nag.
1: mu ne ko waaw foo ñëw ñëw.
0: mu ne ko man day dama demoon dénkaane sama bopp fenn.
1: mu ne ko man nag demoon naa dénkaane sama bopp fenn.
0: mu ne ko ndax ci sa ndigal yi wajur la.
1: mu ne ko la nga defoon ci sa ndigal yi wajur ko defoo.
0: mu ne ko déedéet.
1: waa ji ne ko déedéet.
0: ci sama teewu bakkan. ci sama bakkan rek laa ko
1: defoon. sama bakkan rek laa ko defoon.
0: waxtaan wu àgg ci mu junni ñetti téeméer ne ko lii maa ko bayee maa ko tas.
1: nee na waa ji waxtaan wu moom si jël boppam junni ñetti téeméer si jël maa ko bayee yow na maa la ko aji.
0: pour jënk la sama bopp.
1: pour jënk la sama bopp yaakaar la.
0: mu woo doomam Aliou Sall Abdou Boly yàlla na ko yàlla gërëm.
1: mais góor bi daal di woo lu ñuy wax Aliou Sall doomam Abdou Boly yàlla ko yàlla yërëm góor bi woon.
0: nagam bi mu bokkal ndeyeeg bay te ñu denc ko fii muy bay bi Abdou Boly mu jëral.
1: mais nagam bi mu bokkal ndeyeeg te ñu denc ko fii. moo jur Aliou Sall Abdou Boly.
0: Aliou ma ko nekkal.
1: mais Aliou Sall moomu. moo ko nekk la ji Abdou si nar yi boppam.
0: ci ma ci
1: ndox.
0: góor ga woo ko mu ñëw.
1: mais góor ga woo ko mu ñëw.
0: mu ne ko gan googu ànd ak moom ci sa kër lu ci war nga def.
1: mu ne ko gan bi ñëw ci sa kër lépp lu ci war nga def.
0: koppar yi.
1: koppar yi.
0: yóbbu ko ci jokkeel.
1: yóbbu ko ci góor ñu wax jokkeel.
0: wala magam góor gi Abdoulaye Thiaw.
1: góor gi Abdoulaye Thiaw.
0: mu denc ko.
1: mu denc ci ko.
0: nete lu mu ci jublu.
1: nete lu ci góor gi jublu.
0: waa ji góor gi laaj na ko turu bàyyam ak yëpp.
1: góor gi laaj na waa ji yow fekk turu bàyyam wax ko ak fu mu dëkk yëpp.
0: ak dëkk ba.
1: ak dëkk ba.
0: Seydou Hadj Malick bind bàyyi bàyyi Modou Ngiran Malick Ngiran.
1: Seydou Hadj Malick bind góor gi Malick Ngiran.
0: wala beneen mag bu dëkk ci biir xabbaan te bokk ci muqaddam.
1: wala beneen mag bu dëkk biir xabbaan te muqaddam.
0: mu ne leen na ngeen ma toppatoo diw wax ko ne ko su fi ma ne ak si na fi ñëw.
1: yes góor ñu ko na ngeen ma toppatoo si dugg ci biir diw ci xabbaan te muqaddam. mu ne soxal naa su ma ne ak si na fi ak.
0: ñu wax ko ko.
1: nee nga soog soo góor nga di wax ko.
0: mu ne ma Seydou Hadj Malick lu may doye.
1: mu ne man de waaye
0: man de waaye
1: Seydou Hadj Malick xam nga lu may doye. ndax man suma taalu bi fii nga wax dëgg yàlla xamul fu ma xam.
0: ay bokkam ne ko da ngay wujj rek.
1: ah ay bokkam ne ko ah da ngay wujj rek nag kat.
0: ba xam lan la.
1: ba xam lu mu lay doye.
0: du sa sëriñ.
1: du sa sëriñ.
0: waaye woo na la.
1: waaye woo na la.
0: soo demee daa xam lu mu lay doye. soo
1: demee xanaa da xam lu mu lay doye.
0: mu doon nangu.
1: mais góor nga door a noon.
0: takk façam.
1: takk façam.
0: ñëw ba kees.
1: mu ñëw ba kees.
0: dugg saxaar.
1: dugg saxaar.
0: fekk fii góor bi.
1: fekk fii moom si place.
0: ñu yëgal ko ne ko am na gan gu fi ne.
1: yéen ko góor bi am na gan gu fi ne.
0: mu ñëw lu yéen seet moom.
1: mu ñëw lu yéen seet moom.
0: mu laaj ko turam.
1: góor bi laaj ko turam.
0: mu wax ko ko.
1: mu wax ko.
0: muy wajuru waaji.
1: mooy fekk mooy bàyyi waaji si ñëw.
0: mu ne ko maa la soxla woon de.
1: góor bi ne ko de man de maa la soxla woon.
0: waaye soxla bi day jàmm rek la.
1: waaye nag soxla la soxla kat jàmm rek la.
0: dafa am ngóor su fi ñëw tudd na yàq jur.
1: dafa am ngóor su fi tudd na yàq jur.
0: ne gëj na la gis te fa mu nekkoon du ci sa ndigal.
1: ni gëj na laa gis te fa mu nekkoon du ci sa ndigal.
0: mu ñëw nag ci man ne def may dénk boppam.
1: ne mu dikk ci man ne def may dénk boppam.
0: ma ne ko ma wa sama doom.
1: ma wa sama doom.
0: boole koog moom.
1: boole koog moom.
0: nga mu mu ñëw.
1: ñu woo ne lii.
0: mu ne Aliou demal jëli dénkaane ba.
1: mu ne Aliou demal jëli dénkaane ba.
0: mu dem ci indi ko.
1: mu jëli ko indi ko.
0: waa ji toog.
1: waa ji toog.
0: bàyyam toog.
1: bàyyam toog.
0: Aliou Fall
1: toog. Aliou Fall toog.
0: rajo
1: anhum.
0: bàyyam Seydou Hadj Maïs.
1: bàyyam Seydou Hadj Maïs toog.
0: mu ne ko ne dénkaane ba.
1: mu ne ko ne dénkaane ba.
0: mu ne ko mu ngi nii.
1: mu ne ko mu ngi nii.
0: ko teg ko ci loxol ngóor.
1: mu ne ko teg ko ci loxol ngóor.
0: mu teg ko ci loxol bàyyi.
1: mu teg ko ci loxol bàyyi.
0: ne ko.
1: ne ko.
0: sa bàyyi ngi nii.
1: sa bàyyi ngi.
0: nee na da nga dem ci lu dul digal.
1: nee na da ngaa dem ci lu dul digal.
0: xaw ma ku la mën a defal.
1: xaw ma ku la mën a defal. waaye maa ngi moo mënu.
0: dugal ànd ak sa bàyyi.
1: ànd ak sa bàyyi ak sa xaal.
0: jaamu ko.
1: jaamu
0: ko. boxolam seet.
1: boxolam seet.
0: li nga bëgg.
1: kon li nga bëgg.
0: nga am ko.
1: nga am ko.
0: waaye man mënu ko
1: def. waaye man mënu ma la ko def.
0: góor gi cer na delli.
1: ne góor gi cer na delli.
0: wax na ma ne.
1: ne wax na ko ni.
0: Seri gentu neuf.
1: Seri gentu neuf.
0: si kay sama koroor.
1: si kay sama njaay.
0: tooy.
1: tooy.
0: yal na yàlla dolli seen yërmande. yal na
1: dolli seen yërmande.
0: moo ma wax ni ma.
1: ne ma wax ko rek.
0: man dama bëggoon defi mu jaawara.
1: man damaa bëgg a defa damaa bëggoon a defi mu jaawara ci Madina.
0: ak sallallahu alayhi wa
1: sallam. ak sallallahu alayhi wa sallam.
0: ma bind Seydou El Hadj Malick.
1: ma bind Seydou El Hadj Malick.
0: radiyallahu ta'ala anhu.
1: radiyallahu ta'ala anhu.
0: mu tontu ma.
1: mu tontu ma.
0: ci loolu ma koy tàggu.
1: ci loolu ma koy tàggu.
0: ne ma ndax sa ndey ak sa bàyyi ñu ngi dund.
1: ñu ne ko waaw ndax sa ndey ak sa bàyyi ñu ngi dund.
0: mu góor ga tontu at ko.
1: góor ga tontu at ko.
0: ne ko déedéet.
1: ni ko déedéet dundatu ñu.
0: góor gi tontu at ko moom
1: itam. Seydou El Hadj Malick tontu at ko.
0: ne ko kon nag sa mbir ak sa loxo.
1: kon nag sa mbir ak sa loxo.
0: loolu nga bëgg.
1: loolu nga bëgg.
0: man sax suma noonu.
1: man sax suma koroon de.
0: lu seetlu njaboot.
1: seetlu njaboot.
0: kon ma dem.
1: kon ma def.
0: kon nag yaay it sa bopp.
1: kon nag yaay it sa bopp.
0: benn.
1: benn.
0: sama baay Abdou Khadir Dia.
1: ñee góor gi Abdou Khadir Dia.
0: waa Aïnou Madi.
1: waa Aïnou Madi.
0: moo ma nettali ci lami ñu bopp.
1: moo ko nettali ci lami ñu bopp.
0: ne dafa am bés rek.
1: ñu dafa am bés rek.
0: mu jot ab leetar.
1: mu jot ab leetar.
0: bu jógee ca ndeyam.
1: bu jógee ca ndeyam.
0: mu ñëw ci Seydou El Hadj Malick dafa soxna te nii dafa bind.
1: mu ñëw ci Seydou El Hadj Malick boo ñu ci dafa bind.
0: ne naa ñëw.
1: ñu naa ñëw.
0: mu ne ko su fekkoon ne saxaar demul day ci ngay. su fekkoon ne du faru ji dama lay dellu digal nga doxal sa tànk
1: kese. su fekkoon ne faru ji fa mu dëkk sa dama lay dellu digal
0: nga waaye su subaa.
1: waaye bu subaa.
0: te dem jëglu ko.
1: te dem jëglu
0: lu mu la digal.
1: lu mu la digal.
0: nga def ko.
1: nga def.
0: su la yebalee.
1: su la yebalee.
0: nga ñëw.
1: nga ñëw.
0: su dem feneen.
1: su dem feneen.
0: demal.
1: demal.
0: waaye su ne toogal.
1: waaye bu ne toogal.
0: toogal
1: toogal.
0: bul xëccoo moom.
1: bul xëccoo moom. dara.
0: ak yeneen ak yeneen ak yeneen.
1: ak yeneen ak yeneen ku ñu leen a góor.
0: daanaka digalit ñi nga xam ne dañu doon wax ne moom la ñu yaakaar.
1: mais lii mu nekk ne kat góor ñu la góor yi. daanaka digalit ñi nga xam ne dañ ñu woon moom la ñu yaakaar.
0: du ma wax ne taalibam ndax ma si wax sama taalibam.
1: mais du ñu taalibam góor gi ba mu si wax sama taalibam.
0: ay bokk laa
1: ay bokk laa amoon.
0: Cheikh Ahmed Tidiane rajo.
1: Cheikh Ahmed Tidiane rajo la
0: amoon. ay àndandoo la
1: amoon. ay àndandoo la amoon.
0: asxaab la amoon.
1: asxaab la amoon.
0: maamam sallallahu alayhi wa sallam.
1: maamam sallallahu alayhi wa sallam.
0: asxaab la amoon.
1: asxaab la amoon.
0: ñoo ñu la roy.
1: ñoo ñu la góor gi roy.
0: te daana wax ne.
1: ñoo góor gi daana wax ne.
0: ñoo ñee daroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
1: ñoo ñee daroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
0: ay jigéen la leen jur góor rek lañu.
1: mais ay jigéen la leen juróon ay góor rek lañu woon.
0: su neexee yàlla.
1: su neexee yàlla.
0: ma ni.
1: ma ni.
0: lu ma man.
1: lu ma man.
0: danaa ko def.
1: dinaa ko def.
0: ndax yàlla.
1: ndax yàlla.
0: su ëllëgee.
1: su ëllëgee.
0: su barke rasulilah.
1: su barke rasulilah.
0: ma si ji.
1: ma si ji.
0: ba ñu si ji.
1: ba ñu si ji. waa ci ñoom mukk sëgg.
0: moo ko wax de.
1: ñu góor gi ko wax.
0: radiyallahu ta'ala.
1: radiyallahu ta'ala.
0: jag saw looloo taxoon mu sakk.
1: mais jag saw loolu taxoon mu sakk ko.
0: jàmm gën looloo taxoon
1: mu sakk. jàmm gën looloo taxoon mu sakk ko.
0: mas lañ ko waxi tam ne ko léegi jàngal nga xóor yu bari.
1: léegi mas nga xóor yu léegi nag jàng nga xóor yu bari.
0: toogal te nga wut ku jàngale.
1: léegi nag bàyyi nga jàngale nga toog te wut ku jàngale.
0: mu ne déedéet.
1: mu ne déedéet.
0: bu leen ma ko waxati de.
1: loolu de bu leen ma ko waxati.
0: doomu gor ju ñàkk métier.
1: doomu gor ju ñàkk métier.
2: li tax may jangale
3: doomu ko du ñatt ni ci li tax may jangale
2: dama bëgg ñi may jangal
3: dama bëgg ñi may jangal
2: kuma ci xeyal
3: tool
2: nga tarama tabaru du
3: wala nga tarama tabaru du
2: tool
3: legge
2: ci tanamu yalla
3: ci tanamu yalla
2: nga taxaw
3: nga taxaw
2: ma taxaw
3: ma taxaw
2: ma am lay ñu yëk
3: am lay ñu yëk
2: lay wo moy la
3: lay wo moy la
2: lu tax nga nangoon tabaru
3: wa lu tax lu nangoon tabaru du
2: lu tax ci doon da demal tool
3: ci doon demal tool
2: mané ko li ma xamalon
3: mané yalla li ma xamalon
2: ni lenn ci li nga xamni ni indi nga denc ko
3: moy lenn ci li nga xamni
2: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء منك كلا دون صم في دين الخمس
3: منك من لك صم خم بابا ولا خمس كلا دون صم في دين الخمس
2: كلا جل لي
3: كلا جل لي لما يجعون من كلا
2: من لن دوم صحنا دنيا كلاي
3: من يسي قولي دوم صحنا دنيا كلاي
2: لورتا
3: لورتا
2: كنك باي لنكي
3: كنك باي لنكي
2: ما يدن بفك يالا يمالي
3: ما يدن بفك يالا يمالي
2: وي من دوم وچ سم بب
3: وي من دوم وچ سم بب
2: تنبولو ما چه جاتا
3: تنبولو ما چه جاتا
2: dira nek bo wuji borom
3: ye yina ci ko di nek bo wuji borom
2: deg na ci gor bi amon mbay
3: ye deg na ci gor bi amon mbay
2: rahmatullahi
3: alayhi
2: te lolou kokku lu mo xef haj may gor bi dafa am def moy japp
3: ye gor bi dafa am def moy japp
2: gor bi am bay di ko sattil
3: gor bi am bay di ko sattil moy japp
2: ndaka ci ab deram dafa suru fofu
3: le ndaka ko japp kay ba xamna deram wa tan na fa sul ko ngur
2: ndax ma di tok moy fakku
3: ndax may tok deureum ci say fakku
2: ba feñu ci leuf
3: ba la kay ci deureum
2: moy fakku
3: moy fak
2: lu ndox mi di soti ko
3: ndox mi soti ko
2: ba mu di deureum bu feñ
3: ba mu di deureum bu feñ
2: gor jo am bay ne ma yekati
3: mom ko am bay ne mu yekati
2: mom ko
3: mo ko ci la biñu be
2: tek ko ci loxom
3: tek ko ci loxo gor ni
2: ko gor ni li day ab deureum la
3: ci day ab deureum la
2: te koro ko ngeul amul ci
3: kër koro ko ngeul amul ci kër
2: gor ni ko andi ma
3: sét gor ni ko andi ma sét
2: mu tek ko ci loxo
3: tek ko ci loxo
2: mu tol ko ñepp yoon
3: ne mu sam ko ñepp yoon
2: ne ko ne ko
3: ne ko
2: li nga yak do ko man ci def
3: li nga yak do ko man ci
2: yak nga ngor
3: yak nga ngor
2: dox nga digante ni ci mbokam
3: dox nga digante ni ci mbokam
2: dox nga digante ni ci xaritam
3: dox nga digante ni ci xaritam
2: ak njabota
3: ak njabota
2: dox nga digante ni ci yalla ni ko mo
3: dox nga digante ni ci yalla ni ko mo
2: ci tank bi sew na
3: way ci tank bi sew
2: do ko yef
3: way do ko yef
2: ne ko xer
3: kan bo du gel ni fa ko tamo
2: yo gon bay na
3: yo gon bay na
2: dafa am tiri ko gani ci njari ji
3: dama ko ci ko gaay ko ngeen ci
2: ngeen kaane won bopam ne nako teyde haaji mari topato
3: ngeen kaane won bopam ne ko teyde haaji mari topato
2: ne bañu dene
3: ne bañu dene
2: ñu naan dañuy nek di wax dañuy nek
3: di ñu dañuy nek di wax dañuy nek
2: mo ne ci ko def ma den kon bopam
3: ne ha ci ko def ma den kon bopam
2: te dafa bok ci nga xamni yeenent bi ne nañ leen gaay
3: te dafa bok ci ñu yaré ci ñu nañ leen gaay
2: kon nak duma nek sen
3: kon man duma nek sen
2: man la den kon bopam
3: man la den kon bopam
2: ñew na
3: ñew na
2: ñu fatu ñu di bok
3: ñu fatu ñu di bok
2: ñu ma jappale
3: ñu ma japp
2: ñu def li wat ci mom
3: lat ci mom
2: jëbbe ko borom
3: fokk ko borom
2: ne bam ko dencé ba nopp
3: ne bam ko dencé ba nopp
2: gor gon day néna
3: gor gon day néna
2: mu and ak mo
3: mu and ak mo
2: romb ci penc ma
3: romb ci penc
2: da tay ñu faray nak bu reuy
3: ne ñu faray nak bu reuy
2: ndax ci bay ko
3: ndax ci bay ko
2: gor gi on day na ci li day yattal
3: gor gi on day ko ci li nak on ñu yattal
2: mo gor gi fab la ko mbu bam tax
3: ci
2: jëm ñu mu
3: mu
2: ne ko ma du nañ dem rek
3: ko ma du nañ dem rek
2: yalla am na yapp
3: yalla am na yapp
2: ko na bañ ñëw
3: bañ ñëw
2: ñu dindi ben ngeerup ndere mu ngurdu
3: ñu dindi ben ndere mu ngurdu
2: dama wuti yapp ci li
3: ñu ko doon yapp
2: mo gën ci yow lolé na rombo
3: yapp way ko rombo ko
2: sayyid abubakar
3: ñe ci ndere mu ngurdu
2: sabbi allah ta'ala
3: allah ta'ala
2: neena sayyid alhaj malik xam ko nit jamu lu ko fay
3: ñe sayyid alhaj malik am ko rek nit jamu lu ko fay
2: ñu ci lifa gu baax ci ñu sey du noor
3: ñu ci lifa gu baax ci ñu sey du noor
2: rabbi allah ta'ala
3: rabbi allah ta'ala
2: dalé mu tok ba mu yagg
3: né mu tok ba mu yagg
2: ni ak xeer hajma
3: ak xeer hajma
2: ak xeer hajma
3: ak xeer hajma
2: ak xeer hajma
3: ak xeer hajma
2: mo gore
3: tekere mo gore
2: mo gore
3: mo gore
2: mo gore
3: mo gore
2: ak xeer hajma
3: ak xeer hajma
2: ñu lay ñu fofu rek la yëm
3: ñu fofu rek la yëm ma xam ci on da ci rek la yëm
2: kon nak
3: né kon nak
2: limu dan santane na ñu ko def
3: limu da ko da ñu ko def
2: ci tam sa lay xatta ñu ci jor lu
3: ci tam sa lay xatta ñu ci jor lu
2: tan nga na dina tax ci biro ci jibo ci tin fam jibo ñu mako bokkal
3: ko ci jor ya tax ci biro ci jibo ay ci tan ci moy ñu mako bokkal ci jor
2: ci ñu mag ji ci ces allah jema di ngigen yalla nako yalla yagal ci ñu kanam
3: le ci ñu mag ji ci ces allah jema di ngigen yalla ko yalla yagal ci ñu kanam
2: mo wax nema
3: ne ma ko ani ko
2: sayyid alhaj nay dafa joge ndiar ne wala amna ko mu joge dal
3: sayyid alhaj nay dal da ñu joge ndiar ne amna ko mu joge
2: ñew ci
3: ñew ci
2: bobale ko ma ci ñew
3: bobale ko ma ci ñew
2: ñu wax sama baye amadou baro
3: ñu wax ko amadou baro
2: rabi yallah anhu
3: rabi yallah anhu
2: ne ko garan ci cey ci ne
3: ne ko garan ci cey ci
2: ci ci cey ci haji mari
3: mu jox
2: fekk ko muy mom mu and ak mom dem ci keur ga mu ne ko man de len rek man di won
3: ñu ko man ci ak len rek mo won di won
2: mom rek and kat
3: goor jere fa
2: dem top dama don ni nit ci luma sangé njabot ga am bëgg yu ma xatti
3: dama don mu ci luma sangé njabot bëgg lu wax
2: ya ka na ni ku rombu allah jumat haji ahmad digen sokko la ji dama dama ko dama ko mama ko ne ne bañu noppé
3: ne bañu noppé
2: goor gi ne ko waw nañu dem ca amna ben ko da tam bu ñaw ablay jeen dama fatu ci roo way ablay jeen da dal ci
3: ne am na ñu ko am ci da tam ablay jeen ñu dem
2: suñu gëna li nga bëgg ci li mo do na tam
3: suñu
2: gëna
3: mu di ko jeen
2: di ko jeen
3: di ko jeen
2: ba mu jeex
3: ba mu jeex
2: goor go xat ci la ñen tek ko ci
3: goor gi ci ko ba ta ko ci la ñen tek
2: dir hay may xol bi dal di jaxato
3: ne nak ko dina xol bi dal jaxato
2: ñu andando
3: ñu andando
2: ba ñew ci kër
3: bi ba ñew ci kër bi

والبر والنمل ما

0: yaakaarko
1: yalla xamni ki reey li yaakaar nekul ci mom
0: yalla xamni ki kat ni yaakaar nekul ci mom
1: son borom
0: sunu borom
1: wer ndor ci jam
0: ya wer ndor ci jam ya ci mom
1: ak seeni yaakaar
0: ak seeni yaakaar
1: yalla nako yalla suñu digënté
0: yalla ta def seen di seen digënté
1: yalla def julli deug deug
0: yalla nañu yalla def julli deug deug
1: yalla nañu yalla boole ci soppi yonentou bi
0: sallallahu alayhi wasallam yalla nañu yalla boole ci soppi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam
1: doomi kilifa yi ci rewum
0: mais doomi kilifa yi ci rew
1: seen bay bayi len ak mission bi ñu amé
0: seen bay bayi len ak mission bi ñu amé
1: muy mission bo xamné bi moy jëme nit ñi ci yalla
0: muy mission bo xamné bi moy jëme nit ñi ci yalla
1: yalla mi nga xamné mo xal yonam ne lé sama yoon
0: yalla mi nga xamné li ni mo xal yoon ni lé sama yoon
1: ñoñe kumu ci doon
0: ñoñe kumu ci doon
1: yalla lay yalla fab sa loxo tek ko ci loxol sallallahu alayhi wasallam
0: yalla yalla fab sa loxo tek ci loxol sallallahu alayhi wasallam
1: yow mom yaakar
0: yow mom ñu yaakar
1: sa loxo
0: sa loxo
1: ak ñinga jabot
0: ak ñinga jabot
1: ci walu talu
0: ci walu talu
1: akuk bok
0: akuk bok
1: ak kolere
0: ak kolere
1: akuk dekk
0: akuk dekk
1: ak njure
0: ak njure
1: benela yalla ngi
0: benela yalla ngi
1: dal nako yalla def
0: dal nako yalla def non
1: ci mbollem doomi soxna ci rewmi
0: ci mbollem doomi soxna ci rewmi
1: ñun talibi la baxé bañu dégg seeni digal
0: ñun talibi yalla na yalla baax bañu dégg seeni digal
1: serigne ci yalla na yalla baax duñu digal luddul yalla diglé
0: serigne ci kat yalla na yalla baax ba duñu digal luddul yalla diglé
1: ci dara jëlent
0: ci dara jëlent
1: sallallahu
0: alaihi wasallam
1: loolu li tax mo wax ko
0: né loolu tam wax
1: dafa am benn goor bu baax bu dëkk Saloum
0: dafa am benn goor bu baax bu dëkk Saloum
1: bu ñew fi ci Tiwaaw
0: bu ñew fi ci Tiwaaw
1: di sét ci Sayyid al-Hajj Mari radiyallahu
0: anhu di sét ci radiyallahu anhu
1: benn mu fekk ko ci jakka ji wala ci kër ga
0: benn mu fekk goor ci jakka ji wala ci kër ga
1: mu ngi ci njàngale mi
0: fekk goor ne mu ne ci njàngale
1: wala ñuy yër tëré
0: wala ko mbol ñu yër tëré
1: ñu jotal nu yoom
0: ñu jotal nu yoom goor
1: mu ne bismillah nañ ko
0: ci hay ni bismillah na ci
1: mu nu yonté ak mom
0: nu yonté ak mom
1: jamma santé
0: jamma santé ak mom
1: jamma santé
0: jamma santé ak mom
1: da nak deug ibi sax di wax ni jamma santé
0: né né deug ibi sax jamma santé lay wax
1: ba ñu noppé
0: né bu ko gi ñu yot ñom ba noppi
1: mu ne ko waw turwa
0: né goor gi ni ko turwa
1: mu wax ko ko
0: né goor wax ko turam
1: mu ne ko dal ba
0: mu ne ko dal ba
1: mu wax ko ko
0: mu wax ko mu def
1: mu ne ko lu doon sa soxla
0: nak mu ne ko lu doon sa la nak
1: mu ne ko si dama ñew pour denkan ci son bop
0: mu ne man dé ci dama dik pour denkani sa bop ci yow
1: goor gi nako a denk nga sa bop ku wolou bop
0: ne gën ka denk nga sa bop day ku wolou bopam mo
1: waye ki nga xamne luñ ko denk mu ñom
0: waye ki nga xamne ci mom luñ ko denk mu ñom
1: yow mi denkani
0: yow mi denkani
1: man mi ngay denk
0: ah man mi ngay denk sa bop
1: mo leen julli di tew
0: am bo leen julli di tew ci place bi
1: yalla ñu yalla bo
0: yalla bo leen denk
1: yalla ñu yalla bo leen denk
0: yalla ñu yalla bo leen denk
1: ñu ngi gëreem al hajj malik ba
0: ñu ngi gëreem al hajj malik ba bu ba
1: ñu ngi gëreem ibrahima jang
0: di gëreem ibrahima jang
1: ñu ngi gëreem doudou gey fatou kebe
0: gëreem doudou gey fatou kebe
1: ñu ngi gëreem colonel mbay gey mi
0: ñu ngi gëreem colonel mbay gey mi
1: ñu ngi gëreem suñu commissaire
0: ñu ngi gëreem suñu commissaire dekk bi
1: ñu ngi gëreem suñu docteur
0: ñu ngi gëreem suñu docteur dekk bi
1: chef poste gendarmerie ñu koy gëreem
0: chef poste gendarmerie
1: ñu ngi gëreem wa poste bi
0: ñu ngi gëreem wa poste bi
1: ndax wax deug yalla
0: ne wax deug yalla
1: fa tabarakallahu ahsanul khaliqin
0: fa tabarakallahu ahsanul khaliqin
1: yalla rek ci def
0: yalla rek ci def
1: lu mu ci defé
0: lu mu ci defé
1: nangou rek
0: nangou rek
1: way luñu bëggoon yépp
0: way luñu bëggoon yépp
1: liñ ci wara def
0: liñ ci wara def
1: sen kem talay
0: kat sen kem talay kat def nañ ko kon yalla yalla no
1: bo ba legui gouverneur ma nga ci caisse ma nga ci dakar ou paré fé ngi tiwon ma nga ci mo
0: ba té gono nga caisse ma nga dakar dara fé ngi tiwon ma nga caisse ma nga dakar
1: di dox
0: di dox
1: di wax
0: di wax
1: ci lampi
0: ci lampi
1: ci bajagne taxaw
0: ci bajagne taxaw
1: ñi nga xamne dañ leen door doona toxal
0: ñi nga xamne dañ leen door taxal
1: toxal
0: ñi door toxal
1: la dal ci soxna roxay
0: ñoo la dal ci soxna roxay ci
1: ak ñi ci dess
0: ak ñi ci dess yépp
1: xana ku ci amul yalla ak segul
0: xana ku ci amul de yalla ak segul
1: waye kam ta lay katan
0: waye kam ta lay katan
1: bi mu jéme ba fa mu mëna yëm
0: bi mu jéme ba fa mu mëna
1: dem na ci bop malik ba
0: dem na ci bop malik ba
1: momi ta mu jog
0: momi jog
1: ba fa mu mëna dal ci président
0: dal ci président dal
1: ak mbolé ministère
0: bu nek ak mbolé ministère
1: la lay sa participation ci gamu gi
0: ko ci ne lay sa participation ci gamu
1: def nga ko
0: def nga
1: Serigne Abdou taxawna bu baax
0: baax taxawna bu baax
1: Serigne Babacar taxawna
0: Serigne Babacar Sidi taxawna bu baax
1: ak rakam
0: ak rakam
1: bu baax baax
0: bu baax
1: Serigne Babacar mi
0: ne Serigne Babacar ci mi
1: di sen jam di sen rak
0: di sen jam di sen rak

0: su la sa mbokum julit ne ba do ma fatti ci ñaan
1: sañ nga ko wax ne waaw te fenu lo
0: sañ nga ko ne ko sañ ko wax ni ko waaw te chef fenu lo wax deug
1: sayyid al hajj may ne ko waaw
0: sayyid al hajj may ne ko waaw
1: ndax kuy julli
0: ndax kuy julli
1: da tayo
0: daga tayo
1: ta tayo ja
0: ta tayo ja
1: lumu gatt gatt
0: lumu gatt gatt
1: da afsi ci assalamu alayna wa ala ibadillah salih
0: assalamu alayna wa ala ibadillah salih
1: genn ñaan gennu doy lolu
0: genn ñaan duru lolu
1: xamul won at-tahiyyatu
0: ne xamul at-tahiyyatu
1: yalla ko yakawal sallallahu alayhi wasallam
0: yalla ko yakawal sallallahu alayhi wasallam
1: bu munu yoku pey ba
0: bu munu yoku pey
1: ba ma fi zakiyya tayyibatu salawatu lillah
0: bu ma fi tayyibatu salawatu lillah
1: yalla ne ko dut baram ne ko assalamu alayka ayyuhan nabiy wa
0: rahmatullahi yalla ko dut baram assalamu alayka ayyuhan nabiy
1: malaakai ñu ne yacc rek
0: malaakai ni ñu dal na yacc
1: dedet al koni tam assalamu alayna wa rahmatullahi
0: assalamu alayna wa rahmatullahi
1: kon ñep duggu na
0: kon ñep ñep duggu
1: ñu gërem ñep
0: ñi gërem ñep
1: ñi gërem ñep
0: ñi gërem ñep
1: bu baaxa baax
0: bu baaxa baax
1: amanatullahi jeenit
0: ne amanatullahi jeenit
1: ñu koy gërem
0: ñu koy gërem
1: yeugal prefet
0: ñu koy yeugal prefet ibrahim
1: pour su gouverneur gi sen ko gërem
0: su gouverneur so sen gërem ko jottu ko gëremal sen
1: ndax luñu fi def ci ngeen bok
0: ndax fi luñu fi def ci wi ci ngeen bok
1: yaay gouverneur région
0: yaay gouverneur région
1: yaay prefet
0: yaay prefet
1: député maire bi
0: député maire ku len jël
1: def ci kër Seyd Hadj Maye yeen nako defal kër Seyd Hadj Maye ko ci def dara
0: kër Seyd Hadj Maye ku ci def dara
1: ndagam
0: ndagam
1: nañ ko ñun tam fañ ko jaar
0: jaara ñu ko ñoom fañ ko wara jaar
1: te bañ ko taf ci suñu bop rek
0: bañ ko taf ci suñu bop rek
1: julli jëpp ko mom
0: julli jëpp ko dañ jox lañ ko julli jëpp yi
1: ngeen bal ñu xap
0: ngeen bal ko xey ñet
1: ñew ngeen ci jamm yalla leen yalla dello ci jamm
0: ngeen ci jamm yalla leen yalla dello ci jamm
1: te itam nit bu bëgge dem
0: nit su bëgge dem
1: yalla jox la daaba jo xamne ji mo la
0: yalla jox la daaba du wala tagato
1: tek ko ci sa loxo
0: tek ko ci sa loxo
1: jox lam xel mo xamne soko jëfëndiko
0: mu jox lam xel mo xamni soko jëfëndiko
1: la ca defi ragal yalla dana la ko neub
0: la ca defi ragal yalla dana la ko neub
1: xalal law yoon wo xamne so ca teggo inshallah dag fi nga jëm
0: xalal la yoon wo xamne bo ca teggo inshallah dag fi nga jëm
1: joge sa kër jëm sa kër jarul gawon
0: ci sa kër jëm sa kër jarul gawon
1: da ngay ram nang
0: da ngay ram dang
1: bokor na ci buntu
0: bokor ci buntu
1: suñu fa suñu fa jé togal
0: ci jé
1: suñu fa sa jé fi ci jé nga suñu sa mbub
0: nga suñu sa mbub
1: dam julli wowon ge
0: dam julli wowon ge
1: way ya nga son
0: way ya nga
1: nga nopplu
0: nga nopplu
1: guddi bi jëwi
0: nga
1: mëna julli
0: nga mëna julli
1: nga julli
0: nga julli
1: mo gën
0: mo gën
1: pour chauffeur yi
0: ni chauffeur yi
1: nañu def nang
0: nañu def ndang
1: chauffeur yi nañu def ndang
0: chauffeur yi nañu def ndang
1: gor gui seydou hadji may dafa lan wax gañu ne len
0: seydou hadji maray ni
1: ci ma ngi len di xamal
0: ci ma ngi len di xamal
1: malik karer ci de la man wat
0: ma ngi ko ci tank la man wat way ngeen ci ci
1: bop ta tank
0: malik man ko wat
1: ci wat
0: man am ko ci reer
1: ci man yalla watul bop
0: man yalla watul bop
1: ganna gu lolou te ganna gu lolou mbay job salim mbay mbay job salim jang suñu doomu bay
0: ne suñu doomu bay
1: bay makhtar job
0: gorgui makhtar job
1: mi nga xamne mo doon yilimane dakar
0: mi mo doon yilimane dakar
1: ñoy def tour layla al khatbiya
0: ne ñoy def waxtu ne
1: at mu nek
0: at mu nek tour ne Chamati Diagne Serigne Salou Chamati Diagne
1: ni wi de Chamati Diagne
0: Chamati Diagne
1: Niwi ga nak moy jur dom ba mu ne ñetti fan
0: ne niwi ba nak moy jur dom ba mu nek ñetti fan
1: way guddi gay ciosan
0: way guddi gay
1: layla khatmi ya lañu waxu naharul khatmi
0: ne layla khatmi ya lañu wax waxu naharul khatmi
1: suko defé nak ñu ngoy wajjal fi mu nek
0: ne ñi ngay wajjal guddi gogu ak fan yoy fi mu nek
1: mbolem domi soxna ci rew mi wax nañ len
0: mbolem jor soñe ci yemi yep wax nañ len
1: ki président bi wax nañ ko
0: wax na ko
1: tontu na len
0: tontu na len
1: ñu bari gis nañu len
0: ñu bari gis nañu len
1: su bes ba nak
0: su bes ba nak
1: na ci ñepp dem
0: na ci ñepp japp te dem
1: ci taxaw ci wu ba
0: taxaw ci tem bu ba
1: yeen bal ñu
0: yeen bal tax yeen ñepp
1: yalla ñu yalla yobbu ci gamu geek jam
0: yalla ñu yalla yobbu ci gamu gi ak jam
1: ci rahmat yani neena
0: cheikh ci rahmat yani seyni rabbal taala nu neena
1: man akhadha tariqati am muqaddam sahih al isnad fa ka annama akhadha anni mushafata
0: cheikh rahmat yani neena cepp ko xamni ci japp ga tariqa bi ci muqaddam bu am digal lu wer ñu ngi li yalla japp ci man cheikh
1: lolu dem na ba talib bu ci gis ben muqaddam nang ko fong
0: lolu kat dem na ba ben talib ci ben dam nang ko fong
1: bu lu wax ni man abdourassou may wedd ibou saxo may mo
0: wax ni man sekhla jardo may wedd ibou saxo may mo wedd
1: wala ibou may wedd abou may mo wedd
0: wala ibou may wedd man sekhla may mo wedd
1: wala seydou hadji may wedd
0: wala seydou hadji may mo wedd
1: sama yon nekul ci
0: seydou ndal
1: sama yon nekul ci kenen
0: sama yon nekul ci kenen
1: ah armou day nangou
0: ah lolu kat day jur lepp ndax armou nangou lol
1: arm su fekke ne lolou dara ko mussel
0: ne en matière su fa lolou de mussel
1: ba mu ñakke teggine officier bo xamne arme de mer
0: ba mu ñakke teggine officier bu arme de mer
1: ci mballu rek
0: ne faaw ñu firi
1: gannaaw bi lolou we
0: gannaaw bu lolou we
1: Mansour Mbaye
0: Mansour Mbaye
1: ak Tafa Ndiaye
0: ak Alaye Moustapha Ndiaye
1: wala ma dal ci kaw
0: mu la ko dalé ci kaw
1: yeen ñi ci yeen do yeek jëm kaw
0: yeen ñi lay dalé ci yeen jëm kaw
1: yek kenn ko dal ci bankas
0: ne yek kenn ko dal ci bankas
1: da ngay jaar ci reen jaar ci dat
0: da ngay jaar ci reen jaar ci dat garab bi
1: fa nga meuna yem
0: fa nga meuna
1: waye bu ko wess
0: waye bu ko wess
1: ab jeul ci yam rek
0: bu a wess rek mom jeul ci yam
1: kon wax deug yalla ñu ngi leen
0: di wax deug yalla di gërem
1: ba ngeen dugg ci dekk bi ba
0: ngeen dugg ci dekk bi ba tay
1: deug la ay kilifa leen fi yebal
0: deug la nak ay kilifa leen fi yebal
1: exécuter ngeen order yi ngeen
0: jox waye indigal yi ngeen jox def ngeen kon nañu leen ko sun
1: waye lo amna ci lo xamni leen indemnité li bo xamni yeen nañu ko
0: jox waye amna ci nek indemnité bo xamni yeen ko def seen volontaire bop
1: kon ñu ngi leen di sant
0: kon ñu ngi leen di gërëm
1: di sant ci jiboka
0: di sant ci jiboka
1: di sparte fal
0: di sant fatal
1: di sant ñi nga xamni ño amé télévision
0: di sant ñi amé télévision bi
1: di leen ñaanal yalla
0: di leen ñaanal yalla
1: yeen tok ci seen place ba retraite
0: yalla na ngeen tok ci seen place ba retraite
1: seen doom yi yalla leen gouvernement bi jël
0: seen doom yi nek ci na bu retraite yalla leen gouvernement bi jël
1: ñi nek ci école yi bëgg diplôme yalla leen ko yalla
0: école jang bëgg diplôme yalla leen ko yalla jox
1: suñu amé ba nopi yalla ñu am situation
0: suñu tay ba yalla am yalla ñu am situation
1: situation bi yalla ci Sénégal
0: situation bi yalla ñu tabé Sénégal
1: ñu liggéey Sénégal
0: ñu liggéey Sénégal
1: té yalla dimbalé
0: yalla dimbalé
1: yalla ko yalla
0: yalla ko yalla def
1: ñu bolé ñepp ñu xam ak ñu
0: xam ñu bolé ñu xam ak ñu xamul ñepp
1: fukki l'ikhlas ak ben
0: fukki l'ikhlas ak ben
1: den salatu
0: den salatu fatia
1: juroom ñaar ina
0: juroom ñaar ina naw
1: wala ko nek jang ben ina san
0: wala kenn bu ko nek jang ben ina
1: san kenn ko nek jang ben l'ikhlas
0: kenn ko nek jang ni mbolu kenn jang ben qul wallahu ahad
1: kenn ko nek jang ina san
0: kenn ko nek jang ben ina san
1: kenn ko nek na allahumma salli wa sallim ala sayyidina
0: kenn ko nek allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salli
1: wa alihi
0: wa sahbihi wa sallim
1: wa sallim
0: wa sahbihi wa sallim
1: doyna
0: doyna sek da ko kenn ko nek jang ben ina san
2: Dakar.com
3: yene ngi deglu
4: allo Dakar.com yene al maratib wujud muhammad wa ashabi wal ali ahli al maratib ala sirr al wujud muhammad وأصحابه والآل أهل المناقب آت على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المقاتب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب
5: آت على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب
4: ألا إن للتجان قدرا مفخما ومرتبة فاقت جميع المراتب
5: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب
4: وأودع فيه الله عامر سره وصرفه في الكون تصريف غالب
5: صلاة على سر الوجود محمد

0: محمد وأصحابه والآل أهل المناقب.
1: ألا يا سرور النفس

0: وجود محمد وأصحابه ولا لأهل المناقب.
1: الله أكبر لا كبير سواه.

فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسل.

0: hayyu yow aji dund ji nga xamne faccewo ci luy dund fa ya hayyu yow aji dund ji nga xamne tambale sa dund gi tambale wul fenn yamul fenn ya qayyum yow ki nga xamne lu taxaw ya ko taxaw te ken dula taxaw lu am yow ken amalu la yow ya amal lepp te ken amul la lu taxaw ya ko taxawul ku aju ci yow la ñew to do dem bi ken fa ya tawalna yottaliko na ñu bi khairul bareet yi ki nga xamni mo gën lepp lo bind ile ka jëm ci luma doxale sama ken sama digantew ku dul yonent bi cheikh na tidiane
1: washabbi'u fi liqa'i wa kullu nas wal hubbi mawsuufun bi ru'bin wa rahbati
0: di nga xamni ñeppay tit hatta al anbiya mam adama sana tit ndax la mu defoon kenen ku dul mom dana tit ndax sa digantew sa borom bes bobu nga xamni ñeppay tit yalla nang ma duggal ci ramu yonent bi sa ko chefio yalla nang ko ramulo fi na ci ñu fi li xay ci besu dajje ba ndax booba kenn ku nek dafa am nga lu la jaxal wal yalla mu di wax yonent bi mom di wax ummati ummati adama ne ñu ne dem len ci adama mu ne dedet lekkon na ci garab ko te yalla tere won diiw mu ne dedet am na luma defoon diiw mu ne dedet ñu ne kon su buum tenge nañ ko yew
2: gooy kool
0: ci bop yeeku koy ñu ne kon nak yonent bi rek fi dess ñu dem ci mom ci kër saka mu bëgg julli yalla ne ko dedit julli jeex na isha tu shafa wasal tu'ta laajal ñu jox la nga ramu ñu romb lolu
1: yamal jazair ukhuna bil ibad farhami bi adam idrin wa hud wa yunus wa lut wa nuh thumma hawil li khullati
0: bi adam na ngi jotaliku ci sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo gën lo bind ak mamam ji ñu wax adama wa idris ba adama
3: idris
0: tel idris wa hudin ak hud wa yunus ak yunus wa lut wa nuh ak yunus tel wa thumma hawil li khullati ibrahim khalilullah
1: wa daud yaqub bin sulaiman yusuf wa ishaq isma'il ilyas jannati
4: kaza zakariya shu'ayb wa salih taqina rad ad-darain
0: lol la beug de
1: يا
4: سابيك سلسلة بأقبار بدر يا إلهي وسيدي وبالملأ الأعلى وما حوت فلتشفنا كل علة
1: لك
4: الخلق يا مولاي والأمر كله ولا تكلن أمري لغيرك ذخرة يوم السمين دخل كيف ما بولك كان بو فاب سومبير يوبو فن
1: مشارب اهل الحضرتين لتسقنا اذل بحجاب القلب مع كل قسوه
0: مشارب اهل الحضرتين الحضره التجانيه الحضره المصطفويه النبويه يوي نار يوي نياري نانو كايلا بكو ما تي ناندل كا ناندل ما تي جيجوك صلى الله عليه وسلم ناندل ما تي جيج شيخ محمد التجاني
1: مضى الدهر والايام والذنب حاصل وصاح غراب البين معلم رحلتي مضى الدهر
0: وصاح غراب سيد الحاج ماي غاي واخ غاي جاج بوبام جيخالنا سما جامون بيبي جاو غي فنج سي سما بوب تاي غراب البين باخ نيو تيخاليكو
3: معلم رحلتي
0: دي خام لي ني دي جوتنا ني كاي سليمان ماغات وانا بوب خلام لو فورن سي نك مدى الدهر والايام
1: والجسم عابد
0: والجسم عابد سوى الله والرحمن خالق والرحمن
1: خالق
0: سوى الله والرحمن خالق جثتي مدى الدهر سما جمانو جيخنا ولن
3: والايام والجسم عابد
0: والايام جمانو بي ادي جيخنا ني وير جيخنا ني بس جيخنا ني والجسم تجم حاج مالي عابد ادي جامل سوى الرحمن kudul yàlla sama bakka nag mbooloo yeeg ñoom rek laay daj war rahmatu yàlla xaliqu jisati muy kima bind te mba may bind kenn dimbali wo ci kon lu tax may jaamu keneen bàyyi ko
1: mada dahru wal ayam wal qalbu shakirun siwahu wa minhu darajal bu maishati
0: bés bu nekk may sant alaaji man kan ak alaaji mbay yàlla moo may jox lu may dund kon lu may wacce man naa sant ka alaaji mbay ndax li yàlla jaarale ci mooy bu ma fàtte yàlla la
1: مضى الدهر والايام والذنب حاصل على انني مملوك نفسي وشهوتي
0: بكار باغي غوديك بيتي تي سوم بكار ما جيم عمر رك فوكو نيه جيم تايت ما توب على انني مملوك نفسي وشهوتي
1: ala umra
0: fa ndekati man magi japp magi nan yalla mom ndekati bakkan la joso bas ak sama banex
1: ala umra walla mustata'a ruju'uhu fa araba ma ataytu sa'ata ghirrati laqad ba'a umrun sa'atan minhu tushtara bimil sama wal ard ayyat dai'ati
0: laqad ba'a sankuna umrun لقد دعا
3: عمر ساعة منه اشترى
0: لقد دعا سانكنا عمر دند بو خامن ساعة بن وقتو تي منسنا تي جند منسنا تي جند ليپ لو بيمي السما لو فاس اسما لي جوم نياري سو وي جام نيار غومو تي سانكوتي ديغ لولو با ني تاغي دند ليلا مو فاس بن مينيت بو خامن بي منن نكو تي بال بكارو فن ويرات wala mu def ci leuf lo xamne li dana ko sawé ëlëk wala ñu sawé ñe ko yaakar
1: walakinni arju talafiya rabbana wa illa
0: talafiya rabbina
1: walakinni arju talafiya rabbina wa illa fabni halikan ayyahu alkatim
0: xamna ne sax lolu amna man haaj mali way ma ngay yaakar rek dabatalu yalla ndax yalla mom ku bax la
1: ala
0: amule nak al kutibu ray dal nam yal nañ ci yalla musal te duko dalit
1: ala himmati faj'al ilahi aliyatan li ansirt khurran khalisan
0: li an wa way fal yal na nga deew yalla mi nga xamni yay defa kon himmati sama itta aliyatan muy aji kawe li ansirt ngir mo mujj khurran bis gortu sed wecc min kulli wajati jabar ji duma sappo dar dom ji duma ko sappo jarbat ji duma ko sappo talib ji duma ko sappo ta duma sappo dar may nek gor touté ko té rek
1: fa ya rabbi imma
0: nek jamu ken ku dul yow rek xam na legui dama wax gañu ci dakar ne len ñaari nit jaaxal nañu way kenn kee bangara jaaxal ki yalla jox nga wuur ref sama robi jambor sa nga war yekati jam ci wursa wowode sante ko yalla mana jox ko jami mudik sante ci yow ne yalla dal dimbali non def sen yes na la waaw ki xamni abdul aziz def ko bëgg jënd bu nang ya ko ngorom diina ku ko yes kon kay ken baxatu
1: fa ya rabbi imma kuntu ghayraka artaji fama baluna yawmal jazaa'i wa hilati
0: ena yakaruma ko dul yow bes penc ba te bes penc la ngi ñew su boba la nay sama pexe xawma ko di ha
1: ألا خاب آمالي لغيرك ربنا كمن غلقت إلا إليك طريقتي
4: ألا إن للتجان قدرا مفخما ومرتبة فاقت جميع المراتب
1: وجود محمد وأصحابي والآل أهل المراتب
4: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب
1: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المقاتب
4: صلاة على سر الوجود محمد وأصحابي والآل أهل المناقب
1: آت على سر الوجود محمد وأصحابي والآل
2: في وير وي دي شهر رمضان تلاوة القرآن الكريم mu joge ci lawhul mahfuz
5: neewu joge ci lawhul mahfuz
2: ñew ci asaman bi nga xamne mo seuf ci aduna
5: neemu ñew ci asaman bi seuf ci aduna
2: yalla ne jibril nako fa bayyi
5: yalla ne jibril ay seuf ci asaman sos
2: diko wacce nak aya par aya
5: ne diko wacce fofé rek aya par aya
2: di dak xew xew yi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di dajel
5: di dak xew xew yi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di dajel
2: mu di ca wàcce lépp lu mu war a wàcce ci leeral xew-xew yooyu.
5: Neex lu borom di ca wàcce lépp lu ci war a wàcce di ci leeral xew-xew yooyu la gën a xew.
2: Su dee lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war a jëf wala mu war ko wax mu ne ko waxeel nii jëfeel nii.
5: Neex lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war a wax wala mu wax ko war ko jëf mu ne ko waxeel nii jëfeel nii.
2: Su dee lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war a tere ummatu bi war a tere ko war koo tere xeet bi mu ne ko tereel lii tereel la.
5: Neex bu dee lu yonente bi war a tere xeet bi mu ne ko tereel lii tereel lii.
2: Yàlla dogalit ci biir weer bi.
5: Mais yàlla dogalit ci biir weer bi.
2: Ni ñu ko waxee léegi rek.
5: Mais ni ñu ko waxee léegi rek.
2: Lépp njëggal la.
5: Lépp yéen njëggal.
2: Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
5: Mais ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
2: Nu jëkk yàlla di ko yónni.
5: Ko yónni.
2: Daan na woor.
5: Mais yonent bi daan na woor.
2: Lim yu bare bare bari ci.
5: Mag jàpp bi yëpp mu ngi nii mbooloo bi yëpp.
0: Xar yi ak sopp yi ak dëkkaale yi ak dan yi.
5: Bu ñu nee ak yëpp ak sopp yëpp ak dëkkaale yëpp am boole ak ay tërëb yi yëpp ñu leen leen jëlee jaar.
0: Di ñaan suñu borom tabaraka wa taala.
5: Nee na di ñaan suñu borom tabaraka wa taala.
0: baaxee gi mu ñu baaxee ñun xeetu sayyidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam.
5: Nee na baax na ñu baax ñu xeetu sayyidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam.
0: ba. tax mu jàppale ñu guddi gu mag gu rëy jël.
5: tax mu jàppale ñu guddi gu mag gu rëy jël.
0: ak weer wu mag wu rëy mi nga xam ne ci la alquran wàcc.
5: ak weer wu mag wu rëy mi nga xam ne ci la alquran wàcc.
0: ak maggaayam moom mi nga xam ne waxi boppam.
5: ak maggaayam moom nga xam ne mi nga waxi boppam.
0: ak màggaayu ndaw li nga xam ne moo ko tànnal boppam jox ko alquran mu jox ko sallallahu alayhi wa sallam.
5: ak màggaayu ndaw li nga moo ko tànnal boppam jox ko alquran mu jox ko sallallahu alayhi wa sallam.
0: ak màggaayu ki nga xam ne moom la ko teg ci loxoom pour mu jotal ko.
5: ak màggaayu mu teg ci loxoom ngir mu jotal ko.
0: ak ñu baax ñi ko nangu ak seeni loxo yu sell di ko jëfe ci wax ak jëf.
5: ak ñu baax ñu ko nangu seen loxo yu sell di ko jëfe ci wax ak jëf.
0: mbaax gu mag googu nga xam ne mbaaxu yàlla amul fenn fu mu yem.
5: mais mbaax gu mag googu nga xam ne mbaaxu yàlla amul fenn fu mu yem.
0: amul fu mu dale.
5: amul fu mu dale.
0: yàlla nañu rus wéyal loolu.
5: mais yàlla rus wéyal loolu.
0: ba lépp lu ñu def ci weer wi ak yë ko jiitu.
5: ne ba lépp lu def ci weer wi ak weer yi ko jiitu yëpp.
0: ndegam lu sant la na ko neex.
5: yàlla na ko ful kenn ko laa yàlla na ko neex moom yàlla.
0: ci ngëneelam ak mbaaxam ñewanteem ci jaam wi.
5: mu defal ko ci ngëneelam ak mbaaxam ak ñewanteem ci jaam yàlla.
0: lépp loo xam ne dam-dam la woon mu jàng ko ca.
5: lépp lu doon dam-dam bi mu jàng ko ca.
0: yàlla na ko def ci at yi weesu yëpp.
5: ne yàlla ko yàlla def ci at yi weesu yëpp.
0: ak ña ñu jiitu woon yàlla leen ko yàlla defal ca la ñu wooroon.
5: ak ñi ñu jiitu woon ñëpp yàlla leen ko yàlla defal ñaari ca la ñu wooroon.
0: defal ñu ko ci suñu at mi ak weer wi.
5: mu defal ko lay def ci at mi lu nekk ak weer wi lu nekk.
0: te yàlla nay def koo xam ne gi dafa lamb ñëpp ñoo xam ne ñi def nañ ko.
5: te yàlla nay def koo xam ne gi dafa lamb ñëpp ñi nga xam ne ñi boo def nañu ko.
0: yàlla bu mu ko yemale ci at mi yàlla nañ fi fekk at yu bare bare bari.
5: yàlla bu ko yemale ci at mi yàlla nañ ci weer wi la fekk at yu bare bare bare bari.
0: li mu dale ci weer wi ak guddi gu mag ji yàlla nañ ca boole ci jëm koy defal.
5: mais li mu dale ci weer wi ak guddi gu mag ji yàlla yàlla woon ci bokk ci fa.
0: ñu ngi ziyaare ñëpp.
5: sëñ bi neex ñu ziyaare ñëpp.
0: ñu dokkeel ñëpp.
5: ñu dokkeel ñëpp.
0: ñu baalu xàq ñëpp.
5: ñu baalu xàq ñëpp.
0: di sakku seen yaan yéen ñëpp.
5: mais yéen ñëpp ñu sakku seen yaan.
0: suñu njullit yàlla na rafet ci yàlla te mu nangu ko.
5: mais suñu njullit yàlla na rafet ci yàlla te mu nangu ko.
0: lu ca ànd ak njuum te yàlla na ko jéggale.
5: lu ca ànd ak njuum te yàlla na ko jéggale.
0: lu ca damm yàlla na ko jàng.
5: lu ca damm yàlla na ko jàng.
0: lépp loo xam ne manqué na ci yàlla na ko mottali.
5: lépp lu ca manqué yàlla na ko mottali.
0: ci sellu ngëneelam.
5: mu defal ko sellu ngëneelam.
0: ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
5: sallallahu alayhi wa sallam.
0: boole ñu ca jaam yi nga xam ne goreel na leen.
5: mu boole ci jaam yi xam ne lii goreel na leen moom yàlla.
0: goreel goo xam ne.
5: ne goreel goo xam ne bii la.
0: suñ ci jógee ba rëcc rëcc amatil yàlla na jéggale rek.
5: suñu ci jógee ba rëcc rëcc amatil yàlla na jéggale rek.
0: su tarxiis amee yàlla na jéggale rek.
5: su tarxiis amee yàlla na jéggale rek.
0: safa jangore yi
5: jamm yalla jangore yi
0: wu ñi ñakari
5: jamm yalla wu ñi ñakari
0: teggi ci ci
5: jamm yalla teggi ci
0: ñi am liggey yalla lañ ci sax
5: am liggey yalla lañ ci sax
0: ñi amul liggey yalla leen ko yalla jox
5: liggey yalla lañ ci yalla jox
0: doom yi tollu ci sey te amuñu jëkkeer yalla lañ ko am
5: doom yi tollu ci sey te amuñu jëkkeer yalla lañ ko am
0: ñi sey yalla leen yalla defale seen jëkkeer
5: yalla yalla defale seen jëkkeer
0: kenn ku ci nek metti ma nga tamul sa bop di ci yeng ngir jele ci lo samme sa diine ak sa ngor yalla la ko yalla barkelal
5: yalla la ko yalla barkelal
0: jox la ci lu upp sa ciakute
5: mu jox la ci lu upp sa ciakute
0: jox la ci lu upp sa yene
5: jox la ci lu upp sa yene
0: ci li nga bëgg def ci sa ci say bok
5: ci li nga bëgg def say bok
0: ak say dekkale
5: ak say dekkale
0: ak sa bop
5: ak sa bop
0: ak jam yalla
5: ak jam yalla
0: yalla ko yalla defé non safara jangoru yi ci kaw dund ak wër febar yi bari na lo way yalla moy ki safara yalla yalla safara sayyid alhaj ma radiyallahu ta'ala anhu dafa am kenn ci domam yi koko le dok médecin mom lañ ñi dañ wax aide de médecin mu ñew fi ci kër gi amna lu doon metti gor gi wala muy bëtt ja ba mu koy tuuf wala mu di ko fajj koke man ko xamé ni wala xamé
5: né ni mu ma xamé non la xamé ko ko lay jëmam
0: non la xamé touram ak santam
5: non wuy la xamé touram ak santam
0: ed médecin la won
5: ak médecin la won
0: am lu na yar yar gën ci xolam
5: am lu ni yar gën ci xol ci xolam yar gën te gënul ci lam yi
0: sey da hay may muñ
5: né sey hay may muñ
0: ne innal munazzil alayna daa huwa al munazzil lana shifaa
5: moy
0: wacc safara
5: te
0: koko du kenn
5: ku
0: du yalla yalla mom moy suñu suru moy suñu suru senci dafa am benn kilifa bu febar ñu ne ko wutal docteur
5: mais dafa am benn kilifa mo ko febar ñu ko dama wuti docteur
0: waye lool ko du suñu neew ñu nañu nañu wuti docteur bi
5: bo bu ñu wul ba gëna ci bu ñu won ñep mo ay gaay
0: ñu ne ko wutal docteur
5: ñu ne ko dama wuti docteur
0: mu ne soxla wu ko ak tabi bu am radani ki ma ka faje ma febar lu
5: mu ne soxla wu ko docteur ci may
0: so loxol docteur jotti wu fa
5: ne ndax fofé
0: la ko docteur jotti wu fa ndax su opéré xol bay du ko gis
5: ndax su opéré xol bay du ko do
0: ka ci am solo moy ci bind xol bind lolé
5: ka ci am solo moy ci bind xol bind lolé
0: lo bobé fébar yalla ci yalla nek suñu docteur
5: té bobé fébar yalla mu ci yalla nek suñu docteur
0: moy galankor jam ba du mëna dem ci yalla
5: moy galankor jam ba du mëna dem ci yalla
0: doon téléphone ñu guddi ba ci mang ci yalla
5: doon téléphone ñu guddi ba ci mu ci yalla
0: yoyé fébar yalla nañ ci yalla mu
5: yoyé fébar yalla nañ ci yalla bolé musa
0: bokk na ci gis sa bop
5: né bokk na ci fébar yalla gis sa bop
0: bokk na ci kañaan
5: bokk na ci kañaan
0: bokk na ci reuy
5: bokk na ci reuy
0: bokk na ci gis ngeneel ci sa bop rek bolis ngeen ci def
5: né bokk na ci gis ngeneel mu yam ci yow kep bolis kereen
0: ak yenen ci mënu tuddu
5: ak yenen ci xamni bu tuddu ay mu tuddu
0: docteur ordinaire loxam jotul fa
5: docteur ordinaire bi fak ko ko loxam jotul
0: yalla mi nga xamne leppam jotine fepp
5: tim leppam jotine fepp ci dafa
0: ndax ful la fu nek
5: ndax me la nek
0: fofé mo nak lol yalla
5: fofé mo nek lol yalla
0: lolé fa nek lol yalla
5: lolé fa nek ci lol yalla
0: kon nak yalla amna doole ci lepp
5: kon yalla amna doole ci lepp
0: yalla na mengo suñu mbiri aduna suñu mbiri la xam
5: yalla yalla mengo suñu mbiri aduna suñu mbiri la
0: xam ma balu haq
5: yeen ñeen suñu ñeen bi leen balu haq
0: ci sobata yara wi dafa xaw japp
5: sobata yara wi dafa xaw japp
0: demon na bay beug yonne ci iliman ne ko dama am ngant
5: demon na bay beug yonne ci iliman ne ko dama am ngant
0: waye mané buma ko def
5: waye mané ah wax ko moko def
0: na dugg ci sen bir ndax lu len yalla di defal rus ma ci sen barke bolé ma ci
5: na dem dugg ci sen bir la len yalla defal ko ko mu dugg ci bir yalla defal ko defal
0: yal nañ yalla fayal Seyd Al-Hajj Malik ak serignam ay domam yal nañu len yalla fayal te yok sen leer kilifa l'islam bi ci rew mi yal na len yalla fayal ñalen yaakar ñom ñoo ñi ñu yaakar ak ñun ñi len yaakar ak ñom ñi ñu yaakar ñañu yaakar di toftalo ba ci sallallahu alayhi wasallam ñepp yalla len yalla wootu fayal len sallallahu alayhi wasallam yalla yalla wootu ummat muhammad wootu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fayal len yalla
5: yalla yalla wootu ummat muhammad wootu sayyidina muhammad sallallahu alayhi
0: wasallam fayal len yalla ne ko digi luñu man ci ñaan nañ ko ci def sallallahu alayhi wasallam fonkon nako ñu baax ñepp te di nit yalla fonk nañ ko
5: baax ñepp te nit yalla fonk nañ ko di ñu lo
0: rek doyna rek salamun hiya hatta matla'i
5: al-fajr salamun hiya hatta matla'i al-fajr
0: yalla ñe yalla sa nangu seeni nafi la
5: ñe yalla nangu seeni nafi
0: nangu seeni ko
5: nangu yit seeni ko
0: nangu sarax yiñ ci daan def
5: nangu sarax yiñ ci daan def
0: ak jokk bokk gi
5: ak jokk bokk yiñ ci daan def
0: ak dimbalenti gi
5: ak dimbalenti yiñ ci daan def
0: ñoñe
5: ñoñe
0: yalla nañ ci yalla
5: boole yalla ci yalla boole
0: ñamu nam ñu fekkat koy atit
5: ñamu nam ñu fekkati wat ay atit
0: te su ko neexul won du am
5: te su ko neexul won do
0: te mu ke seen biir fekke ko at yu bare bare bare
5: am nga ñoom fekke ko at yu bare bare bare
0: يا هي سيدنا محمد
6: القائنا انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين
7: هاشمي الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي العربي العربي ناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي العربي الهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بلن يتملي
5: السلام عليكم سيدي بلن يتملي
7: السلام قبل الكلام
5: نيون ويجتوا
7: ثم نولم بك
5: في دجين يد
7: دي رفن جرت لولن يلا رك في تخدك أبي ينتبي صلى الله عليه وسلم
5: مرفن جرت لول ni yalla rek mo ne tahdik ayyuhu bi sallallahu alayhi wa sallam
7: ndax li ni fi def Seyd Al-Hajj Malik moko fi soson waye momuko
5: ne ndax fet li ni fi def Seyd Al-Hajj Malik moko fi soson waye momuko nak
7: kiko mom momel deug deug modi sallallahu alayhi wa sallam
5: kiko mom momel deug deug deug modi sallallahu alayhi wa sallam
7: pas pas yi ak yene yi yalla nay lolu
5: ne pas pas yi nak ak yeb yalla nay lolu
7: su lolu we nak sañ ne ne sañ nañu ne
5: ne su lolu ne ne sañ nañu
7: li day ki ñu yaakar moko fi dan def
5: li day ki ñu yaakar moko dan def
7: bi ñu fi joge ki fi wara tok mom la dan def
5: bi ñu fi joge ki wara tok tok mom la dan def
7: ak ñañu andalon yalla yalla doli seen yermade
5: ak ñañu andalon ñep yalla yalla doli seen yermade
7: muy dox di dox ba teggu ci suñu loxo ñun ñep way bu ñu loxol abdullah teggu
5: ne muy dox rek di dox ba teggu ci suñu loxo ñun ñep way bu leen ci lama seen hayya da ci la teggu
7: ndax ñoo ñe duma ñoom
5: ndax meen ñu tak ñoo ñe jitu du ñoom
7: sama jëf ak seen jëf bokku
5: ne jëfam ak seen jëf bokku
7: sama jamono ak seen jamono bokku
5: ne jamono bi mu nek ak seen jamono ñawit bok
7: nañu mel ak yalla meluma ni damay yaakar seen ñaan
5: rek nañu melon yalla ne melu ni way nak ni ngi yaakar seen ñaan
7: way amna yalla amna kattan ak mba
5: way nak yalla kat amna ak mba
7: ak suñu wañiku yeb
5: ak ne suñu wañiku yeb
7: ak suñu beedi
5: ne ak suñu beedi yeb
7: mu fa suñu lepp
5: mu fab suñu lepp
7: yéegal ko ca lol yi ñooñe
5: yéegal ko ci lol yi ñooñale
7: yal na ko yàlla
5: yal na ko yàlla defe noonu
7: itam ñu ngi koy yaakaar
5: te it ne ñu koy yaakaar incha allah yàlla dana ko def
7: ndax garantie la boo xam ne yàlla moo ko waxal boppam
5: ndax garantie la boo xam ne bi yàlla ko waxam
7: yaakaar naa ne ku dem ci sóoratu wa tuuri
5: ne yaakaar ko dem ci sóoratu wa tuuri
7: bala nga ag ci bala saar wa jeex da ko ci fek
8: dang ko ci fek
7: muy aya bo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala moko wax
8: muy aya bo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala moko wax
7: ñu ne
8: ne yalla ne
7: bismillahir rahmanir rahim walladheena aamanu
8: ne suñu borom ne walladheena aamanu
7: wattaba'athum dhurriyyatuhum بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يلا منين
8: نه شنو بروم نينا
7: يوننتي جوتال الجامي يو ميغا خامني ياي سما انترميدير سما ديغنتك نيوم
8: يو ميغا خامني ياي سما انترميدير سما ديغنتك نيوم
7: lu départ ci hadara
8: né lu départ ci hadara bi
7: ak fu mëna jëm ci awalini ci natiri ci yow lay jaar natir bu mu doon
8: né natir bu mu doon
7: lu fa départ ndagam wax la
8: wala
7: jëf la
8: su départ
7: bala ak su jëm

0: ak njabootam
1: bi
0: ak mboolem awliya ullahi taala ak seeni njaboot ak mboolem kilifay lislam bi
1: ak
0: seen
1: njaboot
0: ak ki nga xam ne barki démb rek lañu toog
1: fii ak moom fii
0: mu doon ku baax ku gore ku diiñ ku
1: sam yàlla
0: te téyewoon li ñu ko jox
1: lu baax
0: muy Serigne Diogou Niang
1: rahmatullahi alayhi
0: ñu dugal ko ci biir
1: ñaan
0: ak mboolem jullit yi
1: ak jullit ñëpp
0: ñi ñu xam ak ñi ñu xamul
1: ñi ñu xam ñëpp ak ñi ñu xamul
0: ñu boole leen ñaan
1: ñaan
0: doo ko yemale ca ko nga xam rek wa anhu sallallahu alayhi wa sallam addu'a ida amma nafa
1: wa ida khassar ñaan bu matale rek jëri
0: wa ida khassar tafa
1: wax rek da nga ko sàkkal fu muy nag
0: yal nañ yàlla muusal ci nawet bu topp boor ñu def loolu
1: ni jàngal ñaan googu la fàtte salaatu ala nabi si yaxlaaf ak ben naan bisimillahi rahmaan rahim ak tor salaatu ala nabi
0: alhaji ibrahima
1: ne alhaji ibrahima saaxa
0: Serigne Mbaye nee naa ko tudd waaye dama ko bëggoon fiyom
1: waaye dafa bëggoon a fiyom rek
0: alhaji Babou Touré ngi fi
1: alhaji Babou Touré
0: alhaji Malick Sow turandoo Seydou El Hadj
1: Malick Malick Sow turandoo Seydou Hadj Malick rabi yaa taala ñu ngi toog
0: ñun ñëpp
1: rek
0: seen yaakaar di ngeen am ba ñëw yàlla bu ko yàlla
1: tax
0: li ñu ñaan it
1: mais li ñu ñaan
0: yàlla ko yàlla nangu dama defe ne
1: dama defe ne
0: alhaji Moustapha Cissé waxoon ñëwoon na yàgg na lool ci man biig
1: mais biig yàgg na ci moom lool ci jag saa
0: man jéggaloon naa ko sax
1: mais jéggaloon na ko sax
0: mu ne ma papa daal loolu du mën a am
1: mu ne ko papa daal foog ma ñëw
0: maa ngi nii di dem Dakar waaye incha allah danaa ko teewe waaye yàlla xam ne ni jégaloon na
1: waaye yàlla xam ne ni jégaloon na ko moom
0: ndax dafa tukkoon bay door ñëw
1: ndax dafa tukkoon bu sori bay door a ñëw
0: ñoom ñëpp maa ngi
1: leen ñoom ñëpp ñu leen di ñëw
0: Mbaye Diop Sall bu Baye Mokhtar Diop
1: mais Sall Mbaye Diop Sall bu góor gi Alhaji Mokhtar Diop
0: suñu rakk
1: mais di rakk ci moom
0: ndeyam Sally Diagne Ndeye la ndax mbokkum soxna Sévé toog Dior yi waat
1: mais ndeyam kat Ndeye la ci moom ndax mbokkam ak diggante soxna Sévé yëpp
0: maa ngi nuyu ak Mansour Mbaye ñu ma àndal.
1: ñu ngi nuyu Mansour Mbaye ak waa ñu ma àndal tamit suñu rajo bi yëpp.
0: maa ngi nuyu colonel Mbaye Guèye.
1: mu ngi nuyu colonel Mbaye Guèye.
0: ak mboolem loo xam ne lii mu ngi banqaasu ci gouvernement.
1: ak lépp lu banqaasu ci gouvernement.
0: docteur suñu docteur ak.
1: moo xam docteur ak.
0: suñu chef de gare
1: ak. suñu chef de gare.
0: suñu commissaire.
1: suñu commissaire ak.
0: ak suñu kiyaanu poste bi
1: ak kiyaanu poste bi
0: ñëpp rek
1: ñëpp rek ñu leen di nuyu nañ jàng ñaan fàttee sa rafetal bi di ci leen laaj ak ren.

0: الحاج شيخ
1: طريب بوسن هذا كله لا يكون
0: نونا
1: ومقبلة.

Ah non, c'est ça.

0: Pastor, eu quero ajudar o pastor.
1: Labei.
0: Ko ka ya brasil ni len ni bu ba yen yep
1: am na nek kuma nek wer gi may mako
0: ne ba yen bu ma la nga wer gi may ko
1: dara mu dafa xaw japp tay
0: ndax legi dal ko mi di jaw bu ko tan
1: dara dafa xaw japp tay
0: dafa dal dafa japp
1: tay le li mako don jite
0: ne
1: li mako don jite
0: ne li mi da mako don jite
1: di way
0: no mo da jite way
1: way sa sang
0: ne way
1: sa sang
0: ne way sa sang
1: do ci jele dara lu dul nga ñay yu aduna
0: gu do ci jele dara lu bele ak lu
1: ak sala rawati nak sallallahu alaihi
0: wasallam
1: way ngant ci dafa am
0: ne way ay wi yep jax du fa
1: dañu waxtan tuuti rek
0: né dina waxtane mbolo na tuuti rek
1: su ko defé bay señ babakar mo agalé
0: su démé bay ci dañu kër mu agalé waxtane
1: wax ji la mënul torop
0: ndax wax ji dal deug deug mënu ko torop nimu ko daan na
1: ñun baal ma ci akuna
0: ngeen baax ci tax bu baax
1: ni gëna luma
0: né
1: gëna luma
0: né gëna luko sax
1: waye nañu and sant yalla
0: waye ne bu ci na aduna ñep sant yalla
1: ndax mu doli ñu
0: ndax suñu borom doli ñu
1: la in shakartum la azidannakum
0: suñu borom ne bu ngeen ma santé rek ma doli leen
1: waye suñu santé yalla ñi ngi ci dool boole yoonte bi sallallahu
0: alayhi wasallam waye bu santé yalla kep santé yalla di sheikh radiyallahu anhu
1: di santé sayyid al-hajj malik mi ñu yalla boolel
0: di santé nak sayyid al-hajj malik mi ñu yalla boole
1: mu bayyi ñu fi li
0: mu bayyi ñu fi li
1: muy sunna boo xam ne du rafet la
0: muy sunna bu rafet
1: fa tabarakallahu ahsanu lxaaliqina mu daan ko jëfe ba jóg fi
0: nee fa tabarakallah sunu xaaliqi góor gi daan ko fi jëfe fii ba jóg
1: bàyyi ko ci loxol sayyidina abubakar radiallahu taala anhu
0: bàyyi ko ci loxol sayyidina abubakar si radiallahu taala anhu
1: ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la daan àndal di ko fi def
0: ak mag ñu baax ñu daan àndal di ko fi def
1: ba mu soob yàlla mu jëlee leen fi
0: ba mu soob yàlla mu jëlee leen
1: ñu bokk jamono
0: mais ñu bokk jamono
1: di ko defit fi mu ko daan def
0: di ko defit fii mu ko daan def
1: jan na ko yàlla nangu
0: jan na ko yàlla
1: nangu képp ku fi ñëwoon
0: mais suñ bi nee ne képp ku fi ñëwoon
1: yaa xam la nga ragal
0: yaa xam la nga ragal
1: yaa xam la nga bëgg
0: yaa xam la nga bëgg
1: la nga ragal
0: la nga ragal
1: ki la bind
0: ki la bind
1: mu ko bind
0: mu ko bind
1: ni mu ëppe lépp doole
0: ni mu ëppe lépp doole
1: noonu la ëppe doole la nga ragal ak yow mi ko ragal
0: noonu la ëppe doole la nga ragal ak yow mi ko ragal
1: ku mu ci ñun ñii fi daj
0: ne ku mu ci ñun ñii fi daj ñëpp
1: ak fu mu mën a doon
0: ak fu mu mën a doon
1: ak fépp julli nekk
0: ak fépp julli nekk
1: la nga ragal
0: la nga ragal
1: teeg ëllëg
0: teeg ëllëg
1: tànn na si yàlla
0: yàlla si yàlla mu xam
1: yàlla ku mu musal nga mucc
0: seen kat yàlla moom ku musal nga mucc
1: jullit nit du ñàkk lu mu bëgg
0: ne nit du ñàkk lu mu bëgg
1: suñu mboolem bëgg-bëgg yëpp
0: ne mboolem suñu mboole bëgg-bëgg yëpp
1: dañu xam ne su sottee yiw lay doon
0: dañu xam ne bu sottee yiw lay doon
1: yàlla nañu jàppale
0: yàlla nañu jàppale
1: su fekkee ne dafa di dogal bu gënul ci ñun
0: su dee ab dogal bu gënul ci ñun
1: yàlla nañu ko yàlla jégal te soppi ko ba mu rafet
0: yàlla ko yàlla jégal te soppi lu ko ba mu rafet gën ci lu
1: si may wax nag tuuti rek la
0: ne li wax tuuti rek la
1: diggante jaam bi ak borom
0: diggante jaam bi ak boromam rek lay wax
1: diggante taalube ak sëriñam
0: diggante taalube ak sëriñam
1: diggante nit ak buuram
0: diggante nit ak buuram
1: diggante nit ak dëkkaale
0: diggante nit ak dëkkaale
1: diggante nit ak njabootam
0: diggante nit ak njaboot
1: yooyu ci la bëgg
0: yooyu rek ci la bëgg waxtaanite
1: du gudd
0: ne du gudd nag
1: jaam bi
0: ne jaam bi
1: su bëggee ngërëm ak sangam
0: su bëggee ngërëm ak sangam
1: lu ma ko ne defal
0: lu ma ko ne defal
1: na def
0: na def
1: lu mu tere
0: lu mu tere
1: mu bàyyi
0: mu bàyyi
1: yal na yàlla doxali suñu diggante noonu.
0: yal na yàlla doxali suñu diggante noonu le.
1: lu mu ne jëf leen.
0: bu ne jëf leen.
1: lu mu ne jëf
0: leen. lu mu ne jëf leen.
1: yal nañu dimbali ci jëf ga.
0: yal nañu dimbali ci jëf ko ñu jëf.
1: moom miy sellal.
0: moom miy sellal.
1: suñu jëfee ba noppi.
0: suñu jëfee ba noppi.
1: yal na sellal.
0: yal na sellal.
1: moom miy nang. suñu jëfee.
0: suñu jëfee.
1: ci ndimbalam.
0: ci ndimbalam.
1: sellal.
0: sellal.
1: ci ndimbal bi ñun.
0: yal na nang.
1: lii moo war diggante jàmm.
0: mais lii rek moo war diggante jàmm ak morom ak sangam.
1: ñu dëkkaaleem.
0: nee ni tey dëkkaaleem.
1: dañu wax ne dëkkaale.
0: dañu ne dëkkaale.
1: bii ameel nga ko ñetti
0: xàq. benn bi
1: am nga ko
0: ñaari xàq. benn bi ameel nga ko benn xàq.
1: borom ñetti xàq
0: yi. borom ñetti xàq yi.
1: boo ci sang.
0: boo ci sang.
1: te borom baalu la ko.
0: te borom baalu la
1: ko. daa ko ko fay.
0: daa ko fay ëllëg.
1: su dee borom ñaari.
0: su dee borom ñaari.
1: su baalewul.
0: te bu baalewul.
1: daa ko ko fay.
0: daa ko fay.
1: su dee benn bi.
0: su dee borom benn bi.
1: baalewul.
0: su baalewul.
1: daa ko fay.
0: daa ko fay.
1: borom ñetti xàq yi.
0: borom ñetti xàq yi.
1: ki nga bokkal bokk.
0: mooy ki nga bokkal bokk.
1: bokkoo moom diine.
0: bokkoo moom diine.
1: bokkoo moom réew.
0: bokkoo moom réew.
1: wala nga bokkoo moom dëkk.
0: wala nga bokkoo moom dëkk.
1: wala nga bokkoo moom région.
0: wala nga bokkoo moom région.
1: wala koñ.
0: wala koñ.
1: wala ngeen buntu
0: kër. wala ngeen buntu kër.
1: wala ngeen bokk benn
0: place. wala ngeen bokk benn place.
1: soo ko amee benn pat.
0: ngeen bokk benn pat.
1: foo ko amee nga ko ñetti
0: ak. foo ko amee nga ko ñetti ak.
1: kenn ki.
0: kenn.
1: mooy ki nga bokkalum réew.
0: mooy ki nga bokkalum réew.
1: bokk ak moom diine.
0: bokk ak moom diine.
1: waaye bokk leen ak
0: bokk. waaye bokk leen ak bokk.
1: kenn ki.
0: kenn.
1: mooy ki nga bokkalul.
0: mooy ki nga bokkalul.
1: réew.
0: réew.
1: bokkaloo moom ak bokk.
0: bokkaloo moom bokk.
1: waaye bokk leen am réew.
0: bokk leen am réew.
1: bokk leen diine.
0: bokk leen diine.
1: waaye yéen a dëkk.
0: waaye yéen a dëkk.
1: amee nga
0: ko benn ak.
1: wax nañu ne.
0: ne wax nañu ni.
1: ki nga jan lool te bokkuleen diine sax.
0: ki nga jan lool te bokkuleen diine sax.
1: war na soo gisee dara loo xam ne li day tilimal këram.
0: war na soo gisee dara loo xam ne li day tilimal këram.
1: ba ci buntu këram.
0: ba ci buntu këram.
1: dindi ga. ay yal nañ ci yàlla dimbali.
0: yal nañ yàlla dimbali ci yooyu.
1: diggante taalube ak sëriñ.
0: diggante taalube nag ak sëriñ.
1: soppal.
0: ne soppal.
1: bëggal.
0: bëggal.
1: fonkal.
0: fonkal.
1: xormaalal.
0: xormaalal.
1: teralal.
0: teralal.
1: ba ci xajam.
0: ba ci xajam.
1: ba ci yetam.
0: ba ci yetam.
1: ba ci këram.
0: ba ci këram.
1: ba ci doomam.
0: ba ci doomam.
1: ba ci jabaram.
0: ba ci jabaram.
1: waaye lu yàgg-yàgg
0: nag. waaye nag kat lu yàgg-yàgg nag.
1: bul fab loolu yeneen
0: ci. fab loolu yeneen ci.
1: ak loolu yàlla.
0: ak loolu yàlla.
1: jox
0: sa sëriñ bi bu ko def mukk.
1: moom itam.
0: mais moom itam.
1: liy xàqam ci yow.
0: liy xàqam ci yow moom sëriñ bi.
1: na la digal li nga xam ne moo lay tax a mucc ëllëg bay na yedey
0: la. na la digal li nga xam ne mooy tax a mucc ëllëg ca kanamu yàlla.
1: ndax sëriñ bi nga yaakaar.
0: ndax sëriñ bi nga yaakaar.
1: ki gën ñëpp.
0: ki gën ñëpp.
1: yàlla xamle ko.
0: yàlla xamle ko.
1: ñëpp xam ko.
0: ñëpp xam ko.
1: ndegam moom la yàlla di làq ay nit ca gannaaw ba léegi ñu nekk ca biir sa.
0: ndegam ñoom la yàlla la. ay nit ci gannaaw ba léegi ci biir sawara.
1: rawatina
0: sëriñ bi asmaa sëriñ bi.
1: hal cheikhu ala rutbatan li nabiyina fa jaahid salatul xawf gayru xafaik.
0: mais góor bi wax na fa rek waaw yéen sëriñ bi moo ëpp dara yonte yàlla moom salaalaahu salaam déedéet mënoo la nekk.
1: kon nag.
0: ne kon nag.
1: ñun ñëpp.
0: ne ñun ñëpp.
1: kii benn jaamu yàlla rek.
0: ne kii tëdd benn jaamu yàlla.
1: gëm ngeen loolu.
0: ne xanaa gëm ngeen loolu.
1: da ngeen ko war a gëm.
0: ok daañu ko gëm ngeen ko.
1: xanaa Seyd Hagne Mbaye kay luñ ko yóbbu ca kaw duñ dégg
0: jàmm. mais xanaa luñ ko fonk ak luñ ko yóbbu ca kaw. xanaa duñ gërëm yàlla.
1: duñ wax ne it amul ndeyag bay am na ko de.
0: mais duñ waxee ne kat amul ñaari wajur am na ko.
1: fan la nekkoon.
0: fan la newoon.
1: ci pakku adduna.
0: ci pakku adduna.
1: lu fi doon
0: def. lu fa doon def.
1: jaamu yàlla.
0: jaamu yàlla.
1: su ko yàlla soxla.
0: su ko yàlla soxla.
1: jëlu ko.
0: jëlu.
1: Serigne Babacar di
0: toog. Serigne Babacar noonu.
1: Serigne Mansour di toog.
0: Serigne Mansour noonu.
1: kër ndeyam di toog.
0: kër ndeyam di toog.
1: bàyyam di toog.
0: bàyyam toog.
1: mu foqati ko ci seen loxo.
0: mu foqati ko ci seen loxo.
1: te kenn mënu ca dara.
0: kenn mënu ca dara.
1: ba indi ko fi denc
0: ko. ba indi ko fi denc ko.
1: ne ko toogal nekk ma.
0: ni ko toogal nekk
1: ma. ba may woote.
0: ba may woote
1: nga jóg fekk si.
0: nga dekk fekk.
1: nañu góorgóorlu ci li yàlla sant.
0: nee nañu góorgóorlu ci li nu yàlla sant.
1: te def ko ni mu ko bëggee te bañ ko def na mu ñu neexee.
0: te nu def ko ni ko yàlla bëggee te bañ koo defee ni mu ñu neex.
1: loolu la yàlla bëgg ci
0: jaamu. loolu kat la yàlla bëgg.
1: yal nañ ci yàlla
0: dimbali. yal nañ ci yàlla dimbali.
1: jaamu bi moo di.
0: nee jaamu bi moo di.
1: dafa am yu mu gàll ci suñu loos dénk ñu ko sant ñu ko.
0: moom suñu borom dafa am yu mu gàll ci suñu loos dénk ñu ko sant ñu ko yi.
1: ndax duñu aji.
0: ne ndax du ñu aji makk ok.
1: du ñu woor.
0: daanu woor it
1: dañuy génne zakat.
0: daanu génne askay.
1: qawaid al islam khamsun wajibat.
0: ne pokk l' islam juróom la yoo xam ne moom la yàlla waral
1: ci suñu. war ci doomu adama.
0: mu war ci doomu
1: adama. waaye am na ci benn pilier.
0: waaye rek am na ci benn pilier boo xam ni.
1: su demee.
0: su demee.
1: caax mi yëpp maam.
0: caax mi yëpp maam.
1: mooy pilier moom mooy
0: bëgg. loolu mooy pilier bi mooy ba.
1: julli.
0: mooy julli.
1: yàlla.
0: yàlla.
1: su xasee ne wal bit karne julli.
0: su xasee ne wal bit karne diw.
1: defu lo julli.
0: defu si julli.
1: doo julli.
0: doo julli.
1: xoolatul sa dara.
0: jootul de uf karewut soo xoolatul sa dara.
1: yeneen bi ne man la muy salli faqat kafar.
0: yéen si yàlla ma xam ne ku dul julli yéefeer ja.
1: ku julliwul dañ naa ci yow dañ nga ci man.
0: yéen si bi ne ku dul julli. dañ naa ci yow yow it dañ nga ci man.
1: yoon ci yàlla Daoud.
0: ne yoon ci yàlla Daoud.
1: suñu borom daf ko ne yaa Daoud.
0: suñu borom daf ko ne yaa Daoud.
1: ku dajeeg man ëllëg sànkal ma benn waxtu.
0: ku dajeeg man ëllëg sànkal ma benn waxtu julli.
1: te ngante waralu ko.
0: te ngante waralu ko.
1: kookee.
0: kookee.
1: lam yaaba illaahu bi shay.
0: yal
1: na yàlla sàmmal bokk
0: yal na yàlla sàmmal bokk bi.
1: ak kóllare gi.
0: ak kóllare gi.
1: dimbale suñu kilifa àdduna.
0: dimbale suñu kilifa àdduna yi.
1: jox leen dënn yu yaab.
0: jox leen dënn yu yaab.
1: yi ñu muñale.
0: yi ñu muñale.
1: jox nuy teggin.
0: jox nuy teggin.
1: yi ñu àndeeg
0: ñoom. yi ñu àndeeg ñoom.
1: jox leen seen cër.
0: jox
1: leen seen cër. te xam ne it.
0: te xam
1: yàlla.
0: yàlla.
1: moo leen sakkal boppam.
0: moo leen sakkal boppam.
1: def leen kilifa.
0: def leen kilifa.
1: ñu topp suñuy sëriñ.
0: ñu topp suñuy sëriñ.
1: ñoom it.
0: ñoom it.
1: ñu yërëm ñu.
0: ñu yërëm ñu.
1: àndandoo ñun.
0: àndandoo ñun.
1: teg ñu ci yoonu yàlla.
0: teg ñu ci yoonu yàlla.
1: te jiitu.
0: te jiitu
1: ñu topp ci seen gannaaw.
0: ñu topp seen gannaaw.
1: di roy.
0: di roy.
1: ba su ëllëgee.
0: ba su ëllëgee.
1: ci kanamu yàlla.
0: ci kanamu yàlla.
1: du ñu poñante.
0: du ñu sikkatu du ñu poñante.
1: ndax ëllëg am nañu.
0: ah ne am na ëllëg kat. ñuy topp rek ñu yoon def daal ñu jàppante téere baat ca kanamu yàlla.
1: id tabarra alladina tuubiu min alladina tabau wa min attabau law anna lana karratan fa natabarraa minhum kama tabarrau minna kadalika yurihum allahu acmalahum xasaratin alayhim wa ma hum bixaarijina. yal nañ ci yàlla musal
0: doye dal nga
1: sorxam borom xam-xam yi.
0: borom xam borom xam-xam yi.
1: kert nga sa diine.
0: kert nga sa diine.
1: man istaxafa bil umara yi.
0: képp koo xam ne ci woyofal nga sa buur.
1: faqad xasira dunya.
0: ne kert nga adduna.
1: man istaxafa bil aghniya yi wala aqwiya yi.
0: ne képp koo xam ne ci doya dal nga borom doole yi wala borom alal yi.
1: faqad xasira al maunata.
0: ne kert nga ndimbal.
1: man istaxafa bi. bi ixwaanihi.
0: képp koo xam ne yii da nga doya dal say jik dëkkaan.
1: aw bi aw bi usratihi.
0: wala say sa askan.
1: faqad xasira tiiba al maicha.
0: nee cert nga dund bu neex ku ñu war a say bokk sa dund neex.
1: yal na yàlla dimbale ci topp ko.
0: yal na yàlla dimbale ci topp ko.
1: jëmm ju baax ji tëdd fii.
0: jëmm ju baax ji tëdd fii.
1: te dañ koy fekki.
0: te kat nga koy fekki.
1: mas na toog benn bés bu mu yàgg.
0: ne si di xaaj maa ngi mu mas na toog benn bés bu mu yàgg.
1: mu ne.
0: mu ne.
1: jamono bii day.
0: man de jamono bii.
1: xaw ma la jiitu woon.
0: xaw ma de ba la jiitu woon.
1: xaw ma bii dikk.
0: xaw ma bii dikk.
1: waaye gisuma fi diine ji yaakaar.
0: waaye man de jamono bii. gisuma ci diine ji yaakaar.
1: gisuma ko.
0: ne Maodo ne gis ko ci de.
1: jullit yoo xam ne.
0: ne ndax jullit yoo xam ne.
1: kenn ku ne fam nga la nga xam ne mooy sa diine di ko xeexi sa
0: morom. kenn ku ne fam nga lay sa diine di ko xeexi sa morom.
1: sa tariqa yi nga xam ne lu baax la gaaw waaye bid'a la ndax yonent si bàyyi wu ko.
0: fab tarixa yi dëgg la yu baax na lool waaye luy baax baax bi daa la ndax yoon ci yoon yàlla waxal bàyyi wu ko fa.
1: waaye sëriñ sànq jëlee ci ndigalu sallallahu
0: alayhi wa sallam. waaye sëriñ si ñu ko jëlee ci ndigalu sallallahu alayhi wa sallam.
1: luñ ca jublu woon.
0: luñ ca jublu woon.
1: ñi nga xam ne seetaan yi daf leen bëgg fëkk.
0: ñi nga xam ne seetaan yi dañu bëgg fëkk.
1: tarixa yi mel ne laa bi naar ci seen fas ci fas gémmi ñu fas.
0: tarixa day mel ni laa bi naar ci seen seen gémmi.
1: gor birdon ñaar la.
0: non birdon ñaar la.
1: birdon fiile.
0: birdon fiile.
1: birdon gourmet.
0: birdon gourmet.
1: fas wuy mam.
0: fas wuy mam.
1: birdon gourmet ca gën.
0: birdon gourmet ca gën.
1: loolu la tarixa yi taxawee.
0: loolu la tarixa yi jëriñ.
1: ci jaamu yàlla. pour war ba ci leen.
0: ne pour war ba ci la.
1: jëme ci yàlla.
0: jëme ci yàlla.
1: waaye waxu ñoon nga def ko jaasi.
0: waaye waxu ñu ko nga def ko jaasi.
1: di ko xeex sa morom.
0: di ko xeex sa morom.
1: kalifab tarixan.
0: kalifab tarixan.
1: di ko xeex sa morom.
0: di ko xeex sa morom.
1: bële sëriñ.
0: bële sëriñ.
1: ñu di ko yëkkati.
0: ñu di ko yëkkati.
1: di daanel ki
0: cëlee.
1: yëkkati
0: kële.
1: daanel ki cëlee. imaam Sharani nee na.
0: imaam Sharani nee.
1: danañu dem ba mujj ci jamono.
0: daañu dem a dem ci woowu meel ba mujj ci jamono.
1: doot nit ñi dootuñu sax faali diine.
0: nit ñi dootuñu sax faali diine.
1: ndax ña leen waroon teg ci yoonu diine.
0: ndax ña leen waroon teg ci yoonu diine.
1: taxawu leer.
0: taxaw leen.
1: ñoo koy def.
0: ñoo koy def.
1: koo dem.
0: koo dem.
1: mu ne mana.
0: mu ne maay waaj.
1: Ibu Saxo du dara.
0: Ibu Saxo du dara.
1: Ibu Saxo ne.
0: Ibu Saxo ne.
1: Alhaji Mbaye du dara.
0: Alhaji Mbaye du dara.
1: Alhaji Mbaye ne.
0: Alhaji Mbaye ne.
1: Mansour Mbaye du dara.
0: Mansour Mbaye du dara.
1: Mansour Mbaye ne.
0: Mansour Mbaye ne.
1: Abdoulaye du dara.
0: Abdoulaye du dara.
1: Kii ne du dara.
0: Kii du dara.
1: su defee dawru am tasal su.
0: mais bu demee def ba def dawru. daaj.
1: ñu ne sa
0: yee. ñu ne sa yee.
1: moo fu ngeen jëm.
2: fu ngeen jëm. ak yéen a ngi ci
0: ñu
1: ngi ci soxla woon. nekkatu. nañ dem beru.
0: nañ dem beru.
1: wala ñu wuti leen.
0: bu ne wuti leen.
1: loolu am na.
0: ne loolu boobu jamono ñu ngi ci nag.
1: wóor na ñun ñëpp booy dox ci fii.
0: wóor nañu jam loolu lépp mooy dox jamono bi yëpp àddina bi
1: yëpp. moo tas kër yëpp.
0: looloo tas kër yëpp.
1: ndax kenn ku nekk.
0: ndax kenn ku nekk.
1: dem nga ci tappale ak bañ a juboo.
0: dem nga ci tappale ak bañ a juboo.
1: mbasañ boo bëgg a xotti.
0: mbasañ. mbasañ boo bëgg a xotti.
1: ceeb bu nin nga togg lekk.
0: ceeb bu nin nga togg lekk.
1: fu lar rafet nga jënd.
0: fu lar rafet nga jënd.
1: koo kii kay ko may loolu.
0: koo kii ko may loolu.
1: la ko may loolu.
0: la ko may loolu.
1: dootu bëgg a teqali ko moom. moom rek a tas àdduna
0: bi. ndax loolu rek a tas àdduna bi rek.
1: yal na yàlla defal sutura.
0: yal na ñu yàlla musal ci loolu.
1: soo demee.
0: soo demee.
1: suñu ne diw gouverneur la.
0: suñu ne diw gouverneur la.
1: ñu ne moo loolu na muy mën a am.
0: ñu waay kooku naka ma nekk gouverneur.
1: di wax ak di wax ba mu jëf.
0: di wax rek. di wax ak fexe ba mu jóg.
1: su dee parafe noonu.
0: su dee parafe noonu.
1: nga dem ci kër sëriñ si noonu.
0: nga dem ci kër sëriñ si noonu.
1: taalibe bu jub.
0: taalibe bu jub.
1: taalibe bu jubadi.
0: taalibe bu jubadi.
1: du ko bëgg.
0: du ko bëgg.
1: day yàq digganteem ak sëriñ bi.
0: day yàq digganteem ak sëriñ bi.
1: dafa am benn waay.
0: nee dafa am benn waay.
1: ca mag ñu jëkk ña.
0: ca mag ñu jëkk ña.
1: gis benn waay sopp ko lool.
0: mu gis benn waay sopp ko lool.
1: moom buur ba.
0: ñu sopp ñu si waay buur bi sopp ko lool.
1: ci melom.
0: ci melom la waay. buur bi sopp.
1: ak i tegginam.
0: ak i tegginam.
1: ndekete am na ku ko fi jiitu ba yàgg fi lool.
0: ndekete am na ku jiitu ca buur ba yàgg fa lool.
1: mu ne waa ji su ma ko seetaanee.
0: mu ne daal di ko buur soppi ni mu ko bëggee ni ko jigéen ma ko seetaanee.
1: dana nangu sama place.
0: dana mu nangu kat mu jënd ko sama place ci buur.
1: kon nii rek waa ji may teg si tamit
0: tuuti. waa ji nga teg si wax tuuti jéem yokk moom.
1: nee na.
0: nee na.
1: sa gémmiñ ci.
0: sa gémmiñ.
1: dafa xasaw
0: dafa xasaw.
1: bëggu la jege.
0: moo tax bëggu la jege.
1: jëm.
0: dem.
1: dem dafa ne waa dafa ne buur.
0: dafa ne buur.
1: waa ji nga gis.
0: waa ji nga gis.
1: gémmiñam gi dafa xasaw.
0: gémmiñam dafa xasaw.
1: soo wattuwul di ko jege.
0: soo wattuwul di ko jege.
1: dana la contaminé.
0: dana la wàll léegi jàngoo.
1: yóbbu waajal.
0: yóbbu waajal.
1: togg. togg soble su bari.
0: togg soble su bari.
1: déedéet astaghfirullah. daf ko ne.
0: daf ko ne.
1: waa ji daal yow rek la bañ.
0: dana buur waa ji yow rek la bañ.
1: loo tëral mu yàq ko.
0: loo tëral mu yàq.
1: soo ko renduwul.
0: soo ko rendu.
1: daa ñàkk réew mi.
0: di nga ñàkk réew mi.
1: waaje ne bisimilah.
0: waaje ne bisimilah.
1: da dem buur ba ne bisimilah.
0: buur ba ne bisimilah.
1: bindal ko benn lettre ci benn ministre.
0: bindal waaje benn lettre ci benn ministre.
1: ministre ba mooy ministre de finance.
0: ministre mooy ministre de finance.
1: bind lettre ba.

0: man xaw ma ko.
1: mu ne ko ma seet.
0: mu ne ko ma seet lettre yi.
1: mu jox ko lettre
0: bu. mu jox ko lettre.
1: mu fekk ca adresse ministère de finance.
0: mu fekk ca adresse ministère de finance kii gën xaalis.
1: waa ja ne ko.
0: waa ja ne ko.
1: man de soo ma ko joxee mu yóbbu la.
0: man ko ma joxee ma yóbbu ko man xam naa waa ji.
1: ki ko doon añaane.
0: daf ko doon añaane.
1: ki ko doon laaj
0: ki ko doon laaj
1: ndax defee ne su.
0: ndax su defee ne dana jot xaalis.
1: waaye ba mu yóbboo lettre.
0: waaye ba mu yóbboo lettre.
1: kilifa ko jàng lettre.
0: kilifa ko fàtt jàng lettre la.
1: gis ko.
0: gis ko.
1: ne pat.
0: ne pat.
1: ba mu yàgg ma woo waa ji.
0: ba mu yàgg ma woo waa ji.
1: mu ne ko yow xam nga lettre bi ngay.
0: xam nga lettre bi ngay indi.
1: mu ne ko déedéet.
0: mu ne ko déedéet.
1: mu ne ko kilifa gi nee naa teqali sa
0: bàq. mu ne ko kilifa gi defal naa la rey.
1: mu ne ko man.
0: mu ne ko wax gaay kat.
1: man. mu ne ko waaw.
0: mu ne ko waaw waaw.
1: yow loolu la ci def.
0: loolu la def ci lettre
1: te du ma def lu dul li mu wax.
0: te kat li mu wax rek laa def.
1: ne ko dekk ren.
0: dama lay rey yow di ko dekk ren.
1: ka mu doon rambaaji.
0: ka mu doon rambaaji.
1: bés bu ne.
0: bés bu ne.
1: mu ñëw toog.
0: mu ñëw toog.
1: buru mayatu ko mu jege ko.
0: buru mayatu ko mu jege ko.
1: waaye bëgg na ko bëggeel goo
0: xam ne. waaye bëgg na buur te jub bëggeel goo xam ne.
1: daf koy xool ba doy rek.
0: daf koy xool ba doy rek. dem yoonam.
1: am bés.
0: am bés.
1: buur ne ko waaw lettre bi ma la joxoon da nga ko yóbbu.
0: buur woo ko def waaw yow lettre ma la joxoon na ko yóbbu.
1: mu ne ko doon naa ko bëgg a yóbbu.
0: mu ne ko doon naa ko bëgg a yóbbu.
1: waaye diw.
0: waaye diw.
1: moo ma wax ne.
0: moo ma wax ne.
1: buur day lettre bi. buur ko jox daf lay may alal.
0: buur day ki mu la boolee da lay may xaalis.
1: mu ne ma man nag buur bi la bëgg bëgguma.
0: mu ne ko man nag bëgguma xaalis man buur rek laa bëgg.
1: mu ne ma andil ma yóbbu la ko.
0: mu ne ko yóbbu la ko.
1: mu ne ko yóbbul.
0: mu ne ko yóbbul.
1: loo ci jële.
0: loo ci jële daal.
1: seetal loolu. ah. kon nag.
0: sëñ bi nee na kon nag.
1: nañu téye lammiñ yi.
0: nañu téye lammiñ yi.
1: nañu téye lammiñ yi.
0: nañu téye.
1: sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ca rajaan.
0: ne sallallahu alayhi ba mu demee ca rajaan.
1: wan nañ ko safara.
0: wan nañ ko safara.
1: mu ne ñi ma fa gis.
0: mu ne ñi ma fa gis.
1: la ca ëpp.
0: ña ca ëpp.
1: seen ngóobaani lammiñ
0: yi. seen ngóobaani lammiñ yi lañ fa dugal.
1: nañ téye lammiñ yi.
0: nañ téye lammiñ yi.
1: nañu rafetal njort.
0: nañ rafetal njort yi.
1: lu bari sax su ci suñu yoon nekkee buñ ca dugg.
0: ne lu bari sax su suñu yoon nekkee sax buñ ca dugg.
1: nit daal.
0: nit.
1: day yem fa mu war a yem.
0: day yem fa mu war a yem.
1: fexe ba juboog ñëpp.
0: fexe ba juboog ñëpp.
1: loolu mooy la gën.
0: loolu mooy la gën.
1: yàlla na ci
0: yàlla dimbali. yàlla dimbali.
2: léegi ci may laaj ne la lay def ba nekk ku baax. xanaa mu teet nit mbir moo xam ni day ñagasal. laabal xolam bëgg ñëpp. li lay muxtasi ban di jokku it ku ko dog fu mu toll tey ko dëgal. yaatal dëndam sa di muñ fu mu toll tey bañ a tooñ ku tooñ mu baal ku li wa ji laay tey rafetal siit bu roy mala xayril xalq chafiina fatran wa safan wa afwan ni ba wax la melal sooni mee sa warabbil arche yaa di ku baax bul tay bul yoq yow yoon waangi dëgg demal أوصيكم إخوتي لله خالقنا نعم بدك لوجه الله توب نجل أوصيكم إخوتي لله خالقنا بنيو فتن الإسلام بنيو كدخل نيال بجي رسول الله عزل سرنس كلهم والله قد أمروا أتباعهم باتباع الله كم سبسل sang bi ne ku bàyyi yaa bàyyi ñoom laakinahum faalu mi ma yi umiru min rabbina ci jubal fakulloom kon watul ni xaw mi ci lu wér ku sànku yow toppal ci ñoom te jubal na yàlla fay leen ilaahul arshi xayra jaza bi jaayi man tedd ngay axlaaqi moo ko matal yaa munkira alqawmi mut xaydan wa mut kamadan doo dund gu neex te daa ci boole xajal kii wax ni tuubaab ti waawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul wallaay kooku xamul na ngeen ko wax yéen ñi xam na noppi moo di la gën mu xam ni fadlal ali moom ca loxoom la newul na wax ba dee loolu muy bañ yàlla def na ko jeet ndax yàlla def na la muy def qablahu ceegal seen dawla jiitu na tey loo bañ bañit du fi jóg waxal ba xottiku yaa malcuunu yaa xëtt xol bolel ci sag xam ni fal aqlaamu qadru fi at wa jëffati suxfu yow mi soo mënee toxalal yow doo jullit doo ku kenn xam loo fi doon ba di wax soo bàyyiwul lii nga ne yàllaay ki lay toroxal tuubaab ci waawan ñasse nak jaam.

0: ماني كوكر منول بكن جرتني ان الله لي منتك شخر لا لا ورب العرش لا لا تخل ابير لا بو خمني داي تخ نون ني دلو فموم تبال ولا كن مو ترخل توبوا الي عباد الله يرحمنا يلا بو يرب كو كتون ججل كو بن كمغل نين كو لاي لو مدون
1: هو الغني على الإطلاق موم صخر
2: الجود والكرم باينا يلا ياي فريايات يومي كان دنيا ونغسون يا وادي الجود يا رحمن وخم غليمي سكوت ياي كيكو أم جخمة وخمويل
3: Serigne bi ne ñu ngi lay jéng ñun ñëpp nañ té sélam ni
4: sheytane bëggul lu baax
3: ndax sheytane mom bëggul lu baax
4: yaq rek la bëgg
3: né sheytane yaq rek la bëgg
4: yalla bu yalla yalla bu yalla sheytane
3: yalla bu yalla sheytane sun digënti ak mom permandel yalla ku mu dimbaliwul
4: sheytane man na la jëk
3: sheytane man na la jëk
4: way yalla na dox sun digënti
3: way yalla na yalla sun digënti ak mom
4: dañu wax ni nit
3: né dañu wax ni nit
4: bala nga fab sa yedd di toj bop kenn
3: bala nga fab set di toj bop kenn
4: xéxal ak sa bopp
3: yow su jëmee bopp bi
4: sa noonu dëgg dëgg
3: sa noonu dëgg dëgg dëgg
4: mooy sa bànneex
3: mooy sa bànneex
4: sa noonu bëgg dëgg
3: sa noonu dëgg dëgg
4: mooy sa bakkan
3: mooy sa bakkan
4: sa noonu dëgg dëgg
3: sa noonu dëgg dëgg
4: mooy iblis
3: mooy
4: yàlla nañu yàlla musal
3: yàlla nañu yàlla musal ci yi ñëpp
4: ndax yàlla wax ne inna shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa
3: ne suñu borom nee na shaytaani seen noona yéen jàpp leen ku mu di seen noon
4: bu leen xeeb diine kenn
3: ne bu ñu xeeb diine kenn
4: bu leen gisit nit mu nekk ci loo xam ne xëj na neexul yàlla ngeen reetaan
3: ne bu leen gisit nit mu nekk ci lu neexul yàlla tax ngeen reetaan
4: jëgg sëy
3: ne jëgg sëy
4: fii la
3: fii la neew ci toon fii fii la dëkk
4: sayd alxaaj malid radiallahu taala anhu toog fii mu tëgg
3: sayd alxaaj malid radiallahu taala anhu fii mu tëgg toog fi la toog
4: fekk jëgg dafa daan def suñ nekk ci jàkk ji di wëg fa muy turubale rek
3: fekk jëgg na moom bu bu ñu nekk jàkk ñu waxtu wësi ba mu jóge ca dëkk ba di turbale bu metti
4: ma naan ba
3: ndax ànd la si jóge tàng jër naan ba man dëkk di turbale ci jàkk
4: am lan nag ci gaañu ne dañ koy fudd
3: am na leen ci gaañu kii daal dañ ko duma nag waaye moo ci gën
4: Seyd Alhaaj Malick ne leen
3: góor gi yëg ko ni leen
4: maa ngi leen di laaj
3: maa ngi leen di laaj yéen ni
4: kan ci yéen
3: kan ci yéen
4: moo ma ne ma war
3: moo ma ne war ni
4: yàlla amul kattan ci su ko neexee fab kenn ci yéen wecce ko jëgg mi
3: yàlla amul kattan su ko neexee fab kenn ci yéen wecce ko jëgg si mi
4: fab jëgg indi
3: sa place fab jëgg indi place bu nga nekk léegi
4: ku ci mën a war
3: ku ci mën a war loolu de
4: ñu ne ko
3: kenn ma bàyyi leen ngeen door kii ko kenn mënu ko ci
4: su ngeen ko mënul nag
3: su ngeen ko mënul nag
4: bàyyi leen jëgg jëgg ak baax
3: boromam waaye bàyyi leen jëgg ak boromam rek mu dem
4: ñu toog
3: ne ñu toog
4: amul semaine
3: ne tegul ci semaine bu mat set
4: mu ñëw sukk ci këram Seyd Alhaaj Malick
3: sukk kanu Seydi Haji Mbaye
4: mujjee bokk ci noddkati
3: mujjee naa dema dema bokk ci noddkati jàkkati
4: kon
3: kon ne
4: jaam yi nañ leen bàyyi
3: seen borom bàyyi seen borom
4: ku ci gis loo xam ne koo ci xam ne nekkul ci la neex yàlla
3: ku ci gis koo xam ne kii la mu nekk lu neex yàlla
4: bu ko reetaan
3: bu ko reetaan
4: bu ko yejji
3: bu ko yejji
4: ñaanal ko yàlla
3: ñaanal ko yàlla
4: mu génne ko ca
3: mu génne ko ca
4: te musal la ci
3: te musal la ci seytaan
4: ba yow doo dem ci
3: ba yow doo dem ci loolu
4: jaami yàlla yi daal ëmbi yàlla lañ
3: ne jaami yàlla yi yëpp ëmbi yàlla lañ
4: te it kenn xamul ci kenn xamul ci
3: kan kenn xamul ci kan la ci jàll
4: kon nag tere lañ
3: kon yow daal tere lañ ñëpp
4: allahu subhanahu wa taala dakhara thalathan fi thalathin
3: ne suñu borom tabaraka wa taala nëbb na ñett yëpp ci biir ñett yëpp
4: dakhara wilayatahu fi xalqihi
3: ne dafa nëbb wilaaye ci biir yëpp
4: دخر ثوابه في طاعته
3: دفن لب يال في توفي
4: دخر عذابه في معصيته
3: دفن لب مبغلم في مويا
4: كون راغالال موي ييب
3: كون راغالال موي ييب بو نيو بن
4: فونكال جام يالا
3: ييب
4: لو من تيف سي لو باخ تيف
3: لو من تيف ديف سي لو باخ تيف
4: ndax gis nañ way rondal rom fa benn deg bu nekkon
3: ci benn way bi dox fek deg bu ne ci yoon rek bu rondal ko bañ mu lor kenn
4: ak seen yene ju sel
3: ay yene ju sel
4: benn way doon xaritam ci waja nekkon ku saggan
3: benn way doon xaritam nekkon ku saggan lol
4: mu gis ko ci ak ci lakhira fi ni'amin
3: bar ci lakhira mu ne ci xewal gu mag
4: mu ne ko yon nga mel li
3: mu ko wayal di dem lel ci aduna nga mel li
4: mu ne ko man so bet na
3: mu ne man so ne ko man ko yalla so bet
4: na ma ngi fatali ku bes bo xamni
3: fatu ko la deb bes bo xamni
4: romb na xottu bu teel wala deb
3: romb na xottu bu teel ci yoon wala deb
4: ma randal ko ci mag
3: ma randal ko ci bay mu gaay kenn
4: ci lama yalla
3: ci lama yalla baal yalla ni yalla dafa yaa
4: yalla na yalla dafa dajale yermane
3: yalla na yalla dajale yermane
4: ndir mi tambali nañ ko ci bismillah
3: ne ndir mi tambali ko bismillah arrahman arrahim
4: ni ko soson bayiko fi
3: ni ko soson bayiko fi
4: yalla na ñu leen yalla fay
3: yalla na yalla fayel yu
4: etas ni seen
3: bark etas ni seen bark
4: yalla na tambali nañ ko bismillah
3: arrahman arrahim
4: yalla nañ ko motali ak alhamdulillah
3: yalla ko motali ak alhamdulillah rabbil alamin
4: liñ ci waron wax yeb
3: ne liñ ci waron wax yeb
4: Serigne Abdou wax nako
3: Serigne Abdou Aziz wax nako
4: fa tabarakallah
3: fa tabarakallah
4: dana dem di tewe jotaay yiñ ko daan waxe
3: dana dem di tewe jotaay yiñ ko daan waxe
4: lu musima sa fekki su ci joge dana ñew randal
3: lu musima sa def ma wax ko du ci dëd ci randal ko service
4: ba legi ci gannaaw timis ñew na ci ma
3: ba legi ci gannaaw timis ñew ci mo jassa fekk
4: yi nga xamne def nako mo préfet bi ak gouverneur bi
3: yi nga xamne def
4: ñu ko wax na ko Serigne Mbaye mi
3: wax na ko Serigne Mbaye mi to
4: fa tabarakallah
3: fa tabarakallah
4: kon ñu koy sant
3: ñu koy sant
4: di len sant
3: di len sant
4: yeen mbokk yi ñu ngi len di ñaanal yalla yeen
3: mbokk yi ngi len di ñaanal yalla
4: ku ci nek ci place
3: ku ci nek ci place
4: yalla na tok ba retraite
3: yalla na tok lay ba retraite tok
4: li ngeen bëggal doom yi ci ay diplôme
3: li ngeen bëggal seen doom ci ay diplôme
4: yalla na len ko yalla
3: jox yalla defal
4: di
3: len ko joxe ba nopp yalla len jox ko ko liggey yalla mu yax seen digeenté seen waju dara
4: yalla na mu doon diplôme yo xamne dana tax ñu xeb
3: yalla yalla mu nek diplôme tax ñu ñu xeb seen waju ak seen bop
4: na ngeen wattandiku it ñi nga xamne
3: ne na ngeen wattandiku it nit ñi nga xamne
4: ñi ngi dal ci suñu mag ñu bax ñu fi nekkon
3: ñi ngi dal ci suñu mag ñu bax ñu fi nekkon
4: taxawul l'islam bi buma ak sifu
3: ñi taxawul l'islam bi yëkkat ko ak sifu
4: yeen ñepp ngeen gëm ne
3: yeen ñepp ngeen gëm ni
4: mag ñoo ñi
3: mag ñoo ñi
4: lañu nekkoon
3: lañu nekkoon
4: sudul dara ci yalla
3: sudul dara ci yalla
4: suñu dara du do dara ci yalla
3: nek dara mu
4: ma ngi len di wattandiko lolo
3: ma ngi len di wattandiko lolo ñooñu
4: di soppi seeni pass pass
3: dañuy soppi seeni pass pass
4: jaxase seeni liman
3: jaxase seeni liman
4: ba
3: dootu sel
4: yoxamal seeni pass
3: pass yoxamal seeni pass pass
4: dootu len am wolu ci yalla saxu
3: wara du dootu len am wolu ci yalla umala jaamu yalla
4: ba lolu yep mi ngi ci rew
3: lolu yep ko mi ngi ci rew
4: dal ci kaw seññ su mak
3: dal ci kaw seññ su mak
4: kontar turuq
3: yi kontar tariqa yep
4: kontar alquran
3: kontar alquran
4: ne dafa méchant
3: ne dafa alquran dafa tang dafa
4: soxor yonent bi dafa soxor
3: yonent bi dafa soxor
4: l'islam moñu tardel
3: l'islam moñu tardel
4: l'islam moy de moy hein wa moy sop waw moy french development
3: ne l'islam moy french development
4: teet moy sop fini way l'islam ken du ko sop
3: ne moy sop fini mom l'islam way l'islam ken du ko sop
4: yalla ne man waxna limay wax ba nopi
3: yalla ne man limay wax nako ba nopi
4: sottina
3: sottina
4: jaffat as-suhuf wa rufi'at al-aqlam
3: ne tere mo don bindé sennina yektina xali mo don bindé
4: nangu jëf rek
3: nangu jëf rek
4: wala nga bañ
3: wala nga bañ
4: dajé ak mom
3: dajé ak mom
4: mu duma la
3: mu duma la
4: te kenn dula manal dar
3: kenn dula manal
4: yalla yalla mo sottina
3: yalla yalla mo sottina
4: dajé bi yalla bu mu yam
3: ci ren yalla mo yam ci rek yalla fi yalla ko yakka dajé ak bañ
4: yalla yalla deugaral suñu kilifa diine
3: yalla yalla deugaral suñu kilifa diine
4: jimbalé suñu kilifa ak
3: diine suñu kilifa ak diine
4: jubalé
3: réew mi
4: ñepp bokk ndé
3: ak bay ñepp bokk ndé ak bay
4: yalla nako yalla def
3: yalla ko yalla def
4: di jahi rasulullah
3: sallallahu alaihi wasallam ngi lay ngeen daal tokké ñepp
4: mané mané
3: ja
4: allah ji
3: labbay
4: waxal nit ñi
3: sey mbolo sey bi neena
4: fa tabarakallah sanu khaliqina
3: fa tabarakallah sanu khaliqina
4: doyna rek ne satu yonente bi la
3: doyna rek ne satu yonente bi la
4: muhammadul bashir mi
3: muhammadul bashir mi
4: sharif muhammadul mukhtar moko jur
3: sharif muhammadul mukhtar
4: jur bayam
3: moy baye mo jur baye ci muhammad al mukhtar
4: baye mi ngi tuddu muhammad al habib radiyallahu
3: anhu baye tuddu muhammad al habib
4: man dem na ba ziyar ba melu
3: mam man dem na ba ziyar ba melu mam
4: neeg ba mu daan jaamo yalla dem na ci
3: neeg ba mu daan jaamo yalla dem na ci
4: ñepp dajé won nañu ni ci awliya allah yi bagi la bok
3: ñepp dajé won nañu mama ci wali yi mag yi la bok
4: cheikh saadu abihi deugal na
3: cheikh saadu abihi deugal nako
4: cheikh sidiye deugal na
3: cheikh sidiye deugal nako
4: baye serigne touba
3: deugal na baye serigne touba deugal nako
4: goor gu bax yi deugal
3: na goor gu bax yi deugal na
4: ak ñu bari
3: ak ñu bari
4: nangu nañu sharafam nangu wilayam
3: nangu nañu ak sharafam nangu wilayam
4: ben preuve rek la ci joxe
3: dana ci joxe rek ben preuve
4: magu alhaji ibu saxo bi suñu mak
3: ne magu alhaji ibu saxo mi tor ci suñu mak
4: modi alhaji ahmad nyangu sigi yalla ko yalla yeur
3: ahmad nyangu si
4: dafa serigne mohamed al mukhtar dafa ñew dakar
3: serigne mohamed al mukhtar dafa ñew dakar
4: dal ci keur bay alhaji feder rahmatullah alayhi
3: dal ci goor alhaji feder job rahmatullah alayhi
4: ci yaay soxna jawara
3: soxna jawara
4: ñu dem fa diko nuyu
3: ñu dem fa diko nuyu
4: diko ñaan lo yalla
3: diko ñaan lo yalla
4: ni deg nañ ni serigne la te yalla may na ko
3: deg nañ ni serigne la te yalla may na ko
4: ñu dem fa tok
3: ñu dem fa tok
4: ma deg li ci lamiñu ahmad ndjay ñangu ci yalla ko yalla yo
3: li mu net ci lam alay ahmad ñangu ci
4: ne ñuy waxtaan ak serigne mohammed al mukhtar
3: ya serigne mohammed al mukhtar
4: ba mu yag mu
3: jek ni sam
4: waxatul
3: dafatul dara
4: bam dir
3: musigi
4: ne alhamdulillahi rabbil alamin
3: bamuy ñett yoon
4: aman ñanguy sigi radiyallahu ta'ala ne ko
3: aman ñanguy sigi radiyallahu anhu ni ko
4: ne ko goor gi
3: iko goor gi
4: ñun dañ la doon ziyara
3: ci
4: waye tital nga bañu ñewé
3: waxtaan nga ñun
4: ci walu yalla ñu kontaan lool
3: waye
4: nga jek
3: alhamdulillahi rabbil alamin
4: mune ah dafa am sama ben talib doon fatu ca odwalta
3: ñu dafa am son talib non ci odwalta di fat
4: ma doon ko taxawuji ndax mu dé ci l'islam ñom ñu waru aman ñang neen ñu tok matul 15 minutes
3: aman ñang neen ñu tok matul 15 minutes
4: am ku feug ñu ne ko bismillah
3: mu dugg ci
4: di facteur
3: genn ben telegram
4: joxe ko
3: serigne
4: mu jox ko kenn ci ñom ñu jang ko ñu wax turu ci gor bi waxon ñoo
3: ko
4: ku ci man réré wuñu jamono
3: bi nak
4: waye Seydil Hajj Malick dafa na wax ni
3: Seydil Hajj Malick dafa wax
4: yobante yalla
3: akub yonenta
4: duko bañu jox kenn
3: duko jangale kenn
4: ne daf la koy jox kay baye ak yalla
3: waye famu jox la
4: ndegam ci loxom lañ ko jaar
3: kon nak
4: mbokki lepp lu ci waye
3: man
4: si ñu jox ko seri
3: muy hadiyam
4: laaju ko sax waye man mako la jël ngir jëm yalla ci ñanta la
5: وقبلة الشهود ومنبع كل فضل وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وخلفائه وأصحابه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين جعلنا الله واياكم منهم مبوك جوليدي نيونا تك سولين سي مير مو خامني ньо دان اندو ديكو في جيف مو بوك سي ليغا خامني وراثه لا بونو سيد الحاج بالك رضي الله تعالى عنه بايرون tegon ko ci loxo Seyd Abubakar radiyallahu ta'ala anhu guddigi suma sa jot day bay leppam ñew fi andak bokki talube yi ak kilifa yu mu daan andandol ak rakam je Seyd Alhaj Mansour radiyallahu anhuma wa an jami'a loli motax ñu nitam tay ñu ñew fi waye nak jappuma ci sama xol ne may ñom wala togaay bañ ci doon tok dana ko man waxuma loolu waxuma ñom way yeen sax dama bëgg nak ci seen suuf ci mu nek li wajji allah ta'ala yalla mako yewu defal legi nak duk man
3: ne sëri bi rek ne legi fi limu def ko duk man
5: wala xamna ne manu mako
3: ne yalla yi xamna ni manu
5: way sëri mansour mo daan wax radiyallahu anhu
6: neewaale Seydil Mansour radiallahu taala anhu moo daan wax ni
5: nit su dee wax ne dala maa def dara man dara du def dara.
6: Ne nit su dee wax ne dala maa def dara man dara sàllaw du fi def dara.
5: Ndax doom aadama yàlla ko bind ci wàññiku ak tële ko lot.
6: Nee na ndax doom aadama yàlla ko bind ci tële ak lot.
5: Dañ ne yooyu ñett la ci ëllëg lay nekk dëgg waaye fi nekk fi dëgg.
6: Nee dañ ne ñett yi ëllëg lay nekk dëgg waaye fi àdduna nekk fi dëgg.
5: Dundu dëgg-dëgg amul ci àdduna.
6: Nee dundu dëgg-dëgg-dëgg amul ci àdduna.
5: Dundu gu dëgg ga ma nga am ca laaxira yenn ba neex nag yan nañ ko yàlla defal.
6: Nee dundu ga dëgg-dëgg gu continué ba nga am laaxira. Nee boo ngee dund gu neex yan nañ ko yàlla defal.
5: Man du fi dëgg mën a di moo fi dëgg.
6: Nee fii ci àdduna man du fi dëgg mën a dee fii dëgg.
5: Am du fi dëgg ñàkk moo fi dëgg.
6: Nee amit du fi dëgg dëgg-dëgg ñàkk moo fi dëgg.
5: Dund du fi dëgg dee fi dëgg.
6: Dund du fi dëgg dee moo fi dëgg.
5: Fa mu nekkee dëgg.
6: Ne ba mu nekkee dëgg nag.
5: Fa mu nekkee dëgg.
6: Fa mu nekkee dëgg.
5: Yal nañ ko ci yàlla defal.
6: Yàlla nañ ko yàlla defal.
5: Ci dara ji yeneen ci
6: sallallahu alayhi wa sallam.
5: Léegi nag.
6: Ne sëriñ bi nag nee na léegi.
5: Xam ngeen ne dama baaxoo woon suñu masaa ñëw fii.
6: Xam ngeen ni moo dafa baaxoo woon suñu masaa ñëw fii.
5: Waxtaan ak nit ñi.
6: Waxtaan ak nit ñi.
5: Bàyyi fi sama mag.
6: Bàyyi fi magam.
5: Sama xarit.
6: Di xaritam.
5: Di sama lépp.
6: Di lépp ci moom.
5: Ci wàllu suñu bàyyi Abdou Cissé radiallahu
6: anhu. Wàllu suñu bàyyi Abdou Cissé radiallahu anhu.
5: Ak di sama lépp ci wàllu Seydou El Hadj Mali ci njuree la mag moom.
6: Ak di léppam ci wàllu Seydou El Hadj Mali ci njuree la mag taalibeem yëpp.
5: Man xam naa ci Seydou El Hadj Ahmed Cissé Seydou El Hadj Mali daana ko doxloo ay soxla.
6: Mais moom mii xam na ci Hadj Mali Seydou El Hadj Mali.
5: Ak bokk.
6: Su ko defee nag bu nuyoo ba noppi. tàggoo moom bàyyi ak bokk yi mu waxtaan ak ñoom.
5: xam ngeen ne boobu ba léegi Seydou El Hadj Ibou Saxo bu sama bàyyi Yili Bane Saxo mu amee loolu.
6: ne xam ngeen ne boobu léegi fu ñëwee ba léegi El Hadj Ibou Saxo dama gor El Hadj Yili Bane Saxo mu am moo leen mbir di ko doxal moom itam.
5: loolu it wàllam la ci wàllu kër gi.
6: ne loolu it kat wàllam la ci wàllu kër gi.
5: ci suñu digganteeg moom.
6: ne ci digganteem ak moom.
5: waaye yàlla ci ko def.
6: ne waaye nag yàlla ko def.
5: jaarale ko ci suñuy wajur.
6: jaarale ko ci wajur yu baax ya.
5: muy bàyyi El Hadj Yili Bane Saxo ak mbokkam ma Seydou El Hadj Mali. muy
6: bàyyi El Hadj Yili Bane Saxo ak mbokkam ma Seydou El Hadj Mali radiallahu taala anhuma.
5: ku fekke woon booba jamono.
6: mais ku fekke woon booba la jamono.
5: daa xam ne bàyyi Yili Bane Saxo jeex na takk ci Seydou El Hadj Mali.
6: daa xam ne gor gi Yili Bane Saxo jeexoon na takk ci Seydou El Hadj Mali.
5: Seydou El Hadj Mali yu tegoon na ko ci pala maqaam bu kawe.
6: Seydou El Hadj Mali kat tegoon na ci maqaam bu kawe.
5: am na benn ci kilifa woon ci réew mi booba jamono.
6: am na benn ci kilifa te booba jamono.
5: lu ñu bëgg ci Seydou El Hadj Mali.
6: lu ñu bëgg ci Seydou El Hadj Mali.
5: dañu leen di wax ne su ngeen jaaree ca El Hadj Yili Bane Saxo da ngeen am li ngeen bëgg.
6: dañu wax ni kat yéen ñii kat bu ngeen bëggee li ngeen am da ngeen di jaar ci El Hadj Yili Bane Saxo kon li ngeen bëgg ci góor ñi di ngeen ko am.
5: dana ci tudd benn rek.
6: mais benn rek la ci tudd.
5: waaye li ma ci xam bari.
6: waaye li ma ci xam bari na lool.
5: ak la ma doon gone ca booba jamono.
6: ak jamono boobu nekk ak ñoom itam yi mag loolu nag seen suuf ñoom li ma xam ci diggante bu bari la.
5: Chérif Mouhamad radiallahu taala anhu ca Tëngeej.
6: mais Chérif Mouhamad radiallahu taala anhu ca Tëngeej.
5: moo doon bàyyi Sidi Abdul Aziz.
6: moo doon bàyyi Sidi Abdul Aziz ay dara.
5: moom ma nga dëkk ci Hijaz.
6: mais moom góorgu Chérif moom Hijaz la nekk.
5: waaye la sabab dikkam ci réew mi.
6: waaye nag la sabab dikkam ci réew mi.
5: ci suñu bàyyi alxaaji daraame bu mag bi radiallahu taala anhu ci ahadullahi.
6: góor alxaaji daraame bu mag ma ci ahadullahi mooy sabab mu dikk ci réew mi moom Chérif.
5: ñu nga gisee woon ci ardul Hijaz.
6: mais ñu nga gisee woon ci ardul Hijaz.
5: alxaaji daraame ñëpp fa xam nañ ne kaana min awliya illahi kibaar.
6: mais góor alxaaji daraame ñëpp. xam nañu bokkoon ci wëli yàlla yu mag.
5: kaana aaliman.
6: nee na kon li borom xam-xam lool.
5: sunniyan.
6: nekk nit góor bu sunni yu nag.
5: taqiyan.
6: nekk ragal yaa boromam lool.
5: mutamassikan bil kitaabi wa shariati
6: wa sunnati. boo xam ne nag dafa jàppoon képp ci alquran ak sunna sunnati.
5: kaana mashhuuran bil wilayati.
6: nee nag moom góor googu ne borom wilaay bu rëy la.
5: kilifa googu ba yàlla attee génnam àdduna.
6: nee kilifa googu muy Chérif. ba yàlla attee génnam àdduna.
5: te booba am na lu mu bëggoon lool.
6: te booba am lu mu bëggoon lool.
5: ba mbir ma amee.
6: ba mbir ma amee.
5: xel yëpp daje ca loolee.
6: xel yëpp daje ca loolee.
5: ñu ne ku ñu mën a yebal.
6: ñu ne ah ku ñu mën a yebal kat
5: pour mu dimbali ñu ba Seydil Hadj Malick ñew ñaanal kilifa
6: gi pour mu dimbali ñu ba Seydil Hadj Malick ñew ñaanal kilifa gi fat
5: kudul Allah kudul bay Allah jili
6: kudul goor yi Allah jili na sa
5: dama leen di bëgg xamal rek ndax wala so de wax ak mom la tax nga japp diw dang ko wax mu xam fu mu jëm
6: boy wax wala lu mu xam la tax nga japp da nga wax ci mom dang koy xamal bamu xam
5: mu xam ko
6: bamu xam ko
5: ndax Ibou Sakho ko ñepp xam na ko
6: Ibou Sakho ñepp xam na ko
5: ci walu bopam rek
6: ci walu bopam rek ran Ibou Sakho rek
5: sudul won jurelu Alhadji Man Sakho
6: budul won jurelu Alhadji Man Sakho
5: li ñu daan xamé nit ku baax jëmb
6: li ñu daan xamé nit ku baax jëmb
5: bokkolo suñu xam xam
6: bokkolo suñu xam xam mo
5: legi dal
6: legi dal
5: ak lu nit ki baax baax
6: ak lu nit ki baax baax
5: te neexula rek
6: te neexula rek
5: bo lako kenn waxtan
6: li wax
5: lolu ma am
6: lolu am
5: ci lolu la ñu di deug
6: ci lolu nak ci la ñu deug
5: dal di defé ne seen sëriñ rek la yalla mëna jox wilay ñi ci res mëna leen jox dara
6: seen sëriñ la yalla mëna jox wilay ñi ci res mom du jox ay wilay seen sëriñ rek moy am wilay
5: wala seen sëriñ rek la mëna baxal ñi ci res yalla
6: té leena ci baxal wala seen sëriñ rek la mëna baxal ci res ñoon yoonu yalla neew ci yoon bu leen bax
5: yalla ñu yalla gënë ci lolu
6: yalla ñu yalla gënë ci lolu le ñun ñepp
5: bañ ko gisé wax ko ko
6: bañ gisé gori eleman sax wax ko
5: mu dugg saxar
6: mu dugg saxar
5: ni cëpp fi
6: ni cëpp ci waaw
5: ñu ne góor gi sa mbokk mi day ñëw na
6: ñu ne góor gi sa mbokk mi teg ñëw na
5: mu toog ñu ne na ñëw
6: mu ne laaj
5: ba mu agsé
6: ba mu agsé
5: mu ne ko waaw lu la tax a jóg
6: mu ne ko waaw góor gi Iliman lu la tax a jóg
5: daanañu wéet di waxtaan ñoom
6: daanañu wéet di waxtaan ñoom ñaar la
5: sama bàyy Iliman wax ko ko
6: góor gi Iliman sama wax ko lu ko tax a jóg
5: góor gi ne dënn ba mu yàgg
6: góor gi ne dépp loo bëkkul lu moomam
5: jóg ne leen benn sew sewal yi foofu
6: benn sew sew bu rek biir bu rëyin ci biir nag
5: Seydil Hadj Malick ne ko
6: Seydil Hadj Malick ne ko
5: mbum mi rek nga fekk moom la am
6: mbum mi nga fekk ma sonko rek moo ne ci moom la am
5: Seydil Hadj Malick laa wax de
6: Seydil Hadj Malick ci jëmi boppam
5: kër gi it ama gu ma jël gu ma ci
6: def kër gi it bi ngay acc wax ki ngay acc fekkul jël nekk ci kër gi
5: Fassid nekkul
6: Fassid bu ma demee ci
5: ngay yooyu day ma jaaxal
6: yii ma lay nekk rek moo ma jaaxal
5: bàyyi yi ni maan
6: góor gi Iliman Sakho
5: dem ci kër pomme ma jama wala kër pomme jokkee
6: dem daal na mu yow ko góor gi jokkee wala ko góor ma jama
5: jël fa ñaari saako dugub
6: jël fa ñaari saako dugub
5: dugg pexe
6: dugg pexe ba indi paas
5: andi ko jox ko góor gi
6: di ko jox góor gi
5: góor gi ne ko kon boog ñu waaj dem
6: góor gi ne kon nag bu waaj dem
5: moom mii kon
6: nee kon Alhaji Ibou Sakho mii
5: di Alhaji Diama Cissé
6: jógee ba léegi Cissé bàyyi ko fii ci place bi
5: lépp ci loxoom
6: la ko lépp ci loxoom la nekk
5: te xam ngeen ne it mën na ko amee
6: te it wax dëgg yàlla ku ne xam ne mën naa yor loolu
5: yàlla na bu ko sama gémmiñ jàpp yàlla bu ko
6: gémmiñ yàlla bu ko gémmiñ jàpp mukk
5: gémmiñu boppam
6: gémmiñu bopp bi yàlla bu ko
5: sama gémmiñ
6: sunu gémmiñ
5: ak gémmiñ ñëpp
6: ak gémmiñ ñëpp
5: ndax nit gën a gémmiñ boppam
6: ndax nit kat dana gémmiñ boppam
5: yàlla nañ ci yàlla
6: mu yàlla boole mu sa ñun ñëpp
5: léegi nag
6: ne léegi nag
5: dana leen waxtaan tuuti rek
6: dina waxtaan ak yéen tuuti rek
5: ngeen bàyyi ma
6: ngeen bàyyi ko
5: wala ma bàyyi sama bopp
6: wala ma bopp ngeen ko boobu ma bàyyi boppam
5: jéem a dem ci kër Seyd Aboubacar
6: jéem a dem ci kër Seyd Aboubacar
5: dem ca Seydil Hadj
6: Malick dem ca Seydil Hadj Malick
5: dama daan def suma jógee ca kër ga jëm si fii
6: dama daan def su jógee ca kër ga jëm si fii
5: jaar ca Seydil Hadj
6: Malick day jaar ca Seydil Hadj Malick dëkk
5: ñëw ci Seyd Aboubacar
6: ñëw ci Seyd Aboubacar si
5: ñëw fekk si leen fii
6: noor a ñëw fekk si leen fii ci jumaj
5: ca dund Seyd Ahmed Cissé ba daaw defe naa
6: dund Seyd Ahmed Cissé ba daaw
5: li tax ma jëkkee tey fii
6: li tax ma jëkkee tey fii
5: jag saw la bàyyi
6: jag saw la bàyyi koo léegi
5: léegi nag
6: léegi nag
5: Alhaji Ibou Ngoob
6: Alhaji Ibou Ngoob
5: dana ñaan xale yi
6: dina ñaan xale yi
5: su ngeen di jàngati madaih rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
6: su ngeen di jàng du ngeen di jàngati
5: nag tag bi nga xam ne tag yi
6: tag yi xam dañ ko teg sallallahu alayhi wa sallam
5: bu leen di waxati Maodo Mali Maodo Fam Mali Famane bàyyi leen loolu
6: na ngeen damay xasida bi rek ni mu tëdd
5: jàng leen arab yi bi rek
6: tey di jàng arab yi rek ba si dugal dara
5: su ngeen di way seen wayu falafal na
6: su ngeen way nag wayu falafal ah yow falafal ah moom
5: te yooyu yéen neex na la
6: te yooyu da nga neex na la
5: am yu mel ni man it dana leen neex
6: mais am na benn benn yu dana leen neex
5: waaye mii mi yaa ki yi ko nii
6: waaye mii mi yaa ki ko nii di teg yes yàlla wa sallallahu alayhi wa sallam
5: njóobu faama nee na
6: mais njóobu faama nee na
5: bokk borom boole wu ko ci woon
6: bokk ci way way arab yee rek kuy góorgóorlu ba mu xaw ngeen
5: ah ngeen daal maat man daal dama ngi yéen
6: mais moom daal yéene ci ñëpp rawati nañ
5: léegi dama dof ba mënatuma ànd ak koo xam ne kii da nga bëgg daraja wala adduna wala ngay def dara
6: dara ak dafa xam si daal dëgg-dëgg ngir àdd ko bëgg daraja mbaa ko bëgg àdd
5: du ma ko ànd ak kenn
6: loolu woowu ànd ko ànd ak kenn
5: waaye ku ma gis bëgg yàlla
6: waaye kepp
5: سيد الحاج مالك رضي الله
6: عنه. الحاج مالك رضي الله تعالى عنه.
5: هنا مالك.
6: جاي من مالك.
5: جيم جيم سكر دوم الصحن يبغى درجة أدنى.
6: جيم جيم سكر دوم الصحن يبغى درجة أدنى.
5: فاست سمع.
6: ولا تسوى خل.
5: لا من مطلع.
6: أمر وكم خلاص.
5: ميلين زيارة.
6: سنجين ميلين زيارة يب.
5: سنجين زيارة يام بقية.
6: ميل زيارة بقية يب.
5: بايلين.
6: بايلين بايلين.
5: سنتام بليلو ملني.
6: سنتام بليلو ملني.
5: سما فيني تلي.
6: سفيني.
5: Ketele, suma demen,
6: yep
5: dem. Kon yal, Allah indi wulen fi. Rasulullah indi wulen fi.
6: Ne Rasul indi wulen fi.
5: Lo ne sen bakare.
6: Ne sen bakare.
5: Rasulullah.
6: Ne Rasulullah.
5: Fumi nete ajalo rem.
6: Fumi nete ajalo rem.
5: Day dum.
6: Da ngay tok luk.
5: Dontele da ci jele xif.
6: Dontele dontele ak xif da ci jele.
5: Imam Malik.
6: Ne Imam Malik.
5: Radiyallahu anhu.
6: Radiyallahu anhu.
5: La xam moy suñu ñeñ ci ñer. Togna.
6: Togna
5: togna ca jakkay yonent bi
6: ca jakkay yonent bi
5: di jang ahadith rasul di jang ahadith rasulillah
6: ahadith rasul sallam
5: di fet ko fan wer yon
6: di fet ko togay wa fan wer yon
5: ken xamuko ca kanam go
6: ken xamuko ci mom
5: tawhid
6: billah dafa leer magal ci yalla subhanahu wa ta'ala
5: yalla yalla dimbali
6: yalla yalla boori dimbali ñun ñep
5: dess na li ñu dessé ke sew yalla yag
6: ne li ñu dessé ke sew yalla yag lool
5: suñu jappul ñun ne
6: ne buñu japp ñun ni
5: li jitu
6: li jitu
5: ci limu kessal
6: ci limu kessal
5: nax nañu suñu bop
6: ñu nax suñu bop
5: xam ngeen lo mo xam ci waawon la
6: mo xam ci waawon la
5: mo xam fepp la
6: mo xam fenen la
5: jamono bo xamni
6: jamono bo xamni
5: horma amatul
6: horma amatul
5: farfarlo
6: farfarlo
5: bañante
6: bañante
5: bodonte
6: bodonte
5: do nanguko tuddu ku baax
6: do nanguko tuddu ku baax
5: and ak nit fukki at
6: and ak nit fukki at
5: ab say say jikele ben minute rek
6: ab say say jikele ben minute
5: rek tay way li bu saxo def tay
6: bu saxo da dem jaxama sey bi limu def
5: nga le ko xni mu bonam
6: moko def fatif te ñu
5: ak ben seconde
6: ben seconde
5: yaqallatu ya bay fukki
6: yaqal yaqallatu ya bay fukki at
5: angaruma yalla
6: ne
5: am nga def
6: ngaruma yalla dara jaru
5: dor dara jaru
6: dara jaru
5: al ustad al hadji omar si
6: ne al ustad al hadji omar si
5: ibnu ammina wa ibnu ukhtina suñu domu baye di suñu jarba
6: dom bayama ci walu bayam neena jarbat bi ci walu ndem
5: ño bok
6: ño bok
5: dafa am ben shajara bo xamni yu def ko def
6: dafa am ben garab bo xamni yu def ko def bu am solo
5: andi ci ciosanu keur gi
6: indi ci ciosanu keur gi yep te debbu bu ndabass yep
5: famu dalé
6: famu dalé
5: ak kenn ku nek fa nga bank ko nga bank xaso
6: ak kenn ku nek ci keur gi ko nga bank xaso
5: way ben dat bi ben rek
6: way rek dat garab ben rek la
5: muy demb bu nak ni ko jur
6: demb bu nak ak
5: ni ko jur
6: ko jur
5: te jitu ko
6: te jitu ko
5: ba ci adama
6: ba ci adama
5: ñoñu xamulen
6: ñoñu xamulen
5: way la dara ci mamam demb bu
6: nak way la ci mamam demb bu nak
5: limu ci xam
6: limu ci xam
5: bind nako
6: bind lako
5: leral ko
6: leral ko
5: ci walu goor
6: ci walu goor
5: walu jigen
6: ak walu jitu
5: jur
6: ye ci jur
5: am ci amul
6: do
5: daf koy soppi ko nak daf koy wacc ko ci xaliss
6: mais ci lolu mu defar garab go mu defar daf koy wacc ko xaliss
5: bu len defene kat xaliss bi ngeen ko jox da ngeen ko ko may
6: dedet du xaliss ngeen ko may de
5: da ngeen wéccel ci
6: da ngeen wéccel ci
5: da ngeen da nga bëgg ci li mo am
6: da nga bëgg ci li mo am
5: mu bëgg ci li nga
6: am mo ngi bëgg ci li nga am
5: mo la ba jox la li
6: mu jox la li
5: mo ngi jox
6: la li ci li mu la jox do la jël
5: ci gannaaw bu lolu wé
6: gannaaw bu lolu wé
5: am na kilifa yo xamné waron na len jotal sama cant ci seen yu banté ma xataay ba ak ga yaga yu wiruma ma bañ ko wax sa mangur mbay mané na nek ba waxtu yu ñëw fi wax leen
6: am na kilifa yo xamni war na jotal seen yobante wal seen gërëm waye jotta xataay place ba ak ñakay kay place ba mo waral jot lu ko nak mu ñu war nak su acc ci da na jotal yobante seen gërëm loolu ci ma su mbay mu jotto
5: xam nga man dama déggul tubaab te turu société duma ko xam
6: né mom tour société ci tubaab xamu ko ndax déggul tubaab
5: Serigne Mansour si ak Alhaji Mansour may gagante nañ ma sank ba tay
6: neena Serigne Mansour Serigne Mansour ba gagante nañ ko sank ba tay fele ci place
5: dañ may dénné nangam lañ koy wax ma def ko yef yef jolof jolof rek
6: né mom rek mu def yef jolof jolof rek
5: ndekati li wax dara djubut légui duñu ñew
6: né légui duñu ñew
5: dafa am ñetti société yo xamni ñepp la way daf ci am ñoo xam lool nañ koy waxe
6: né dafa am ñetti société yo xamni ñepp la way ñet dama xamul nañ koy waxe ci tubaab
5: Diop Ndiaye ak Moustapha Diop dima ko sa.
3: Ne Diop Ndiaye mi ak Ayou Sadio ñoo ko doon sa.
5: Man ne leen waaw affaire ñaami téléphone yi.
3: Mu ni waaw ñaami téléphone yi.
5: Nan lañ ko tuddee?
3: Nan lañ ko tuddee?
5: Man téléphone rek laa ci xam.
3: Man de téléphone rek laa ci xam.
5: Ak lii di takk.
3: Ak
5: lii di takk yi. Télévision. Diop Ndiaye ne ma ñu ngi koy wax Sonatel defe na.
3: Diop Ndiaye di ko Sonatel la tudd kat sëñ bi.
5: Téléphone ñaami téléphone yi. Ma ne ko da mel ne kon société nationale téléphone télévision la.
3: Mu ne ko mel ni société nationale télévision la.
5: Ñoo ñu ngi leen di gërëm dale ko ci jibo kam muy seen ministre.
3: Ne ñoo ñu ngi leen di gërëm. Dale ko seen ca kaw kam seen ministre.
5: Di gërëm ki amé télévision.
3: Di gërëm ki amé télévision bi.
5: Ki amé rajo di directeur bi mën naa ko bañ a gërëm ndax sama goro.
3: Ne ki amé directeur rajo bi nga moom. Mën na ko gërëm, mën na ko bañ a gërëm ndax goroom.
5: Fatou Fall Dieng.
3: Muy Fatou Fall Dieng.
5: Waaye maa ngi koy gërëm.
3: Waaye ñu koy gërëm.
5: Bu baax a baax.
3: Bu baax a baax.
5: Di gërëm ki nga xam ne moo amee moo jiitu fii amee télévision.
3: Mais di gërëm ki nga xam ne moo jiitu fii amee télévision.
5: Ak ñu koy jàppale.
3: Ak ñu koy jàppale.
5: Di gërëm Mansour Mbaye moom yàlla waruma ko wax sax.
3: Di gërëm Mansour Mbaye waru ko gërëm sax.
5: Waaye maamam Seydou Hadj Malick moo waxoon Serigne Youssouf Diop.
3: Ne waa maam Seydou Hadj Malick moo waxoon Serigne Youssouf Diop. Mu ne ko bor.
5: Lu mu sañe di gërëm.
3: Lu mu sañe di gërëm.
5: Sañe gërëm surga ba nga xam ne.
3: Sañe gërëm surga ba nga xam ne.
5: Suñ ne ca tool ya.
3: Suñ ne ca tool ya.
5: Te mu jóge ca Bat Kilifa.
3: Te mu jóge ca Bat Kilifa.
5: Mu jiitu fa.
3: Mu daal jiitu ca tool ya.
5: Donte
3: bu
5: dafa
3: daal. Donte bu demee dafa def dara sax.
5: Kon ñu ngi koy gërëm moom itam.
3: Kon ñu gërëm Mansour Mbaye.
5: Ak équipe bi mu ànd.
3: Équipe bi mu àndal ñuy liggéey boobu ba tey.
5: Laajoon naa itam ñi amee ndox ñi ñu ne ma mu ngi tudd Sonis.
3: Ne laajoon na it ñi amee ndox ñu ngi tudd.
5: Sonis. Ñu ngi leen di gërëm.
3: Ñu ngi leen di gërëm.
5: Gis nañu seen liggéey.
3: Gis nañu seen liggéey ñoom ñëpp.
5: Surtout suñu doom ji ñu dénk fii ci Tivaouen.
3: Jaakaar rek suñu doom ji ñu dénk fii ci Tivaouen.
5: Ak équipe bi mu àndal.
3: Ak équipe bi mu àndal.
5: Waxtu wu ñu soxla.
3: Waxtu wu ñu soxla.
5: Dana ci taxaw bu baax.
3: Taxaw bu baax.
5: Dimbali leen.
3: Dimbali leen.
5: Yal na ko yàlla
3: soxal. Yal na ko yàlla dimbali moom itam.
5: Mu des.
3: Mu des rek kon.
5: Senelek.
3: Senelek.
5: Moo amee ñoom itam électricité.
3: Ñoom ñoo amee électricité bi ñoom itam.
5: Samba Diallo mooy seen directeur.
3: Samba Diallo mooy seen directeur.
5: Xam naa turu directeur bi.
3: Ne xam na turu directeur.
5: Waaye société bi xaw ma ko woon. Tey lañ ma ko wax.
3: Tey lañ ko wax wala muy gërëm Samba Diallo directeur bi ak société bi.
5: Ñëw na kero.
3: Ne ñëw na kero.
5: Ànd ak Serigne Lamine Diop.
3: Ànd ak Serigne Lamine Diop.
5: Moom itam maa ngi koy gërëm.
3: Moom it Serigne Lamine mi ngi koy gërëm.
5: Ñu ngi gërëm suñu doom Ibrahima Niang mi nga xam ne mooy directeur chemin de fer.
3: Ñu ngi gërëm it doomam ji Ibrahima Niang directeur chemin de fer.
5: Di gërëm chef de gare yi nekk ci gare.
3: Ñu ngi gërëm mboole chef de gare yi nekk ci gare yëpp.
5: Di gërëm mécanicien yi nga xam ne ñoom lañuy jox autoraay yi wala saxaar yi.
3: Di gërëm mécanicien yi jox autoraay yi ak saxaar yi.
5: Di gërëm Lobat Fall bu baax.
3: Di gërëm Lobat Fall bu baax.
5: Bay yebal na ay otoom.
3: Yebal na ay otoom.
5: Jox na Alhaji Mansour Mbaye participation ci gàmmu gi indi na ko.
3: Alhaji Mansour Mbaye participation ci gàmmu gi mu indi ko.
5: Ñu gërëm.
3: Ñu koy gërëm.
5: Ñu ngi gërëm suñu rakk.
3: Ñu ngi gërëm suñu rakk.
5: Suñu xarit.
3: Xaritam.
5: Adduna boole wuñu.
3: Adduna boole leen.
5: Muy Cheikh Ndiaye mi ngeen xam.
3: Muy Cheikh Ndiaye mi ngeen xam.
5: Góor gi Yaakoba Ndiaye jur ko.
3: Góor gi Yaakoba Ndiaye moo ko jur.
5: Xam ngeen lu tax ma ne sama rakk.
3: Mais xam ngeen lu tax ma ne rakkam.
5: Xam ngeen ko.
3: Déedéet.
5: Yow xam ngeen soxna Oumou Khayri si.
3: Yow soxna Oumou Khayri si bu seen xaaj mag xam ngeen.
5: Ak soxna Aïda si.
3: Ak soxna Aïda si.
5: Ñoo ñu rek ngeen xam.
3: Ñoo ñu rek ngeen ci xam.
5: Am na ci ñett.
3: Am na ci ñett rek.
5: Góor gi am na soxna sa doom ji Cheikh Ahmed Tidiane.
3: Góor gi am na soxna Yacine doom ji tuddee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif.
5: Am na moom doom ji mu tuddee ma bàyyam muy Mame Ousmane.
3: Am na doom ji mu tuddee bàyyam muy Mame Ousmane.
5: Am na moom doom ñu ngi tudd yonent yi Mouhamadul Amin.
3: Am na Mouhamad mu tudd yonent yi sallallahu alayhi wa sallam.
5: Am na doom ju tudd Fatima mu tuddee ko Badiane Mati mi nga xam ne
3: mooy rakku. Am na doom ju tudd Fatima mu tuddee ko Badiane Mati mi ngi rakku Soxna Yacine.
5: Soxna Yacine mi ngi nekkoon ci loxol Seydil Hadj Mali.
3: Soxna Yacine moom ci loxol Seydil Hadj Mali la nekkoon.
5: Rabiyallahu ta'ala
3: anhu. Rabiyallahu anhu ma.
5: Cheikh Ndiaye moomu nag.
3: Cheikh Ndiaye moomu nag.
5: Suñu tante suñu bajjan bi ko jur.
3: Ne tantaam di bajjanam moo ko jur.
5: Muy bajjan Hafsatu Diagne.
3: Muy bajjan Hafsatu Diagne.
5: Moo Soxna Yacine moom it ñoo bokk Mbaye ak Baye.
3: Ñoo bokk Ndeye ak Baye. Kan rek kama.
5: Bajjan Yacine jëm ñoom Soxna Oumou.
3: Bajjan Yacine jëm ñoom Soxna Oumou.
5: Bajjan Hafsa.
3: Bajjan Hafsatu Diagne.
5: Jur Cheikh Ndiaye.
3: Cheikh Ndiaye.
5: Li mu def lan la.
3: Ne li mu def nag.
5: dafa nuyu ay kaar.
3: dafa nuyu ay kaar.
5: fay kaar ya ci boppam.
3: kaar yi yëpp.
5: ña ca nekk ñëpp.
3: ña ca nekk ñëpp.
5: ku ma jox la ñeenti téeméer nara soo demee soo dee def sa addu nga def ko.
3: ne ku ne mu jox ña ca dugg sa kaar yi yëpp. kooku bu soxla ñeenti téeméer soo demee rek day bëgg def addu yëpp nga génne ko.
5: ñu def ndox nu mu tudd si.
3: ne lu ñu def.
5: benn. déedéet du benn kii. ah
3: citerne. citerne yi.
5: nangam la ci toppatoo ba am ko ñu baagante digal ci si kees wala fu ñu mën a jëlee.
3: mais citerne yi def ndox nangam du am solo ci kees ñu baagante di dox di indi si jàmm bi diggante kees ak ci waawal.
7: Moustapha Diop ne fukki juróom ñaar.
5: fukki juróom ñaar.
3: waaw te fukki citerne juróom ñaar la lay tëddee. ak ñaar ñu ne kees kees. juróom ñaar ñu ne kees kees bu baagal.
5: jóge fa nag. jóge ca Dakar simis rek la sol.
3: jóge na simis rek la sol.
5: di baagante di seex simis rek la dox
3: la dee. mu joxe ordre bi mu joxe ak kaar yi mu jël ñu ngi dox na mu ko joxee.
5: ba biit la ak si Diassaw.
3: ba biit si guddi yow Diassaw.
5: ma ne ko sarax ma rek nga reer.
3: mu ne ko sarax nga reer.
5: mu ne déedéet.
3: mu déedéet.
5: damay dem ci li may dëggal.
3: damay dellu rek léegi.
5: kooku jar na sant wala. def na li war.
3: def na li ko war.
5: dañ ko fi jur.
3: dañ ko fi jur.
5: tam sir mbuu.
3: def si mbuu.
5: kazalika
3: def na la ko war.
5: haadi.
3: haadi ñan.
5: ak mbay ñan.
3: ak mbay ñan.
5: yu xaali.
3: yu xaali ñan.
5: def nañu loolu.
3: def nañu seen wàll ci jàmm.
5: su ma ko toppee.
3: de bu toppee loolu.
5: dafay sori.
3: day sori.
5: ñu ngi koy gor.
3: ñu ngi leen di gërëm.
5: di leen ñaan yàlla.
3: di leen ñaan yàlla.
7: ah Daouda Fay mi indi glace bi.
5: ah Daouda Fay.
3: Daouda Fay.
5: Daouda Sow.
3: Daouda Sow.
5: bu assemblée
3: nationale. bu assemblée nationale.
5: yebal na délégation.
3: yebal na délégation.
5: joxe na participation.
3: joxe na participation.
5: Couroir
3: rouge. Couroir
5: rouge. jabaru président.
3: jabaru président.
5: Kazali.
3: def na noonu.
5: président.
3: président.
5: yónnee na ay nit.
3: yónnee na ay nit.
5: dimbale ñu ci dund gan ñi.
3: dimbale ñu ci dund gan ñi.
5: yóbbu ko sëñ Babacar.
3: yóbbu ko sëñ Babacar.
5: andi ci man.
3: indi na ci moom.
5: andi ci ñu bari.
3: andi ci ñu bari.
5: kon ñu def
3: ko. kon ñu sant ko.
5: teerewul it.
3: teerewul it.
5: ki nga xam ne moo di suñu jarbaat di Famara Sagne.
3: ki nga xam ne mooy suñu jarbaat di Famara Sagne.
5: moom itam lu mu mën def na ko.
3: moom it lu mu mën def na ko.
5: di yónnee ci dëkk boo xam ne bii gàmmoo nga fa.
3: di yónnee ci dëkk boo xam ne gàmmoo nga fa.
5: ñi ma jotul tudd seen tur nag nañ ma jégal waaye tudd na jaay na.
3: mais ñi mu tudd. ñi mu tudd dañ ko jégal ñi mu tudd ak ñi mu tudd ñooyam kenn.
5: fa bu ma ñuy teg ci kaw kenn ngir dara.
3: fa bu ñuy teg ci kaw yii de.
5: pour teg ci kaw kenn ngir dara.
3: pour teg ci kaw kenn déedéet.
5: bokkul ci sama mbir.
3: loolu bokkul ci mbiram.
5: di tagg nit.
3: di tagg nit.
5: mu bëgg.
3: ngir lu mu bëgg.
5: bokkul ci sama mbir. di tagg nit.
3: di tagg nit.
5: ngir lu ma ragal.
3: ngir lu ma ragal loolu bokkul ci mbiram.
5: waaye nag ku def lu baax.
3: waaye nag ku def lu baax ñu wax ko.
5: il faut ñu wax.
3: faut ñu wax ko.
5: suñu borom ne.
3: suñu borom nee na.
5: abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajratu ni'mata ala yadi.
3: yow sama jaa borom kent sant goo jurul sama jaari kent ci moom ba mu ñëw ci yow nga sant ko ma door a gis sa
5: sallallahu alayhi wa sallam yonentu ñëpp.
3: ne sallallahu alayhi wa sallam yonentu ñëpp.
5: du ñun rek de.
3: ne du rek boo yonentu ñëpp.
5: al anbiya wa rusul moo leen coiffé.
3: ne anbiya wa rusul yëpp moo leen coiffé.
5: mooy sayidul mursalin mooy awaluhum mooy xaatimul nabiyin.
3: mooy sayidul mursalin. mooy lu mooy xaatim.
5: kenn ku nekk mi ngi fi laatu jóge.
3: kenn ku nekk mi ngi fi laatu jóge.
5: saw nit a bañ.
3: saw nit a bañ.
5: waaye dénkaane nga ne am na ku ñëw sama gannaaw ku tudd Ahmed yeneentu yàlla moo ma yilif moo yilif ñëpp su ngeen ñu ñëw bàyyi leen lépp la topp.
3: am na ku ñëw sama gannaaw Ahmed la tudd yeneentu yàlla la moo ma yilif moo yilif mbalew yeneent yi yëpp.
5: wa mu bashir wa mu bashir yaati. wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu Ahmed kullu nabiyin jaa yubashiru qawmahu bi annaka taati xaatiman linubuwati sallallahu alayhi wa sallam.
3: mooy yonent bi ñëpp.
5: mooy yonent bi ñëpp.
3: mooy yonent bi ñëpp.
5: nee na.
3: yonent bi mu nee na.
5: man lam yashkur innaasa la
3: baaxa. képp koo xam ne sant woon nit ñi ki yàq li nga defar doo sant yàlla.
5: kon nag.
3: kon nag.
5: sant gi.
3: sant gi.
5: ak ñaan gi.
3: ak ñaan gi.
5: lu war la.
3: lu war la mi ngi koy defal ñëpp.
5: ñu ngi sant mbokk yu bari. mu nekk ndimbal jóge na
3: fa. mais mi ngi sant mbokk yëpp ndax wàllu ku ne ndimbal jóge na fa.
5: bu Sénégal rek.
3: bu Sénégal rek de.
5: ndimbal bayiko Gabon.
6: Ndimbal bayiko na Gabon.
5: Bayiko na ci Mauritanie.
6: Bayiko na Mauritanie.
5: Bayiko na ci Abidjan.
6: Bayiko na Abidjan.
5: Bayiko na Nigeria.
6: Bayiko na Nigeria.
5: Bayiko na Niger.
6: Bayiko na Niger.
5: Bayiko na ci Espagne. Espagne.
6: Bayiko na Espagne.
5: Bayiko na ci Europe yépp.
6: Europe yépp. Frère ndimbal bayiko na.
5: Ñoom ñepp.
6: Ñoom ñepp.
5: Yalla bu Yalla dañ di leen jox ñu li ñuy def
6: yéen. Yalla dañ leen jox. Wër sëf ñu may defee jël Yalla.
5: Moo xam ci jaamu Yàlla yi
6: la. Moo xam ci jaamu Yàlla yi la.
5: Ak ci lu mel nii.
6: Ak ci lu mel nii.
5: Ba ci jàkka yi.
6: Ba ci jàkka yi.
5: Ba ci dimbali koo xamul.
6: Ba ci dimbali koo xam ne.
5: Loolu képp koo xam ne ki yaa ngi ci Yàlla bu Yàlla bu lay Yàlla bu Yàlla bàyyi sa loxo féex.
6: Loolu képp koo yaa ngi ci Yàlla bu Yàlla féex sa loxo mu.
5: Yàlla Yàlla feesal sa poos.
6: Yàlla Yàlla feesal sa poos. Yàlla ba li nga def yëpp nga def.
5: Ñu ngi nuyu ñëpp.
6: Ñu ngi nuyu ñëpp.
5: Lenn rek laa leen di dénk.
6: Lenn rek lay dénkaan.
5: Te itam lu mat a wax la.
6: Te it lu mat a wax la.
5: Ñun ñëpp war nañ ci taxaw suñ kanta layal
6: kat. Ñun ñëpp war nañ taxaw suñ kanta layal kat. Dimbali rasulullah li mu bëgg.
5: Wala sax yàlla ak yonent bi doy na.
6: Wala sax yàlla ak yonent bi rek doy na.
5: Ndax su ma tuddee Cheikhou Tidiane léegi ay xol rëcc ci te fekk yemuma woon foofu.
6: Léegi Cheikhou Tidiane léegi ay xol rëcc fekk yemul woon foofu.
5: Man yàlla bindee ma parparloo.
6: Moom yàlla bindee ko parparloo.
5: Yàlla bindee ma kii moom la bokkoon day wala kii la bokkoon.
6: Yàlla bindee ko kii kan moom laa bokkoon kii moom laa bokk bindee yàlla bindee ko noonu.
5: Gannaaw xam ne man Abdoumine Adjadillaye.
6: Li nga xam ne moom daal mi ngi bokk ci jaamu yàlla yi.
5: Ñii ci des ay baadullahi
6: lañ. Ñii ci des ñëpp jaamu yàlla lañ.
5: Damay xaritoog ñëpp.
6: Damay xaritoog ñëpp.
5: Bëgg ñëpp. Bëgg ñëpp.
6: Bëgg ñëpp. Bëgg nit.
5: Kay. Loolu man ci la nekk
6: de. Nee loolu de moom ci la nekk.
5: Waaye nañu dimbale yàlla ci li mu bëgg mooy lan.
6: Nee. nan dimbali yàlla ci li mu bëgg moo di laal.
5: innamal muuminuuna.
6: ne sëñ bi ne innamal muuminuuna.
5: lu ca tegu.
6: lu ca tegu.
5: xam ngeen lu ko waral la.
6: mais xam ngeen lu ko waral.
5: ñaari nit ñoo.

0: Allah
1: dem ba ca salve
0: am ñu ma fa fek
1: am ñu fa fek
0: ñu ne rejet ci sama kaw
1: ñu rejet ci kaw
0: wax lu nak
1: lu ne ñu wax
0: mané len yeen bañ len santane yalla way man mang koy def
1: bu len sore sé bo bañ len santane yalla way santane yalla da ko def
0: yalla wax ci lan fa
1: wax ci sortu lan fa
0: ne ragal len yalla
1: ragal len yalla
0: te ngeen yewenal seeni digënté mom la sant ñepp
1: mom la sant ñepp
0: man mangi def son wal
1: man demay def son wal man
0: soxna soongi tok
1: soxna soongi tok
0: Serigne Mansour ngi tok mané len
1: Serigne Cheikh ni len yebik ni ko lu rekket Serigne Cheikh ni len
0: yeen da ngeen jangu xamu len dar
1: yeen kat da ngeen demeli jangu len do ngeen xamu
0: son papa abdou li ni def ku ko def ba du reuy lañ lay xol
1: son papa abdou ko ni mu def fa def du reuy lañ la wara fa
0: ndax son baye nek na fi bu jox fi manu ko
1: ndax son baye na fi joge manu
0: son fam man so def ko mom la ko yalla sedde ko def lu reuy ba du reuy lañ la xol
1: da nga amatu
0: def na limay def
1: ni man day limay def ni def na ko rek
0: lolou nak suñu reuy bu xol ni
1: lolou nak
0: suñu reuy bu xol ni
1: suñu reuy xol
0: suñu reuy xol
1: suñu reuy xol
0: xana fop suñu jëm yi gënal ñu yalla
1: suñu jëm yi ñu fop mu gënal ñu yalla
0: suñu jëm yi gënal ñu sayyidul hajjman
1: suñu jëm yi gënal sayyidul hajjman
0: gënal ñu ak njabot
1: gënal ñu ak njabot
0: luñ fi def
1: luñ fi def
0: nañ ñu du yalla nañ yalla defal suñu
1: yalla yalla ba def suñu ñet
0: feetam waxumako pour keur ñen doon bëgg ñëpp àndandoo nekk benn
1: mais kat tax mu wax ko doo bëgg ñëpp àndandoo nekk benn
0: du mën a nekk
1: du mën a nekk nag
0: waaye ku ko jéem daa ko mën
1: waaye ku ko jéem daa ko mën
0: nee nañu
1: nee nañu
0: bàyyiwut ci réer dara
1: bàyyiwut ci réer dara
0: ku bëgg a taxawal lu yàlla bëggul mu taxaw
1: ku bëgg a taxaw lu yàlla bëggul mu taxaw
0: xam nga ni jubale nit ni
1: xam nga ni jubale nit
0: lëf la lu jafe
1: lëf la lu jafe
0: waaye su jafe
1: waaye su jafe
0: bàyyi ko
1: ñëpp bàyyi ko
0: dara du defar
1: dara du defaru il faut ñu jàpp
0: si foog ñu di wax
1: faw
0: di góorgóorlu
1: di góorgóorlu
0: sopp suñu sëriñ
1: sopp suñu sëriñ
0: sëriñ si ci dese ñu ormaal leen
1: des ñu ormaal leen
0: bu ñu wax ci seen der dara
1: seen der dara
0: bu ñu leen ŋañ
1: bu ñu leen ŋañ
0: bu ñu leen wax lu bon
1: bu ñu leen wax lu bon
0: wa awliyaa'i
2: ibadi laysa yaarifuhum xayri faqad qaalahu rabbu lwara dadalal duhul wilayatu yaa ixwaanu kaala bu rëy aw bu muñoo mu rafet moo xam ni dees na ko sol du ci tudd mbooloo du ci baay du ci ndey laakin calaamatu waa taqwaa gu dara raxul wa awliyaa'i falaa xawfun li lee mu wax aliyi moo li mu wax yow waaji doy na nga neel bu dal ci seen kaw fa inna allah aadanahu bilxarbi saddiq fa inna allah daaka faxal wamal waliyu si waa man saaxibayi na ñëpp ca jàpp yàlla bu wér yàllaa di doon ki ko fal kon sopp leen leen te màggal leen lu ngeen mësa man te bàyyi seen der bu leen leen ŋañ yow musalal wa awliyaa'i ibaadi laysa yaarifuhum xayri faqad qaalahu rabbul wara dëgalal dahul wilaayatu yaa ixwaanu kaala gu rëy aw mu mu ñëw mu rafet moo xam ni dees na ko sol innal wilaayata yaa ixwaanu bëddu ko gis fat qaalawul qudama yow lii ma wax la nangul innal wilaayata yoon waa ngi uxayya fabul ci suubu farlu bu baax àllal ilaaha tasil njël benn ca taqwal alii te topp ay ndigalam di teet itam ay tereem foo toll tay rafetal
3: yéen a ngi déglu allo dakar point com
0: léegi nag
1: mais si léegi nag
0: alhaj ibou
1: alhaj ibou saxa
0: seyefi bàyyi ngoob
1: seyefi bàyyi ngoob yango
0: mbokk yaa ngoob
1: mbokk yaa ngoob
0: dëggal leen
1: na nga leen dëggal
0: incha allahu
1: incha allahu
0: leen wax lu dul lu leen dëggal
1: loo leen wax
0: doo leen wax
1: doo leen wax lu leen di bëggal
0: si rasulullah
1: si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
0: incha allahu taala
1: incha allahu taala
0: benn bés benn guddi
1: benn
0: ana joom yaay
4: bisma njaay
0: benn guddi
1: mais benn guddi
0: ca jot saw
1: ca jot saw
0: moom mii
1: moom mii
0: joom njaay
1: joom njaay
0: alhaji si
1: alhaji si
0: sëriñ ousmane si
1: sëriñ ousmane si
0: alhaji moustapha
1: diop alhaji moustapha diop
0: dama dégg keroog mere naa leen lool man soon mbay
1: mais keroog mere na leen lool
0: boobu bàyyi su fekkoon na fa am na téléphone
1: mais boobu su fekkoon téléphone am na fa
0: dana téléphone Fatou Diey Fall
1: dina téléphone Fatou Diey Fall
0: Al Hadji Ibou nak ci mbirum yonent bi.
1: Al Hadji bi nek mbirum yonent.

0: هشام
1: سبب من المدينة المنورة
0: بي الله دغل مو أنف الصحن
1: لك خوف
0: بعبد المطلب
1: دي ورق
0: دي كو داب
1: بني يجيني من كو داب
0: سمي يتوقو خالبي
1: ليك مو أمر مرقل جاب ديانو waye leeru nubuwatu gi
0: ngi nek
1: ci jeew xale bi su goor gi kala woy leer gi gëna bëtt kala ga su ko defé gañu gis ko ñi dem bamu yag arajo bi arrêté mané dal ci deug
0: Seydil Hajj Malik
1: Seydina Domb
0: ci téeram bi
1: Ibou Sakho Yalla yagal taxawayam
0: kontan nañ ci lool
1: suñu xol sedduna ci bu len ñu fatte ci ñaar
0: Ousmane Diop
1: suñu gamu fir gi nga xamne
0: Ahmed Cissé radiyallahu anhu
1: fa tabarakallah mi nga xamne ñayul islam la won don kel gu reuy ci kër Seydil Hajj Malik moko daan def
0: ba yalla jele ko
1: man la daan sant mako yeglu
0: ni mo daan sant ko yegle ci guddu gu melni
1: mu tok na tok fi wetam mu sant mako ma diko defal wala ca jakkal mu dem ba legi mu dess ci loxol Hajj Moussa momitam mu tek ko ci loxoy wajuram ay rakam deggog mom top ci gannaaw ay talibu bayim nonu
0: ak xaritam
1: gamu gi dess ci loxom di sonna ci wajuram
0: di sonna ak ñoom
1: dañu d'accord ci mu wara nek
0: le 12 décembre
1: inshallah hamza tassam
0: kremer
1: suñu rak
0: le rakam
1: di suñu doomu baye bayam don tassam
0: radiyallahu anhu
1: di xale bu am fulla
0: di buddi
1: mu ken yabul bo xamni tariqa bi rak la soxla
0: moy soxlam
1: gannaaw yalla ak yeneen ci
0: bi taxé rek soxlam
1: mom am sa
0: gamu
1: le 5 décembre
0: juroomi 5 mois de décembre
1: Ousmane Niang ñu sang
0: Allah Ousmane Niang sangu sëriñ
1: ci ngeet di doomu anodakar.com
2: أعبر إلهي لكل المسلمين بما يتلو

0: ويا ذا المعالي عليك اتكالي
1: ويا ذا الجمال ويا

0: وحملي ثقيل فكيف احتيالي
1: أرى عظم ذنبي ويشتد كربي ولا

0: jinwal jaddu
1: mahmoodo ne ko firu sen mam dafa am benn góor bu ñëwoon ci moom
2: ne sen mam na ngeen déglu tuuti nag sen mam sëñ bi ne dafa am benn góor gu dikkoon ci moom
1: booba ndegam am na ba nga ci tubaab yi
2: booba bu ndegam fauteuil am nga amul ci benn wala ci tubaab yi la nekkoon
1: li dee saa wax toogu moo amoon toogu nag ca booba jamono ministre dana ko defar law bu fa dana ko defar
2: toogu
1: sa benn bang
2: mu fekk sa benn bang
1: Seydil Hadji maa ngi ne ko toogal ci kaw bang
2: Seydil Hadji maa ngi ne ko toogal ci kaw bang
1: mu bañ
2: góor ga gan
1: te ak duwan
2: ngir ceggil ngir ceggil
1: mu ne ko toogal
2: Seydil Hadji maa dellu baama ko ne ko toogal
1: mu gantu
2: mu góor ga gan
1: mu ne ko toogal
2: Seydil Hadji dellu ne ko toogal
1: mu gantu
2: mu gan
1: Seydil Hadji maa ne ko al imtisaalu la yadur
2: Maodo ne ko ndigal du wàññi ke dolar kenn ñu ngi digal maa do kon nag ne sëñ bi la sëñ bay la digal nga firi bay ci moom li nga ko sëgoon def na ko ba ma sëg
3: moom it ci dëgg-dëgg may nañu ñu dégg ci beneen déggin wu bees ndax dafa jël yàlla subhanahu wa taala def ko muy géej nee na ba mu déggee moom suñu borom tabaraka wa taala Cheikh Alhaj Mouhamadul Mansour radiyallahu taala anhu Cheikh Alhaj Mouhamadul Mansour radiyallahu taala anhu kuus ci géej googu nuur ci ak la ca nekk ci lëgg la ca nekk ci lu mën a gàññit yàlla sax na xam dara am du gàññit waaye dafa am ay xabaraat ak i maraatib yoo xam ne nitu yàlla yi ñoom ñoo ko xam xadra yooyu le wala instance yooyu le xadratul pams mi ngi ci xadratul bëxt mi ngi ci waaw dañu ne kiiraay yooyu soo ko dee xuus di xotti ba ne dajj ci yàlla daa gëlëm daa luuf waaw ku gis yàlla rek lu dooto mën a wax sa lamiñ damm góor gi nag Cheikh Alhaj Abdoulaye ne Cheikh Alhaj Mouhamadul Mansour radiyallahu taala anhu li mu xuusee nag jaar ci lëgg yooyu ba fitti te dara jotu ko xanaa xam nga gën a des baj-bajiwul mandiwul ba wax lu mu warul wax chatha li ñu naan chatha jàpp ko mu ne ah man kat war naa gestu ba xam ki ma jàlle ba ma yegsi di dëgg la yàlla la waaye moo ànd ak man waaye moom laa fekk waaye jàll gaag yëpp nag mi ngi ko jaarale ci sama way jur wii di Cheikh Alhaj Mouhamadul Mansour radiyallahu Cheikh Alhaj Malik radiyallahu taala anhu te it soo doxee tuuti ci ginnaaw daa xam fi mu ko jaarale ndax nee na aflaxta xaaliya sirran waxin la waxul jaharan aflaxta yow baay Cheikh Alhaj Malik yëwanal nga xaaliya sama mbir yëpp man Hajj Mansour waaye sirran ba nga koy def maag yow dong la te ñu ñetteel yàlla ak yonent bi Cheikh la am na lool su ko ñu bari yëgee rek gàllankoor ko waaye si ran ba nga koy def maag yow kott la yàlla fekke ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax gayra muxtafilin lastu muxtafilan moo tax man Mansour amatuma bëgg-bëgg amatuma lu may xëccoo si war rida lu dul sa ngërëm rek laa doon wutte am naa ko wa ridaakum fihi tasjidu ku am sa ngërëm dootul jadd dootul fakkastalu day waaxu rek ne bërëb yegg si yàlla
4: waaw

0: بشكر
1: لن سيود
0: مودون دو بشكر
1: كن يوني أم
0: يونيك يوني أن الله تبارك وتعالى جلسن
1: دي سن سجام بباخ دي كي سنو كنم تنو كي فكي
0: دي سن تيت سجام بباخ ملي سنو كنم تنو كي فكي
1: يال ننغو نكو فير
0: يال ننغو نكو فير
1: سيات الفيغة
0: سيات الفيغة
1: بنو نيب نيو بقت
0: بنو نيب نيو بقت
1: سنو نيو من الدوغو وي أمن نيو كارن جرسل رفل يو يال
0: ني سنو نيو دوغو waye am nañ jott rafet ak yaakaat yow yalla
1: waye man xamna ci sax bokk suma digënté yow né awma niw né na ngab dañ am
0: né mom xamna ci bopam digënté bu niw suñu borom am agoti niw ni nangam dañ am
1: waye waw gog nga xamni pilir yalla
0: waye waw gog nga xamni pilir yalla
1: te moy jam'u ku du'uni
0: né mbaw ni ud'uni
1: lima kacior duma ci mëna ñak dug
0: né faw bu duggal sala bokk
1: ya wax ni wo len mama wuyu len laaj len mama jox len
0: ya wax ni wo len mama wuyu len laaj len mama jox len
1: ya wax rasulullah ne ko buñu jaxale
0: ya wax rasulullah ne ko buñu jaxale
1: suñu ñewé ci yow di wax ana yalla
0: suñu ñewé ci yow di wax ana yalla
1: mangi ni
0: ngeen len mangi ni
1: di deg liñu wax
0: di deg liñu wax
1: di joxe liñu bëgg
0: di joxe liñu bëgg
1: kon nak yalla nga ñu jox liñu bëgg
0: kon nak yalla ya nga jox liñu bëgg
1: gannaaw bi nga ñu dégglo
0: gannaaw bi nga ñu dégglo
1: te soñu ko joxe ba nopi yalla na mo ngi nek luñuy réglé
0: té soñu ko joxe ba nopi yalla bu mu nek luñuy réglé ëlëk
1: wala luñuy lëñ bët
0: wala luñuy lëñ bët
1: ak di dëkk diko dëkk ci
0: ak diko dëkk ci fa lepp man nga ko
1: ñu ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax
0: sëriñ bi ne ñu ngi leen di sant yeen ñepp bu baaxa baax
1: ñun njabootu sayyidul hajmali yépp
0: ñeen ñom jabootu sayyidul hajmali yépp
1: ñu ngi andando gannaaw buñu santé yalla di leen sant
0: ñu andando gannaaw buñu santé yalla bu nopi di leen sant
1: ndax nit ak bopam rek mënul dara
0: ndax nit ak bopam rek mënul dara
1: yalla rek mëna wéet leppam di sot
0: yalla rek mëna wéet leppam di sot
1: waye kudul yalla mënuko
0: waye kudul yalla mënuko
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ya sallallahu alaihi wasallam
1: لما قتل سيدنا جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه ذاك
0: ني بنيري سيدنا جعفر صلى الله عليه وسلم تفجر
1: فسئل عما يبكيه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء كثير باخوانه
0: ني نيلا كيرك صلى الله عليه وسلم لو جوي من نيت كو بار لا سي بكام
1: nit ak ñi bare ci bopam
0: bokk ci bare ci bokkam
1: way nit ak bopam rek
0: way nit ak bopam rek mënul dara
1: kon ñi ngi leen di sant ci taxaway bu rafet yi ak ndimbal yi
0: kon ñi ngi leen di sant ci taxaway yu rafet yi ak ndimbal yi
1: di ñaan yalla mi dul jeex la dara mu wutu ñu ñun ñepp ko yannu leen
0: di ñaan yalla mi dul jeex la dara mu wutu leen ñoom ñepp seen li leen yiw
1: defal leen suturas aduna ak laxira
0: mu defal leen suturas aduna ak su alaxira
1: mu jokkale ñaari sutuye bañ a dogganti ci benn jamono
0: mu jokkale ñaari sutuye yooyu mu bañ a dogganti ci benn jamono
1: keeg yéena ngi fi nekk di dund ak seen njaboot ñu ànd ak yéen ci dund googa
0: keeg yéena ngi fi nekk dund ak seen njaboot ñu ànd ak yéen ci dund googa la
1: lan nañu lamp yàlla lamb ma lan sutura
0: lan nañu yàlla lamb ma lan sutura moo ma ne
1: te mu bañ a yem
0: te mu bañ a yem fii
1: su ëllëgee
0: su ëllëgee
1: mu def ko
0: mu def ko yàlla man na ko
1: yàlla koy def
0: yàlla na ko def
1: ñu ngi nuyu
0: ne ñu ngi nuyu
1: suñu doom yi fi teew
0: ne doomam yi fi teew
1: waaye danaa leen nuyu ci cër bi leen yàlla jox
0: waaye nag dee leen nuyu ci cër bi leen yàlla jox
1: nuyu leen it ci wàllu njuréel ak wàcc gi ñu wàcc si ba maase ak ñun
0: ne nuyu leen ci wàllu njuréel ak wàcc gi ñu wàcc seen bopp ba maase ak ñun
1: te itam yàlla jox na leen daraja joo xam ne ñuy mënoon ci mënoon nañ ci bañ
0: nag yàlla jox leen daraja yoo xam ne ji mënoon nañ cee bañ mënoon ci bañ a fekk
1: waaye dañu laaj benn nit
0: dee dañu laaj benn nit
1: ne ko nit lu gën ci moom
0: ne ko nit lu gën ci moom
1: fii jikko
0: fii jikko
1: mu ne melo garab
0: mu ne melo garab
1: ñu ne ko luy melo garab
0: ñu ne ko lan mooy melo garab
1: mu ne lu mu dolli ko meñ rek
0: mu ne lu mu dolli ko meñ rek
1: gën a neex a jot
0: gën a neex a yóbbu gën a neex a jot
1: kon nag def nañ ko
0: kon nag ngeen def ngeen ko
1: ñu ngi toog ak suñu gouverneur de la région
0: ñu ngi toog suñu gouverneur de la région
1: ñu tudde ko Cheikh Saadu Abiyyi rabi allahu anhu
0: ko Cheikh Saadu Abiyyi rabi allahu anhu
1: mu doon kóllëre Seydil Haj Malick Seydil Haj Malick di kóllëre
0: mu doon kóllëre Seydil Haj Malick Seydil Haj Malick di kóllëre
1: ñu xaritoo si yàlla
0: ñu xaritoo woon ci wàllu yàlla
1: ñu tudde ko ko
0: ñu tudde ko ko
1: kuba kokuñ ko tudde
0: kuba kokuñ ko tudde
1: yal nako wal ci jikom yak melo
0: yal nako wal ci jikom ya ak melo ya
1: man nako
0: man nako
1: ñi ngi andak
0: ab wilan
1: ku nek xamne Suleyman wilan lan la doon ci mam ma jaxu
0: ku nek xamne Suleyman wilan lan la doon ci mam ma ba jaxu
1: mama ma ci ñaari walam
0: ne mama ma ci ñaari walam
1: ci buso wilan ni bayam
0: ci buso wilan ni bayam
1: ni nga xamni moko jur
0: ni nga xamni moko jur
1: ak sen limi ndel
0: ak sen limi ndel
1: man xamna ci dara
0: mo am ni wax ak lool xamna ci dara
1: wax bañu nekké ndar di jang
0: ñe bañu nekké ndar di jang
1: bayam ak ndayam ñu nga dekkon ci koñu tandar ma ci kër marim sey bañu
0: bayam ak ndayam ñu nga dekkon ci koñu tandam ci kër sonu marim sey ba
1: bobu babakar bami
0: bo babakar bami
1: te ñoñe la nekkon ci bamuy jang
0: te ñoñe la nekkon ci bamuy jang ci ndar
1: buso do bayam do dajje mom mukk ci ndeb
0: ne do dajje bayam buso wi lan mukk ci ndeb
1: te duma ngay tari alquran
0: duma ngay tari alquran
1: su nekk ci bureau bi
0: su nekk ci bureau bi ngay joram bi do gis mu genn mu ci du lu tax yor kurs gam ndax kurs gam yor
1: ni ngi len di nuy
0: kokko ni ci mbolam tok ni ngi len di nuy
1: ki nga xamne modi suñu préfet
0: ki nga xamne ki modi suñu préfet
1: di dom ci ñun
0: di dom ci ñom
1: wakko askan
0: ci wakko askan
1: yalla andi ko fi def ko prefet
0: yalla indi ko fi def ko prefet
1: ni ngi ci mbolo
0: ni ngi ci mbolo ni
1: al hadji malik ba
0: al hadji malik ba
1: ni ngeen xam
0: ni ngeen xam
1: di domu omar ba
0: di domu omar ba
1: di dom ci ñun
0: di dom ci ñom
1: ci walu ndey
0: ci walu ndey
1: walu bay
0: ak walu bay
1: ni tudde ko sayyid al hadji
0: ni tudde ko sayyid al hadji malik mo ni ngi
1: kon ma ngi leen di nuyu
0: kon ñoñu ñepp ni ngi leen di nuyu
1: ci nuyo walu bokk gi
0: ci nuyo walu bokk gi
1: ak cer yi len yalla sedd
0: ak cer yi len yalla sedd
1: te jaare ko fi ko neex
0: te jaare ko fi ko neex
1: way mo joxe
0: way yalla joxe
1: yalla
0: ni yalla defal sutura
1: li la nit am ci mbokam
0: ni nit li rek la am ci mbokam
1: tabarakallah
0: tabarakallah
1: ahsanul khaliqin
0: ahsanul khaliqin
1: tayyin
0: tayyin
1: xamna lol na ngeen deme fa tabarakallah gannaaw ci mam ma ba jaxu ngeen
0: xamna lol na ngeen deme gannaaw ci mam ma ba jax ci askan
1: kon nak
0: kon nak
1: xamnañu na ngeen deme ak soxna askan radiyallahu ta'ala
0: xamnañu na ngeen def soxna askan radiyallahu anha
1: ci bok
0: ci bok
1: kon ya yoy wali ñu ngi leen ci
0: kon yoy wali yeb mi ngi leen ci ñu
1: xarit yi ci nek
0: ye mbolam xarit yi ci nek
1: ak bok julli ci
0: ak bok julli ci
1: ak samay bokki talube
0: ak bokki talube
1: ndax man fi ma tok man duma serign
0: ndax ne mom fi mu tok du serign
1: jabotu sayyid al hajj malik kumu ci yaay sama serign
0: jabotu sayyid al hajj malik kumu ci doon yaay serign
1: ak wallo go askano
0: ci ak wallo go askano ci mom
1: ak lo meuna doon degam jigen go la goor
0: ak lo meuna doon ben bo de jigen ak goor yeb
1: wala ngay xalel wala ngay mak
0: wala ngay xalel wala ngay mak
1: su fekkee ne doxal na xaqiqa ni mu ware
0: su fekkee moom doxal na xaqiqa na mu ware
1: kon képp koo xam ne sax yaakaar nga Sayyid al hajj Malik
0: kon képp koo xam ne kii yaakaar nga Sayyid al hajj Malik
1: sama yaakaar ko di dëgg
0: sa yaakaaram di dëgg
1: sama wóolu ko di dëgg
0: wóolu ko di dëgg
1: sama aju si moom di
0: aju si moom di dëgg
1: ku ma dajal si ñoom
0: ku mu dajal si ñooñu
1: sama sëriñ
0: sëriñam nga
1: ndax
0: nee na ndax te
1: benn nit bu doon jàngale wala mu nekk ci liggéey
0: am na benn nit bu doon jàngale wala muy liggéey ci wàllu yàlla
1: ba mu toogee di jàngale
0: ba mu toogee di jàngale
1: wala boog muy waare
0: wala boog muy waare
1: mu am benn saa mu ne si jët
0: mais mu am benn saa mu ne si jët
1: seen ab xaj bu nekk nale
0: seen ab xaj bu nekk nale ci kanam
1: mu bàyyi la mu doon def
0: mu bàyyi la mu doon def ñu jàkk xaj
1: di ko xool la
0: di xool xaj ba rek
1: ñu toogoon ak moom waaru
0: ñu toogoon ak moom waaru waxul dara
1: ba mu yàgg mu ne ñor
0: ba mu yàgg mu ne ñor kat
1: dem fekk xaj ba fa mu ne
0: dem fekk xaj ba fa mu ne
1: dugg ci biir kër
0: dugg ci biir kër ga indi ñam
1: indi ndox
0: indi ndox
1: xaj ba lekk
0: xaj ba lekk ba suur
1: naan ba mandi
0: naan ba mandi
1: yalam yalañ
0: ñu yalañ yalañ dem
1: mu dellu si
0: mu dellu si
1: ca la mu doon
0: ca la mu doon def
1: ñu ne ko waaw yow lii nga nekkoon ni mu réyee
0: daal wéeru ko waaw sëñ yow lii nga nekkoon ni mu réyee
1: ab xaj rek tax la ko bay
0: ak xaj ab xaj rek tax la ko bay
1: mu ne jar na ko
0: mu ne jar na ko di
1: xaj ba
0: xaj ba
1: maag moom ñoo daan wattu toolu sëriñ bi nga xam ne li ma leen di xamal ci la ko
0: dama ko seet ناقوم ابنو رامو تولو سي مغربي بي ومن اندي خامل يين كي موم لا كوجي
1: ما دي جوك كي ارمي سي اخنا سي بنتو سيرين صح سيرين
0: دنجي سي بنت سيرين صح بوم سمت سي سيرين
1: لپ لو بوك سي موم سي سيرين
0: لپ لو بوك سي سيرين سي سيرين
1: اوتو بو جار 50 مليون
0: لي اوتو بو جار 50 مليون
1: يوبو خاج
0: لي سي يوبو خاج
1: خاج امنا 50 مليون
0: ايه ديت خاج امول دارا
1: ñu ne lu ko ci yobbu
0: ñu ko ci yobbu
1: ñu ne borom
0: ñu borom
1: yalla ngi tudd xaj ci tere
0: yalla ngi tudd xaj ci alquran
1: ci suratul kahf
0: ci suratul kahf
1: lu ko waral andandom yamo andalon
0: motax
1: fu len yalla tudd xaj
0: motax fu len yalla tudd ñoyu tudd xaj ba
1: lolo tax mani tam kep ko xamne ci sayyid hajj ba di zabay ko
0: lolo tax moy ñu kep ko am ci sayyid hajj ma nga bayi ko
1: duma man nek ci serigne
0: duma na ci serigne
1: soko jappé man duma
0: soko jappé mum du ko nango
1: ndax sayyid hajj mali
0: radiyallahu ta'ala anhu
1: dafa jur ba nopi di sama serigne
0: di serigne
1: dafa dan def suñu ma bindele sama allu
0: dafa dan def ko bindele allu wa ba nopi
1: damay and ak sama serigne ñew gappal ko ci wetam
0: day and ak serigne ñew gappal ko ci wetam
1: jang limu bind wala liñ ma bindé
0: wala liñ ko bindé
1: lu ci nek ci fot mu jubbal
0: lu ci nek ci fot gor gui jubbanti
1: koku ak serigne man allama ka harfan wahida sama
0: ko waxu jere ci sawal nak ko xamni ki xamal nga ben arf rek sa sanga
1: fekke ne ci haqiqa la moy sama serigne
0: su fekke ci haqiqa li moy serignam
1: tariqa bi
0: ci tariqa bi
1: sama loxo yu bon yi
0: ne ndax neena loxom yi
1: moko ne goos ak loxom yu tedd
0: moko ne goos ak loxom yu tedd
1: yor
0: aljuma
1: ci
0: kanam rakam
1: suñu baye mbak
0: rabbiyallahu ta'ala anhu
1: jox ma sante tariqa
0: ko sante tariqa
1: man nanguko
0: mu jox ko tariqa
1: ci negam
0: besu aljuma
1: baye mbakke mo bind suma tariqa
0: baye mbakke bind tariqa
1: bam ko bidde ba nopi gor gui neuma jang
0: bam ko bidde ba gor gui ko jang ko
1: parce que boba daan ñu and ak serigne hadi rabbi allah ta'ala ko
0: ko bu yag da jang serigne hadi rabbi ta'ala di ne tres kasi
1: suba ngor ma bëgg wote ak mokal ne ko man na
0: mais mu bëgg wote mokal mu gor gui mokal na ko
1: wa mu ne ma xam na ko way jang
0: ñu ko xam na ko way jangal mu deg rek
1: ma jang mu deg
0: lam ci wara jubanti bu jubanti
1: waye fi mu jog man dal
0: waye fi mu jog mom dal
1: munima a genn na ci
0: man ko legui nak genn na ci
1: lo ci def
0: ya sama ci yalla
1: genn de
0: ngeen bo wax de lu am solo
1: moma jur
0: ni ci li hayna ko jur
1: waye dafa wax na lo def ci tariqa cheikh bi yak mom yoonu malik nak
0: waye dafa ko rekat lo def ci tariqa bi ya cheikh yoonu malik nak
1: yalla ma dimbalé ma def ci lo xamni moy le cheikh bëgg
0: kon nak mom né yalla yalla di du ñepp ñu def ci xéx ni lo xamni mom le cheikh bëgg
1: dajé bi yalla bu mu yëm tay
0: dajé bi yalla bu mu yëm tay
1: yalla nañ ko yagga dajé
0: yalla nañ ko yagga dajé
1: ci at mu nekk gënal ñu mañu wéssu won
0: ci at mu ne gënal lu mañu wéssu won
1: lama serigne hadi rabbi allah ta'ala anhu wa qon ci jaxaw
0: lako serigne hadi rabbi allah ta'ala nu waxon ca jassa
1: dañuy toog benn yor rek
0: dañuy toog rek benn yor
1: jamono yi bayat la serigne tidiane ci suñu mag bu baax jangi toog
0: ye serigne tidiane ci suñu mag bu baax jangi toog
1: alhaji
0: mi ngi toog
1: haji mustafa
0: ngi toog
1: man ma ngi
0: mi ngi toog
1: ñu ne ah auto bi de serigne hadi
0: ñu ne ah auto bi kat sey hadji la waccale
1: ñun ñepp ñu jog dogal
0: ñoom ñepp ñu jog dogal
1: ñu ngi and ak serigne alhadji malik touré dog
0: ñu ngi and ak doom hadji malik touré
1: ñu dugg ci sal nestouti ma xamne daf ma soxla
0: mu xamne daf ko soxla
1: dugg ak mom ci neek
0: ba ci di
1: mom ko rek le won addu
0: nam la du neena jamono ben la
1: bala rasoul ni dana set ñaata minute la ko rasoul
0: dana set ñaata minute la ko rasoul
1: Su nopere rek
0: lepp lu mu nekk ru bayyi
1: bañu toge ab diir ñu genn manana ci haqiqa la jëm
0: ci haqiqa rek la jëm
1: mu genn fekkat ñu fekkat ñoom mu taw ñepp
0: sa fekkat ñi mu bawon toog ak ñoom ñoo la ñu soñ ñepp
1: mu ne ma man day dama bëggoon ñu wutal ma gopp bu baax ma dem barkelu
0: ci man day dama bëggoon ñu wutal ma gopp bu baax ma dem ci toog barkelu ci
1: maneko teng ma yebal
0: maneko teng ma yebal man
1: dede
0: maneko dede
1: ko ñi fi nek nak
0: maneko ñi fi nek nak
1: mu dede
0: mu ni dede
1: mo xana deug xam da nga deggul le rebb bo xon
0: ñi xana deug deggul le rebb bo xon
1: maneko lu mo wax
0: ñu ne ko lu mu ne ko lu waxon
1: ko dafa soxna fetal de ci suba
0: fek soona fetalam ci suba
1: tupuko
0: tup
1: ñeeku ko ci fam ko
0: dañ ñeeku ko ko lañu
1: mo mu yag rek
0: ba mu yag rek
1: bari
0: ñu ni bari
1: di dem
0: di dem
1: doom ñu ne ko bayyi fo jëm
0: doom ñu ko bayyi fo jëm
1: ba
0: mu gaddo fetal la
1: ñu damay wuti ren
0: damay wuti ndawal
1: ñu ne ko bayyi ñu dem
0: ñu ko bayyi bayyi ñu dem
1: ñu len dede
0: ñu len dede
1: amna lo xamne li borom rek sama rek ko ko manal bopam
0: amna lo xamne li borom rek moko manal bopam
1: ñu ko bayyi lor lan la
0: ñu ko bayyi lor lan la
1: mu ne dan
0: mu ne dan
1: bu sox fetal
0: bu sox fetal
1: xam pad
0: xam pad
1: te all ba muy rebb ji mokom kenn ko ca dak
0: te all ba muy rebb ji mokom kenn ko ca dak
1: mu dajje ak ram bo mu gëna bëgg
0: mu dajje ak rap bo mu gëna bëgg
1: te xamne du moy
0: te xamne du moy
1: mu tepp
0: mu tepp
1: mu dal ci pad
0: mu dal ci pad
1: reñ reñ jëmuy def
0: reñ reñ ji rap bay def
1: ñukku gamuy def
0: ñukku joy way yel ñukku yu
1: bëgg ko jekk
0: bako jekk
1: bala met
0: bala met
1: borom rek ko man
0: borom rek ko do mu leen mako defal ndax rek ngeen mo indi
1: ñu daal di indi gopp ba
0: ñu indi gopp ba nak
1: ñu dem ba ca tol ba
0: ñu dem ba ca tol
1: ben mu def ko depp neek
0: mu def ak depp neek
1: wala mu def landang
0: wala mu def landang
1: ñu ne ko nak man nga noppul
0: ñu ko seeni man nga noppul nak
1: ba mu baye
0: ba mu baye
1: amna fa garab go xamne ci xewar la
0: amna fa garab go xamne ci xewar
1: ko da fa ñu daal yendu ba di jang
0: fa la daal yendu mom di jang
1: suñu jangé bo wéti midi
0: suñu jangé bo wéti midi
1: mo waccé
0: mo waccé lé
1: ndax sayyid hajj may dawul nangou tarbi bu jang dig wéccé
0: ndax sayyid hajj may musul nangou tarbi bu jang dig wéccé
1: né day wañi xel
0: né day wañi xel
1: du mokal bindam
0: tay du mokal bindam
1: fofu lañu dan ko
0: fofu xéer goga lañu dan ko
1: mané ko sëñ bi xéwar ga day nga nél
0: ko sëñ bi xéwar ga ka tañam nélé dan ko
1: mané man nañ dem ziyara
0: ko mën nañ dem ziyara xéwar ga
1: sayyid hajj may
0: ndax sayyid hajj may
1: bañu dem ba ci xewar ga
0: ñe bañu dem ci xewar ga
1: mu tek loxom ci garab ga
0: mu tek loxom ci garab
1: garab bi salam aleikum
0: niko garab bi assalam aleikum
1: ngi feddel sama kolere ak yow
0: ma ngi feddel sama kolere ak yow
1: mu wax ak mom dama wax ba
0: no waxe mo lu wax ba nopi
1: mu ne wagnet
0: mu ne wagnet
1: ma ngi
0: len di sédelo ni ni ma ngi len di sédelo
1: sama gor gu bax goge ma
0: sama gor gu bax goge ma andalon
1: fukki at yama fa def
0: fukki at yama fa def
1: nekati suma ko yugo
0: nekati suma ko yugo
1: ndagam jangala won
0: ndagam jangala won ci de ben
1: nako
0: def fuk
1: de fuk
0: ci de fuk man ko teme
1: teme
0: teme jooni
1: ci
0: de legge ma def ko non
1: ci
0: de tarbiya ma def ko non
1: amna lor rek
0: ndax ñu ne tek ci amna lor rek
1: ndax gaaw gi gi gaaw gi gi
0: ndax gaaw go mo gaaw gi goof gaaw gi tek
1: ci ne
0: ñu tek ci ne
1: ma ngi leen di sédelo
0: ma ngi leen di sédelo
1: gor gu bax goge
0: gor gu bax goge
1: ma tekkali ko
0: ma ma tekkali ko mo am be leg
1: at mu ma dugg
0: at mu dugg
1: mo ma dakkal mo ma gel
0: mo mo dakkal mo gel
1: de at mi ma nek
0: ba at mi may wax ak yeen mo dakk mo fas
1: yoy yep tan tan mo xorma
0: yoy yep kat sam xorma rek la
1: gannaaw biñu len biñu gërëmé kilifa yi nuyu len
0: gannaaw biñu gërëmé kilifa yi mu wax légui nuyu len
1: nuyu xarit yi ak doom yi ak ñepp
0: nuyu nek xarit yi ak bokk yi ak doom yi ak ñepp
1: soxlawul mu di len tuddu
0: soxlawul mu di len tuddu
1: ku ci nak xam nga nama démé ci yow nama démé ci
0: ku ci neex xam nga ni mu démé ci yow ak namu démé ci sa wajur
1: man ci son bi xamna na ngeen démé ci man
0: mon ci bop xamna ni ngeen démé ci mom
1: ak sëriñu ngeen ma jox
0: mais ak sëriñu ngeen ko jox
1: ci doom yi ak xarit yi
0: ci doom yi ak xarit yi ak and do yi ak ñepp
1: suma yebone senegal yepp ñuma ëmbal yiw
0: sama wax mu ne mom da senegal yi yepp ko ëmbal aw yiw
1: amna ndjor su bu rafet ni suma ko waton duma teñ
0: ne amna ndjor su bu rafet ni su ko waton du teñ mu
1: du ci man nak ci senu mbax la
0: ne du ci mom rek ci senu mbax la
1: man na wax lolu
0: ne man na wax lolu
1: tabarakallah ñepp ñuma bëggal seen bop
0: tabarakallah ñepp ñoko bëggal seen bop
1: ñepp ma ëmbal jam
0: ñepp ko ëmbal jam
1: su doon seen sago yi ma nekk fi di dund ba mu yàgg lool
0: su doon seen sago mu nekk di dund ba mu yàgg lool lool
1: sago yi dara du ma jox
0: su doon seen sago yi dara du ko jox
1: waxuma julit
0: waxul julit
1: même chrétien yi
0: même chrétien boobu yéen lañu am ci moom
1: kon nag loolu mënuma ko fay
0: kon nag loolu ne mënu ko fay
1: waxtu ma tallale yalla sama loxo jital len ci door ci tek sama bop
0: way na lool waxtu tallale yalla loxom jital len ci door ci tek bopam
1: suma hadiya li rasulullah
0: su hadiya li rasulullah
1: hadiya cheikh sidi ahmed tijani
0: hadiya cheikh sidi ahmed tijani
1: hadiya cheikh mohammed el ghali
0: hadiya cheikh mohammed el ghali
1: cheikh alhaj omar sulman
0: cheikh alhaj omar sulman
1: alfama yoro
0: abdi
1: am njabot gi
0: ak njabot
1: dal ci sidi ahmed
0: dal ci sidi ahmed
1: ak sidi abubakar
0: ak sidi abubakar
1: serigne
0: mansour
1: am njabot gi
0: ak njabot gi ci def
1: ak suñu ndey yu bax
0: ak suñu ndey yu bax
1: luma am
0: lumu am
1: yalla nako set
0: yalla nako ko set
1: yalla nako def
0: yalla nako def
1: ci aduna
0: ci aduna
1: ak lakhira
0: ak lakhira
1: mudi xexe
0: mudi xexe
1: ak duggu
0: ak duggu ajal
1: yalla ngeen ci jël ba doyal
0: yalla ngeen ci jël yeen ñepp ba doyal
1: ma door ci am
0: mu door ci am
1: wala ma def ak
0: wala mu def ak borom kenn mu la passé lool
1: gaytam
0: tay neena
1: nit la bo xamni alhamdulillah rabbi
0: ne nit la bo xamni mu ngi sant yalla bu baax
1: xale yi dama len di wax
0: ne day wax xale yi ni le
1: bu len and ak sen collaborateur ak sen mbokk ci sentiment sentiment baax
0: bu len and ak sen xarit ak sen mbokk ci sentiment ndax and do sentiment baax
1: mudahana la
0: ne mudahana la
1: sentiment
0: ne sentiment
1: leg leg mu nekk dëgg léeg-léeg nga def ko ngir naxante ak nit ñi pour jëriñoo leen
0: léeg-léeg ñu nekk dëgg léeg-léeg nga def ko ngir naxante ak nit ñi pour jëriñoo leen
1: man nag du ma ko
0: moom nag moom yàlla bi du ko du ko def mukk
1: ni ma àndeeg Serigne Babacar
0: ni mu àndeeg Serigne Babacar si nii
1: ànde koog rakam yi
0: ànde koog rakam yi
1: ànde koog Serigne Mansour
0: ànde koog Serigne Mansour Male
1: Serigne
0: Moustapha
1: Cheikh Tidiane
0: Cheikh Tidiane
1: boobu collaborateur
0: boobu collaborateur
1: ànd ak yéen collaboration laa bëgg àndeeg
0: yéen boobu collaboration ànd ak yéen ñëpp
1: gisatuma leen ñoom gisatuma leen yàlla la
0: ne gisatu leen ñoom gisatu leen yéen yàlla la gis
1: kon nag ci sincérité la koy def
0: kon nag ci dëgg-dëgg la koy
1: def soo gëmee baax
0: ne suñu gëmee baax
1: suñu gëmul baax
0: gëmul baax
1: yàlla xam ne
0: yàlla xam ne dëgg la
1: waaye du ma ci nax nit
0: dëgg ci nax nit
1: tapp-tapp la pour jëriñoo
0: tapp-tapp la pour jëriñoo
1: balaa caag ma dem ci ku dul jeex le dara si lu ma ko laaj mu jox
0: balaa balaa caag mu dem ci ku dul jeex le dara te lu ko laaj ñu jox koko te koko moo di yàlla
1: sama ngëm àgg na ci ne yàlla lu ma bëgg a defar si Hadj Malick bañ a famille bi yàlla dana ko def
0: ne ngëmum àgg na ci lu ko yàlla di defar yàq lu ko yàlla di defar Sidi Hadj Malick bañ famille bi yàlla dana ko def
1: am na ngëm gu day ne Sidi Hadj Malick su ne yàlla bul defar Abdourazis dara dana xam ne du mooy jox yàlla jox
0: ne am na ngëm gu doy ne Sidi Hadj bu ne yàlla bul joxal Abdourazis dara am na ngëm dana ak dana am ni bëgg ndax Sidi Hadj Malick joxe yàlla jox
1: am naa gëm gu ma sëkk xam ne allahu huwa al muhyi
0: xam na bu gëm gu ma sëkk ni yàlla moom rek mooy dund
1: huwa al mumitu
0: ne mooy rayit
1: huwa al qabidu
0: ne mooy yëpp
1: huwa al basit
0: ne mooy tàlla
1: huwa al xaafidu
0: mooy yëkkati
1: huwa al raafi
0: mooy wàcc mooy yëkkati
1: huwa al muizu
0: ne mooy cere
1: huwa al mujib
0: mooy torax
1: yooyu ndomb kenn takk ko ko dul yàlla
0: yooyu ndomb rek kenn takk ko du yàlla
1: mën na la jox doole nag
0: mais mën na la nag jox doole
1: nga soxor
0: nga soxor
1: di ko xeex ay jaam
0: di ko xeex ay jaam
1: waaye ci doole yàlla nga ko jëlee
0: waaye ci doole yàlla nga ko jëlee
1: balaa ëllëg
0: balaa ëllëg
1: mu ne ko pangat
0: mu ne pangat
1: jël lépp
0: doole ji jël lépp
1: jël wér ga
0: jël wér ga
1: jël kattan
0: jël kattan
1: jël man nga
0: jël man nga
1: jël xam nga
0: jël xam nga
1: jël lépp
0: jël lépp
1: ñu takk yóbbu jox
0: ñu takk la yóbbu jox sa borom
1: kon nag àdduna lu fi deexi naxante de ko
0: kon nag àdduna lu fi deexi naxante nekku fii
1: góor gi woon mbay nee na
0: mais góor gi woon mbay nee na Baye Mansour Mbaye mii
1: moom daana waxtaan ak Seydil Hadj
0: daana waxtaan ak Seydil Hadj Malick
1: mu ne ko Amadou
0: mu ne ko Amadou
1: mu ne ko naam
0: mu ne ko naam
1: mu ne ko da ngeen def booba dafa waare
0: mais booba dafa waare nag
1: ñu ne ko Seydil Hadj Malick
0: ñu ne ko Seydil Hadj Malick
1: biig reer yëpp dañ ko jég
0: biig daal waare bi dafa tàng biir reer yëpp dañ ko jég
1: suñu bàyyi ma yoro sall radiallahu anhu
0: suñu bàyyi ma yoro sall radiallahu anhu
1: ku taqoo woon la ak Seyidul Hadj Malick
0: ku taqoo woon la ak Seyidul Hadj Malick
1: demoon na ba di ko woy Seyidul Xawmi
0: mais demoon na moom Seyidul Xawmi la ko daan wooye
1: bàyyi ma yoro
0: bàyyi ma yoro sall
1: maa ngi fàttaliku génn njël gu may tari
0: mais mi ngi fàttaliku moom génn njël moom Sidi Hadj Abdourazis muy tari
1: Serigne Hadi radiallahu anhu nekk ak ñoom Serigne Alhaj Mansour
0: Serigne Hadi nekk ñoom Sidi Hadj Mansour radiallahu taala anhu Alhaj Cheikh Ndiaye
1: Alhaj Cissé
0: Alhaj Cissé
1: Arona Diop
0: Arona Diop Alhaj Madlo Boubacar Haydara
1: si may tare
0: si muy tare
1: góor gi ne ma àndal ak Moussa Ndoy
0: ne góor gi ne ko àndal ak Moussa Ndoy
1: nga dem wool ma sa bàyyi ma yoro sall
0: nga dem wool ma sa bàyyi ma yoro sall
1: ku njaxlaf la woon
0: góor ku njaxlaf la woon
1: mu ñëw
0: ne mu ñëw
1: am lu ko góor gi dee
0: am lu ko góor gi dee
1: دفعي بلتنجي تكر هاروسي
0: ملكو دفعي بلتنجي تكر هاروسي
1: الحاج ابو خمنا هاروسي
0: الحاج ابو ساهمي خمنا هاروسي
1: دفعان جاي اي تيري
0: نا دفعان جاي اي تيري
1: مدوغو سكسيون
0: نا غور جمال رسالو دوغو سكسيون بنجل
1: منيلين
0: منيلين
1: وعلو تخبري نجيك
0: منو وعيين لغن وعبي نيني دجي غور جمال تانجلول
1: ndax genna qal Allah qal rasul
0: ne ndax waxay lu mu tang genna yalla neena yent yalla muhammad neena
1: ñu ne
0: ko dede
1: mu ne ko kon da ngeen di dem te ñuma doon jotté li seen wax ngeen xulok ñu
0: kon mu ne len da ngeen dem te ñu jotté li seen wax ngeen xulok ñom
1: muhammadu
0: mu ne ko muhammadu
1: man ka duma dag yeen ci ragal len seen ganna wala ngeen di ma ragal
0: man ka duma andando yeen ci ragal len seen ganna ma ngeen di ma ragal sama ganna
1: dama bëgg ñu bokkan di ci dëgg jariñ
0: dama bëgg ñu bokk andando ci dëgg jariñ
1: yal nako yal def
0: yal def def ci andando yi yeb
1: comme kan ak liñ doon liggey sot
0: ganna liñ doon liggey soti na
1: war nañu sama waxtan
0: war nañu waxtan ak kon
1: diñu defé li fi mag ni bay
0: diñu defé fi mag ni bayu
1: ñun ñi ngi seen
0: seenu ñi ngi seen
1: da nañu wara waxtan suñu dund nan lañ
0: ko dañu wara waxtan suñu dund nan lañ ko wara defé
1: suñu kilifa diine ak suñu kilifa aduna nees di ande ak ñoo
0: suñu kilifa diine ak suñu kilifa aduna nees di ande ak ñoo
1: ak ñun lañ lañu wara ande
0: ak ñun suñu bok nan dañu wara andante
1: ak njabot gi nga xamne il fokk dem dana am du ñak
0: ak njabar gi nga xamni faw dem am mom mu lo la ñaan
1: dañuy ñaan pour mu yeex rek
0: ben ñaan rek ngir mu yeex
1: kon dañuy wara waxtane goni nan lañ di nañ len nan lañ di formé
0: kon ëlëk dañuy wara waxtan xalé nañ len formé ngir ëlëk
1: suñu fi joge ñu mëna taxaw
0: suñu fi joge ñu mëna taxaw
1: taxaw go xamne dañ cey boole taxawal taxawale taxawu liñ do taxawu
0: day taxaw go xamne dañ cey boole taxaw li doon taxaw ñoom mag yi
1: te loolu mënuñu ko def ci lu dul diñuy dund ak ñoom
0: te loolu ko mënuñ ko lu diñuy dund ak ñoom
1: ñu nit ñu seet nañuy andante
0: ñu nit kat ñu seet nañuy andante
1: ci yaatalante ci muñante
0: ci yaatalante ak muñante
1: loolu buur bi ci la bokk
0: loolu buur bi ci la bokk
1: nitu yàlla gi ci la
0: nitu yàlla gi ci la bokk
1: yàlla ni ñu bind noonu la ànde ak ñun
0: yàlla mi ñu bind noonu la ànde ak ñun yërëm nu
1: ndimbal
0: ay ndimbal
1: yalla yalla yobbu ci bobu niwo
0: yalla yalla yobbu ci bobu niwo
1: soudé ci walu nguur
0: soudé ci walu nguur
1: bëgg nañ ci mom dënn bu yaat
0: bëgg nañ ci boor mu am dënn bu yaat
1: gannaaw gu sedd
0: gannaaw gu sedd
1: di jëlale
0: di jëlale
1: di jëgël
0: ak di jëgël
1: iqtidaa'an bi rasulillah sallallahu
0: alayhi wasallam ñu da ko ngir ray sallallahu alayhi wasallam
1: goor gu tedd googu
0: ñe goor gu tedd googu le
1: mas nañ ko fekk ci julli
0: mas nañ ko fekk ci julli
1: ñu sot ci sébbarit ci kawam
0: ñu sot ci sébbarit ci kawam ñuy saw
1: mu ne nañ ko raxas
0: mu ne nañ ko raxas rek
1: fekk nañ ko ci jàkkaam
0: mais fekk nañ ko ci jàkkaam
1: ñàkk teggin
0: ñàkk teggin
1: taxaw ci wetam
0: taxaw ci wetam
1: suur ndox
0: suur ndox ñu bëgg ko fitnaat
1: mu ne ndox la
0: mu ne dañ dafa lu naq rek ndox la
1: sot ci leen ci
0: ndox sot leen ci ndox mu këpp rek
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam
1: mom la daan def
0: non la daan andi nit ni
1: kon nak ñu nitam non lañu wara royante
0: kon nak ñu non lañu wara andante
1: sude ci walu nguur gi
0: sude ci walu nguur gi
1: ñu ngi ñaanal president yalla jox ko denn bu yaa
0: ñu ngi ñaanal president yalla jox ko denn bu yaa
1: ak muñ gu amul fu mu yam
0: ak muñ gu amul fu mu yam
1: ñun njabot gi
0: ñun njabot gi
1: yalla jox ñu teggin yoo xam ne danañ ko mën a ànd ak suñu kilifa àdduna ak suñu kilifa
0: diine yàlla jox ñu teggin yoo xam ne danañ ko mën a àndante suñu kilifa àdduna ak suñu kilifa diine yi
1: suñuy sëriñ it am mat ñu am matin wu rafet
0: suñuy sëriñ it am man nu am matin wu rafet
1: yàlla boole ñoom ñoom ñu bokk teeri ci yàlla teeri gërëmant
0: yàlla boole ñoom ñoom ñu bokk teeri ci yàlla teeri gërëmant
1: njaboot yi déggoog ñi leen yilif
0: njaboot yi déggoog ñi leen yilif
1: doom déggoog baay
0: doom déggoog baayam
1: rek déggoog mag
0: rek déggoog magam
1: mag yërëm rek
0: mag yërëm rek
1: mag yërëm gone
0: mag yërëm gone
1: gone xormal mag
0: gone xormal mag
1: dal nañ ko yàlla
0: dal nañ ko yàlla defal
1: ci mbaaxam ak
0: yërëm ci mbaaxam ak yërëm ndeem
1: ci dara ji yeen
0: dara ji yeen ci bi
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam
1: suñu fi jógee
0: suñu fi jógee
1: kenn ku ne ma ngay vérifier sa bopp
0: kenn ku ne ci nun

0: موعدا من نون يوم
1: xamna ngeen bal ñu xatay bi tabarkal dama xaw xat te itam dañu xaw soj yalna yalla def jam ngi leen di ndokkel tabarkal ñu jang fatiha bu sel jang juroom ñetti suratu quraish ñu soga tambale bismillah kilifa diine yi di nuyu kilifa àdduna yi ñu ngi leen di ndokkeel ci guddi gi tabarkàlla ndax ko guddi yonent bi la yan nanu yàlla taas ci barkam mu mel na itam rek yan baal nu dana xaw fat bu baax a baax nag waaye ci la bokk mu mel na ñu fi dajé ñëpp benn jëmm moo tax ñu dajé fi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne bàyyi sa soxla ñëw fi yenn yàlla taas nu ci barkeem yenn yàlla tëbbu nu ci leeram ci biir ak ci biti mu mel na nag kon guddi gi xaw na sore ndax li nuy ñëw léegi dafa am beneen yoon booy jaar ca gannaaw Thiès yóbbuma ko woon man ci biir Thiès rek laa daan jaar waaye rek nu teggi xaw ma fi nu teggi fan la topp yoon bi baag si tabarkàl la liggéey bu rafet la nu di leen ndokkeel ci guddi gi di leen ndokkeel ci bëccëg bi te itamit àdduna moom ni mu mel rek noonu la mel fokk da ngay am kilifa kilifa gi nu yàlla booleel nag muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàccoon ak moom waaye moom it wàccoon ak ñun tabarkàlla moom ngeen di wax sadaqallahu alazim di wax wa ballaha rasuluhu alkarim ñaari baat la yu ëmb lépp nag dara génn ko waaw ndax yàlla dafa dëggoog boppam yàlla dafa dëggoog boppam yonent bi it liñ ko jottali loo jottali na ko moo tax yàlla dëggoo boppam moo tax kenn mënul fexe mu renoncé ci principe am waaw kenn mënu ko yonent bi sax mënu ko waaw waaye yonent bi itam kenn mënu ko tere mu jottali li ko yàlla jottali loo kenn mënu ko waaye nag jottali ak jottali jottali ma mbaxana jottali ma yet bokkul ak jottali yonent bi moom jottaliam dafa ëmb lépp moo tax ñu di ko wax wa ballaha rasuluhu alkarim tabliir ak tabliir bokkul

waaw tablir ak tablir bokkul, jottali ma mbaxana mi bokkul ak ni yonent bi di jottale, moom jottaleem lépp ngi ci. Waaw asalibi yeeg daaniki rek ci façon bi ko ko borom bi di waxe, mu dinu ko jottali benn par benn. Fa tabarakallahu jëkk dikkam jëkk dikkam di nga yëg ci arab yi ni ñu ngi am si gan, te booba ñëwagul, booba ganeegul àdduna. Waaye fa mu bokk yàlla di leen jox jikko yu amul feneen. Waaw ndax booba moom la ñuy waajal. Amoon nañu jikko yu nga xam ne tabarkàlla rafet ga ëpp na, ndax demoon nañu ba kenn sañul tagg bàyyu jàmbur, kenn ku ne sa bàyyi ngay tagg, te loolu lu am solo la. Xanaa bi jikko yi wàccee rek lañu commencé kenn ku ne di tagg bàyyi jàmbur, waaye amul woon nag. Kenn ku ne yaa daan taxaw ci pénc ma ni sama bàyyi def nangam, keneen jóg taxaw ni ma itam sama bàyyi def nangam, keneen jóg taxaw ni ma itam sama bàyyi def nangam. Looloo xewoon. Waaye bi jukko yi wàccee nag kenn ku ne di jéem a tagg bàyyi jàmbur. Waaw su ko defee booba yonent bi ñëwagul, waaye ñu ngi koy waajal. Bu ko defee nag sañ nga tagg sa fasu xare, fas yu ngay war di xare moom sañ nga ko tagg. Sañ nga itam tagg sa jaasi. Waaw sañ nga itam tagg sa guntux. Waaw sañ nga itam ndax tagg fas lu am solo la, ndax dafay doomi jàmbur nga war ko di ko xareloo, kon na nga tagg ko farata la. Moo dañu daan tagg fas. Emreul Qays daan na tagg fas ba ñu defee ni fas bi dafay bëgg a am crise cardiaque. Tabarkàlla tabarkàlla ak di tagg jaasi jaasi. Abu Tayyib dana wax ni jaasi bu loxee rek du ci moom, jomam ëpp na loolu ci këggu téye la. Bakar moom bu téyee jaasi fokk jaasi ja loxo. Waaw loolu la yàlla dogal. Wala nga tagg gent, gent dinañ ko tagg. Lu tax? Parce que janx ba nga jëkk a dajeel mu génne sa fit fa la dëkkoon. Kon nag soo fa dellu see te fekkatuloo fa kenn, waaw lu dul gent rek nga tàmbali di tagg gent ba naan ko ak ñama xamoon, ana ñama xamoon, ana ñama xamoon, ana ndaw sa nangam nangam. Booba takk ñaari jabar xewul, benn jabar rek doyoon na sët. Waaye léegi tabarkàlla tabarkàlla kenn xamul lu xew. Su ko defee kenn ku ne benn jabar la daan jël. Waaye comme ñoom fu ñu mas a dëkk, bu ñu fa toogee tuuti toxu, bu ñu toxoo bu tawee taw ba dafa effacé lépp, bu ko defee ñu di ko joy. Bu ko defee ñii naan fa Selma dëkkoon, ñii naan fa Souad dëkkoon, ñii naan ku nekk ndaw sa nga xamoon fu mu dëkkoon nga di ko tagg ni maa ngee fàttaliku lit ko leñ ba mu daan xeeñ. Waaw maa ngee fàttaliku sàkk la yàllam, maa ngee fàttaliku bu dee ku gàtt nga ni baaraam ya ni génnu ndew, bu dee ku am taxawaay nga ni baaraam ya na socc gaw. Yépp ñoom sëñ Babacar nu ko daan jàngal ne ah bu leen ci am kersa nag, ndax seen maam nee na ku bañ tojale xaleel ci sa kaw lal doo am ko yónni. Loolu di dox ba yonent bi ñëw. Tabarkàlla tabarkàlla mbiram kenn mënu ko wax. Moo la fi taxa daje. Waaw sunu boroom itam
taxawuko waaw mbiram lu yéeme la lu yéeme yéeme la ku ko am kilifa te daluloo doon nit waaw ku ko am kilifa te daluloo dal dal waaw doon nit waaw tabarkalla tabarkalla jëkk ko woon boppam ni ko man la yàlla waaw lépp lu ñuy def ci sama tour lañ koy def mu d' accord ca itam mu ni ko maa la yónni itam ci kii ñuy tudde nit te am na ñu la ci jiitu waaye ba tey rek yembul mi ngi waaw maanaa yóor gi feesul ba tey doom aadama waaw mu ni ko yembul nag yembul waxuma yombul yembul waaw mooy koo xam ne sa yóor feesul yàlla ko wax yonent bi ni ko waxuliqal insaanu daifa waaye nan ko séq rek màkk yow waaw lu mat a bàyyi xel la waaw lu mat a bàyyi xel la ndax itam du caaxaan waaw bu ko defee rek ca yonent yu jëkk ya ba ci moom sunu borom noppluwul mu mel na wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ñëw na ci tawrat wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ñëw na ci injil wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ñëw na ci alquran waaye ku ci nekk ak na nga ko waxe waaw bu ko defee ca yonent yu jëkk ya aabid boo bëggee wut baat bu mu tolloo ci tubaab mooy adorateur aabid waaw quelqu'un qui peut se tenir à l'écart pour mieux s'approcher de Dieu bu jëkk waaw waaye bi yonent bi ñëwee soppeeku na waaw aabid mooy serviteur waaw ci yonent bi kay ngeen seet maanaa yi bu baax a baax doxin yi moo ak si foofu bu ko defee aabid daal di nekk candidat candidat war a nekk serviteuru borom bi waaw candidat le war a servir borom bi àggagu ca nag waaw waaye candidat la ci nag mu mel ni ci biir loolu xam naa borom bi ak yonent bi séq ko waaw jàngal ko ko ni ko ci lu mu deret laa ko bind xam nga ku ñu bind ci lumbu deret bu ñu la taxawul àdduna tukki mu won ko ni ko itam élément yi daje ba mu nekk nit nii benn saxu ci waaw xam nga ni kon liggéey dikk na waaye muy dimbale yonent bi rek yonent bi di dimbale xeet wi waaw su ko defee muy jaar ci aaye yi di jàngal yonent bi yonent bi di jàngal nit ñi waaye léeg-léeg mu jaar fu nga xam ni du doon ci aaye yi pour dimbale yonent bi mu gën a dégg ci la yonent bi dégg ni sunu noon bi jiitu ci nun mooy crise de personnalité fokk buñ ko fajul àdduna tukki looloo tax fu ubbeeku te mu xam ni crise personnalité mën na ca jaar wàkk doom aadama yonent bi tëj na ko moo tax nga gis kilifa ñëw di ko seet siñ pour jox ko boppam ñu ni ko nangam la tudd mu daal di soppi tur wi xaat
waaw ndax turwa crise personnalité man na ca jaar waaw taw daf koy daldi soppi lutax parce que ya nek candidat bëgg servir borom bu nga xamni turu yu rafet yépp dajina ci mom kon nak fokit yow nga wara mëna am benn tour bob bu rafet wa da borom bi wax ni ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna yalla tour yu rafet yépp dajale nako tabarakallah tabarakallah waye bo démé bamu yagg ba ñom bourserie yi ñew nga daldi gis mu wax ni fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan wa huwa awfa al-khalq bidhimami bousri di wax ni niñu ko tuddé yonent bi mo dal xelam ndax wëllëré tax ñu tuddé ko ko te yonent bi mo gëna mëna motali wëllëré ñëpp ci gaw suuf motax add lu for la ci réew mi kay Sénégal moo do neena woon diine du fi daan add mukk add rek fi daan diine moo do daan na ko wax yonent bi xare na ba tey waaye foofu mëna lu ci dara waa Sénégal ma wax la ko daa fekk ku ñu tudde Mohammed ngir bëgg ko sowe nga fexe ba di ko wax moor ba nga di ko woye moodu loolu lu ci nit man waaye ba tey dossier bi ko def mag ñi nanguwuñu ko verse ci xuddusiyaat yi daa dañu bëgg plaider ko ba rëmsiya bi sax ñu nangu ko bopp waaye xam nga ku ñu tudde Mohammed mu jeetu ludul ñu naan ko moor wala ñu naan ko moodu buñu ko plaider wul rek aduna tukki te ci walu ramziya rek lañ ko mëna plaider te moy mim gi jitu rek dal di saxal wul rewi bu ko defé ñu wégué lako mag ñi jambar lañ waaw ki tuddu Mahmoud ñu ni ko Mamour lo ci man amna mam muñu tuddé Mahmoud waye mamu ndari lañ koy woyé fay ca ñoro mamu ndari té Mahmoud la tuddé dé waaw xam nga yoyu mi ngi ci réew mi waye mag ñi duñu bayyi ñom seen dossier dañu bokk rek ndax buñ ko xasse wersi ci xundusiyat yi moy mënatuñ ci dara bu ko defé kenn dootu ko jariño te itam li ciy dal xel mooy ku mel ni Maodo ni mu condamné aada waaye terewul ñi ko daan woyal te ñépp xam ni borom cër lañu borom wilaaya lañu te dañu daan wax jaraayiruna tumxa bijaayi muhammada te bijaayi muhammad lañu war a wax waaye taxul mu jële leen ca pour wax la ni seen xel dal na ca ci wàllu rëmziya bi waaye rek moom foofu la dalee moom yonent bi di wutal nit tur bu rafet tur bu jekk ba mu ca jógee itam tabarkalla mas na romb sidna Abu Bakr muy jàng alquran jàngi ni ku ragal yàlla damay am mu ni ko yëkkatil sa baat waaw bu nga defee mu yëkkati baatam jàngu ko jàngu góor piir te bañ ko jàngu ku ragal yàlla la fa tax romb na sidna Omar muy jàng alquran ni ko kaang yi fii di jànge ndax xumbeen la woon moom itam
mu ne ko waccel sa bat mu dal di wacce batam jangu ko jangu gor te bañ ko jang jam ko xumben waaw yoy yep def ku ci sonnon la te nek jambar pire ci lolu ndax ki nek candidat wara servir borom bi nga xamni jikko yu rafet yeb ak tour yu rafet yeb ci mom la dajé dañ lay taxaw buñ la taxawul rek aduna tukki lolou moy li ci nek nit wonako ci lek mu d'accord ci waye ba mu démé ba gis lek ga nañu ko défaré mu gantal de tiagi nek dafa ñak kersa dedet waye dafa yaré rek waaw ndax xamna ni crise personnalité bu waké candidat bi rek dotul dem ba ci togg yoy yeb mu def ci yitem tabarkalla di nu dimbele bu baax borom bi diko dimbele bu baax waye ken manul fexé ba borom bi renoncer ci principe ken amul barké mota ngay gis borom xam xam bu reuy dila wax ni gem na sax yalla waye nanguna ni ko soxar la maniko soxar jikko la te mom nak du jikko mom ci principe lay soxare mana dafa war waaw bu soxare rek dafa war principe lay ci mom motax yonenti bi sonno waaw lumuy tek gor tek na ko lu ko upp mata jarna baye xel lumuy tek gor tek na ko lu ko upp waaw mata jarna baye xel surtout fi ñu toll ndax itam dafa ni yalla mat mu tayi la koku upp na xalaat bëna xalaat loolu li ci yonent bi dekk mu dekk lo ko ko tabarkalla pour ñu jariño ko motax waye itam masul deñ di woné ni momom jamono mom yalla mata yonent bi daan wax ni bu len reub jamono mukk ndax jamono moy volonté yalla bu ga defé nga top rek am na ño xamni dañu defé ni waxtu wu nek man nañu fexé ba jamono top len té jamono yalla rek lay top jamono yalla rek lay top bu ga defé mu nek ci di sonn nek ci di sonn lele mu jël bat jox ko njabot yi ne nañ ci tabax sen dund bu ko defé ñu jël bat ba dem ba lu mu tabaxon bat ba dana mabbu lolu bu ko defé mu ni kon nañu bayyi bat bi set benen waaw ndax ko xam jamono la mo bindi jamono fokk mu xam ko waaw lolou ku ci bayiwul xel rek aduna tukki waaw te yalla dara du ko recc waaw mo taxone yonent bi sonn te lele mu def loko lo xamni yonent bi dafa nan suma ko defé sama bokk yépp dinañu dal ci sama kaw taw na deug momit dafa am fu njambaram yam yalla kay la njambaram yamul fen parce que mo bind njambar waye yonent bi dan na dem baragal yalla may nako jabar ñame wul jël jabar ci te sey ba yalla ko def waye mu xamni bu nango jabar ji dinañ ko yek lu raw lañu yakoon sayyidatuna maryam ba mu juré aïssa
te ñepp ni dañ koy ciow pour mu wax len dom bi fu mu ko jëlé wax la ni dama dama non la ma semel mo su ci jog waye yalla dafa mujj nak diko jajji wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha amna ño xamni lammiñu nit ñi lañu gëna ragal ci njambaru yalla da gogo erreur gënu ko graw amna ño xamni liñuy daw ci ku len wax safan motax ñu tardé kep ku tardé daw ñu wax la safan motax nga tardé nak kep ku fukki nit wax safan di nga am ci yoon lo xamni jaratul sax nga jamu yalla setal lolu nak kula wax safan rek borom bi nangu yiwam jox la kenen wax la safan borom bi nangu yiwam jox la bo amé jooni non nak dotul soxla sax nga jamu yalla ndax li ngay am ci yool doto xam foko tek waaw waye bakkar ba kenn ku ne nga bëgg mu contane da ngay rey sa bop baxul da ngay rey sa bop baxul te ki tax ngay rey sa bop mënalul bopam dara kon naka la lay mënalé dara bogu mënul nek wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha lol la wax yonenti bi niko loy ragal ci nit ñi man mi la may jabar nga ni dolal jabar ci ndax dinañ la yek lo xamni nangam setal lolou mo melni kon yonenti bi fofu la yitem jemon waaw di jem resister nak wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha mu jema resister nak di jema resister lele mu metti lol ba borom bi sax waluko won ko niko metti na nak waw yabor ci dañuy bayyi sen xel ci sen bop waw te moy fexé ba am pass pass ci mom bu tax se beut du xonk bu taxit se fit du dem waaw way ko xamni lu yeungu yobbu la ah foy jeli yiw wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha do ma tukki dem ci ben hotel am fa ku bax italien la ñew dey ma ni ma bu fi wax soxla fi yeb ay micro fi ne man ko ñi fi def micro sen micro ya nga ci xeyba yalla diko deglu ta taxul ñu bayyi kon lu ma neex la fi wax waye lor rek la yow lo neubul yalla lo ci neub nit ndax ragal lamiñam rek te ragal lo beutu yalla loli ken mësu ko gis te dama yegg ci njabot ji rek ño xamni daniki rek bakkar lañu mako wax te bobu baxul nak baxul de baxul muk su wa defé ñu di ci bayyi xel lenn rek lañu la téré toñ waaw wala ta'tatu waaw toñ rek lañu la téré bul toñ muk waye bu la kenn weddi lo sa bop nak waaw la rek moy li nga xamni mom lañu mëna jëlé ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam muy jambari fak teud lu nek mu muñ ko ci aduna waye nak itam luy dal gor dal nako moy ku ragal lamiñ mu ñaaw la mom daf ko massa ragal rek waye gannaaw ngo
yalla may la mag ñakoy wax waaw wax mu garaw la na mi ngi lay won ni gannaaw gi yalla ko mom lo ci tek ci yefi jamur nga ko tek motax di ci baye xel dara taxit borom bi baye nu xel tabarakallah tabarakallah suga defé alquran ci walu bopam yalla diko wacce ci mom aya par aya aya bu nek mu jangal ko lan la waaw aya bu nek mu jangal ko lan la ak nu mu koy jariño ak nu ko njabot yi di jariño waaw momit jotali ga ca war la koy def jotali ga da fay wër mom lañu tuddé tabligh ko jang alquran fokk nga ni sadaqa allahul azim wa ballagha rasuluhu alkarim yalla deguna bopam bamuy deggo bopam bindegul lolo ta bu bindé ki mo bind ak limu bind duñu ko taxa renoncer ci principe manul nek nak manul nek nak te lu mata baye xel la waaw mu yeureum mak mu nangam nangam watam mawdo bo ma sanni lolu yalla duko setan muni la setan na lu ko yiss te loluy deug setan na lu ko yiss pour wax la ni ken amul barke niko bayil sa principe ken amuko ma nga ci nak mok yonenti bi mok yonenti bi mok yonenti bi moy metti rek di metti di metti di bedd tabarkallah waye di am njariñ di am njariñ di am njariñ ndax fi dekkunu fi dañu fi indi rek pour yarnu waaw dañu fi indi rek pour yarnu waye indi wuñu fi pour ñu dekk fi fa ñu joggé lañu dekk bo gisé mak ni pat ta xamul li tax mo ni pat yegul ni ruham mokay fatali fa mu joge rekon jam rek lañu bëgg fofu duñ fa joge di ñew fi ndax fi amul jam fi amul jam ko defé nak nga takku takku neñu kala am nga kala ci objet yi ghaib mom la bok kala bañ ko yebale ni ko demal dimbali nit muni fan lay nek ci mom ñu ni ko ci ndigam demal demal takku ci ndigam xam nga ni koku liggey lo nañu ko de waye bimu ñewé ba ci yoon wi iblis ko dogalé ni ko ki la ko wax dafa joom ca bopam ngay teggu bu ko defé rek dara ja dal di dik ca dara ja bu diké nit ko dootul def dara ba tax na fofu lañu tollu crise yi ci aduna bi dafa bare tabarkallah tabarkallah te ken manul am fitu def ko fas ludul de nga dimbali ko yonent bi mu dimbali ko yalla lu nek dañ nako lu nek dañ nako bat yi ci alquran yeb mu diko joxe nu diko jariño waye bat bu ci dem ba yaq kat yaq ko mat ñi dañ koy xam mata dootu ñu tuddu bat ba waaw ada dootu ñu tuddu bat ba dan na deug Alhaji Chandjay Mabe di wax ni te bobo moma jangal alquran muni nit bu mokale alquran neena buñ koy yor ci bammel fet bu reey la maniko man nak len na ma jaxal damay faral di gawa fatte muni ma ñeppay gawa fatte waye bo fatte jangatal
fatte rek jangatal mu melna li yonenti bi wax ni alquran neena mo kewel guñu jam ta dolem jeexul ne ben lañu xam nga kewel boko jame ta mu dese dole fuk mu fakh alquran it boko mokale fuk bo toge tuti jangulo ko mu daldi feut yalla xam nako bo ba defé rek ngay jangat di jangat di jangat ñu naan mu yeen mom limuy wax ci guddii lan la fekk da nga feutele waaw dina feutele di jangat wala bok di gëna jafé man te gën ma fitnal moy rungé rungé waaw xawma baatu rungé mom defenaay jangi kat daara yi ñom xam nañ ko damay faral di dal bu metti ba benn bés ma ni waaw te ñu seetal ma kaan mu nga xam ni mën na wàññi na kaan yi dañuy tagg aay yi moo tax duñu runge waaw ma ni nañ ma seetal kaan kaan bu nga xam ni dana ma dimbali ci côté boobu ndax dama amoon sëriñam ku jéggi dayo ñu di ko wax Ousseynou Sall ci Saloum waaw tabarkàlla ku ko gën a man alquran amul soxna sukkan ku bari woon yitte la mu woolu ko mu ñëw mu ni ko dimbaleel xale yi moom nag wàllu googu def ca am may waaw waaye rek ba mu fa jógee rek gannaaw ga runge yi dal di dellu seeti ngay runge rek di runge rek di runge rek ba mu jima ni dana jóg ndax Ousseynou dafa gaañu dana jóg lamb Saloum ba xam am na ku mën a dimbale nit ci runge ni ma ko xalaatee rek ma génn dem dellu si gis walis walis bu ndaw buy tege ma ni ko moom valise bi ñu waa sa benn mbokk boo xam ni njaboot la ci Cheikh Alhaji Ibrahima Niass moo la ko jox ma ubbi ko rek muy kaamil bu nga xam ni li ma doon wut yépp nga ca tabarkàlla tabarkàlla pour wax la ni alquran moom la nu mën a jàpp bu jamono dee yàqu ñuy am yu ñu ci jëlee waaye du tax nu soppi jamono mukk du tax nu soppi jamono danu ciy dimbali ko rek mel ni aspirine wala nivacine waaw waaye du tax nu mën a soppi jamono waaye lu am solo la ci côté boobu temps yi yépp nu ngi ci di ko seet waaye nu gis ni rek jamono ndeke kenn mënu ko soppi fu mu jëm rek borom bi moo ko fa jëmloo bu ko defee ngay dimbali ko alquran di am rek nooy naxante nooy naxante nooy naxante loolu moom la yonent bi bàyyi fii moom nag dafa bokk ci silkul ambiya xam nga yonent yee ko jiitu dox la ñu war a dox mu ñëw donn lépp waaye yi mu donn yépp yàlla moo ko ciy tette ndànk ndànk mu dinu ci tette moom itam ndànk ndànk waaye rek taxul yàlla bàyyi la mu moom waaw daan na dem jaaxle jaaxle jaaxle jaaxle te lammiñam du wax nag conscience am mooy wax te borom bi comme dafay enregistré conscience lu conscience am wax rek yàlla daf koy xam daal di koy tontu moom ci lammiñ waaw
kon kon ni ko rek lolou nga bëgg mënul nek waaw wala muniko lolou nga bëgg nañ ko sét wala muniko lolou nga bëgg nañ ci def ñaan waaw ñett yoyu la nimuko waxé niko damay tan waaw man minorité de qualité rek doyna ma muniko kon noy def majorité bi muniko dama len di parqué waaw ma len di parqué fi se mu'min wa hamim wa dhill min yahmum xam nga lolou yenen ci bi duko meuna muñ ndax ku bari yermande la te ku bari lu muy ñewanti nit la su ko yalla waxe ni ko nit ñi ñi ci ëpp dama leen di parqué daf koy metti waye amu ci pexé ni ko fo leen di parqué mu ni ko fi sa mu'min wa hamim wa dhill min yahmum wax nañ ni yahmum garab la bu nga xamni xob ya dafay génne gaz toxique pour asphyxier ñañu fa parqué xam nga loolu soxar lay ndiru wante du soxar principe la tabarkalla tabarkalla kon yal nañu yàlla boole ca minorité de qualité ba yal nañu ca yàlla boole waaye terewul yonent bi di sonn rek pour rek majorité bi wàññi ko boob ñu tànn ci as lëf ndax metti na nag waaw fi sa mumin wa xamim wa dhill min yahmum yahmum di garab bu nga xam ne xob yi dafay génne gaz toxique di asphyxier nit ñi te du détruire environnement moo tax tubaab yi ñaari guerre yi ñu def te bu ñu reyee nit détruire environnement ñu ne nañu essayer luy rey nit te du détruire environnement moo tax foofu lañ ko royee moom la ñuy tudde xaw ma bomba neutron xaw ma nga xam ni léegi ku ñuy xareel mën nañ la rey te duñu toj sa kër buñ la reye ba noppi donnu kër ga ma ni benn la benn la di waaye rek yonent bi affaire ba metti ko lool conscience am di laajte rek borom bi ni ko fi may parqué nit ñi man mi xam lu baax suma la waxee ni baaxul nang ko nangu fa ma leen di parqué baaxul baaxul ci biir baaxul ci biti la baridin wala karim fa ma leen di parqué baaxul ci biir baaxul ci biti la baridin wala karim ndax innahum kanu qabla dhalik mutrafin yàlla ni ko mooy ñi daan ngand-ngandulu ci kaw suuf di ngand-ngandulu ni dañoo am judd ana judd ba di ngand-ngandulu ni dañoo am pouvoir ana pouvoir ba di ngand-ngandulu ni dañoo am xaalis ana xaalis ba di ngand-ngandulu ni ku ñu door nga xalango ana doole ja bu ko defee yonent bi jaaxle xamatul lu muy wax innahum kanu qabla dhalik mutrafin waaye nag itam rek am lu ko yitteel mbaa jigéen ñi duñu ca bokk mu ni quoi duñ ca man ñàkk bokk nag ndax képp ku taxit ñaare la taxit loo jeykat wala jigéen xanaa li ñuy tudde parité dikk na bopp waaye rek mu xaw ñëwant mu
motax mu wax ci hadith lu bokul ak alquran mu wax ni fañuy parké nit ña dal lama fa gis moy borom dara ji won ci aduna fa ëpp ak jigen ñi kon nak nañu sakk tax waye fexé mi yalla ko mëna sakk mu joggé rek ni ko salli alayhi inna salawatika sakanu lahum bu joge rek ni ko ñaanal len xeyna bo len ñaanale dana am jamono ñu dal na yalla ku dalul dula tan waaw yalla ku dalul dula tan rijex mu baye la fa waxuma la bu de rijex ad rijex politique rijex diine faaf mom nanguko mom ku dal rek lay tan waaw bu ko defé minorité mbobu nañ ko baye ak mom lolo ko neex waaw dana minorité de qualité la mom ñom la tuddé ashabul yamin fi sidir makhdud la len di ter tek fele wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub yalla bala yobbu nit ñi aljanna dama len di teral waaw bañu yek nit teral na len daniko duñu bëgg gennati ci teranga jëm sok len di yobbal aljanna wante ñamu yobbu safara bala len yobbu safara dana len toroxal bañu totoral waaw da fekk jëmagu ñu safara ñu nga ca في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وتخترف باخل تخد باخل تنانا نياري كو تخد نك جاي كتل تخد له ولا جيجين مم نبوكو وطيان انت برك تبارك الله تخوايم جم فوفو damel na ni tam yalla dana ko ci defal barke da dal daj na ci lu nek wax deug yalla su ko defé nak bes yu mel ni di besam ñu di ci fatali ay jikom di ci fatali itam rek mission ak itam rek di ko deugerlo pour def face jamono ndax moom dëgër moo taxoon mu def fas jamono te am na ca ndam itam tabarkàlla séqu koog mag ñu nga xam ni dañu am doole dañu am kàttan dañu am judd ci li ñuy wax di ko yekk lu mel na xeme di ko yekk yaayam di ko yekk baayam te itam comme ku bari yëg la dafa daan sonn waaw te borom bi bàyyi koog ñoom rek ñu di ko wax lu mel na xeme waaw di ko def musiba mu nekk ñu teg ko ci boppam mu bàyyi koog ñoom rek waaw te bëgg nit ñi roy ko ci moo tax parce que borom bi moo la gën a xam ni nit yembul te ñàkk yembam yépp daf koy xirtal ci coxal waaw xam na ko moo tax bi ñu commencé ay infiltration di am ci entourage yonent bi mu daal di ñu ko wattul waaw am nga gan ñoo xam ni joxe seen bopp indi wu leen musiba leen indi te it ku ànd ak yow it nang ko ko wax waaw la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala ni ko waddu law anittum waaw yàlla ko wax yonent bi waddu law anittum mag ñu bon ñi bu ñu sañoon ñëpp di bandi comme ñoom ni ko seen mantu yu rëyi
ak sen bot yu rafet yi ak sen ciaxi wurusi ak sen kale yi buy jaar ci mbedd mi nit ñi ragal leen di leen rukkal ñépp ay bandi grand chemin lañu ni ko buñu sañoon nag ñépp di bandi comme ñoom mu ni ko xam nga ni lii génn ci seen gémmiñ ci lu ñaaw dootul kàddu lii génn ci seen gémmiñ ci lu ñaaw dootul kàddu mu ni ko meññeentu mbañeel mi ci seen dënn la ñu gëq mu ni ko te garab ya ko sax ya ko meññ ñu nga ci dënn ya waaw seetal lool ni mu mettee te mën ko sowee ci xefa xeb yi bañ bañ bàyyi ko rek ñuy gëq seen meññeentu mbañeel yi rek jëme ko ci moom jëme ko ci ay way yuram rek qad badat al baghdaa min afwaahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar wallahi ndeysaan su ko defee muy muñ rek ñu di ko saaga lu nekk léeg-léeg bu beroo sax bàyyi gan ñëw ñu ne kële kan la ñu ne ko bopp bi rëcc bopp bi rëcc te dafa bari solo waaw amul kilifa bu ko defee borom bi moom it léeg-léeg

it me. I'm the bat, you am solo. Wow. Bat ye am solo nak batu nasiha telabok. Nasiha moy firi labire. Yalla won julit yi ni len nange yonent bi won julit yi ni len nangen tabax sen dundu ci labire ni xaw nañu man teunk lepp diine sax ci batu labire ad-dinu nasiha ñepp xamni yiw la batu yiw la bu mu wacce waye duñ ko ca bayyi dañu dem ba nasiha yaq lu nga xamni ken dootu ko man defal lutax parce que ñi nga xamni trafic d'influence moy seen métier ño ca jot ak ñi nga xamni chantage moy seen métier ño ca jot bu ko defé lu mu doon fajj dootu ko mëna fajj dinañu fexé ba yaq lepp te yalla damay sétan ñu naan yalla duko sétan yalla limu sétan ken dafa xam na mu toll il a assisté à toute la catastrophe du monde. Oui. Il a assisté à toute la catastrophe du monde. Bien sûr, il a assisté à toutes les guerres. Il a assisté à toutes les paix, c'est vrai. Il a même assisté à la chute de toutes les divinités. Ben rek ci rek. Mon nañ ko bayyi ak nit ñi, te moy khalis. Damay khalis madam maudu buñ ko masan jox adiya kako jox bu deede muy wong khalis ba nan ko yak nga aduna bi yeb setal lolou yak nga aduna bi yeb wa defé nak trafic d'influence fi chantage fi si qibatu nasiha ba nasiha manatul dar lol dafa yam parce que amna ko xamni bu joge rek jam ko taxa jog ak farat am ko xamni bu joge rek ma ngay set fum lay jaar pour gagn la te daf la nan yow rek la sop ah man kat lima deg xamul woni boy boy wax gor lu bax bu ko titel amna ño xamne balagn la meuna gañ ci te la man kay lima deg man kay nangam nangam bu ko defé bu fekke ni gemulo yalla rek ci fi da fay dem waxuma la da fay dem te daf lay netali ba ci dig ba mu dag ko ni la dina delu ci bu ko defé mu ray la bala delu ci da nga yakam ci mu delu ci ba wax la li lan la te fek dara xewul ka daway fen rek lolo tax am kilifa di bax bo amé kilifa señ babakar ci maslama wax bes bes bat bu deugar ni ma dom bayil lu mu don rek nga ni amul solo maniko way maniko lu nek boone amna solo do dundu do dundu maniko ya am solo bari wol xamuloni maniko sañal nak amna solo mom ko nanguna ko waye ñi di def chantage ak di nek fe di netale yu ken xamul faale wu ma len sax waaw te lolu moy deug ah boko deful ñu ray la di ko deful ñu ray la da ngay taxaw tem nak bolé ko pas pas waaw lolou mo gën bas na dem diko setu seti mu dawal loxom ci sama yaram ni gisal takul galaj kat maniko sa ñaana ma gënal galaj fuf waaw ba taxna yalla fofu la jaar ak yonent bi wa taxshan nas wallahu ahaqqu an taxshaha

nek ak mom ci lolu nek ak mom ci lolu ba xam nga mat ni ci deeyo lañu daan faje soxla keur wante ba ca yàq kat yi jotee la dee yoo yàqu benn mag mënatula faj aajo ci dee yoo ndax yàq kat a ca jot moo jot ca dee yoo ba moo tax rek borom bi daldi ni bàyyi leen dee yoo yi waaw innama najwa min ashaytan dee yoo léegi yi daal cheytaani la maanaam ki ngay dee yool cheytaane ko jabal ci yow de loo ko wax ci sa jabar mu gaañ la loo ko wax ci sa doom mu gaañ la loo ko wax ci sa jëkkër mu gaañ la loo ko wax ci sa xarit mu gaañ la ndax innama najwa min ashaytan léegi dee yoo dootul faj soxla gor waaw loolu la yàlla wax la xayra fi kathiri min najwaahu seetal loolu te am na ñoo xam ni dañu dañ kumpa ba boo leen kobasee rek dootuñu am jàmm waaw te loolu ko xam sa bopp doo ko def ko xam sa bopp doo ko def ba moo taxit jottalente jottalente jottalente jottalente lu mu jëriñ tous mu mel ni yooyu yépp dafa mujj révolté moom borom bi wallaay ni lépp nañ ko yóbbu ca pénc ma lépp nañ ko yóbbu ca pénc ma daal di dàq déeyoo de nga dàq nasiha caaxaan yépp mu ni nañ ko yóbbu ca pénc ma waaye pénc ma it mu exculer ci ñaari nit ki gémmiñam rëy te mënul soutenir en débat parce que amul élément bu mu ko soutenire ak ki am élément bu mu soutenire débat ma yarul boppam ci wax ak mbooloo kooku nañ ko dàq moom itam kële mu tudde ko aladul xifaam kii mu tudde ko wil xifaam yi xayru mu biin waaw seetal loolu mi ngi mel nag assemblée bi rek ñu ni nañ ci seet ñi nga xam ni nangam nangam aladul xisaam la ñu dàq leen wala nañu seet ñi nga xam ni fil xisaam yi xayru mu biin la ñu dàq leen noonu la mel su ko defee waaye rek mu jox feu vert yonent bi bu leen mënee dabaatal mu dabaatal leen bu ko mënul nag mu bàyyi leen ñu dem waaw moom kay noonu rek la bu jamono doxee ba lu doon jariñ bëgg a yàq mu daal dina nañ ko écarté waaw waaye façon bii nag ci aada baaxul baaxul ne aada di doxale ci réew mi baaxul baaxul de baaxul de moo tax mu ni woon diine du daan aada mukk ci Sénégal aada rek mooy daan diine ci Sénégal te nag kenn amu ci pexe kenn amu ci pexe parce que kenn amul njàmbaaru taxaw ci kenn amu ko doxale ci réew mi baaxul baaxul de moo tax mu ni woon diine du daan aada mukk ci Sénégal aada rek mooy daan diine ci Sénégal te nag kenn amu ci pexe kenn amu ci pexe parce que kenn amul njàmbaaru taxaw ci kenn amu ko dañ lay wax sa pàqu maam waaw bu koy defee rek nga dellu ci gannaaw soo demee ci yooyu booy jàng sa muxtasar bu al imam al akhbari am na ca baat bu ñuy wax al usb baat bu ñuy wax al usb mag ñu jëkk ñi
ci ko firé jombolo mak ñu mujjii ñi di ko firé naw jëf lutax ñu daan ko firilo firéel lutax ñu daan ko firé jombolo mo daan tax borom kër taxaw ci diggu kërëm di bakku nangam nangam nangam nangam te li mu def yeb amalul kër gi benn njëriñ parce que ci àdd rek la ko teg tegu ko ci xaqiqa moo tax fokk kër ga tas waaye ñu mujj ñi nag ñoom ñoo ko firee naw jëf mooy daaneel système yépp naw jëf moo xam système bu tubaab la wala bu naar la wala si système bu manti doon naw jëf a koy daaneel ndax da ngay fekk loo xam ni du xaqiqa du farata nga teg ci dund ñëpp waaw mooy système tubaab yi ngay gis waaw naw jëf la bëgg nañu bés bu ne ñu won la loo xam ni yow da ngay topp ci ñoom di daw rek waxtu wu nekk da ngay topp ci ñoom di daw waaw nga defe ni ñoom rek man keneen mënul bu ko defee daañ ci dem ñoom bay wujjëg yàlla waaw te fekk ne li ñuy def yépp yëfi jàmbur la ndax fi lañ ko fekk ci kaw suuf lañ ko fekk di ko jariñoo ba def yàlla wujj bu ko defee ñi gëm yàlla gëmu doye di yépp daw fekki leen waaw dara nga ci mënul moo tax ñu tudde ko naw jëf naw jëf naw jëf maa ngi koy wax ci Eysaan benn mag bu baax jandarma xam ko waaw borom cir la am benn njabootam bu ko ni dama bëggoon nga ñëw kër ga añ si fa xawa ko ko ñeme wax sax ndax kilifa ga dafa am solo mu d' accord ci bi muy ñëw di añ si nag du muy servir gan yi borom kër gi ni ko dawal sa kër tante nga toog fa ndax sama kilifa dafay ñëw tey te sama soxnaa koy jox añ tabarkàlla tabarkàlla ñu defar añ ba kilifa ga ñëw tabarkàlla yëpp ba ba kilifa ga jógee mu dem seeti sëñ Babacar si ni ko sama bët de njaaloo na tey mu ni ko ku ko seede ama ngi tekk mu ni ko déet ku ko seede mu ni ko xanaa yàlla mu ni ko kon denc ko ba fekki ko waaw denc ko ba fekki ko nga wax ko moom comme moom rek ko seede waaw denc ko ma ni waaw kon nag télévision yi naga ci fexe kon moom naka ci fexe xanaa kon yow moo tax it ñaaw njorti ci yàlla baaxul waaw te àdduna moom ni mu koy doxale rek la koy doxale tabarkàlla tabarkàlla ndax li mu wax ni dina doxal jamono moo ko wax de nee na may nit ñi yaatu may leen wërsëg tabarkàlla tabarkàlla ba ñu àgg ci yàq fu nga xam ni la cay mujj mooy mu ndar képp leen fi dhulalin min alghamam wala min kulli hadabin yansilun waqtaraba alwa'du alhaq madam ak ñu ne kooku dikkagul iqtiraabu alwa'du alhaq dikkagul
dan ni mu terele sunu setat sax du ko fekke ma donia ci charte mu baña mer ene bu mere dotul ormal delay wa tout suite les réagir mata mu dan ñaan ñaanam gu gatt gogu ci ñaanam gu gatt gogu ngay déggé déggam limu dan wax ni yalla bu nu meram bet da commencé nako yele nga déggé ci pays asiatique yi wala pays amérique du nord yi lo xamni da ngay jax né num fa manan mané lo de yalla nu soré ndax ni nu nasaxé bunu yalla bette ak mer musiba am day gis ño xamni geej gi da fay mer ñew ray ñep lek ñep te du te ñu takko ne commencé wat waye fi taw bu tuuti rek bu ñewé nga gis ku nekk yenu sa ñaari loxo ñi naan sama tamé ba dem naak sama koob ba jotatuma ci ay man fu muy jëm setal loolu bakar ba nga ni li luma doon ada bu nu yowa di ñaan jàmm rek te jàmm joo pit baaxul dama mas di jàngale ca Sallou Serigne Babacar Sy booba maa ngi commencé jàngale ci 9h ba ñu nodd ci soir ma bàyyi doomu soxna ya fa nekkoon yépp ma di leen jàngal ba sama najaay jóge Kaolack ñëw seet si ma jaar fa ci 9h30 fekk maa ngi jàngale mu dem ba 11h ñëw fekk maa ngi jàngale mu dem ba 12h30 ñëw fekk maa ngi jàngale ba ñu nodd tislaar ma soba noppi mu ni ma waaw yow mënuloo def commerce ndax sa ñaari maam yëpp commerçant lañu Maodo commerçant la Alhaji Abdoukan commerçant la mënuloo def commerce sama xol bi tàng ndax booba defe woon naa ni Sëriñ la ma defe ni Sëriñ la comme ni mu xewee léegi rek waaw ma ni ko yow man ma war a nekk wasila ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila maa ngaa titaru kat yàlla xam na ko mu ni ma fekkaat yu néew ma ni ko am mu ni ma xam nga kuy nekk aussi la nit ñi ma ni ko am mu ni ma ceebi jën te waxin la waxin la ndax Maodo nee na am na gor yu nga xam ni bu ñu amatul dépense nee na dootuñu teewlu ci julli te loolu am na mu ni moo tax ñooñu liggéey war na leen te bu ñu liggéeyee ba amit sàmm ko war na leen farata la waaw ndax daf daan wax nit diine kenn du ko dunde politique kenn du ko dunde ñoom ñaar dañ lay orienté ci dund rek waaye doo leen dunde daf ko daan wax waaye rek ñaari fan laa ca teg wuti bitig yàlla xam na ko bitig buñ ma làmbal rek wan ma ko ma gis ni bitig yaxayti la ba mujj ma àbb góor gi bitigam bu mag boobu ngeen xam ci kër Mahmoud jox ko Yahya Diallo ni ko nan def commerce parce que sama najaay ni mu wax dëgg la ñu commencé commerce bi wallaay ma ni ko mbaa dina baax mu ni ma dina siiw de ma ni ko mbaa dina baax mu ni ma dina siiw de waaye boobu ba tey bàyyiwuma waaw te loolu rek mooy li am solo Maodo daf daan def commerce waaye nee na man dafa bokk ci sama mbir koy teg de côté.
nena ndax bimay def commerce te ken bokku ci yépp marché na waye bi ci ñepp dugalé sen loxoy la yaq ah do ko wax dé waaw hé tabarkallah tabarkallah nena motax mu ju baye dem ci mbay mi dem ci njangale mi Seigne Babacar nena ci muju dundam ne defena ni ñetti fan ñent la ca tek wuy ju borom nena munima ñaan gogu may faral di ñaan na ngeen continuer di mako ñaanal moy ñaanal len ma jeegi sirat yonguma ñaanal len ma jeegi sirat yonguma ndax fu jafé la xam nga lolou doy na yeddel da ngeen ñaanal ma itam commerce bi ma daan def ak mbay meeg njàngale mi bu ma taxawé ci kanamu yàlla ni ko mooy sama métier mu nangul ma ko bépp góor bu taxaw ci kanamu yàlla mun la lu doon sa métier te waxulo ko ne bu keroo gee daa am lu la soof mu ni bi ci des fi ñuy peese yiw yi ak yi dul yiw ñaanal leen ma yonent bi taxawuma fa waaw wa indama nusibal misanu mahdilatan narisu nabiy alhuda qul hasbi allah métier baxna bata métier baxna dama am ku ko laaj ni ko li yonent bi wax ni valeur yépp dana yéeg dellu fa ñu nekkoon vertu yépp dana yéeg dellu fa ñu nekkoon su amee lu koy remplacer mu ni ko amul lu ko remplacer mukk wante na am na lu nu mën a def mu ni ko lan la mu ni ko ñàkk jot rek fexe ba atelier ba doo ko def waxtaanukaay boutique ba doo ko def waxtaanukaay bureau ba doo ko def waxtaanukaay waaw moom daal fexe ba ñàkk jot waaye léeg-léeg nga romb ci boutique foo xam ni daf lay jaaxal sax borom boutique ba nu muy jaay ndax waxtaanukaay lay doon nga romb chantier boo xam ni dootoo dégg mbel mbel mbel mbel mbel mbel doo xam lu tax te yooyu yépp ñoom dañ ciy bàyyi xel ndax ëllëg a tax ëllëg a tax mu mel ni foofu la nu toll pexe amu ci li mu daan ñaan nag yàlla bu nu meram bett waaw idulali minal xamam wala min kulli xadabin yansiluun yàlla bu nu ci meram bett waaw nee na ndax mer ma bu ñëwee nee na di nga seen xiin dafa ni daf lay tawal ca sa tool nga bay te fekk musiba la ëmb nee na bu ko tawee rek àdduna tukki wala min kulli xadabin yansiluun fi mu nekk xolu planète terre bii ay mbindeefa ngi ci yoo xam ni dana leen génne ji bés bu leen génnee borom kër dootul moom këram te ñu ngi toll ni parental waaye ëpp nañu nit ñi fukki yoon te dañu bari doole ba nga xam ni ku ñu dugg sa kër nañ la fa lëjël lu fa baax nañ ko yàq waqtarab alwaadu alxaq waaw ne bu ngeen gisee loolu bu ngeen yeboo xam ni yëf yi jageñ si na ma ne ah loolu ko yàlla bu mu ni fi fekk waqtarab alwaadu alxaq ma defee maodu ni iqtiraab alwaadu alxaq de bu meree du ko ormal mukk waaw léegi la koy def loolu noonu xam nañ ci dara bër ci démb xanaa xale yu tuuti
ñoko fekkewul waye barki dembi nit te na fomp voiture am bu mu jek mu bëgg dem ties mba mu dem ndar bu genné ci tali bi motti ni ko dofi jaar lolu barki dembi la la defé tali bi yeb yaq auto yeb yaq pene yeb yaq barki dembi lolu jinjju la ci walam day fekk lu tuti mu lejeel la ci ba do solo man dara ak ak jamono janax ya nga xamni nit da fay rusa recevoir sa xaritam ndax janax yu bari rek ci dekk bi yalla xamna ko pour wax la ni lu ko neex mu def waaw lu ko neex rek mu def ba taxone rek yonenti bi beggone mu woyofal on ko ñaanal bok waaw wa salli alayhi inna salawatika sakanul law man na nek sa ñaan di dal ci ñom te man ku dalul duma la tan waaw yalla ku dal rek lay waxal waaw way test test judul jeex koku bëgg ko ci diine bëgg ko ci politique bëgg ko ci aada yalla xamna ko man ko kon de ah xawma nooy def ak waa Sénégal ndax ñoom pour ñoom diini testes la aada testes la politique testes la waaw mane kon boo yeboo nga sàkk baxe léegi moog yonent bi ci loolu mayu ko jàmm benn yoon tabarkàlla tabarkàlla surtout ci jamono maa ngi koy wax moor jama maniko ba ci tagg yonent bi boo ci teeyul rek mu jural la musiba maniko nii ngay tagge yonent bi maniko noonu lañ daan taggee dammel ëmëri ngooni te boobu baaxul mukk maniko yonent bi ku koy tagg da nga koy tagg ci xaalam waaye doo ko tagg ci sa xaal mukk ma ni ko te xaalam nag ma ni ko espace intermédiaire la waaw dara du fa dugg te càmbaruñu ko mukk kon dee ko tagg ci teggin waaw dee ko tagg ci teggin waaye di tagg yonent bi mel ni kuy tagg demel ëmëri ngóoni boobu baaxul baaxul le wax la ko léegi man li ma gis xawma ko ci tagg yonent bi di tiitaru yëg yii ñu kenn xamul yëfi dof ni bàcc may loolu kenn du ko def waaye baaxul waaw yare di ko ba àgg foofu baaxul surtout ci mag loolu baaxul ndeysaan góor gi ci baaxam sëñ Babacar Sy bu ma saan di gàmm bu mu guddi xam na xàqu nit xam na àqu nit bu ko demee ndeysaan ñi tàyyi ci tukki beeg yëpp dañuy nelaw bu ko defee mu dee la ndànk ni la waxal fejoor ni ko mu yee nit ñi bu ko defee fejoor rek bu taggee yonent bi nga dégg ñëpp fett ci juma ja ba ca bouloir ba loolu moo baax waaye tëll rek bëgg ñu gis la wala ñu dégg la kooku baaxul ku baaxul nag yàlla daal ne bu dal amee daal mu tànn waaye bu dal amul it mu seetaan kooku loolu rek la su ba defee baatu usbu nag naw jëf neeñu mooy détruire système yëpp waaw di naw jëf te teguloo ko ci essentiel pour lan naw jëf te teguloo ko ci essentiel xanaa caaxaan rek kooku doxul boo dee naw jëf da nga koy teg ci xaqiqa waaw dama mësa am gan gan gu réew sax bàyyi ba palestinien la boo xam ni révolution bu nekk fekke na ko waaye doom bee ko gën a dal nag waaye terewul rek ñoo xaw bokk philosophie mu ñëw seet si ma
dekk kérok ma war a dem kër alaji santi seen waxtaan yi fa ci tëngeej mu ni dafa am curiosité bëgg fekke waxtaan wa ma boole ko Ousmane Cissé mu ñëw waaye naka laa wàcc nit ñi tàccu rek mu gett damaan yëguma ni dem na sax dellu fa ma ko dalaloon ndeka tàccu yee ko metti nee na daje diine bu ñuy tàccu ne fii rek la ko gisewu ko feneen ma ñëw rek ndeysaan ma nga tër cinéma tatalaab bi awatifi l jamahir ne damay jongle ak sentiment ful yi ma nga may yedd di te wax na dëgg wax na dëgg ma ni ko waaye du suñu héritage tubaab yi la ñoo ko vindi ma ni ko yow du yaa ngi sol bëdë la yaa ngi sol veste ma ni ko te laysat bi ziyi min asiyail arab al badala waaye nga mujj d' accord mu wax mu xam ni la ma ko wax dëgg la ndax ma nga sol costume te costume du yére arab ñu mujj d' accord waaye pour wax la ni kërëng baaxul ci diine baaxul ci aada baaxul ci politique waaw tabarkala yàlla nu dimbale lu yëngu ci réew mi rek mas nañ ci participer te farata tax waaw farata pire moo tax ñu daan ko def xëy na ñi xamul sax ñi xamul neneen lañ koy tudde mais on s'en fout yow na fekk li ngay def rek xam nga ko waaw li ngay def xam nga ko tabarkala dañ ciy sant mag ñi ndax danoo àndoon ak mag ñu nga xam ni seen générosité dafa ëpp te bu ñu la bëggee attaqué rek ñu daal di jóg kenn rawu ci woon Serigne Aliou Ndiaye kenn rawu ci woon Serigne Moussa Niang waaw wax dëgg yàlla kenn rawu ci woon nag Serigne Cheybatou surtout bu ma mësaan dem di jàng ci moom dafay ko toujours nag damay yóbbaale lu ma naqati dafa am ku may def lu ma naqati su ma ñëwee bala ma jàng damay jàngatu yi ma metti yépp ak yi ma def yépp bu ma àggalee mu ni Dibiana ñëw mu ni ko may ko ndox bu sedd mu naan mu jox ma ndox bu sedd ma naan mu ni ma waaw kay tontu laa ngo xam nga kooku xikma la mooy am na koo xam ni waru la tawat dëgg-dëgg bu tawatee rek dafa juum waaw dañ ko jox ko ndox bu sedd mu naan waaw bu defee bu ma naanee ba noppi rek mu ne waaw kay tontu baa ngo ki ma ci mujj waxal sama maami bopp la Hadj Saïdou Nour ci temps yooyu la dem dayer mu di ma wut maa ko gis mi ngi xaw a jeex sax yi fa ne ci fan yooyu lañ ko hospitalisé may voyagé wax pa mali nu ko dawal seetali ma ko ma nga hôpital waaye damay voyagé rek te ñëw fekk ñu ni ma mi ngi lay wut ma gis ko mu ni ma sa papa xam nga waxu wolofam yu neex yooyu sa papa mësul foye bakkan nit yi sa papa mësul foye bakkan nit yi moo tax nanguwul ku foye bakkanam seetal lool nit ñi boo foyee seen bakkan ñu foyee sa bakkan dara nga ci woon ba yàlla te ma tukki yàgg fa dellu si dawal seeti sa mbokk mu ñëw seet si ma ma ni ko mbaa yaa ngi toppatoo laajte bi ba léegi mu ni ma bàyyi naa ko ma ni ko lu tax mu ni ma ku téeméeri nit waar nga dof mu ni ma te fi ma nekk dof naa complètement ma ni ko wax nga dëgg am kilifa gu la orienté mooy li am solo waaw am kilifa gu la orienté mooy li am solo farata pire la lanu ca daan daj yàlla xam na ko
waye taxul sax nga am ci lu bari waaw ena lañ ci fortu rek nga ci am te lepp nak da fay delu ci walu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yepp da fay delu ci walu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa am bes gan gu mat ñuuf ni dama soxla ku ñu wax Cheikh Tidiane Sy ñu indi ko il a une forte personnalité nga sol botam nga sol manteau tabar kalam to borom jikko la ñu ko mané ko togal mu tok ñu ni ma jogal ñu dem may go jom fan mu ñu ma yobbu la nga tuubal mat ni mané ko dako waye nan jaar fi ci bamelu Babacar Sy nga wax ko ko da nga wax ko ni ko lu ci musiba na kepp ci sa kaw mu ne tekk ba mu yàgg mu jox ma loxo ni ma bal maax ni ma dayere ma ni ko waaw mu ni ma wol président bi mu inscrire ma ci fas naa yéene at mu jot ma joxe sama cotisation at waaw ma ni ko xamuloo bég fa nga nekkoon li ngay wax yëpp maa ngi koy dégg ma ni ko caaxaan baaxul fekk mag mu toog xamuloo lu mu toogee nga ni da nga koy yett foo ko teg mu ni ma tuub naa ko dootuma ko def mukk waaw parce que yenn yi boo ko nangoo sa kilifa ngay wàcce te baaxul nag nit du wàcce kilifaam mukk nit du wàcce kilifaam baaxul la Cherif Habib waxoon ku am may la ba mu jëkkee wàcc ci dëkk bi ñu dem a bëgg rencontré sama turandoo maam Seyid Cheikh Ahmed Tijani ñu wax ma ko ma dem seeti ko mu ni ma man de dama dégg lëndëm ci seen famille boobu ba tey dama xam ni ñun kër Cheikh bu ñu amee lëndëm gisuma ku ko war a dindi ku dul yéen ma bëgg rek nga waxal ma góor gi ni ko dama bëgg ànd ak sa ñoom papa ñëw seet si ko ni ko baax na naa ku ko wax may dem mu wooma ma ñëw ni ma kañ nga gëj a gis sa papa Hadj Mansour ma ni ko yàgg na mu ni ma mën naa la yóbbante ci moom ma ni ko waaw mu ni ma waxal ma ko ni ko ñaan naa la pour nga waxal ma góor gi mu wutal ma bés ma ànd ak ñoom ñu dem seeti ko ma ni ko naa ku ko wax ma jaari ca kër Hadj Mansour ca Dakar ma wax ko ko fekk daf feebar sax mi ngi tëdd tabarkàlla waaye kër gaa nga fa dell ak ay bokk Alhaji Mbaye Seen ma rek xàmme ma daal di may jël ndànk rocc ma maa ngi sol yére alkaati waaw xanaa yooyu rek laa daan sol waaw ensemble kat yooyu naka la ñëw mu ubbi bunt bi ni ko am nga gànde ni ko sa doom Serigne Cheikh mu daal di am yitte waaw ni ma kaay toog ci lal bi ma ni ko ëpp naa def bàyyil ma toog ci suuf ma ni ko Cherif nee na mi ngi ñaan góor gi pour mu recevoir leen ak moom mu ni ma balañ caa àgg dama bëgg wax la lenn
lajal mu goor gi lu mu gëna bëgg ma def ko man ko koku laaj jarul ma di koku laaj parce que xamna ko mu ni ma lan la mu wax koku baak mu ni ma ah lolu yomb na man ko kon nak def ko yalla te ma dem setti cherif setti seigne babakar wax ko li cherif wax yeb ni tek bu mu yag ni ma denga may ma fek suba rek ma réfléchir ci man ko baxna yalla te je lek sama dem fetti ko munima waxal cherif niko lima gënal moy nu bañ ko def non rek ndax rew mi rew mi wolere yi ñu ëpp doole bokk yi te bokk yi itam ñi sant si ëppul ëpp doole ñi santul si xana ñi santul si ñu ëpp doole ñi sant si kon daal dama bëggoon ñu def ko yëfi mbooloo maanaa ñëpp fekke ko bu ko defee kenn dootul am ni danga am sentiment frustration wala leneen bu ko defee ñu ko war a fekk jigéen fekke ko xaleel fekke ko mag fekke ko ma ni ko ah boobu day rafet na parce que nit ñi dañoo am àq te ku ci ne jël na position la moo xala ko mu ñëw wax ko cherif mu ni tekk bu mu yàgg ni ma lenn de laa ci ragal sa turandoo dafay wax ni sa am dañuy réagiré fitra waaye duñu réagiré mantiq waaw te mbooloo fu ñu daje wóorul ma bëgg mu may ma rek ñun ñeent ñu ñëw seet si ko ma ñëw wax ko góor gi mu ni ma defar naa liste bi ba noppi waaw ñu ko war a fekk ñëpp waaw wax dëgg yàlla baax na de aayul parce que ku nekk ak soxlaam ñu yewi leen boog sa barkalla yenn yàlla fay leen yiw seen présence am na solo sa barkalla bir nañ ci bu baax nu yóbbaale leen ci waxtaan rek yàlla dogal liste ba fàttewu ca kenn mu jox ma ko bi may génn ma ni tee ma cee waxtaan ak soxna wu mu parce que xam naa fi ko góor gi teg ma ni ko tee nga dem waxtaan ak moom ndax cherif itam ku mata sagal la te moom ñemewul mbooloo parce que dafa ragal réagiru ñenn at mu dem gis góor gi waxtaan ceeg moom bi mu génn seen ni ma ah teeñu ko bàyyi rek mu doxal ni mu tërale da moo ciy tane ma ne ko ba tey baax na ma dem wax ko ma wax ko cherif mu ne ma kon nanu ñaan rek te def noonu ni mu ko bëggee ñu defe ko noonu tabarka na kérok ñëpp ñëw kenn desul xam nga loolu mooy yëgloo nit ñi ni ndeke yëg nañu seen wëllëre kër gi waaw kérok ñëpp ñëw tabarka la wante kilifa yàlla koy sàkk moom daal wax ja na mu gàtte ak na mu amee njëriñ kenn mënu la ko nettali ndax Hadj Mansour dafa wax ni kii moo ma yar xam naa jikkoom bu ñu ko bàyyee mu wax yi ko naqadi yépp def fatiya yépp dana baax waaye buñ ko bëggee tere mu wax li ci dënnam du baax Serigne Nakaru ni ko boobu du yoon wa
ndax dafa waron na wo ñuko togn ñu tok te ñiko togn ñett lañu kenn ka nga tedd ci medina ka ca dese ñett tedd ci fas ki ca dese ngi tedd fi ci tiawal ñoo ñoko togn way kene togn ko da ñoko jox li doomu soone yépp soole rek nit ñepp fété suñu wax na dëgg ma seen nak bañam ba di génn ma xam ni bëgg na wallahi ndeysaan yàlla am na ko moo tax kilifa dafay mat kilifa Alhaji Habib soog a jël wax ni ko doo mucc ndax sa baay muccul woon ni ko sa baay àggoon na ci nit ñi di dëbb kànni di ko xëpp ci bëtam te yow dinañ la def lu raw loolu ndax la mu ame woon yaa ko ame te am na loo ci yokk ñëpp daal di fett su kontaan góor gi ak ñun kan ji daal di jóg te moom am na sax yuñ ko doon sànni ay baat daal di wax ni mag ñi dañu daan am téere watal di ko takk waaye léegi takk téere dafa xewi waaye nag am nañ ci pexe man am naa ci pexe pexe mi mooy dama koy def ci sama kalpe sama téere watal daal di génne kalpeem dugal ci biir ñu defee ni téere lay génne mu génne photo sëñ Babacar si daal di ni sama téere watal a ngi këroog nit ñëpp dañuy jommi mu nekk bisu barke boo xam ne kenn mënu la ko nettali pour wax la ni kilifa rek mën a defar àdduna waaw kilifa rek ko mën kilifa rek ko mën tabarkalla tabarkalla su ko defee loolu nun dañ koy dund fii ci Sénégal dañ koy dund te dunu ko dund la ma waxoon Jean Baptiste Colbert ni ko na ngeen fexe ba bañ a intellectualiser la médiocrité na ngeen fexe ba bañ a intellectualiser la haine na ngeen fexe ba bañ a dégg nga intellectualiser ndax bu dee haine bi bu dee médiocrité bi bu dee jalousie bi lu ngeen ci intellectualiser sunu doom yeey ñëw ci tugal jàng ko ci yéen te boobu dunu ko nangu ni ko na ngeen leen bàyyeeg seen jikko wayjur yi mu gën mu ni ma dara rayunu lu dul sunu révolution waaw ndax dañ ko bàyyi ci loxo ñi ci mbedd gi nun ñëpp nu làqu ji bu ko defee ñu détruire valeur chrétienne yi fi nekk yépp détruire valeur républicaine yépp te wax na dëgg ñu waxtaan ci ci boobu façon te nit la koo xam ne ku yéeme la ci wàllu xam-xam ku amul morom la mu ni ma foofu anglais yi ñoo ñu fi ëpp chance parce que ñoom li ñu am ci stabilité ñun amatuñu ko nangam nangam daal di xula xula xul pour wax la ni Sénégal seen chance mooy ñu jafandu ci kilifa yi nekk kilifa waaw waxuñu kilifa yi nga xam ne dañu kilifantu loolu mooy seen chance fi ñu nekk yàlla xam na ko bu ko defee li sëñ Babacar daan wax ni seen lammi moo tee bés bu nekk junni nit daanu dañu bare lu ñuy wax safaan dañu bare lu ñuy wax safaan dañu bare lu ñuy wax safaan daf ko daan xul waxtu wu nekk waaye terewul dabaatal nag fi leen ko fekk Omar ibn al-Khattab daan na ko wax daan na wax ne nga dabaatal nee na moo gën nga wéy ci neen nga dabaatal moo gën nga wéy ci neen ndax yonent bi itam moom la ñu am te dama amoon benn gan mu ni ma Sénégal xamuñu li ñu am buñ ko xamoon dinañ ko organiser mu ni ma am gen tabarkat lu kenn amul ma ni ko waaw dañ ñu koy tagge
waye ken du ñu dimbalé pour ñu organiser ko mané ko moy musiba mi ba taxna lolu wala ñu tonn te diiné ken du ko dundé politique ken du ko dundé ñom ñaar dañu orienter nit waaw pour mu xam na muy dundé waye ku dundé ce diiné yaq la akluha bidduf wal mizmar khairun min akliha biddin mom la maw do wax neena jeelen sen dënd dem ca marché ba di teug ñu di la jox ay ñaari dërëm ak ñett ne mo gëna dagan nga kalawu genn nan pour ñu jox la dara ne baxul ne jeelen sen dënd dem ca marché ne teug ñu jox la la akluha bidduf wal mizmar khair min akliha biddin sam ben mbokk daara dama ko fekk ca wetu marché sandega nga taxaw talal loxo yi ñu bari ñew wër ko talal muy ñaan ñaan ga yagg ma xamni da fay bëgg ñu gis ko bamu nappé ma ñew musuk may xam bari ko way yew itam kenn du ñaan ci bedd ni ma way yow mi ko bëggul kay bu ko def waye man lool rek la bëgg ndax dara jëre ko la bëgg ci barkal ñaan ci mbedd da fay joxe dara ci lu kenn mësu ko gis yalla xam nako waye fekk na la akluha bidduf wal mizmar khairun min akliha biddin ñu di ci baye xel ta bari na ko top mu di la woyofal te bo ligeyon ni mom du la tané la tane man xamna ci dara wa ba defé rek côté bobu ñu bayyi ko xel parce que bu ñu xeyé ñepp bëgg dundé diiné rek aduna tuti dama indi yaxu yaxu dama indi yaxu yaxu té même walu administration même walu administration dafa mel na di ci bàyyi xel ba ñu di ko jaarale yoon dafay baax ndax itam dama toog bés gis benn mbokk ma ni ko yaa ngi mel ni danga songo mu ni ma parce que defatuma dara ma ni ko moo ne yow kenn jëkkula ci sengor mu ni ma waaw mais il m'a laissé tomber ma dal di bàyyi noonu bi ma gisee sengor ma ni ko am nga fi wëllëre woo xam ni de dama mel ni dama ko bàyyi gannaaw mu ni ma kan la ma wax ko ko mu ni ma kenn dafa mënul konte ci moom moo tax bi ma ko gisee ma ni ko bu ma nëbbu wax ma lu xew mu ni ma dañu commencé di liggéey bu nga xam ni du liggéey bu jub ndax dañ nu ñaan ñetti kilifa ñu wàññi seen doole te buñu ko yëg te kenn ki jigéen la te ñun mën nañu def loolu mu jëm ci
goor waye mënu ñu ko def mu jëm ci jigen mané ko wax ma seen tour mu ni ma ki ibrahima seydou ndaw la tuddu ci kawla neñu nañu wañi dolem mu ni ma ki serigne diiw la tuddu neñu nañu wañi dolem mu ni ma ki caroline fay la tuddu ci mbour ni nañu wañi dolem mu ni ma def nañu liggey bi wante munima xam nga karo du baye bopam ken diko lor munima te ibrahima seydou ndaw du baye bopam ken diko lor munima way serigne bi nak bugul wax situation ndax rus nako bay ñu koy lor de may ko ban yalla até réaction ibrahima tax lañu bëggoon amuñu ko momit mo informé caroline fay moy jabaru demba job jobu sama walere la won yalla xamna ko lu nekk lama daan yone ci mom karo xam nga yu mel nonu ci administration baxul parce que dalal ci kaw kula togn way bul dal ci kaw kula tognul han waxuma la jariño dole nit ba nopi ni xamna ni ki borom dole la na nan nak ray dole ci koku baxul ken duko def waw yalla ta sengor mujju ko yeurem juko yeram dal mutal ko place bu bax mu ñoo set ci manima nak place bi fasuma ci yene jariñ Jean Colin fasuma ci yene jariñ Abdou Diouf fasuma ci yene jariñ Senghor yow mi la fa nekkal rek ñu ngi tek limonade ñu ngi tek wer pour xelli limonade xale bi xelli ko limonade ci wer bi ni teul tok mu dem indi benen wer xelli ko tojul ba mu genné ki doon xelli limonade bi comme lak kat la mu ne bu doon ñun ci lak kat de dama naan limu la wax fi yeb dara du ci deug té ci fan yu new am ku ñew ni ma watul de watul de mané ko lu xew mu ni ma rek ye tégué ci ay fan sama benn mbokk jogé ndar di mbokk deret ci Seigne Babacar ci tay gorom ni ma degg na def nañ ci yow rapport bu bon mané ko kuko def mu tudduma koka mané ko aha ni ma ki ma ko wax du fen ndax koko ses ci mom legi nak li ma ci xam moy nga neubal koko bañ ko wax da nga ñaan nag nga ñaan ma ne ko ah yow xanaa xamuloo yàlla yàlla mën nga ko ñaan ren mu jékki ba déwantee ko soga jo ma ne ko duma ci def benn ñaan laa ci dul def dama koy faj ma daal di jël rapport ba yóbbu ko ci Jean Colin ni ko lii lan la ku baaxoon la ci man